リスナーの皆さん、おはようございます。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしています、サンラウンジ。水曜日のお相手は今明さみどりです。さあ、盛岡絆祭りの盛り上がり土日、まあ、ちょっとあいにくお天気悪かったですけれども、特に2日目は、まあ、でもその盛り上がりが明け、今日は水曜日、なんかね、祭りの後の寂しさみたいなものを皆さん感じられていませんか？もうでも水曜日だから、もういつも通りの日常に戻りましたみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。今日の盛岡は明るい曇り空広がっていますね。なんだかこの梅雨と、それからその先の夏をしっかりと予感させるような湿度、今日湿度高いですよね。今日の盛岡の最高気温は27度まで上がる予報、そして降水確率は 0% から、まあちょっと夕方過ぎは 20% で、比較的降水確率自体は低いんですけれども、なんかこの空気にまとう感じの、なんていうの、なんかこうね、ありますよね。5月の初めの頃のあの爽やかな風がすでに懐かしいと思いながら、中津川沿いを歩いていきました。皆さんいかがでしょうか？なんかね、歩いてるだけでちょっと汗ばむような季節になってきましたね。まだね、盛岡は梅雨明け、梅雨入りはまだ先にはなりそうですけれども、なんかでもこの肌のじとっとする感じ、まもなくなのかななんて思ったりもしました。さあ、今日の曇り空、皆さんはどういう風にお過ごしになるでしょうか？いい一日になりますように。それではこの後11時半まで2時間半楽しんでいてくださいね。

今日最初にお送りした曲はスティングブランニューデイでした。ハーモニカの演奏は実はスティービーワンダーということで、次にお送りする曲はこちら。お送りする曲はスティービーワンダースプラティション。

0: お送りした曲はスティービー・ワンダースパスティッション、そしてデバージ I Like It、 1982年モータウンレコードからリリースされた2曲からお届けしました。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

続いてお送りする曲はこの5月の最後の方だからこそかな、春と夏のこの変わりゆく季節のムードに恋心を重ねたこの一曲をお届けしましょう。ジル・スコット、スプリ

送りした曲はジル・スコット「スプリング・サマー・フィーリング」でした。このねスタジオの窓から見える外、まあ、窓から見えるのは外しか見えないか、なんか変な言い方しちゃいましたけど、なんかね今日は本当に全然太陽の気配がないというか曇り空っていう感じですね。今日の盛岡というか内陸の予報も曇りで、昼前から昼過ぎにかけては晴れるんですけれども、ところによって夜遅く雨が降ったりというふうな、まあ雲がかかっているから雨も降れば晴れ間もあるかなみたいな、なんかそういう移ろうようなねお天気なのかなと思います。そしてやっぱり外を見てみると、やっぱりこの湿度の感じをなんとなくじめっとして暑く感じるからか、半袖の方が増えましたね。あとは半ズボンの方とかね、私もさすがに今日は半袖で歩いてきました。なんかねもう最近あの夏物を一気に出したんですけれども、引き出しの奥からというか、クローゼットの奥からで、リネンとか麻とか涼しい素材の布の服をたくさん出してきて、でもまだちょっと今日みたいな天気には涼しすぎてあれかな、なんかとか言ってね、なんかすごく生地感をめちゃめちゃ考えるってきて、なんかこんなに考えなくてもいいのにと思いながら、でもやっぱりちょっと暑いんですよね。なので早くもう何も考えずに、夏といえば涼しい服といえばこれみたいな感じでね、服を決められる季節が来るといいんですけど、今はまだちょっとこういう可能性もあるな、まだちょっと肌寒い可能性もあるな、でもなんかちょっと脱ぎ着できる方がいいかなとかね、いろんな可能性を考えて服を決める時期ですよね。なんかそうこういろいろ考えちゃうからめんどくさいなって思っちゃったりするんですけれども、皆さんも今日は万全にしてお過ごしくださいね。とはいえ日中はね27度まで上がるので、まあ半袖でもう肌出して涼しい格好で歩くのがいいのかななんて思っております。この曇り空の日の夏日っていうのが一番なんかね、あの水分補給とかが足りなくなるみたいなので、ぜひねあのお天気の曇り空に惑わされずに水分補給などしっかり行って、今日も体調よく元気よくお過ごし

0: 送りした曲はデュアリパイリュージョンでした。ラジオ盛岡ではメッセージを募集しております。メッセージはラジオ盛岡のホームページ、そちらのメールフォームをご利用ください。また E メールアドレス769@radio-moryoka.co.jp からもメッセージ募集しております。またラジオ盛岡は X のアカウントもございます。そちらもよろしくお願いいたします。お待ちしております。
1: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
2: 毎週水曜夜7時半から
3: えみちゃんと
2: ゆきちゃんの
4: 愛のはけ口、
2: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫石尾矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
4: 愛のはけ口、
3: よろしく。
5: ラジオモーニングショーサンラウンジ。

送りした曲は小沢健二流星ビバップラッキーキリマンジャロ朝日でした。小沢健二さんの流星ビバップ、あのタンバリンが4分間ずっとシャカシャカ鳴ってて腕が疲れそうだな、すごいなと思いながらすごく聞き込んでた曲でしたけれども、2003年にリリースされた刹那というアルバムからの1曲でした。刹那って漢字で書けます？皆さんこう書いてって言われた時になんか難しいですよねこうあのね、あのパーソナリティをしてるとこう書けた曲とかね、その情報とかをこの記録をしていかなきゃいけないんですけど、でなんかこうチャレンジしたい気持ちになって、刹那って漢字で書いてみようっていう気持ちになって、うん、書けませんでしたのであのちゃんとで、ね、答え合わせを見しながら、カバーを見ながらちゃんと書いたんですけれども、やっぱなんかこうスマホで文字を打つことが増えると、まあ私どっちかというと手書きも多い方なんですけれども、それでもやっぱ漢字ってやっぱ難しいなって突然改めてそんなことを思ったりしました、うん、さて今日ね、朝の散歩、次の曲のつなぎという感じなんですけど、今日朝散歩をね、犬の散歩を50分ぐらいたっぷりしてから来たんですけれども、スズメが口いっぱいにあの枝と葉っぱをくわえてるのを見まして、でなんかスズメって基本的にね、なんかこう数羽で群れてピヨピヨじゃないチュンチュン言いながらなんか一緒に行動してるイメージがすごくあったんですけど、やっぱなんかこの季節は春から夏にかけてはやっぱりこうつがいを作って巣作りをしてヒナを育てる時期もやっぱりスズメさんはあるみたいで、で私が見かけたのは多分巣作りの最中のスズメだったんでしょうね。でスズメってただでさえね、あの体が小さいじゃないですか、だからこそすごい可愛いですけれども、でくちばしもだからすっごいちっちゃいのに、それ落とさない、ちょっと置いてった方がいいんじゃないっていうぐらいね、そのスズメはもう口いっぱいにその巣の素材なのかなを加えてですね、なんかすごく可愛かったんですよね。でも飛び立つ時とかはあの軽快に軽やかにファッって飛んでいたので、あまり私の心配をよそに大した大変ではないのかななんて思いながら見送ったんですけれども、なんかとにかく可愛らしくてですね、でスズメの巣ってあまり見つけられないって聞いたんですけど、そうですか、うん、まあツバメの巣とかに比べると確かになんかどこに巣作ってるんだろうって感じはするんですけれども、まあとにかくね、なんかそうこの

スズメはスズメで一生懸命なんか仕事をしてやらなきゃいけないことで毎日一生懸命生きてるんだって思うとめっちゃ可愛いなと思ってほっこりした朝でした。というわけで続いてお送りする曲はグレープバインのスズメの子。

0: お送りした曲はグレープバイン、スズメの子でした。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
2: もしもし亀よ、亀さんよ
3: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

お送りした曲はクリストン・キングフィッシュ・イングラムで662でした。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。現在県内全域に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。沿岸北部曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。沿岸南部曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。

0: 南北部曇り夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部曇り夜遅く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷でしょう。続いて今日の降水確率です。内陸この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後深夜0時まで深夜6この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸南部この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡27度、二戸28度、一関26度、宮古25度、大船渡23度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡19度、二戸16度、一関19度、宮古15度、大船渡17度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。現在県内全域に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報を、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聴けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買取は当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: Radio Morning, Radio Morning, Morning Show, Morning Show, Sound Lounge。
1: 時刻は10時になりました。

お送りした曲は奥田民生さすらいでした。さすらおうというね、あのサビのフレーズに誘われてなのか、5月のドライブになると聴きたくなる曲って何個かあるんですけれども、そのうちの1曲です。なんか月ごとに聴きたくなる曲ってありますよね。で、私は5月はこれだったりするんですけれど、まあでもなんかこのアルバムジャケットのね、また旅っていうアルバムジャケットのジャケットがこの雫石町の雫石町のあの大森山が CD ジャケットになってるからっていうのもあるかもしれません。あの十字のマークが入っている山ので、緑がパーッと広がっている、なんかそしてこの青空が広がってるジャケットのイメージもあって5月に聴きたくなるのかななんて思っています。リスナーの皆さんはありますか、そういう曲。さあ、メッセージいただいております。どうもありがとうございます。よいしょ。まずはラジオネーム高玉さん、いつもありがとうございます。さみどりさん、おはようございます。おはようございます。岩手さんは裾まですっぽりグレーの雲に隠れて見えません。本当でしたね。私も朝見えないなと思いながらここまで歩いてきました。そして日差しが暑い、あ、本当だ、スタジオの周りも太陽出てきました。あ、これは最高気温27度になる日差しですね。はあ、夏が奥だ私は。あ、続き読みます。湿度もありますね。音楽に元気をもらって行ってきます。行ってらっしゃい。高玉さん、いつもどうもありがとうございます。もう本当にね、なんか天気が悪くて岩手さんが見えないなって思って、雲がで、その後こう姿を現すたびにすっかり岩手さんはの雪がねなくなってますよね。なんかあんなに、2月頃までかな、3月頃までかな、4月の頭ぐらいまでは白かったのかな、あの岩手さんといえば雪をかぶってる姿がかっこいいとかって思ってましたけど、やっぱり夏は夏で、夏に向かう夏山の岩手さんはそれはそれで

でかっこいい。だ結局岩手さん何にせよ年中好きなんだなって思いながらね、はい、思ってますけれど、だからこそ今日みたいにね、雲とかあと霧とかね、そういうので山が見えないとちょっと寂しくなりますよね。でもこれからは夏に向かってはね、ちょっと綺麗に見える日が少なくなるかもしれませんね。冬に比べるとですけど、冬はやっぱり空気が澄んでパーッと岩手山がさえる渡る日が多いですけれども、夏はそうなんかまあ湿度もあってちょっとこうお預けにされてしまったりね、そういうことが結構多かったりしますよね。メッセージどうもありがとうございました。今日もいい日になりますように。もう一通、もう二通、もう一通かな。まずは一通目、ラジオネーム岡部パラダイスさんです。いつもありがとうございます。サミドリさん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。都内は晴れたり曇ったりの空模様です。あ、そちらもそうなんですね。日中も同じような天気で最高気温は29度の予想です。実は私明日都内行くんですよね。暑そうだな。そう、暑いって言った後にちょっといつも直後にため息みたいなのを入れてしまう習慣をやめたいんですけど、どうしてもこう暑いそうだなって思っちゃいます。はい、続きを読みますと、朝からゴミ出しをして、家の周りを掃除して、洗濯をして、部屋の掃除まで終わらせて、ようやく今一息ついています。お疲れ様です。すごい、さすがです。パイナップルとサンドイッチメーカーで作ったコロッケパン美味しそう。そしてアイスティー美味しそう。外の緑を眺めながらサイマル放送を聞いています。慌ただしく日常のルーティンをこなした後にこうしてラジオを聞く時間が一番幸せに感じるんですよね。 ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。写真は週末チャリで渋谷に行ってきた時の街の様子です。相変わらず人が多くてびっくり。じゃあまたね。ねえ、本当に渋谷って人の頭がたくさん、ね、ありますよね。これはスクランブルエッグ交差点、ん、違う、スクランブルエッグ交差点、なんか岡部パラダイスさんが美味しそうなメニューを書いていたから食べ物みたいに言っちゃいましたけれども、いただいてる写真はスクランブル交差点です。スクランブルエッグ交差点だって。そしてそう、このパイナップルとサンドイッチメーカーで作ったコロッケパンの写真もねつけてくださってるんです。なんか美味しそうでね、うん、なんか頭の中で脳が勝手にこれにスクランブルエッグも添えとこうって、なんか勝手に誤作動が起こったのかもしれません。スクランブル交差点でした。岡部パラダイスさん、いつも東京通信、そして美味しそうなお写真ありがとうございます。またお待ちしております。

0: お送りした曲はラジオ盛岡今月のパワープレイからムカ&ロベルトメネスカルから2曲 Playing on the Loose Field featuring アナイス、そしてもう1曲ミトナイトララバイ、2曲続けてお送りしました。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9
2: 週刊みんなの経済

0: 新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
1: 通りに一丁目ロッククラブ、
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
1: 聞いててよかった。
4: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
1: 聞いてけで。

お送りした曲は2005年リリースのジェームス・ブラントのヒット曲ハイでした。メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネームとは

和田のまさざねさん、ありがとうございます。さみどりさん、こんにちはです。こんにちは。オープニングからかっこいい音楽が並んで、あ、嬉しい、ありがとうございます。気分が高揚しております。まあ、私が作曲したわけではないんですが、ね、かっこいい音楽が並ぶと嬉しいですよね。スズメは離れていてもすぐ飛んでいってしまいます。そんなに怖がらなくてもいいのにとため息をつきますが、スズメにとって外の世界は敵が多いんです。仕方がないですね。そう、そうなんです。あ、メッセージありがとうございます。私は鳥が好きなので、鳥関係の本をよく読むんですけど、でその中でこうスズメだけを特集した本があって、つかず離れず2000年みたいなタイトルだったと思うんですけど、その中に専門家さんがはっきりとスズメは人間が嫌いですって書いてて、ショックと思ってですね、そうなんだって言って、こう なんかこう何もすげなく、なんかあなたがそうおっしゃるのならそうなのかもしれませんって悔しいけれど納得してしまいました。やっぱなんかこう付き合い自体はすごい長いみたいですね。人間が田んぼを作ったあたりからもうずっとつかず離れず近くにいるんですけれども、やっぱその長い年月の中でいろいろ痛い目にもあって、捕まるとか、あとは駆除されるとかね、なんかそういうことがあって、でなんかそれで今の距離感になったみたいな、まあ、簡単にまとめるとそういう感じだったんですけど、何千年分の歴史としてね、あ、もっとかな、もっと長いのかなってふうにね書いていて、じゃあ仕方がないかって思ってしまいました。あんなに可愛いのに、本当にこうちょっと近づかなくても飛んでいきますもんね。まあだからこそ生き残ってる鳥たちなんだろうとも思うんですけれども、なんかね寂しいなって思いました。ラジオの中で私はたびたび言ってるんですけど、言ってたかな、友人知人に言い続けてんのかな、スズメではないんですがカラスをと暮らしてみたいってずっと言っていて、でもなんか最近先日カラスを拾って、幼鳥のカラスを拾ったことがある、拾って育ててあげたことがあるっていう方にお会いしたんですね。でもう羨ましくって話に飛びついてしまったんですけれど、まあその子は結局ちゃんとこう無事に親元というか人の手を離れて野生に帰ってったらしいんですけど、でも時々まだ来てくれるみたいで、でなのでそのカラスはその私の知人、お母さん代わりになった知人を見ると、ヒナが親ガラスに餌くれくれくれって羽をバタバタさせる動きが、特有の動きがあるらしいんですけど、ヒナ特有のくれくれってヒナ羽をねバタバタさせる動きをその私の知人を見るたびに電線の上からでもしてくれるんだですって。でもそれ聞いてさらにも羨ましくなってしまって、かわいいと思って、他のカラスはやっぱりそういうことはもう子供の頃しかしないから、ましてや人間になんて見せたりしないらしいんですけど、その子だけはもう何年経っても見るたびにその仕草をしてくれて、かわいいんだよねとか言ってて、もうねいいなってまとめいいなって感じなんですけど、羨ましかったですね。なのでまあそう、スズメさんにもあわよくばとか思うんですけれども、なんかねそう、しょうがないかって思いながら、なのでまあ今朝見かけた頑張ってひな育てをしている鳥ちゃん、スズメちゃんたちには、まあ、自分たちの世界で幸せになってほしいなって、そういう適切な距離をね保って応援することにしましたっていうことで、はい、あ、そう、和田のまさざねさんメッセージいただきどうもありがとうございました。またよかったらメッセージお送りいただけたら嬉しいです。なんだかすいません、スズメからカラスの話に脱線してしまいましたね。ね、外の世界敵が多いんですって、まあそれは私たち人間も含めてですよね、この文面をね、寂しいですけれども、まあ、はい、というわけでメッセージどうもありがとうございました。

0: お送りした曲はアルステッドデベロップメント People Every Day でした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会。

0: とか言わないから、お願い、愛してる、あまた言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。Stay tuned
1: to 76.9 Radio Morioka。続いては毎週水曜日の人気コーナー、東京ミッドナイトレジェンドです。
2: 名門女子学園で育ったお嬢ちゃんが青春時代にバブルを経験して、六本木トゥーリア、芝浦ゴールド、新丸ビル、中目黒界隈など東京の

0: 古町を謳歌してきた昭和、平成、令和の半世紀。現在は中目黒のレジェンドとして夜町に君臨するツッキーこと勅使河原月乃さんがゲストを迎えて、酒と笑いと音楽とエンターテインメントの話をお届けします。東京ミッドナイ
1: トレジェンド。こんにちは、ツッキーの東京ミッドナイトレジェンドです。今月も引き続き、姫ちゃん、薄木さんにおいでいただいております。
2: はい、よろしくお願いします。
1: あと今日は、盛岡の私の若いお友達のタイガ君にもいらしていただきます。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。はい、
1: まあ、先日ね、姫ちゃんと盛岡来て何軒か行ったじゃないですか。
2: はい、
1: 最初に行ったスナック、もう老舗大老舗スナックのキリンさん、大学その常連さんなんですよね。
3: はい、
1: ね、
3: 常連です。今日も二日酔いです。
2: あらあらあらあら。
1: まあまあ若いからね、まだすぐ帰って、ね、今日の夜も多分飲めると思うよ。
3: でも今日はやめときます。
1: あのキリンさんは、まあ、東京でももちろんスナックブームってちょっとあるんじゃない、はい、だけど、ね、本当の正統派スナックって実は少なくて。
2: 確かに。
1: そうそう、だからお邪魔した時に思ったのが、まあ、ママさんがもう本当のレジェンド中のレジェンドな感じが、ね、
2: 今でもめちゃくちゃお綺麗で、びっくりした
1: 。結構年はね、行かれてるんだけど、
2: 本当に、
1: うん、であの看板娘の恵子さんね、
2: はい、
1: 明るくて、であのなんと言っても、まあ、大学に後で説明してもらうけど、私が思ったのはお菓子、何おつまみのお菓子、最初にチャームか、あれがめちゃくちゃ量があるなとか思って
2: でかかった、
1: ね、でプラスお通しが3種類出てきてる。
2: そう、
1: すごいな。なんかもう本当あったかい、
2: うん、
1: ね、
2: そんと、
1: うん、であの例えば大学ぐらいの、うん、もちろん あの年配の紳士もいっぱいいらしたけど、大学が若い子は行っても全然無理がないっていうか、
2: そう、ね
1: ね、でご飯もあるでしょ、
2: うん、
1: 大学はどういう感じで、うん、あそこは行かれてるんですか。いつも
3: 最初は先輩にこう誘ってもらって何人かで行ったんですけれども、その後こうあんまりスナックって行ったことなかったんですけど、ちょっと嫌なことがあった日にちょっと一人であそこを開けてみようかなってこう勇気を出して行ったらですね、そしたらママたちがですね、あの覚えててくれて、あれ横沢君、
1: それもすごいね、
3: ってね言ってくれてね、それで、あ、覚えてくれてるんだって、なんかこうい
2: いね、
3: あったかい雰囲気があって、嬉しいよね、
1: 店入って名前言われるとね、
3: もうその時点でもう居心地が良くなってしまって、
1: ハートは静か
3: に。そうなんです。
1: ご飯とかも食べたりするんでしょ。
3: そうですね、なんかお腹空かせて仕事帰りに帰ってると、なんか作ってあげるって、あの余り物でちょっとチャーハン作ってくれたりとか。
1: それがさ、地元のスナックのさ、やっぱ醍醐味っていうか、ね、あのなんか決まったメニューじゃなくて、今日あのお腹空いてるの、だからあの若い子育ててるよね、ちゃんとね、そういう意味ではね。なんか昔ほら、私若い頃も、まあ、多分、まあ、私たちはディスコ遊びばかしだが、はい、でも時々スナックとか行くじゃない。やっぱそのママさんに気に入られることが絶対条件っていうか、あの通う条件みたいな、やっぱりね、まあ、キラーゼとか行く意味もないんだけど、大学にとってはもうキリンさんはふるさと的な第二の、
3: そうですね、
1: お家実家みたいな、
3: ね、何でも相談しちゃいますね。
1: あ、でも本当それさ、ただ一番正しい姿じゃない
2: ね。
1: 穏やかじゃない、ママも、
2: 本当に、
1: ね、来ているお客様もさ、そんな感じだったしさ、
3: で僕だけじゃなくて、やっぱあの後輩とか同僚とかも一緒に行ったりしますし、あそこで忘年会をみんなでやったりとかもするんです、僕たちの仲間うちでは。
1: 例えば盛岡で大学に、あ、30代か、
3: 30代
1: でそのくらいの年齢の子ってスナックとかそんなに行かないのよ。
3: あんまり、でも行くとハマっていく人は、知らないから行かない人が多いかもって。
1: ちょっと怖い、ちょっと敷居高い
2: ので、やっぱドア開けるまでっていうのが絶対怖いよね。そうそうそう、
3: でもとっても、ね、開けてみたらすごくいい場所だったっていうのに出会ってしまったっていう感じですね。
1: でも本当なんかそういう意味では長いお付き合いができるじゃない。やっぱ地元スナックの私が一番大事なとこは、 地元密着だと思うのよ、うん、絶対的に、うん、そうね、だからその、うん、今本当スナック文化で東京でね、その本当の盛り場でスナックとか言って、うん、はいはい、どう見てもガールズバーだよねと私は思うんだけどでお店山ほどあるんだけどスナックの定義としてはママがいて、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: でママちょっとお年が、ね、上で、うん、ママはでチーママがいて

0: はい、あとはまあ若いお姉ちゃんいるかいないか、まあ、その店のあれだしっていうことで、でも絶対地元のお客様がもう絶対毎日いるよねっていう人とか、
1: カウンターの定位置にいらっしゃる、
0: そうそうそう、ここは何しろの席だからそれとやっぱりこう小腹空いた時の臨機応変な態度みたいな、

0: になるじゃない、やっぱハートゥーハートで太陽君はまったんだろうね。
1: そうですね。あとお客さんとも仲良くなりますし、
0: あの本当に広がったこととかある？
1: ありますね。あの南部鉄器の職人さんとそこで仲良くなって、でなんかスキーとかスノボやるっていうから一緒に遊びに行ったりとか、もう
0: 世界が広がるね。
1: 広がりましたね。まさか職人が隣で飲んでると思わないじゃないですか。
0: なかなか会わない
1: でしょ。
0: そうだろうね。
1: そうですね。
0: あ、そうかそうか。すごいねそれ。
1: そうですね。
0: いろんな人と知り合ってるよね。
1: そうですね。で仲良くなるんですよね。
0: 大河君のあの性格もあると思うよ。まるで怖いもの知らず
1: みたいな。まあまあ、それはそうかもしれない。
0: あのオープンマインドで、そうそうそう。でもさ、大事なことだから。心閉ざしてるやつ誰も話しかけないし。でもあのキリンさんは本当はね、あのケイコさんにもね、絶対いつかおいでいただきたい。ちままにも絶対いつか出ていただきたいんだけど、あ、なんか私は初めて行ったけど違和感ないっていうか、
2: 本当にね、
0: 入れちゃったっていう感じする。
2: すごい、ね、あの素敵なお店に行けたなって思ってます、ね、うん、
0: スナックキリン、なんか皆さん、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、もちろん、うん、素敵なお店だなと思ったし、うん、あと本当ね、なんだろうな、アットホーム、
2: アットホームだった、
0: うん、でもあのさ、カラオケあったよね、最後の方誰か歌ってたよね、
2: なんかちょっと
0: でもそんなうるさくもなくないし、なんていうの、ちょっとほらあるじゃん、たまにカラオケうるさいなって思うお店とか、うん、そういうのもなかったし、すごい。であとやっぱこういう若い体力みたいな若い子がいるっていうのが、うん、まあまあそれはそれでなんか活性化していくんじゃないですかね、うん、街もね、いろいろね、
1: うん、そうなってほしい
0: です。ママと恵子さんなんか言いたいことって言って、今
2: 言って
0: 普段思っていることはって言って、
1: ママ恵子さんいつもありがとうございます、本当に感謝してます、今日も行っちゃうかも、
0: 今日絶対行くと思いますよ。
2: 本当だよね。
0: だって若いからもう二日酔いとか関係ないから、三日酔いぐらいもしていただきたいと思いますね。本当にね。でもね、まあまあ東京にあって探せばねあるんだろうけど、うん、
2: いや
0: なかなかなかなかよね。
2: なんかあの商売気がなんかいい意味で感じ、なんていうのかな。
0: そうそうそう。なんか。おせおせじゃないっていう、
2: そうそう、なんか売れ売るって感じじゃなくて、本当に居心地がよくて、
0: これ食べれるんですか、
2: いやもういいんですかみたいなね。
0: そう
2: そう、で美味しかったです、
0: お漬けも美味しかった、
2: 美味しかった、
0: チラシ寿司出してくれたね、
2: あれはね、あれなんか大、なんか大学にいたから大サービスなのかな、なんだろう、
0: でもご飯食べないで行ってもさ大丈夫じゃんっていう感じだったよね、なんかね、
2: 本当本当、
0: なかなか、
1: なんかその前日にあの月野さんたち来るよっていうこと言ってたら、私頑張るってママが頑張っちゃった、
0: ママ頑張っちゃった、
2: 絶対ね、下準備必要だもんね、
0: そうそうそう、あれなんかすごいの出てきたと、
2: めっちゃいただきました、
0: いただきましたけど、
1: いつも出るわけじゃないのであれですけどね、
0: でも食べ物はあるんだよね、
1: 何かしらは、
2: いやいいな、いやそれは行くよね、
0: ああいうとこはさ絶対さ続けていってほしいし、ね、なくならないでほしいし、そのためにはもう通わないとダメなんだよ、
1: 最後です
0: ね、
2: 本当若い層がね行くとね、
0: そうそうそう、だからそのお兄様たちに嫌われない程度にね、行かないとねと思ってはいるけど、でもすごい本当素敵なお店でした、また絶対行きたいと思います、本当に
1: ぜひぜひ
0: ね、
1: キリンで皆さんに会いたいですね、
0: キリンでね、次は歌っちゃうよみたいな、あのなんだろう、明るいじゃん、そしてね、皆さんね、
1: そうですね、本当に
0: あのあとさ、東京であんまりないのがさ、あのなんていうの、路面店、だってビルのどっかに入ったりするし、路面のスナックってなかなかもう今ないなって思って、
1: そうかもしれない、
2: 確かにね、
0: それが新鮮だったとっても、
2: そっか
0: そっか、なんかね、
2: そうね、東京だと全部あの一つのビルに全部入ってるからね、
0: そうそうそうそう、
2: だからやっぱまずエレベーターで登ってどこまでみたいになっちゃうもんね、
0: そうすると 知ってるとこしか絶対行かないじゃん、
2: 確かに、そっか、
0: 一元のフリで入るってすごい勇気はいるけど、そこの出会いみたいな、
2: ちょっと覗いてやっぱ違ったら、
0: そうそうそう
2: みたいなね、
0: そうそうそう、私もね、あの店をやってますけど、パップ開けて違うって言って閉めることもあるから、何が違うのか教えてほしいと思って、
2: でもあそこまで登ってきたんだよね、
0: あそこまで行ったのに、私の髪で違う、何が違うのって言いたくなるような時もあるんですけど、まあでも路面

0: 店ってすごい本当新鮮だったな。これはねやっぱ東京でなかなかもう路面店はないかもしれないなと思う、ね、まあ、ということで今日は盛岡のボーイフレンド、うん、若いボーイフレンド大学に特別出演していただいて、またぜひスナック文化で盛岡の飲みましょう、はい、
1: ぜひぜひ。
0: ありがとうございました。
1: 来たらキリンで一緒に飲みましょう。ありがとうございます。お誘いいただいてありがとうございます。東京東京ミッドナイトレジェンド、
2: 東京ミッドナイトレジェンドでした。KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

毎週水曜日の人気コーナー東京ミッドナイトレジェンド、こちらはですね Spotify でツッキーので検索するとこれまでの放送も全部人気オンエア中聞いていただけます。これまでもねゲストさん、前回は村焼肉屋さんの焼肉店肉ただの店主さん吉田さんですとか、あとは盛岡工房の代表の渡辺久美子さんですとか、そういった豪華なゲストがいらっしゃってくださっておりますけれども、その回も全部 Spotify の月の東京ミッドナイトレジェンドでまた聞いていただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。お送りしている曲は TIYOUWANNA D

0: listening to Radio Morioka 76.9
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

お送りした曲は Crazy Nars Barclay そして Santana Smooth Featuring Rob Thomas 2曲続けてお送りしました。続いてはお天気予報です。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。現在県内沿岸部に濃霧注意報が発表されています。今日の空模様です。内陸晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。沿岸北部晴れ、夜曇り、海上では霧でしょう。沿岸南部晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部曇り、夜遅く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷でしょう。今日の降水確率です。内陸この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸南部この後夕方6時まで 0%、夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡27度、二戸29度、一ノ関27度、宮古29度、大船渡24度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡19度、二戸16度、一ノ関19度、宮古15度、大船渡17度。

27度となるでしょう。繰り返し概況をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。現在県内沿岸部に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。

0: 盛岡市三本柳に佐々木歯科医院日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

お送りした曲は黒いパルスでした。6月第1週の土日にね、滝沢市で音楽フェスがありますけれども、もう続々と出演アーティスト、そしてタイムテーブルが出ていて、私はちょっと仕事で行けなくて残念なんですけど、私の趣味はフェスに参加する妄想で、誰聴こうかなっていう、その自分の動き方を妄想するのが好きなんですけれど、何時からこのステージ行って、このステージ行って、誰々を目的に見て、でその後ちょっと忙しいけどみたいなのを各地の、まあ、あの国内外のフェスで妄想するのが好きなんですが、私が行くとしたら目的はさっき流した今流したクロイさんと、あとはペントハウス絶対押さえときたいと思って、ただね、当日は残念ながら行けないので、ちょっと妄想でかけてみました。楽しいだろうなと思います。リスナーの皆さん行かれる方いるんですかね、ぜひ楽しんできてくださいね。野外フェスだからね、お天気がちょっと心配ではありますけれども、でも音楽フェスってなんか小雨、まあ、雨はちょっとやっぱ大変ですけど、小雨降ってなんぼみたいな楽しさもあったりしますからね、はい、楽しんでいらしてください。あっという間にね、6月になりますからね。というところでメッセージいただいております。ラジオネーム MC 安松さんです。いつもありがとうございます。今明さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。あ、こんにちはです。こんにちは。今日もメールをしているラジオネーム MC 安松です。今日は曇り空からのスタートでしたが、9時台になっても曇り空のままです。過ごしやすいといえば過ごしやすいかもですが、少し蒸し暑くも感じます。やっぱ皆さん体感ね、蒸し暑さを今日は感じますよね。まあ27度まで上がってるからな。カレンダーを見れば来週は6月なんだなと改めて驚きました。本当ですよ、早いですよね。5月にやりたかったことは6月の前半にしようかなと考えています。優先したいことから済ませたいです。と、今日は短文ですみませんです。いえ、そんなことないんです。いつもメッセージいただけるだけで嬉しいです。どうもありがとうございます。では今日も一日頑張ります。 MC 安本さん、メッセージどうもありがとうございます。いやーね、なんか早いですよね。

私記憶によるとこの間馬年ですねとか言ってた気がします。本当にね、うん、馬年だから馬にまつわる曲がないんですとか、なんかそんな話をしてたのが、つい馬にまつわる曲がないというか少ないんですって、そんな話をしてたのがつい最近のような気がするんですけれども、あっという間にあれから、150日5ヶ月経ってるなんて、いや信じられないですよね。本当になんか年々1年が早くなるっていうのはよく聞くけど、本当にそうだなって思いますよ。で、まあ、ニュースとかでもあっという間に6月のワールドカップの話題なんかも続々と出したり、サッカーのねワールドカップの話題なんかもどんどん出していて、なんか置いてかれないように必死っていう感じもしますよね。ただなんかこの、まあ、季節というかね、月はどんどん進んでいきますけれども、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ってどんどん進んでいきますけれども、季節のちょっとした変化とか1日の移り変わる影の変化とか暖かさの変化とか植物のちょっとした変化とかね、空模様とかそういうのを大事に大事に受け取りながら、時間大事に過ごしながら過ごしていきたいですね。というわけで続いてお送りする曲は、まあ、6月ワールドカップも近いのでということで、2006年のドイツ大会と FIFA ワールドカップのドイツ大会の公式アルバムからの1曲をお送りしましょう。お送りする曲はシャキーラフィーチャリングワイクリフ・ジョンで Hips Don't Lie。

先ほどね、まあ忙しいですけれども木々の移り変わり大事にしていきたいみたいなお話をしたんですが、またなんか花の種類の移り変わりがだいぶ変わりましたよね。先日までは藤とかシャクナゲとかね、あとはまあ、モッコウバラはまだ咲いてるか、山吹とかちょっと色の濃いお花がよく見かけたんですけれども、まあ、なんかそのあたりはちょっと枯れてきて、で次は何かなと思っていたら、結構私側の感覚だと木の上に咲く白い花がすごく増えてきましたよね。あの私昨日秋田の方に車で行ったんですけれども、すごくね緑はどんどん深まっていくんですけれど、深まってきていたんですけれども、その中にちらほらとなんか妖精のようにね白い花があちこちで見えていて、ね、傘をかぶっているようだったり砂糖をまぶされているようだったり、あとはなんかこうなんていうのかな、太古の昔に戻ったような花だったり、いろいろ目に面白くって、水木のお花ですとか、あとはあれは山帽子とか大山木とかね、なんかすごく楽しみながら昨日は運転していました。そして岩手公園の方を対岸から今日来る時に見たら、岩手公園も百合の木の花が咲いていましたね。ちょっと遠目だったのでもしかしたらつぼみだったのかもしれないんですけれども、あ、今年も咲いていると思って、そっか5月の下旬から6月の頭にやっぱり盛岡の百合の木の花は咲くよねなんて思いながらね、見ましたね。明るいグリーンの葉っぱの上にちょっとこうおしゃれして軽やかに咲く、なんとも言えない黄色とオレンジの中間のような花がね、私は百合の木すごく好きなんですけれども、今年も盛岡いろんなとこに見られる季節になってきたなと思いました。そうそう、街中に結構ありますよね、うん、皆さんもう見られましたでしょうか。それから今はボタンとかシャクヤクも咲いてきましたね。ボタンはちょっと私の家の庭のボタンはもう終わっちゃったりしたんですけれども、お花自体は少し似てますけど、お花じゃなくて葉っぱの形がちょっと違いますよね。今我が家の庭もシャクナゲのつぼみがまん丸くどんどん大きくなってきて、いつ咲くかな、いつ咲くかな、この暑さに負けないでくれと思いながら心待ちにしています。ボタンもシャクヤクも花が咲いても艶やかで華やかですごく素敵ですけれども、私の中ではまん丸い可愛らしいつぼみもすごく好きでね、なのでもうちょっとつぼみのままでいてくれてもいいのになと思いながら、今日も我が家の庭のシャクヤク、もともとは結構綺麗なイエローだったんですけど、だんだん薄くなってきて白っぽいシャクヤクになってしまったんですが、それでもまだなんかやっぱりこう心に親しみがあって、今か今かと待ちわびております。というわけで続いてお送りする曲は鈴木まみこ、山シャクヤク。

6月10日水曜日の6時半、夕方の6時半開演で、会場ヤカレンガ館で緑の演奏会というのが開催されます。そちらで演奏されるアーティストさん、緑そして花歌、2組のアーティストさんが参加されるんですけれども、今お送りしているのは緑という3ピースグループなのかな、3ピースグループの歌を務める森ユニさんのアルバムからの一曲お届けしております。アルバム森ユニ山の朝霧から西へ。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。現在県内沿岸部に濃霧注意報が発表されています。お気をつけください。今日の空模様です。内陸晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。沿岸北部晴れ、夜曇り、海上では霧でしょう。沿岸南部晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の空模様です。内陸曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部曇り、夜遅く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷となるでしょう。続いて今日の降水確率です。内陸この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸北部この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から明日朝6時まで 10% でしょう。沿岸南部この後夕方6時まで 0%、夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日朝6時まで 10% でしょう。今日日中の予想

0: 高気温です。盛岡27度、二戸29度、一関27度、宮古29度、大船渡24度となるでしょう。明日朝の予想最低気温です。盛岡19度、二戸16度、一関19度、宮古15度、大船渡17度となるでしょう。ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしましたサンラウンジ。水曜日のお相手は今明けさみどりでした。今日最後にお送りしている曲は宇多田ヒカルパッパパラダイスを、これを最後に流してのお別れとなります。予想最低気温もね、結構気温が高くなってきましたね。まあ日中の最高気温が27度まで上がるのはまあ初夏だし仕方がないとしましても、明日の朝の最低気温は19度と、でこの蒸し暑さもありますからね、なんかこう気温の変化に体がついていけるように皆さんよく食べて、そして服とか寝具の準備も万全でしょうか。体調崩しやすい季節となっておりますが、来週も元気に、お互いね元気に、心も体も元気にお会いしましょう。皆さんにとって午後も今日一日いい日になりますように。それではお相手は今明けさみどりでした。バイバイ。
1: わんこそばあずまや、4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 訂正してると思ってるんですよ、おっていうタイプなんで、緊張もしないし、別に失敗した時も、はいはい、今失敗できてよかったなって思うタイプなんですよ。
4: ポジティブ、いいですね。
5: 引きずる、はい。それこれ、ね、負けってなんです
4: か。負け
5: はそうね、何回でも、あ、試合
6: とか、まあ、今ね、確かに会えないで負けって何かって言われたらよくない。
4: 自分の中では失敗事とかね、まあ、パフォーマンス、
6: ここまでやりたかったのに、なんかライブでちょっと納得いかないとか、そういうのもかな。
5: ものによってそうですね、切り替えれる時とまあまあ引きずっちゃう時とかありますね。
4: 切り替える時って何かするんですか。
5: 切り替える時、いやはもういろいろこう自分でこう分析して、でこれはしょうがない、これはしょうがないやつだったなとかやつは切り替えれるんですけど、こういう運命だったなみたいな。でもなんか明らか自分にこう非があるというか、そのいやここもっとこうしたらこうできたな、うわなんで しなかった、なんじゃあなんでこうなっちゃったんだろうみたいな、いろいろこう逆算していっちゃいますね。
6: あとラストが PK 戦なら蹴りたいのが白岩さんが丸、
7: はい、
6: 蹴りたい、
7: はい、いやこれはそうですね、
6: プレッシャーあるけどどうする。全部丸丸丸丸丸丸丸丸5人目、
7: これ2チーム目、自慢じゃないんですけど、今まで8年9年やったって言ってたじゃないですか、一回も外したことないんですよ。

0: 一回も外したことないし止められたこともないから
1: 必ず、え、PK 成功率 100%?
0: 100% だったんですよ、すごっ、現役の時だから多分やりたいんだと思う。
2: 絶対できる、
1: それはすごいわ。
0: 基本的にその5人の中に入ってたんで、うん、はい、その最初蹴ること多かったですね。うわ、
1: あ、兄さんは×、
3: はい、僕外したことあるんで。だいたい、だからもしこれって次外したらもう絶対二度と蹴りたくないって。
0: 確かに。
3: そのもうその一回でもう全部
0: 崩れますから。確かに。その経験があったら俺も罰って言ってました。
1: はい。ということで、
2: いやー、すごい、負けるのもいいですね。
1: ということで、あの集計がまとまりました。
2: は
1: い、
2: マッチ率はじゃじゃじゃん。50% でした。
1: 一番わかんない中途半
2: 端。本当ですよ。
3: いや、だからまあこれこそだからまあボランチとサイドバックの相性なんじゃないですか。
1: なるほど。
3: 逆にいいかもしれない。
0: でも僕、あの、泣いたことあるみたいな質問、はいはい、うん、
2: 漫画とかで、
0: うん、若干ヒロトに合わせて丸言ったんですよ俺。
2: お、
3: なんで
0: ヒロトってその INI のメンバーで意外と涙もろいって言われてるんですよ。
2: そうです
1: か。あ、じゃあ本当は罰にしようと思ったんだけど丸ってくると思って丸にしたの。
0: 涙を流したことはなくて、うん、うるって感動したこともヒロトに合わせて俺丸言ったんですよ、うん、罰っていう。
3: いや、なんかその人には泣きます、けどそのあんま作品にはあんまり。
1: なるほどね。
3: そうっすね。
2: あ、じゃあちょっとこの50もね、まあ、前後あるということで、
0: そうそう、はい、そこもちょっと読めてなかったっす、
1: 球拾いに行ったらオフサイドだね。はい、さあ、ということで、
2: はい、
1: 改めましてそんなマッチ率は 50% でしたけど、こうトークの息がぴったりな2人ですが、
2: そうですね、はい、来週水曜日サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング景色リリースとなります。CD 予約特典も各店舗で展開予定なんですね。楽しみです、はい、そして J.I. ブルー特別企画コーナー、みんなの歌声でサッカー日本代表を応援しよう企画、東京ドームシティ内のブルーウィングで今度の日曜日まで開催中です。ぜひこちらもご参加ください。
1: はい、さらに J.I. ブルーのですねメンバーがデザインされましたセゾンカードのクレジットカードも期間限定で今度の金曜日から登場予定ということで、すごい、クレジットカードになるんですか。
3: いや、すごいですよ。考えられないですね。
1: すごい、白岩さんでタッチ、西さんでタッチ、ね、
0: 絶対使いますよ。本人が
1: 本人使う、
0: 絶対使います。
1: びっくりするでしょ、お店の人も。
3: 欲しいな、
1: みたいな。
0: でも人生生きててあんまりクレジットカードになることないじゃないですか。ないない、
3: まずほぼないですよ、ね、
0: だからもう確かに光栄なんで、
1: ね、はい、ミュージシャンでもないです。
0: 確かに、
1: はい、J1 ブルーの、J.I. ブルーのですね世界観をですね表現した選べる2種類のデザインに加えまして、ファンの方に向けた特別なオリジナルグッズも、詳しくはセゾンカードで検索してください。その他の、ですね J.I. ブルーのですねオフィシャルサイト SNS でチェック活動していただきたいと思います。ワールドカップ楽しみですね。
0: そうですね、もう1ヶ月切ってるんで、楽しみですね、はい、まあ、もっともっと盛り上げていけるように、楽曲もそうですし、パフォーマンスもそうですけど、うん、実際にこう試合見たりとかして、はい、日本盛り上げていけたらなっていう気持ちですね、
1: はい、どうですか。
3: いや、もうそうですね、もうできることは何でもしたいなって思いますね、うん、でこのせっかくこういう風に関わらせていただいたので、もう歴史を覆したいですね。
1: ね、
3: はい、
1: 行っちゃいましょう決勝。
3: はい、もうそのことばっか考えてますね。
1: いいですね。
3: もう MV のテイク数の時とかも、うん、今ベスト16ベスト8いけるっつって決勝で終わらせるっていう
1: 最高じゃないですか。
0: やってましたね、
3: はい、
1: はい、じゃあそのね盛り上がりもぜひこの先またじゃあね、J.I. ブルーのですね、活躍も見ることになると思いますので楽しみにしたいと思います。それはルキさん、そして西ヒロトさん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

0: 高井戸3丁目で乗用車と軽乗用車の事故のため2キロの渋滞です。明治通りの渋谷方面へ向かう内回りは新宿区大久保2丁目で工事のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは銀座で乗用車2台の事故のため上野線上りの本町まで渋滞しています。入谷から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。この影響で江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りが駒形まで、7号線の上りが錦糸町まで、9号線の上りが福住まで渋滞しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に横浜方面へ向かう西行きが葛西まで、東行きが東海ジャンクションまでの渋滞です。高速道路などの状況です。中央道の上りは上野原インターで作業のため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: Step one.
1: Step one.
0: On 81.3 FM.

0: ンシェイ。8月21日リリース予定のアルバムからの先行配信、こちらアルバムの顔となるタイトルトラックヤン、お送りしました。
1: 11時43分に向かってます。魚山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は真っ赤な大根献上品という話題です。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあーっと嬉しの宅竹を佐賀県のお話をしておりますが、水曜日の今日は宅真っ赤な大根献上品というお話です。
3: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀座。

今日は変わった大根のお話をします。真っ赤な大根なんです。株ではありません。赤い大根です。さて、朝刊するという言葉がありますね。朝刊というのは鳥が見ているようにものを見るということなんですが、鳥は高く飛んで何をしているのか、獲物を見つけているんですね。そして獲物を見つけるとキューンと急降下して獲物を取る。やはり鳥はただ風景を見ているわけではなくて、見たいものを見るようにして高いところから獲物を見ているんです。そんな風に思うと、我々地図を見ているだけではなくて、朝刊、何かどれを狙って見に行こうかなという見方で地図を見ていかないといけないんではないかと思います。

さて、日本では江戸時代鎖国をしていましたね。鎖国をしていた時代、すべてのヨーロッパ、中国大陸から入ってきた文物は長崎街道を通って福岡、大阪、江戸へ流れ着いてきたものです。その街道の中に多く久しいと書いて宅という町があります。小さな町なんですけれども、不思議なところで日本では最古だと言われている孔子廟があるんですね。1700年代ぐらいに作られたと言われていますが、儒教を始めた孔子を祀る廟があるんです。そしてこの宅にはここにしかない女山大根という大根があります。佐賀県多久市の

伝統野菜です。なぜ女山大根と呼ぶのかというと、女山という山にしかできないからって、まあ、当たり前のような答えをいただきましたけれども、それにしても大根は大根だろうと思うでしょ。でもこの大根白くないんです。プレナスライス赤いんです。しかも大きいんです。長さがだいたい80センチぐらい、胴回り60センチ、イメージできますか？1歳半から2歳ぐらいの赤ちゃんの大きさなんです。重さなんと10キロ、全く赤ちゃんを抱えるぐらいの大きさですね。しかもこの赤い大根、辛さがないんです。ものすごく甘いんです。そして硬くてしっかりしているんですね。プレナス Rice to be here。 昔はいくら煮ても型崩れしないからということで、煮物にして食べるのが普通だったそうなんですけれども、これ大根おろしにして美味しい。だってするとですね、赤いので綺麗なんですね。まあ、もちろんお蕎麦にはあんまり合わないと思うんですけれども、この赤い大根おろしをシャーベットにしてブドウと合わせて食べると美味しいんですよ。そしてアイスクリームにするともっと美味しい。スイーツとしてこれ売られているんです。この赤い大根、本当になんか言われなければ大根と気づかないと思いますが、大根なのに大根じゃない甘み、味わうには12月から2月頃、やっぱり大根ですから寒い時期に狙いを定めていくしかないんですね。竹尾嬉野という温泉地に行く前か帰り道、どこかで長崎自動車道、多く久しいと書いて宅というインターチェンジ、出口が見えたらぜひ降りてこの女山大根を味わってみてください。宅を治めていた殿様は佐賀藩の家老でもありましたが、この女山大根ができると佐賀藩の藩主鍋島さんに牛に大根を4本背負わせて献上したと言われています。それくらい珍しい美味しい大根なんですね。

プレナス Rice To be here。 プレナス Rice To be here。 水曜日の今日は真っ赤な大根、献上品というお話をさせていただきました。明日木曜日は宇宙で食べるなら五豆腐という、またちょっと豆腐のお話をさせていただきたいと思います。この番組

0: ポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rise to be here、 Amazon、Apple、 そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
1: プレナス Rise to be here、 Brought to you by プレナス銀座。

0: カイリー・ミノーグ、ライトアップ。新作ドキュメンタリーネットフリックスで公開中のカイリー。それに続いては、来週の土日、愛知県内で開催の栄スプリング2026に出演のフジベース、エヴァポレーション。フジベースの出演は6月7日の日曜日です。12時1分、J-Web ステップ1、サッシャと、
1: ノイハオスモナが午後1時までお届けしています。続いては、ニュースとお天気のチェック。
0: Headline News brought to you by Nordy's.
2: 今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、昨日の終値からの上げ幅は一時1400円を超え、初めて6万6000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新しました。前の日のアメリカニューヨーク市場でハイテク株高だったことが追い風となり、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買い注文が膨らみました。東京株式市場午前の日経平均

株価は昨日に比べて820円53銭高い6万5816円62銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は9銭円安ドル高の1ドル159円28銭から30銭の水準となっています。アメリカのルビオ国務長官は訪問先のインドで26日イランとの戦闘終結に向けた覚書について文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。25日にアメリカ軍が自衛措置としてイラン南部を攻撃した後イラン側もアメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しましたがその後目立った応酬はなく停戦は維持されています。イスラエルのネタニヤフ首相は26日の治安閣議でレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対する軍事作戦を拡大していると述べました。前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻の歓迎行事が皇居宮殿で行われ天皇皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻が出席されました。国賓歓迎行事は去年3月のブラジルのルラ大統領以来で令和では3例目です。アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていた大型のタンクが破裂する事故があり1人が死亡し9人が行方不明となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は日の差すところもありますが、広い範囲で雲の多い空模様でしょう。千葉県を中心ににわか雨のところがありそうです。東京地方の降水確率は午後 10%、 夜は 20%。 都心の最高気温は27度の予想で、昨日と同じくらいでしょう。7月上旬並みで蒸し暑くなりますので、熱中症予防のためこまめに水分補給をなさってください。奄美地方を含む鹿児島県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があり、気象庁は土砂災害に警戒するよう呼びかけています。明日から順次運用が始まる新たな防災気象情報では、大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類の災害を対象に、レベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難、数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。

0: 貸グローバルビーツ賃貸グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時8分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。今日はこちら、 Can you bring a legendary airline back to life。 はい、新年の話題です。まあ、今でこそね、飛行機はまあ手軽な移動手段なんですけど、かつてね、空の旅はもっと特別だった時代もありました、うん、いわゆるゴールデンエイジオブエビエーション、はい、航空の黄金時代。その時代を象徴する伝説のブランドがあるんですね、青と白の地球儀のロゴ、パンナムエアライズ、はい、パンアメリカンエアライズですね、うん、パンナムなんですけども、1927年に誕生してるんですね、ボーイング747のジャンボジェットを空に送り出し、アメリカのですねアイコンとして世界中を飛び回ったパンナム、まあ、昔はニューヨークのど真ん中にパンナムビルっていうのがありましたよね、
1: うん、
0: あの映画とかでもニューヨークが映ると必ずと言っていいほど映っていた、まあ、ビルがあったんですけれども、ただね、残念ながらパンナムは1991年に歴史に幕を下ろしてしまったんですね。ところが今その伝説のエアラインを復活させようというね、壮大なプロジェクトが進行しているんです。2年前の2024年の2月ですね、カリフォルニアの起業家のクレイグ・カーターさんを中心とした投資家グループが、まずパンナムの商標権を商標を買い取ったんですね。で、目的はパンナムをただの思い出から現代のライフスタイルブランドとして蘇らせることだったそうで、まあ、30年以上前に倒産した会社のブランドが今更通用するのかというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、でもですね、あるイベントでその強烈なポテンシャルを証明したんですね。それが昨年の6月に行われたエアクルーズ、アイスランド航空から借りてボーイング757を昔のパンナムカラーに塗り替えて、バミューダ、リスボン、ロンドンなど、かつてパンナムが飛んだ歴史的なルートを12日間かけて、巡るというね、特別なフライトをしたんです。全席フルフラットシートの、まあ、50席限定という、まあ、昔はね、本当にエコノミーの席が広かったんで、まあ、それに模してということだと思うんですけど、まあ、昔はフルフラットではなかったと思いますが、いずれにしても50席限定だったんですね。で、驚くべきはその価格で、なんと1人当たりおよそ6万ドル、日本円にすると今はまあ円安なんでおよそ900万円という値段だったんですけれども、なんと3日間で完売。
1: あら、そうですか。
0: パンナムの全盛期を知らない若い世代も増えているのに、これだけ熱狂を生み出せるということで、パンナムという名前にはですね、移動手段を超えた憧れとかロマンが今も色濃く残っているという証拠が分かったんですね。で、イベントの成功を受けて、プロジェクトの核となるフルサービスの航空会社としての復活計画も動き出していて、新しい CEO に就任したのは航空業界のベテランのエド・ベゲルさんなんですが、CNN のですね、インタビューに答えていて、ファーストビジネスエコノミーの3クラス制で定期便を飛ばす計画がある。ただ、現状はそう甘くなくて、まあ、今のね、中東の、まあ、戦争もあって、まあ、中東の情勢もあってですね、いろいろその燃料の危機もあるし、今の航空業界は非常に、まあ、厳しい状況にはなっていることは事実で、航空データ分析の専門家も今の

0: 代ブランド名だけでプレミアム路線を生き返らせるのは蘇らせるのは、まあ、不可能に近いと厳しい見方をしてる人もいる、
1: うんうん、
0: はい、ただ実際ね過去20年の間に、まあ、全席ビジネスクラスですよと歌って参入した新興の航空会社がことごとく大手の壁に阻まれて消えていったっていう事実もあるんです。はい、まあ、そんな中ですね、このパンナムのメゲル CEO はですね、12ヶ月以内に飛ぶかもしれないと言っているんですが、まあ、青い地球儀が再び、世界の空をですね、定期的に舞うにはまだまだ、まあ、ハードルはあると。ただその空を飛ぶのはもうちょっと先かもしれないんだけれども、実はパンナム体験自体は地上で着々と準備が進んでるんです。どういうことかというと、例えば来年の3月にはロサンゼルス近郊にパンナムホテルがオープン予定なんですね。ヒルトンがこれ運営を手掛けるんですが、ホテルに足を踏み入れた瞬間からいわゆるトラベルノスタルジーに浸れる空間になるそうです。まあ、昔のその感じかな、まあ、ミッドセンチュリーちょっと後ぐらいかなのイメージかもしれないですね。さらに2026年にはニューヨークの空港にパンナムレストランができます予定で、で2028年以降には専用のラウンジも展開する予定になっているんですね。さらに、このベゲル CEO 電動航空機のスタートアップ企業にも関わっているので、将来的には電動の空飛ぶタクシーとか水上飛行機もパンナムの乗り継ぎ便として活用する構想もあると。だからそこにもパンナムの名前が乗るかもしれないと。まあ、パンナムといえばね、1930年代に巨大な飛行機、あのクリッパーで海を渡って、まあ、世界の空をですね開拓したパイオニアなんですけれども、そのパンナムがですね1世紀の時を経て今度は電動航空機という次世代の空を開拓するかもしれないということですが、まあ、過去の遺産にすがるんではなくて、そのパンナムという、まあ、あのブランドを使ってあの新しいことを始めるっていうのはね面白いですよ ね。それとともに、まあ、これからはですね地上でも、まあ、今でもなんかパンナムの、うん、例えばあのバッグとか、うん、結構そのね人気あるんですよね。
1: パンナムの力がすごいですね。
0: そうなんですよ。だからそういうものも考えると、まあ、パンナムというのはアメリカのただ一航空会社ではなくて、まあ、こう飛行機とか航空業界そのものの、まあ、あの一つのこうなんていうのかな、まあ、あのアイコンと言ってもいいと思って、うん、まあ、それが戻ってくるかどうかこの先注目です。グローバルビーツ

先週リリースのニューアルバムから Bleachers We Should Talk。 今日はですね、あの伝説的航空会社が帰ってくる、まあ、パンダムの話でしたけれどもご紹介しました。空ってやっぱりロマンがありますよね。ね、ブランドがまた帰ってくるとなると一応乗ってみたいって気持ちもありますけれども、どうでしょうか。感想をお寄せください。ステッパンの番組ホームページメッセージというスタジオから。毎週5名様に私たちとチンタイガーの絵が入った番組ステッカーをプレゼント。デザインは番組ホームページ SNS でアップしています。チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: サマーソニックに参加するケシー。ケシーは14日金曜日マリンステージでパフォーマンスです。お送りしたのは Want You。
1: 12時23分、クリス・ペプラーさんにバトンタッチして東京ホット&チェックするチェキホです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、略してチェキホ。今日も最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックします。今日ピックアップするのは84位に初登場、モイセス・ドス・サントス&リンダ・ドーン、アルトゥール・ベロカイ&シオ・クローカー、サウダージ。ブラジル出身、ロンドン拠点に活動するベーシスト、モイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャーズ、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったりステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ベロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。セゾンカード TOKIO HOT 100 Here's a brand new entry at number 84 Moises Dos Santos and Linda Dawn Artur Verokai and Theo Croker サウダージ。

0: 地球号最新チャート84位初登場、モイセス・ドス・サントス&リンダ・ドーン、アルトゥール・ヴェロカイ&シオ・クローカー、サウダージ、いかがでしょうか。自身のルーツをたどって作ったアルバムのタイトルが、お母さんの名前から取ったマリア。ちなみにお二人のお母さんのお名前は公表してなければ大丈夫です。うちはメイと呼んでいて、まあ、メイコさんという人もいるんですけれども、おじいちゃんが昔アキコって呼んだのを覚えていて、多分アキコをメイコっていう読ませてたと思います。あの人は
1: おしゃれですね。うちはハルミです。
2: あ、セイコです。あのクリスマスあたりに生まれたんで聖子っていう説もありますけれども。
1: なるほど、聖子ね、はい、
2: 聞かれたことなかったな、はい、ラジオで、
1: はい、そうですね、なかなか聞かれませんが東京ホットワンデーで毎週日曜午後1時から生放送、お楽しみに。

0: 送りしたのは宇多田ヒカルです。パッパパラダイス。東京ホットアンデッド最新のナンバーワン。今度の日曜日はどうなんでしょうか。宇多田ヒカル公式 YouTube チャンネルで先日オンエアされたカウントダウン TV ライブライブのパフォーマンス映像も期間限定で公開中です。12時33分です。J-Wave Step 1サシャです。
1: ノイハオソモナです。
0: さあ、そしてこの時間ゲスト来てくれています。Enter Shikari! Welcome to the show!
1: Welcome, welcome. Everyone's here!
0: 4人ともいますね。So, could you introduce yourselves?
2: Sure, I'm Chris.
3: I'm Rory.
4: I'm Rob.
5: I'm Rao.
4: We're Enter Shikari.
1: Great to have you. Thanks for making the time.
4: You're very welcome. Pleasure. Thank you for having us.
0: Yeah.
4: It's a lovely building. Got an incredible view of the city.
0: Yeah. Out the window. You can see the whole Tokyo.
4: Yeah.
0: The east side, at least.
4: Beautiful.
0: Yeah. あの、まあ、あの街のね、眺めが本当ここからのビルから素敵だというふうに言ってくれてますけどね。イギリス出身ということで、ね、モナさんと同じですね。
1: はい。Yeah, we're all from England, kind of, you know, this part. いや、もう本当ね、イギリスで育った身としては、私個人的にはティーネイジャーの時に、確かにライブ行ってまして、なんかすごくこう青春でもあったので、ちょっとね、ここでお会いできるのはすごいサーリアルなんですけれども、It's very surreal for me to like interview you guys.I want to tell like my teenage self.
4: I was going to say, you said something about being a teenager, right?
1: Yeah, exactly. You got that. Yeah. Yeah, 本当ね、エンターシカリといえば、あの、まあ、結構なんでしょうね。今では当たり前の融合かもしれないですけど、あの、EDM とロックを合わせるっていう音楽スタイルを、だいぶ早い段階からしていたっていうところも特徴ですし、まあ、一見こう聞くと、ちょっとハードかなって思う音楽かもしれないんですけど、あの、メッセージというか歌詞がすごく繊細で、まあ、社会的なこととかすごい内面を見つめる感じの歌詞が多くて、それがね素晴らしいと思うんですけれども、まあ、あのね新しいアルバムがリリースということで今回ライブもあるのでお越しいただいてるんですよね。
0: はい、今のは伝えなくていいですか？
1: Oh, I was just rambling on about what's special about you guys. He was like, do you not want to translate that? I was just saying how you guys were such pioneers in bringing rock and EDM together. You know, it's kind of, you know, people do that now, but it was fresh back then, right? And it kind of comes across maybe as like kind of hard music, but the message behind it is so...soft in a sense, you know, political, yeah. social, so that's what I was saying.
4: Thank you.
1: And you guys are here for live shows coming up tomorrow and day after.
4: Correct, yeah.
1: What's it going to be like?
4: No idea, we've never played the venue before.
1: Okay, yeah.
4: So it should be a fun one, hopefully. Mm-hmm. We've played a few shows recently in Australia mm-hmm. and came across from there. I think it's going to be quite intimate.
1: Yeah.
4: And hopefully really good. It's been a while since we played a headline show in Tokyo.
1: Right.
4: The last two times we were here was for festivals.
0: Mm. Right.
4: So it'll be nice having purely our fans in the room in a, you know, a small confined room where the energy is particularly high.
1: True. いや、どんなライブになるんでしょうかというとね、あの今回、まあ、あの WWX ということで、ここのライブ会場に行ったことないというか、パフォーマンスをしたことないので、そういう意味では何が起こるのかわからないんですけれども、あの、まあ、この前にオーストラリアのパフォーマンスもありまして、で日本で単

0: ライブをするっていうのは久しぶりなので、あのそういう意味ではこうエンタシカリを目指してきた人たちのエネルギーが集まる場所としてはすごく盛り上がるんではないでしょうか。
1: mm. So you arrived、yesterday
2: Yeah.
1: What did you do so far? Or what are you doing so far? Yesterday and today?
2: Yesterday we went for... we got the train to Shinjuku.
3: Shinjuku.

0: and looking up at it like we were on a cute date or something.
1: 地面にね横たわって見ててなんかねあのデートに行ってみたいな感じだったんです
0: けど、はい、couples lying down together.
1: みんなね横ではカップルが横になってて自分たちだけ男だけだったっていう3人ね。
0: It felt romantic.
2: That's cute.
1: Okay. And food?Wise?
0: Food wise, we just found a local ramen.
1: Ah, ramen を見つけて。
0: Very English of us. First thing we do is come and get ramen.
1: Everyone does. すごいイギリス人っぽいよね。最初に来てラーメン食べるっていうことでね。
2: Mm.
1: はい、ということで東京も今のところ楽しんでくださってるということですけれども ね。
2: はい、そして先ほどもちょっと触れましたアルバムですけれども、今年4月に12曲入りのニューアルバム Lose Yourself をリリースしています。これなんとサプライズリリースだったんですよね。Mm.どんな意図があったんでしょうか。 So your new album Lose Yourself was a surprise release. Why was that? What was the intention behind it? Oh, no one.
3: It was a very slow process of deciding how to release it. We kind of went through all sort of different plans. We thought at one point of just releasing it song by song, so not really an album at all. But then we thought once it all come together and we heard it as one piece, we're like, okay, we wouldreally enjoy it if people listen to it as one entity.
2: Mm-hmm.
3: And I think the only way to do that in this day and age is just thrust it upon people and go, here you go, it's yours now, listen to it. Yeah, because if there's anything, you know, like me, you listen to the singles first if they've been released, mm-hmm. and then when the album comes out, you skip the singles, so you never right. get the full playthrough experience. So yeah, it was nice to force that.
0: I think as well, like, you know, we're eight albums deep now. This, mm-hmm. this option just felt the most exciting to us as well.
2: Yeah. ね、このアルバムをどうやってリリースするのかというすごい悩んだんですけれども、そのリリース方法というか、mm. まあね、こう1曲ずつ、まあ、シングルとして出していくっていう方法も考えたんですけど、アルバムが完成したところで全部を通しで聴いたところ、いやこれはやっぱり作品として一つの通しの作品としてリリースしたいということで、うん、まあ、特にねやっぱり このデジタルな時代シングルでリリースすると、まあ、そのシングルは聴くんだけれどもアルバムがリリースになったタイミングで通して聴かないっていう方も、いらっしゃるんじゃないかなというところで、まあ、じゃあ全部聴いてもらうためには一発ドドンとね一発でリリースするこうサプライズリリースっていうのが、うん、いいんじゃないかなという、そして8枚目のアルバムなんでね、自分たちにとっても新しい方法だという、うん、
1: まあ、アルバムらしいといえばね、最後 のスペーシップアースというのは3曲で一つになってるということで、 And you did something that you can only do with an album that's Spaceship Earth. It's a 3-track song actually. Could you tell a little bit about the song? Or the tracks?
3: Yeah, well, it was meant to be one song, but as it developed, it was clear that this was like a big journey.
2: Mm-hmm.
1: So you mean it expanded?
3: Yeah, well, it just kept writing more and more and more.
1: Okay.
3: And obviously there's a really broad amount of instrumentation as well, and it goes through kind of different right. feelings and emotions. And it felt like splitting it up into movements, because it's not like a pop structure or something.
1: Right, right.
3: It's very...through composed, so yeah, it felt right to have that sort of classical influence and split it up into three parts and guide.
1: Symphonic.
3: Yeah, yeah.
1: もともと1曲の予定だったんですけども、書けば書くほどどんどんどんどん大きくなってって長くなってって、それでまあポップの曲に収まらず、ちょっとクラシックのインスピレーションも受けて、まあ3つのトラックになったということなんですね。じゃあその中でちょっと1曲いきたいと思うんですが、その曲がどんな曲か聞いてみましょうか。 We're gonna play now, find out the hard way. What kind of a song is that? Before we play, could you tell a little bit about the backstory of the song?
0: this album was written, it took about, what, 2 years、
3: yeah.
0: to make this album?
1: So,
0: it's hard to remember exactly when and where it was
1: 何がどうだったのかっていうのをね、思い出すのは難しいんですけど、2年もかかったんで。
0: It's a good song, good rock song, good hook to it, nice bouncy feel.
1: キャッチーだし、踊りたくなる感じで。
0: One that we wrote a long time ago and then we'd come back to the recording a few times because it was so broken up.And every time we'd come back to it, and we almost couldn't remember what we did the last time.
1: Uh-huh.
0: So we reheard it for the first time.
1: Right.
0: Every time, we're like, oh, this is a great song. Uh-huh. This is a great song.
1: It's like a wine, you know?
0: Exactly.
1: Coming back to the barrel and just, you know.
0: Yeah, it just gets better with age.
1: Yeah. 実はね、もう一回曲を作って置いといて、またしばらくしてもう一回レコーディングに行って、どんな曲だっけだって思い出しながらもう一回作り直したりとかって、まあね、ワインの熟成のように出来上がったということで、じゃあその曲聴いてみたいと思います。エンターしっかりで、Find Out the Hard Way。

0: 本当に嬉しいんですけれども、もちろんあの新曲、あのニューアルバムからの曲も、選んでね多めに演奏するんですけれども、昔のファンも新しくなファンになった人たちもみんな楽しめるようないろんな時代の、構成にしたいなというふうに思っていますということですね。
1: いや楽しみですね。まあ、あの今回のアルバムね、私もこう、まあ、エンターシカリの魅力としてそのメッセージが込められてるっていうところをあのお伝えしたんですけど、改めてこのアルバムのメッセージちょっと聞いてみたいなと思います。In terms of sort of message for this album, I mean, I know there's like a theme that you probably want to project as a band throughout your projects, but for this album, what was the kind of themes or topics that you wanted to get across?
2: There was all sorts. I suppose the main one is kind of put forward by the title. Just the phrase in English, lose yourself, is usually kind of a sort of flippant, you know, go crazy, let your hair down. Whereas by splitting your and self into two words, it becomes like this kind of philosophical, deeper note. I think for us that when we look at the state of the world, I think there's so many of the core problems go back to how atomized our societies have become, and how like we're all sort of self-interested and we have to look after ourselves, and the whole sense of community, which is so central to humanity, has just been kind of lost a bit really. So yeah, we're kind of saying the same things that we've always said, but with a slightly different twist.
1: Yeah. あの今までね、こうアルバムを通して作品を通して、伝えてきたかったメッセージは変わらないんですけれども、今回のタイトルに、まあ、あの今回のテーマがすごく詰められているなというところで、あの Lose Yourself、まあ、Yourself 普段だと一つの言葉なんですけれども、 Your と Self を話すことで、まあ、自分を自身から話すというあの、まあ、意味もあって、そのまあ、普段ルーズヨーセルフってね、ちょっとこうクレイジーに行っちゃえみたいな、ちょっ
0: と軽い、解放しようとかね、
1: そうですね、こうノリがいい感じの言葉でもあるんですけれども、今回はちょっとこうその人類的に社会的に改めてコミュニティとかこの社会をね見つめ直すっていう意味も込められているということですね。
0: はい、WWWX のライブ、明日のチケットはまだ間に合うそうです。本当にわずかなので急いで手に入れてください。詳しくはエンターシカリの来日公演特設サイトをチェックしていただきたいと思います。ということでエンターシカリに来ていただきました。 Thank you so much for coming.
1: Thank you.
3: Pleasure. Welcome.
0: And good luck for the showsAnd, yeah, see you soon.
3: Right. Thank you.
0: Yeah, エンタシカリでした。Thank you.
3: Thank you. Thank you. Bye.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京外環道の内回り市川北インターで2キロ、三郷中央インタートラックの故障で2キロ、外回りは川口東インターで2キロの渋滞です。中央道の下りが韮崎インター付近作業のため2キロつながっています。また高井戸インターと八王子インターの間で行われていた集中工事は予定より早く今朝までで終わり、今夜から交通規制はありません。東名高速道路下り線横浜町田インター付近で7キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで5キロの混雑です。首都高速道路は横羽線の下り大師で工事のため1キロ半、4号上りが永福を先頭に中央道の烏山トンネルまで5キロ、中央環状線内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ、小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ、三郷線が加計を先頭に上り八潮まで5キロ、下りは小菅ジャンクションまで2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路は環八通りの外回り伊予木トンネルで乗用車3台の事故のため4キロ半、内回りは杉並区環八中野橋で1キロ、世田谷区瀬田で1キロ、環七通り外回り大田区南千束を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE Traffic Information Midday Lounge 中1時50分頃。

0: 今日のラストナンバーはスピーチ、あのアレセットデベロップメントのスピーチによるビートルズの名曲のカバー Across the Universe ということでお届けしてきました。どうですか、エンターシカリー、もうティーネージャーの時にライブに行ったアーティストに会えてい
1: やなんかね、そういうのって本当あの頃の自分に言ってやりたいわっていう感じですけれども、まあそうやってね、もちろんティーネージャーとして楽しんだライブとかそういう音楽もですけれども、本当に今回のアルバム素敵で、あのやっぱり好きな音楽とかって根本は何歳になっても変わんないんだなっていうのも思いましたね、うん、
0: いつもの楽しい100まで、
1: うん、ほんともうね、そういう、まあ、と歌えるっていうのもすごいですね、昔の曲ね、
0: なんか自分の曲は歌えますよ ね、大人になってからの曲ってなかなか歌えないですよ、不思議なもんですよね、何なんだろうね、10代の頃あんなに聴いてる回数がやっぱ多いのかな、それともまだ知ってる曲が少ないから、あの引き出しが空いてたのか分かんないんですけど、うんうん
1: う
0: ん、
1: ちょっといつかちょっと深掘りしてみたいですね、その理由もね、
0: 何ですかね、30になってからあの死ぬほど聴いても覚えられないってありますよね、歌詞うまーみたいなね、ありますけれども ね不思議なもんでございまして、はい、そういったアーティストに会えたということでございました。さあ明日のステップ1こんな内容です。
1: はい、明日は行ったよ、いや聞いてないなど、伝えたつもりがなくなる方法について脳科学の先生に伺います。
0: はい、ミュージックプラスワン、ゲストはシンガーソングライターのレンさんが登場です。お楽しみに。さあこの後はクリス智子さんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは世界的デザイナー2号さんが登場です。今日はどんなトークになるんでしょうか。 J-WAVE STEP 1、ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハオスモナでした。
0: This morning
1: チュス。

0: a moment with your neighbors. There's always something to share. J-Wave. Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月27日水曜日のトークトゥネイバーズスタートです。今週は2号さんゲストです。今日はコレクターであり作家として向き合ってらっしゃるという陶芸のお話です。最近情熱を注いでらっしゃるそうです。器作りへの思い伺っていきます。

0: あの陶芸もなさっているっていうこと、はい、まあそれこそちょっと前でしたかね、カンサブルータスとかも、はい、器映え二号という、はい、もう特集でしたけれども、あと京都の方で展示会展覧会やってらっしゃいましたもんね、はいはい、
1: 初めて の, あのお茶碗の個展を、うん、やったんですけど、
0: はいはい、その時のその時にでもお名前が広くまた、川北半弟子さんという、
1: は
0: い、
1: うん、そうです、あの西の半弟子東の魯山人って言われたその、うん、まあ、近代陶芸の父と言われてるんですけど、まあ、素人で、うん、で

0: 生涯売ることもなかったんですけど、で元々銀行の頭取で、まあ、趣味としてやっていて、でただその彼を中心にその近代の作家さんがこうのこうコミュニティみたいのができてたりとか、でそれをなんかこう読んだりして見てるうちに、これなんか裏腹みたいって思ってお
1: ーおーお
0: ー、ですごくそのもう陶芸は始めてたんですけど、すごく刺さりまして、
1: 川北半弟子という、まあ、すごくね裕福なご家庭のに育ったということの方ではあるけれども、ね、かなりねおばあちゃんは厳しくっていう、
0: はい、
1: そう素敵な方のよう、なんかこの半弟子さんのお茶碗はこれもだってコレクションされてるんですもんね、
0: はい、そうです、はい、僕の自分のコレクション
1: 茶碗をコレクションするって想像してた知れましたか
0: いやこっち、うんの世界は本当に足を踏み入れない方がいいってみんな言われてたんで
1: こっちっていうのはこの茶人とか茶の、
0: は
1: い、
0: 骨董とかですね、
1: 骨董とかですね、はい、骨董ですね、はい、はいはい、
0: たんですけど、うんうん、やっぱり本当遊びで始めた陶芸が面白くなって、うん、手お茶もやり始め、
1: はい、
0: もうどっぷりですね
1: これってその、うん、お茶をされたのが初めてなん、初めなんですか、それともなんでしょうか、その半弟子に刺さった、半弟子さんに
0: 陶芸が先でちょっと興味があって、
1: うん、はい、
0: 始めたんですけど、
1: うん、
0: でお茶はその僕が陶芸をやっていたので、うちの奥さんが、
1: うん、
0: 茶室を作ったんですけど、
1: おお、まあ牧瀬里穂さんもお茶ずっとやっていらっしゃいますもんね、
0: はいはい、
1: うん、
0: で茶室開きでお茶事、
1: はいはい、
0: お客様を呼んでやるので、うん、まあ、その流れのオチとして茶碗を作ってほしいって言われたんです、
1: うん、お流れのオチとして、
0: はい、
1: 主人であるリホさんが流れを作る、はい、そのオチとして
0: 2号の茶碗ですっていうオチにしたかったみたいなんですけど、はいはい、でじゃあっていうことで、
1: うん、
0: その当時は萩で山口の萩でやってたんですけど、
1: ね、
0: それで1ヶ月週末通って100碗ぐらい作りまして、
1: はい、
0: で茶室に並べて、
1: うん、
0: まあどれでもどうぞっていう感じだったんですけど、うん、こう全部見て、うん、これとこれならっていう感じで言われたんですよ、うん、でえっていう、え全部いいじゃん
1: 100あるのに、
0: はい、
1: 2
0: つだけみたいな、
1: はいはいはい、おお結構厳しい、はい、
0: かなり厳しくてですね、でその答えを知るには、
1: うんうん、
0: お茶をやるしかないかなと思ったんですよ
1: 、はい、
0: でお茶を始めて、お茶もまあ10年くらい、
1: うん、あそうですか、はい、うわ、でもその二号さん最初作った100話もまあまあ頑張りましたよね、
0: 100話も勢いで作った
1: その、ね、勢いがあれだったんでしょうかね、なんだろう、その時はどういうふうに思った、じゃあ茶をやらないとこうやって二晩しか合格しなかった理由が分かんない、
0: はい、もう今はめちゃめちゃ理由分かるんですけど、
1: あそうですか、
0: もうひどいので、
1: どんなところがひどいっていうことはいいんだけど、
0: こう、ま、抹茶をいただく茶碗ではなかったなって、ご飯茶碗とか、
1: はい、
0: そのザッキの方に近いもの、はい、本当にもう綺麗にこう削って作ってるんですけど、見てて全く面白くないというか味がないっていうんですかね
1: じゃあその100碗作って2碗合格98碗割ったんですか、
0: それはもう、はい、なかったこと
1: に、あそうですか、
0: はい、
1: わ今回コレクションに出たかもしれなかったのに、ロンドンのデザインミュージアムで、
0: 私そうですね、
1: ね
0: いやでもひどいです
1: あでもじゃあ10年ぐらいお茶をされてて、じゃあ茶碗、はい、あまあまあ、お茶のお茶碗ということで、もう茶碗に今とにかく茶碗ということでやってらっしゃる、
0: はい、茶碗だけをひたすら作っておりまして、
1: うんね、今なんかいろいろ持ってきてくださって、こお茶のあ和み茶のある暮らし特集が2号の茶碗ってあります、
0: そうです、
1: はい、すごい、そうですか、はい、面白さどんなところですか、お茶碗作ってらして、
0: 全く思うようにいかないという感じですかね、だから10年目一つの筋目で、
1: うん、
0: まあ、始めた頃から個展やりたいなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: まあ、正直まだ

0: ないんじゃないか、
1: え、
0: うまくそのコントロールできてないというか、うん、結構まあ偶然の産物的な茶碗が多いので、うん、まあそれもお茶碗といえばお茶碗なんですけど、はい、なんかこうなんだろうな、見た目のユニークさもそうなんですけど、やっぱりお茶やってるとお茶を飲むものなので、うん、お茶が立てやすくないといけないなっていう、うん、そのそういう意識も入ってくるので、
1: まあお茶やらないと確かにわからないですよね。
0: そうですね、
1: うーん、
0: で、まあ、すごくいい茶碗だなと思ってお茶を立ててもすごく立てにくかったりとか、うん、そういうものもあるので、なんかそのトータル的に
1: はいはい
0: いいものっていうのを、
1: それでもあのご自分で作り始めると、はい、じゃあ川北半弟子さんの茶碗がまた見え方もすごく変わってくる、まあ、他もですけどね、他の茶碗もだと思うんですけど、
0: そうですね、うん、からどその骨董買うんですけど、どちらかというと参考品として買ってる感じが多いです
1: 茶碗を作るための、
0: はい、なんか、うん、この作家のこれというよりは、うん、なんか無名でもちょっとユニークなものっていうのが結構好きですかね、うんうん、
1: またその辺はやっぱ二号さん視点なんだろうな。
0: そう、
1: たまたま今そのカーサブルータスの持ってきたんですけど、これも表紙のところにある見開きって言えばいいかな、はい、これ二号さんのご自分が作った、
0: あ、これは、はい、
1: お茶碗の数々が表紙になってて、はいはい、そうだ、ね、全然違いますね。まあそもそもいろんな土というかいろんな土地を回ってお作りになってるんですよね、はい、だあの萩もあれば、はい、どこだろう、これとかはどこなんだろう、
0: それは萩ですね。
1: あ、これも
0: 萩が多いんですけど、あとは美濃とか、あと湯河原とか、
1: これは可愛いポップなブルーと黄色、
0: 半弟子の釜で作ったやつです。三重県の津市にあるんですけど、
1: ここなんですよ。半弟子の釜というのがその川北半弟子さんの釜があって、そこに二号部屋があります。
0: あ、もう一応今、はい、あの自分のろくろ部屋がなぜか
1: ターンテーブル回してたのに今ろくろ回してるんです
0: よね。そうですね、本当にな
1: んかこれすごい、いやそんなことにも なるんだなと。
0: 半弟子好きだったんですけど、たまたまあのギャラリーから送られてきた DM に、
1: はい、
0: 写真を見て、うん、うわこれなんか半弟子のなんかこう、うん、形っていうかなんか匂いが、うん、と思って、うん、こうその案内を 見たら、はい、孫弟子さんだったんですよ。で、え、孫弟子さんとかいるんだと思って、そのお弟子さんは知ってたんですけど、はい、知らなくて、であのそのギャラリーのつてで作刀に行って、うん、ハンデシズムをこう叩き込まれ
1: ハンデシズムってどんなところですか何だろうか。
0: そうですね、一気化成っていうんですか、もう一発勝負みたいな、あのろくろももう本当に数少ない感じで、
1: はい、
0: 土の味を、はい、残し、歪みも良しとして、削りも結構ずっと削ったりしたんですけども、一回だけの勝負とか、
1: へー、気持ちいいですね。
0: そうですね、
1: おー、
0: それなかなか難しい。
1: それってなんか茶碗見ただけだとなかなか分かるのかな。半弟子さんのそのお茶碗を二号さんのご縁からいろいろ拝見してるとすごく美味しそうに見えて、なんか砂糖菓子みたいな、あられについてるひなあられみたいな感じもしたりね、すごくユーモアがきっとある方だったんでしょうかね、うん、はい、おしゃれでもあり、
0: やっぱりこの当時から海外からそのかける釉薬とかを、
1: はい、
0: あのこう買っていたりとか、なかなか、はい、
1: そこもきっとあるでしょうね。割と若い頃にね、あのヨーロッパの方にもお子さんと行ってらしたりっていうこと で、ね、はい、まあ、非常にいろんな文化をね吸収されてた方なんでしょうけど、うん、あ、そうなんだ、はい、こうなんか私京都だったからすごい行きたかったんですけど、なんか二号と半弟子っていうなんかこうあのほらお知らせとかあの広告とか、はい、今は図録ですけど、半弟子さんがろくろでお茶碗を作ってらっしゃるのと同じような感じで、
0: はい、
1: 二号さんが
0: 合わせていきました。

0: でもこれ趣味って言ったってもう2号さんのことですから、きっとすごく通って作ってるんじゃないですか。
1: はい、未だに
0: ですよ、
1: はい、なんでパリに行って戻って、うん、釜に行き、うん、東京に戻って、うん、東京で仕事をして、うん、また釜に行ってパリに行くみたいな、うん、サイクルを本当にこの
0: 東京とパリの間に釜が入るんです
1: ね。釜が入ります
0: でも行きたいんですね、やり触土に触れたいっていう。
1: あとあの携帯を見ないことが結構良くてですね、泥だらけじゃないですか、はい、なのでもう本当に休憩の時、うん、お昼と3時と終わった後ぐらいしか見ないんで、それは結構自分としてはすごくいいなと思って、
0: うん、そのちょっとデジタルデトックスというの、はい、まあ、それが時間が作れる、あの作らざるを得ないっていう、はい、でもそしたらなんか2号さんとか500件とか LINE 来てるんじゃないですか
1: 500はないですけど
0: 苦しい、うん、
1: そうですね、まあね、で
0: もそういう時間が作れないもんね、はい、ですよね。
1: 奥さんからの LINE ぐらいですね、すぐに返さなきゃと思ってるのは、まあ、あとはちょっとぐらいいいかなみたいな、
0: ね、でもそれもね今土じってるのかなと思ってもらえれば、はい、確か
1: にそうです
0: あ本当にそんなですか、
1: はい、
0: そのなんかやっぱり農業とかもそうでって聞いたり、その土にやっぱり触れてるって、はい、すごく人間元気が出るとか違うって、
1: あ言いますね、
0: 言いますけどね、はい、そういうことは感じます。それとも形の方にやっぱりこうあれかな、気持ちがいきますかね。
1: 土もなかなか機嫌が悪い時もありますし、同じ土でもですね、うん、でも土はやっぱ面白いですか、中に鉄分が多ければ焼いて赤くなりますし、からそういうのっていうと、なんかワインとかコーヒーでもやっぱり土ありきかなっていう、うん、はい、ところもあると思うんで、
0: あ風景風土ですよね、はい、本当だそうですねわあ、でもそういうなんでしょう、最初の今週の最初の方ではその今回の回顧展2号、はい、From Japan with Love の最初の部屋 The Future is in the Past、
1: はい、
0: 10代の頃はもう外へ外へって気持ちがきっと若い頃もあって向いてるけれども、はい、今また今度は土とか日本のお茶とかね、茶の湯とか茶碗って、ね、

0: 面白いですね、はい、そういう風になっていくって。
1: やっぱその若い頃にそれだけずっと日本のものを否定し続けてきたのに気づいたら、うんうん、日本のものめちゃめちゃかっこいいなみたいなことっていうのは想像ももちろんしてなかったですし、
0: う
1: ん、
0: 畳の部屋をどうにかしようと思ってたのに今はそれを吐いて畳の、うん、
1: 逆に畳の
0: 茶の湯ですから
1: いいですね。
0: 本当ですね、うん、まあ、それなんかやっぱり面白いですよね。自分も変わっていくのって。
1: そうですね。
0: でもね、まあ、変わるっていうか、うん、新しいものがとの出会いが、
1: うん、
0: このそのなんかバランスというか海外に行く機会も多いでしょうから、やっぱりお茶やっていたり、はい、お茶碗作るっていうことはすごく今の2号さんにとってもただ趣味であるっていうこと以上のなんか発想とか、うん、ファッションにもそういう影響はあります、あるなって思います。
1: そうですね、何かリンクさせるのはこれからかなという気もしてますね、
0: うんうん、
1: あの着物も好きなので、
0: はい、
1: あのよく着るんですけど、うん、やっぱり建造とかでちょっと着物っぽいディテールのジャケットとかを作ると、うん、あの普通に女性物だと右上でこう、
0: うんうん、
1: フィッティングとかしてくるんで、
0: は
1: い、いやそれはあのルールとしてダメだよっていう、
0: なるほど、
1: 合わせがやっぱり左が上に来なきゃいけないじゃないですか、はい、
0: うんうん、
1: まあ、そういうこととかも、うん、なんとなくこう説明しながらやっていると、うん、なんかやっぱりみんな日本ってすごいって言いますね。面白いし、うん、なんですかね、
0: うん、なんとなく当たり前に、ね、思うことでもね、
1: はいはい、
0: まあルールじゃないけどこういうそれをやる理由が一つ一つにあったりしてね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: あらなんか羽織を羽織ってこう、うん、あの羽織もこう結ぶ時の、
0: はい、
1: まあ、すごい簡単なものですけど、うんうん、それとかさっとやると、
0: うんうん、
1: どうやったのみたいな
0: あ結構マジックって言われますよ、
1: はい、
0: そうかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: でショーも、
0: はい、
1: ショーの時も、うん、向こうのスタイリストはそれができないんで僕は全部それを最後やるっていう、うん、
0: 羽織全部あそうですか、
1: はい、だったり、
0: ああ、まあでもちょっとしたことですけどね、今、まあ、なんとなく日本で育った方ですとできるような、
1: はい、
0: 部分が ね、
1: ね
0: あると思うけれども、うん、ああ、でもそういう紐とか布っていうのもまあ本当ですね。
1: そうですね、すごく多分神秘的に映るんじゃないですか、単純なことですけど、
0: うーん、
1: なんかその所作っていうか、なんだろうね、あの多分お茶とかやって僕も本当に思いましたけど、その動きが結構無駄がなかったりとか、うん、何かこう置く位置とかも、どう置く位置とかもそうですけど、はい、
0: うんうん、
1: 結構これはまあ海外にはないですよね。
0: そうですよね、うん、
1: なんでなんかそうなると自分のアトリエの家具とか物の置き方もすごい変わってきました、うん、もうきっちり新名どれに置くみたいなことってもうほぼなくなって、うん、
0: あ、じゃあその前はそういう風にやった方が気持ちがいいっていう部分があったんですかね、
1: はいはい、
0: あ、そうですか。
1: でも今はちょっとやっぱ大きなその棚の上に1個だけ右に寄っておくとか、
0: うんう
1: ん、なんかそういうのが美しく見えますね、
0: うん、なんかそのないもののところをどう考えるかってことですもん ね、
1: そ、 うですね、
0: そこがねやっぱ面白いですもんね、うん、でも2号さんが主人でお茶会開くこともあるわけですよね。
1: いや僕は、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、どうしてなんでそのいや僕はって、
1: ま、実はまだ、
0: あ、そうでした
1: か、はい、あの奥さん の、 あの、うん、お茶会でサプライズで、
0: はい、
1: あの薄茶を立てたりとかっていうことはあったんですけど、さすがになかなか時間もないですし
0: もう
1: 一日で決まらないじゃないですか、やっぱ取り合わせとかどうしよう季節考えてとか、
0: そうですよ、
1: はい、
0: でもあのほら掛け軸からお花から、ね、まあ、茶碗から、
1: はい、
0: ね、なかなかお客様を呼ぶところからね、はい、二号らしさを出すには事欠かない方かと思うんですけど、まあ、時間がね、うーん、
1: まだもっと勉強しないと。
0: でもそういう目線で物をこう収集していき始めてませんか、いつかの茶会のためにとか。
1: それは あります、あの、うん、なんか特に銘とかこの季節にしか使えなくなるじゃないですか、銘って。
0: そうですよね、
1: それは、あ、これ一応持っておこうかなみたいな、
0: うんうんうん、
1: で買うこともあります、
0: はい、
1: うん、
0: あの本当にそうですよね、日本の、まあ、器でもそうですけど、例えば柄が

0: 入ってたらそんなにもみじの柄って長く使わないかもしれないんだけれども、はい、やっぱりそこに使いたい時期があって、ね、お出ししたい時期があって、うん、もっと、まあ、なんとなく何でもいつでも使える一年中っていうのとはちょっと違う、はい、
1: そうですよね、
0: なんかでも二王さんとお茶の茶碗の話してるのも私もすごく楽しみで今日待ってたんですけどやっぱり面白いなと思って

0: トークトゥネイバーズ2号さんとは今日は特に器のお話を、してまいりました。川北半田市ご存知でしたか、ね、こうやってこう知ったところから出会って研究して学んで、何ですかそこも2号部屋もできてしまうぐらいのなんか引き寄せる力っていうのもいやすごいなと思いましたけどもね。こうなんかこれからのファッションとなんかその2号さんの器とどういうこうミクスと2号カルチャーになっていくのか楽しみでしたね。明日は最終日になります。2号さんが掲げている未来は過去にあるという言葉の中にあるものを伺っていきましょう。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Sharing a beautiful hello with neighborsSomething new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

皆さん改めましてクリス・ペプラーです。皆さん調子のいかがでしょうか。なんかまた一時期すごい気温が下がったんですけど、またあの暑さが戻ってきましたよね。つい先日30度を超えてね、東京エリアはかなり暑かったんですけど、今日も27度オーバーだよね。28度近くなのかな今は。なんかこの調子だと梅雨飛び越しますね。梅雨来ないような気がする。来ないと思います。パラパラって感じなんでしょうね。だからね、僕は前から言っててごめんなさい、梅雨って言わないより雨季って言った方がいいのかなという。よくほら梅雨入りしました、撤回。まだ実は3日前に梅雨は終わってますというかね、いろいろありますので、まあ逆に雨季と言った方がアバウトでいいじゃないですかね。まあそんな話をやってきまして、僕は小さい頃、原宿や渋谷がホームグラウンドだったんです。渋谷っ子、渋谷で育ったんで、原宿と渋谷が本当にホームグラウンドだったんですけれども、ハンズが11月に閉店する、ちょっとびっくりですよね。そして西武百貨店は9月に閉店します。ね、渋谷がどんどんどんどん変わっていって、今も僕渋谷区民なんですけども、これを一見のことがもう渋谷は僕の街じゃないなっていう思ってしまうぐらい、やっぱり自分の小さい頃のね、いわゆるその面影っていうのがことごとく消えてくんですよね。まあでもこれがまあ進化ということで、どんどんどんどん、21世紀のね、渋谷が展開しているのかなという感じです。それはさておき、日曜日の夜ブルーノート東京でこの番組のサウンド&シリーズでもおなじみエマジン・サックレのライブ、私行ってきたんですけれども、当然放送していてエマジンさんの曲というのはかけたりとか聞いていたんですが、ライブ初めて見てすごい理想のサウンドですね。もし僕が彼女のような音楽ボキャブラリーがあったとしたら、あんなサウンドをバンドでやりたいと思うぐらい、最初のもう印象が歌がすごいブルージーなんですよ。ブルージーで、そしてファンキーで、でもすごくこう荘厳なジャズのあるじゃないですか、そこどんどんどんどんこう焦点していくような、あの対極の味わいをこう合体させているあたりで、まさにちょっと僕にとっては理想のサウンドなんですが、そんなエマジーンさん、この後、ミュージックエクスプローラーのコーナーで、彼女にお話を伺いますので、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。ホームページのメッセージフォームか X で、皆さんからの、メッセージをお待ちしておりますんでね、ハッシュタグ ML813 を、つけるのを忘れずにご参加ください。ではミッドデイラウンジウェンズデイ、この後4時30分まで3時間、午後のひとときをお付き合いください。

Touching the new groove of the world cities. The World Tuner. The time is 1:41 and you're listening to Midday Lounge Wednesday with your host Chris Poplar. Here comes World Tuner. Today I think the theme is archaeology.では、世界の街から届いた様々な話題をチェックして皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばす The World Tuner、まずはイギリスロンドンから。ティラノサウルスレックスの腕があんなに小さい理由ね。ティレックスの体は12メートルを超えますけれども、腕はもう皆さんご存知の通り90センチほどしかないんですね。あのものすごい凶暴なんですけど、あの腕だけなんか可愛らしいんですよね。 T-Rex はあの体に非常に不釣り合い、だということが昔から、指摘されていましたが、その謎を解いたかもしれないのがロンドン大学の、大学院生。彼が唱えたのは、これは頭蓋骨の発達を優先させたからという学説なんですね。敵を仕留めて食べるため頭蓋骨を巨大化させたがゆえに腕に使うリソースを減らしていった結果腕が小さくなってしまったと、いうことなんですけれども、他の恐竜も頭が大きいと腕が小さくなる傾向が見られるということなんですけども、まああの諸説ありますよね。いろいろありますよね。まあ例えば実はあの小さい腕は交尾の時に重要な役割を果たすとか、あとは実はああ見えて非常に器用だと、あのいろんな使い道があるという説もありますけれども、あのティラノサウルスでも考えてみると、まあもうずいぶん昔の今存在しないわけじゃないですか。だからちょっと言ったもん勝ちっていうところも、な理屈さえつけば何言ってもいいのかなと、まあそれが一つの学説ですもんね。はい。でもちょっと考えてみると、やっぱり今の鳥って完璧にティラノザ

ルスのような二脚竜から進化してるじゃないですか。鳥は全然羽根つかないですもんね。だからやっぱりいわゆる手という 前足といいますかを使う必要はないということで、必要ないのなかったのかもしれないですよね。続いてロシアのアルタイ山脈から、世界最古の虫歯治療、ロシア南部アルタイ山脈で 6万年ほど前のネアンデルタール人の奥歯が、見つかりました。尖った石器で開けたとみられる大きな穴があり、研究チームは人類最古の虫歯治療だと説明していますけれどもね。まあたまたま見つかった、もっと昔にもやっぱりね、そういうのそういうケースがあるのかもしれませんけれどもね、麻酔とかあったんですかね。でもネアンデルタール人って実はものすごく知的だったというか、ものすごい 文化もう文明のようなものもあったということで、いわゆるその薬草の知恵があったのかもしれませんね。はたまたよくあの原始人棍棒持ってるじゃないですか、それバカすかバカすか人だって、それで気絶してね、その間にこう棍棒で殴って、それでもう、はい、あの牛歯治療したとか。最後はアメリカのニューヨークから、ビルの谷間に夕日が沈むマンハッタンヘンジ、まもなく見られます。イギリスの遺跡ストーンヘンジは、春分と秋分の日に、巨大な石の列に沿って太陽の光が、差し込むんですね。実はこれとよく似た現象がニューヨークのマンハッタンでも見られ、マンハッタンヘンジと呼ばれているんです。ビルとビルの間に日が沈む景色はニューヨークの名物、になっているそうです。今年のマンハッタンヘンジは5月28日そして29日が、見頃ということなんですけれども、ストーンヘンジと違ってきっちりこう東西南北になっているわけではないので、まあ、このようにちょっと不思議な日付、中途半端な日付に、なっております。ちなみに4月11日から12日にも同じ現象が見られるとのこと。

0: J-WAVE Traffic Information。 東名高速道路下り線横浜町田インター付近で2キロ、中央道上りは相模湖インター付近事故の調べで2キロ渋滞しています。なお中央道で行われていた集中工事は予定より早く今朝までで終わり、今夜から交通規制はありません。首都高速道路5号線の下り、早稲田の緊急工事を終わって現在は飯田橋を先頭に竹橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。4号上り幡ヶ谷先頭高井戸まで5キロ、3号線下りは池尻を先頭に渋谷まで2キロ、湾岸線は東扇島を先頭に東行きが1キロ、西行きは2キロの混雑です。6号線下りが箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ、7号線上り両国ジャンクション先頭錦糸町まで2キロの渋滞です。変わって都内の一般道路の状況です。環八通り外回り伊予木トンネルで乗用車3台の事故のため流れが悪くなっています。環七通り外回りは大田区南千束で1キロ、山手通り外回り渋谷区初台で500メートルつながっています。明治通り内回りは渋谷区神宮前で500メートル、玉川通りの下り線世田谷区駒沢で流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小池文さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは2時50分頃にお伝えいたします。

0: Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: Two Rooms. Music Explorer. This program is brought to you by Two Rooms. Hoka.
5: J-Wave Midday Lounge ではここからこの時間世界の音楽シーンのムーブメントを考察していく Two Rooms Music Explorer の時間です、今日はこの番組の Sound and Cities でもおなじみ UK ジャズシーンのキーパーソンエマジーン・サックレイさんをスタジオにお迎えしました、Welcome to Japan and welcome to Midday Lounge Emma?
6: Hello!
5: Should I call you Emma Jean or Emma?
6: Emma's fine.
5: Okay.、Yeah.エマジン・サックレイさんはトランペット、キーボード、ギター、ボーカルなどはもちろん作曲、プロデュース、アレンジまでを全て一人でこなすマルチ A プレイヤーです。2021年のデビューアルバムイエローが世界中で絶賛され、昨年2025年2枚目のアルバム Weirdo もとても高い評価を得ています。今回グリーンルームフェスティバルへの出演、そしてブルー

0: 東京での公演のために2回目の来日ということですけれども。 So, this is your second visit to Japan?
1: Yes, the last time I was here was 2022. Mm-hmm. So it's been a minute and I'm so excited to be back.
0: Yeah, what was, that was a gig? You played a gig here in 2022?
1: Yes, touring my Yellow album.
0: Right.
1: Came to play here in Tokyo and
0: right.
1: also Osaka.
0: Right, 2022年は、アルバム Yellow の、リリースツアーで東京と大阪をツアーしたということで、今回は you're here this time for the Green Room Festival and the performance at Blue Note Tokyo. So how was Green Room?
1: Very fun. Mm-hmm. I think the vibe was great. Lots of different kinds of music, and in the crowd there were some people with masks of my face, which was very, very fun.
0: I see.
1: Quite a spectacle to look out into the crowd and see that.
0: Right. あの、まあ、ともかくあのバイブ、最強だったということですよね。そしてあの演奏も、すごく自分でも納得いくし、あとお客さんもすごくあのノリが良かったし、あとはあの観客の中で自分の顔のマスク、エマジン・サックレーさんの顔をのマスクをかけている人たちがいて、それがなかなか自分の顔がオーディエンスの中にいるっていうのがなかなか笑えたというふうにおっしゃってましたけれども、そしてあのブルーノートのライブ本当にすごく良くて、あのものすごいブルージーでガッツリなんだけど、すごくこう空間を感じるというか非常に荘厳なんですよね。 I really loved I've never heard music like that before. I thoughtYou know, my first impression was very bluesy, gutsy, and funky. And yet, it's very ethereal, you know, the overtones. I very dramatic. And I was just totally impressed because I've heard of your name and I've heard a few of your songs. I've never really actually seen you play, but I was just totally blown away. It was fantastic.
1: Thank you so much.
0: Yeah.
1: That's a huge compliment to me. Thank you. I like to make music that...comes from lots of different places, lots of different musical styles, but also lots of different emotional places.
0: Right.
1: So some music is very celebratory, some music is very much about exercising pain. So hopefully in a live show I can take the audience on a journey and, you know, we usually end somewhere quite dancey, so it's been very fun. At the Blue Note show that you came to see some people getting up and dancing, which was amazing.
0: Right. あの、まあ、ありがとうと。まあ、僕は今超絶賛しちゃったんですけども、あの、ありがとうと。で、音楽っていうのは本当にあの、ね、私の音楽はもういろいろな経験だって、いろんなスタイル、あとはいろんな感情、そういったものから、成り立っていて、本当にあの音楽を通していろんなところに人をいざなうのが私は好きと言いますか、まあ、本当にあの旅行をするような感じだというふうに言ってますよね。音楽っていうのは祝福、あの喜びを表すものでもあるし、あとは痛みを伝えるそんなものでもあると、いろいろなあのその人生、ライブを介して一つのそのジャーニー、一つの旅にみんなを連れていくのが楽しみですと。で、あのブルーノートでの観客も非常にノリが良くて、みんな、踊り始めてくれてたんで、それが非常に、自分にとっては楽しかったというふうにおっしゃってますね。子供時代にブラスバンドに入っていたということなんですが、トランペット、キーボード、ギターなどを演奏されます。一体どうやって、身につけたんでしょうか。 So you play, how many instruments do you play?
1: I don't know.
0: You don't know?
1: I can play anything if you give me 30 minutes.
0: Oh really? すげえ。あの、30分与えてくれれば何でも弾けると思うって。 How's that? Is there some sort of a system that is universal to all instruments?
1: Kind of. I feel like all instruments are the same in lots of ways. I think once you have an understanding of music as a whole, you can apply it to anything. So
0: I see.
1: I like to just explore and be playful.
0: なるほど。どんな楽器でも30分くれれば弾けちゃう。どうやって、なんかやっぱりその全ての楽器に精通する共通点っていうのはあるのって。多分ねと。音楽を、知れば知るほど、だんだん見えてくるというようなことを言っていましたね。で、彼女はそのものすごいエクスプローラー、発見するのが、大好きなので、まさにミュージックエクスプローラーにぴったりのゲストだと思いますけれども、この発見、探検、追求するのが大好きで、遊び心もあるのでね、あの楽器を学ぶのはすごくもう本当に自分にとって遊びみたいなものだというふうに、おっしゃってます。いろんな楽器を演奏される中で曲はどうやって作っていくんでしょうね。 So how do you go about composing?
1: I mean, lots of different ways. I sometimes have a fragment of something and I will expand it. Maybe I'll walk down the street and sing something into my phone and that becomes a piece. But I've also had it where I wake up in the morning and I have a full song in my head.
0: Oh, I see.
1: And the arrangement, the production, the words are just kind of there. So it really depends, but I think because I've trained as a composer, I can also treat it like a trade, like a plumber, electrician.
0: Oh, I see.
1: and just be like, okay, I have to work now and
0: make
1: this thing happen.
0: なるほど、面白い。あの、作曲はどのように行っているんですか？まあ、いろんな方法がありまして、まず、大体その曲の断片っていうのが誕生する。それは自分が散歩している時にプッと思い浮かんだりすると、まあ、それを自分の携帯にまあ録音したり、するし、あとはたまに朝目覚めると曲がもう出来上がっていると。でアレンジ、そしてそのプロダクション、あと言葉というのももうそれに付随して出来上がっているということなんですね。で、あの、まあ、自分は作曲家としての教育を受けている、学士まで、取られているんですけれども、コンポーズング、作曲を専攻していて、コンポーザーとしてのトレーニングを受けている。だから自分にとってこの曲を作るというのは、まあ、一つの職業みたいなもんで、配管工事を行う人にちょっと近いものがあるかもしれないと。はい、それじゃあ仕事しましょうという、そういうノリで音楽に向き合っているということですね。でもさっきもおっしゃっていたんですけれども、すごくそのもう遊んでるような感じだということです。そんなマジン・サックレーさん、マイルス・デイビスを大尊敬しているということなんですけども、そのあたりちょっと伺ってみたいと思います。 So, you were also mentioning last night, that Miles Davis is kind of like your biggest inspiration.
1: Yeah.
0: And, you did a song, maybe as an homage or tribute to him at the very end. What is Miles Davis to you? I mean, what kind of a, you know, I'm sure he's your mentor and everything, but...
1: I think for me, it was about giving me permission to be creative in a new way. He was such a...pioneer in lots of ways, and not just as a trumpet player, but as a composer, a band leader, a producer, an author. So for me, realizing that I could work in lots of different ways and push boundaries, I felt permission to do that because I'd seen Miles do it before me.
0: Right, I see. Miles Davis というのは、いろいろなその新しい表現というか、何をやってもいいんだよという、一つの規制概念にとらわれることなく、ありとあらゆるそのチャレンジをしても問題ないんだよ、問題ないというか、するべきだよというような、ことを彼女に、まあ、間接的に、教えてもらったんじゃないかというふうに彼女は言っていますけれども、そしてあとはあの彼は単純にトランペッター、コンポーザー、バンドリーダーとしても、最高なので、まあ、ともかくその限界を押し進める、push boundaries ということですのでね、まあ、いわゆるその限界にとらわれずに、その限界といいますか、そういったものを飛び越える、そういった許可を私に与えてくれたというふうに、言っています。じゃあここで、一曲、エマジン・サッカレーさんの、ナンバー、聞きたいと思うんですけれども、何にしましょうか。 So Emma, we're going to be playing a song of yours. What would you like to play?
1: Save Me.
0: All right.

0: 今日のミュージックエクスプローラーはサウンド&シリーズでもおなじみ UK ジャズシーンのキーパーソンイマジン・サックリエさんにスタジオにお越しいただいております。UK ジャズシーンは今すごく盛り上がっていますけれども、エマさんにとってこのシーンはどのように映ってるんでしょうか。 So、the UK jazz scene is really jumping, I think. You know, it's、a little different from what's happening in the US, but I think it's just, you know, it's very vibrant. Can you describe what kind of a scene it is right now?
1: I think it's very pop-leaning, actually.
0: Pop-leaning, yeah.
1: And in the UK, we have, obviously, people from lots of different places, and they bring their music with them. And we are all this lovely melting pot of cultures and...Particularly, there's a lot of people in the UK with Caribbean ancestry, and the Caribbean is one of the most important places for music in the world, in my opinion. So that's really strong. The roots of that is very strong in the UK and permeates everything that we do, the way we approach rhythm and dance. And I think the UK jazz scene is very much about getting people moving. And yes, it'll also...lots of cerebral approaches, and we can still stroke our chins and think about what people are playing, but also we can move our bodies, which for me is perfect.
0: Right. UK ジャズシーンについて伺ったんですけれども、今の UK ジャズシーンはちょっと非常にポップスによっているというか、聞きやすいってことですよね。で、UK は本当に世界ありとあらゆる国から人々が集まっているという、メルティングポットってよく表現を使うんですけれども、それぞれのその他国から UK に来る人々は自分たちの文化、音楽を持ち込んできている。その中でも最も私の中で重要なのはカリブからの音楽、カリビアンミュージックっていうのはもう世界で一番重要だと自分ではすごく思っていると。そのカリブのいわゆるそのリズムだったり、あとはダンスだったり、そういった要素っていうのがすごくその UK の音楽シーンにものすごい浸透しているということですね。そういったダンサブルな部分っていうのが UK ジャズをすごくこうアフェクトしているというか、影響を与えているというふうに言っていますね。そして単純にそういうリズミカルな部分だけじゃなく、当然 UK ジャズシーンとすごくセレブローというか、非常に脳内的といいますか、幻想的だったり、すごくこのマインドトリップ的な要素も含んでいると、いうことだと思います。ジャズは人と人のつながりやセッションとても大事だと思いますけれども、ロンドンという街が、音楽に影響しているという感覚はあるんでしょうか。 Do you think like London has anything to do with how the music evolves as a city as opposed to like New York or Tokyo?
1: I think so. I mean, it's a very chaotic city at points. It's very busy. And I think there's very much a hustle culture. So everyone wants to be busy playing as much as they can with as many different people as possible. And weirdly, that is the opposite to me, because I want to be in a room on my own.

0: mm-hmm. making music on my own, preferably. Mm-hmm. But I think, yeah, I mean, your environment will always mm-hmm. dictate your art, right. the people. Mm-hmm. As I was saying earlier about the melting pot of cultures, I think right. London mm-hmm. is one of the most multicultural places in the world. So right. I think yeah. it brings a really open-minded ear. Mm,
1: right. London はとてもカオスに満ちているということですね。で、みんな忙しくしていると。ロンドン子って忙しくしてるのが大好きだと。で、ロンドンのミュージシャンはもう世話しなく、もう世話しないぐらい、もう大勢の人間とジャムセッションしたりとか、ずっと常に演奏していると。私はその真逆で、私は全部自分の音楽、自分で、理想は一人部屋にこもって、すべて自分でやりたい、そういうタイプなので真逆だけど、でも、まあ、相対的に、シーンとしては、やはりそのロンドンという街は、シーンに、当然のことの影響を与えている。さっきも言ったようにロンドンというのはメルティングポットで、世界中からありとあらゆる人がね、自分たちのその文化音楽を持ち込んできているので、ロンドン子たち、ロンドンのミュージックファンは、非常にオープンマインデッド、非常にこの、まあ、隔たりなく音楽を聴くことができると、そういった耳を持っているというふうに彼女はおっしゃってますけど、So you've played in Japan twice. What's your impression of、Japanese music fans?
0: Very passionate, which、mm. I love. I think people here are very open、mm-hmm. to hearing lots of different things, and、mm-hmm. you can really explore, and、mm-hmm. you know that people will come with you, which、right. is just the perfect audience to play to, because people are both respectful but passionate、mm-hmm. mm. and、it's yeah, it's one of my favorite places to come and play, if not the favorite place.
1: Right, okay.日本の音楽ファンについて聞いたんですけれども、まあ、2回目の来日公演で日本の音楽ファンの印象を伺いました、とてももう日本の音楽ファンはすごくパッションがすごいと、情熱的だと、そしていろいろなありとあらゆる音楽に対して非常にオープンな、姿勢を持っていて、新たなその新境地を開拓するのに恐れを感じていないと、いうふうに言ってますね。そして非常にPolite、 非常にリスペクト感もあるし、礼儀正しいんだけれども、でもすごい情熱的というね、まあもう一種パーフェクトな観客なんではないかと、いうことですね。もう本当に今日本は、もしかすると、まあ、一番自分が最もフェイバリットな国、演奏する、オーディエンスもそうだけれども、演奏するにあたってはもう最高の国であるというふうにおっしゃってました。じゃあ最後に日本のリスナーへメッセージをお願いしたいと思います。 So can you give a few words to your fans listening to this program?
0: Sure, yeah, thank you so much for listening to the music, and hopefully you enjoy my playlists as well when I do them, which I love doing so much, and I'll see you again. I love coming here.
1: はい、日本で連想するのも素晴らしいし、あとはJ-WAVE でね、選曲もさせていただいているので、そちらの方もエンジョイしていただいて行きたいと思います。またお会いできるのを楽しみにしています、というふうにおっしゃっています。はい、ということで今日のミュージックエクスプローラー、エマジン・サックレーさんをゲストにお迎えしました。 Thank you, Emma.
0: Yeah, thank you so much for having me. I really appreciate it. ありがとうございます。
1: どういたしまして。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。ここからは東京の今知りたい行きたい感じたいを見つける森ビル東京ファインズ、今日は東京でスペインの味をファインドしましょう。東京には地元の方に愛される商店街が今でもいくつも残ってます。その中の一つ、江東区にあります砂町銀座商店街、駅から離れた場所にあるんですけれども、常に多くの人が行き交い、活気にあふれています。そこにオープンしたのがスペイン風ベーカリーのガンディアベーカリー。スペイン出身の店主本橋アディブさんは実家がベーカリーで、子供の頃からパン作りの経験を生かし、ご夫婦でお店をオープンされました。まずは日本であまり馴染みのないスペインのパンの特徴をアディブさんに教えていただきましょう。
1: スペインのパンはシンプルですが、小麦の味や香りが大事にしてます。一番近いはフランスパン、例えばね、バゲット。スペインのバゲットの場合はカリカリで中はもちもちです。私はスペイン の実家のパン屋で小さい頃から働いてました。日本ではスペインのパン屋がまだ少ないので、日本の皆さんにもスペインのパンをしてほしいと思ってオープンしました。初めて食べて思ったより美味しいですって言われました。で、スペイン人も本物のパンって言われました。本当に嬉しいです
0: 思ったより美味しいですよねいかがなものかという感じもしますけれども、本場スペインの方ももうお墨付きということですよね。本物のスペインのパンだと。で、外はカリ、中もちもちのバケットをアヒージョやトマトスープにつけて食べれば、もうこれまた最高ですよね。もう気分はね、スパニッシュという感じですが、ただ日本で本場の味を再現するまでにはかなり苦労があったようです。
1: はい、日本とスペインで気温とか小麦が違うので、最初はすごく難しいでした。例えばね、私の実家のパン屋で石窯のオーブン使ってるんですけど、このパン屋でコンベクションオーブン使ってるから焼き方が結構違います。でも少しずつレシピを調整して、日本でも美味しいスペインのパンを作るようになりました。このパン屋で使ってる材料は、北海道の材料は結構使ってますから、特に小麦粉、とってもいい小麦粉なので、それが本当に嬉しくて、スペインと日本の材料はちょっと近いです。
0: 近いんですね。スペインと日本も食材、気候や機材の違いをレシピの微調整で乗り越えられているというアディブさん、オープン前、アディブさんのお父さんが日本にやってきて一緒に試行錯誤してくれたという、いいお父さんじゃないですかね。そうして日本の食材とスペインの技術が融合して、唯一無二のパンが誕生しました。アディブさんが配達員として都内を回っていた時に、砂町銀座の人の温かさに惹かれて、機会があればここでオープンしたいと思っていたら、たまたまいい物件と出会って、昨年11月にオープン。毎朝1時から生地を仕込んでパンを焼いているアディブさん、ガンディアベーカリーに来たらまず何を食べるべきかおすすめを聞いてみましょう。
1: このパン屋に初めて来たら、一番おすすめパンはエンサイマダです。エンサイマダはスペインの有名な菓子パンです。グラサンの生地でも、中にバターとシナモン入ってます。で、上に粉砂糖かけてるから、ですごくもちもちなので、めちゃくちゃ美味しいです。一番おすすめはエンサイマダだけど、ミゲリットっていうのはパイの鍵で、中にカスタードクリームで、上にスライスアーモンドで粉砂糖もかけてます。Venida a nuestra tienda, os esperamos.
0: Delicioso. 今私エンサイマーダいただきました。そう、本当もっちりしてて、上にねシナモンかかってるんですけど、僕シナモンすごい好きなんで、でもこれほんのりかかってて、なんだろう、上品、すごい上品、なんだろうな。 なんだろう、うまく説明できないけど、ガンディアベーカリー行ってみてください。でもすごい本当に上品な味です。ちょっとこれもう一つ、これは何でしたっけ、これはミゲリート。なるほどね、ミゲリパン生地の中にカスタードクリームが入った、こちら菓子パン、両方とも菓子パンですけども、ちょっとこっちの方行ってみましょう。あ、最初に開けたくらいかな、これかなり頑丈に開けときゃよかった。じゃあちょっとこっちはやめて、こちらのこれは何ですか。あ、これクロワッサンですね。これはい、オリーブオイルと塩のパン、もうおすすめということで、ちょっとこっちも行って、これがクロワッサンですね。でも美味しい、あ、これすごい、このクロワッサン今ちぎったら、あの最初カリッとしてちょっと弾力あるんですよ、引いたのすごい、うわ、あ、いい匂い、クロワッサンも美味しい。あれで、こちらミゲリートが開きました。さっきからパクついてますね、私ね、ただむさぼってるだけじゃないかね。あら、これおいしいわ、これおいしい、やば、菓子パンがすごい上品、なんか甘すぎないんですよね、香りがね、食べたのよね、香りがふんとこう、香り、風味、すごい、すごいです。これはちょっとお世辞抜きでガンディアベーカリーいいんじゃないですか。スペインのパンはかなり大きいということなんですけれども、やっぱり日本に合わせてちょっと小さめに、作っていますよね。これも、まあ、お客様からの声をもとに、まあ、試行錯誤といいますか改善しているということなんですけれども、たくさんの方にスペインのパンを、知っていただきたいというふうに有部さんはねおっしゃってますけれども、皆さんも下町情緒あふれる砂町銀座商店街で本場スペインの味ファインドしてみてはいかがでしょうか。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路はすべて自然渋滞です。湾岸線の西行き大井南を先頭に大井ジャンクションまで1キロ、羽田線上りが羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまで3キロ、この手前浅田を先頭に塩入まで1キロ半つながっています。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロ、下り線は三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで1キロ半の混雑です。6号線の下りが箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回り神田橋まで渋滞しています。さらに三郷線の上りは加計を先頭に2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路の状況です。玉川通りの上り線世田谷区上岩で1キロ、環七通り外回り世田谷区大原2丁目で1キロ、環八通り外回りは杉並区川南を先頭に断続2キロの渋滞です。日光街道の下りが荒川区南千住警察署入り口を先頭に断続1キロの渋滞、さらに足立区梅島陸橋で1キロです。中央通りの内回りは中央区銀座4丁目を先頭に500メートルつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

J-Wave Midday Lounge.

時刻は2時56分ちょうどです。もうすぐ3時になろうとしていますが、ここで音で癒しのブレイクタイム3 o'clock 整いブレイク。今日5月27日、51歳のバースデーでもあるアウトキャストでもおなじみのアンドレ3000のナンバーで整いましょう。アンドレ3000というと結構まあパーティーチューンが有名ですけれども、実はアンドレ、そもそもいわゆるラップヒップホップだけではなく、本当に音楽が好きなんですよね。非常に彼の音楽の範囲というのは幅広いです。アウトキャスト全盛時代からすでにジャズやエレクトロニカな、ナンバーもアルバムに収録していました。そして近年はアンビエントにハマっているようですね。今はすっかりアンビエントフィールドで活躍し、アルバムもリリース。2年前にはラップではないアンドレがブルーノート東京で来日公演も行いました。では今日が51歳のお誕生日というアンドレ3000のアンビエントナンバーで整いブレイク。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は衆議院法務委員会で実質審議入りしました。自民党の稲田元政調会長や中道改革連合の西村副代表は検察が持つ証拠リストの開示を相次ぎ要求しましたが法務省側は難色を示しました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。横浜市の横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで強い毒を持つヒアリ100匹ほどが見つかりました。今年度のヒアリの確認は全国で初めてのケースです。西太平洋のミクロネシアにあるカロリン諸島で今日午前台風6号が発生しました。1時間におよそ25キロの速さで西北西へ進んでいます。以上ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 今日の関東南部は晴れたり曇ったりですっきりしない天気となっています。この時間までの都心の最高気温は 27.9 度と7月上旬並みで、湿度が高く蒸し暑くなっています。この後も広い範囲で雲が広がりやすく、ところによって一時的に雨が降ることもあるでしょう。明日は低気圧や前線の影響で雲がかかりやすく、沿岸の地域では朝から雨の降るところがありそうです。午後は内陸の地域でもにわか雨の可能性があります。明日朝の都心の最低気温は20度と今朝と同じくらいで6月下旬並み、最高気温は26度と今日より低く平年並みの予想です。明日から順次運用が始まる新たな防災気象情報では、大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類の災害を対象に、レベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページでご確認ください。以上、小池のお伝えしました。

And that's the Beatles. Hello, goodbye. And you are listening to 81.3 Midday Lounge Wednesday with your host, Chris Pepler. ビートルズのハローグッバイお聞きいただきましたが、先日最終回を迎えたアメリカ CBS テレビの人気番組 The Late Show with Stephen Colbert、その最終回にスペシャルゲストとして登場したのがポール・マッカートニー、サーポール・マッカートニーだったんですね。ハローグッドバイを演奏し、33年続いた番組のラストを飾りました。エルビス・コステレはかつてこの番組のハウスバンドのリーダーだった、ジョン・バティステも、その最終回に姿を現しましたけれども、この番組のスタジオとして使われていたのはニューヨークのエド・サリバン・シアター、かつてビートルズが初めてアメリカのテレビ番組で演奏した場所で、番組ではその思い出についてポール・マッカートニー自身が語りました。一方、これまでトランプ大統領を痛烈に批判してきたことで知られるホストのスティーブン・コーベア、CBS は番組終了を財政上の理由と説明していますが、トランプ政権側への配慮があったんではないかと言われています。ちなみにトランプ大統領は自身の SNS で、この番組は最低だ、ホストのコルベアも最低だ、ざまあみろといったような内容を投稿しています。かなりひどいので、本当かよ、試しに皆さん AI 翻訳してみてください。そして来週のメッデイラウンジなんですが、月曜日から木曜日の4日間のスペシャル企画、ビートルズ来日60周年をセレブレートする The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan を展開します。ビートルズ好きはもちろんですが、ビートルズを知らない世代の人もぜひ一緒に令和のビートルズ体験ご参加ください。

Midday Lounge、3時台ここからは日替わりの特集コーナーをお届けいたします。水曜日はエンタメやライフ、テクノロジーを中心軸に、展開していきます。今日のテーマはこちらで、大バズりのヘッドライナーアニマ、あの映像は何だったのか。毎年4月にカリフォルニアの砂漠で行われます世界最大級の音楽フェス、コーチャラフェスティバル。この番組でも、こちらのステージ別 YouTube 再生回数に、注目しました。その結果、なんとフィリピンのガールズグループビニが、再生回数なんと2位。さらに、グループのリーダーがフィリピン人のキャッツアイも、これは再生回数4位か5位ぐらいというすごい、高い水準なんですよ。ということで、フィリピンポップ、K-POP ならぬ P-POP の躍進が今回のこちらで見えたかなという感じがいたします。もう本当に P-POP だけじゃなくて、東南アジアのポップス、これからどんどんグローバルに、なってくると思われます。そして今回一番大きな話題は、ヘッドライナーとして登場したアニマによるものすごいこの立体映像なんですね。注目する映像が2つありまして、1つはこの魔人が登場するんですけれども、アニマはよく巨大なヒューマノイド、サイボーグやアンドロイドの映像を好んで、使いますが、最大の驚きはそのいわゆるもう LED に映し出されたその映像と、あと現実のリンクですよね。映像上で巨大な魔人が、首を動かしますと、その魔人の目から光が放たれます。そしてこの魔人の顔の動きに合わせて、現実でも目からのビームが会場を照らすんですね。バーチャルな存在のはずの魔人が現実の光を操っているように、見える、かなりこうびっくりな、演出なんですけども。そしてもう一つがリサの巨大アバター。こちら直前に発表されたブラックピンクのリサとのコラボ曲バッドエンジェルでは、観客席の中に作られた花道を、リサが歌いながら歩くんですね。そしてステージの背後のスクリーンに、今度は巨大なリサのアバターが出現します。ところがこの巨大な羽が生えたサイボーグのようなリサは、ある瞬間スクリーンから飛び出してくるんです。そしてリアルな姿となって花道を歩き、さらに空に浮かび上がり、本物のリサと対面するという、ちょっとありえない光景が見られるわけですね。でこの映像を見た世界中の人は、こちらに行った人はすごいなと、実際どうなっているんだと、どうやって空中に浮いているように見えるのかと、みんな驚いたわけですけれども、で一体どうやっているのか、これは別にアニマが説明したわけじゃないんですけれども、実はこれストリーミング向けの AR、 いわゆるオーグメントッドリアリティ、拡張現実の、技法を使用していまして、まず魔人がおそらくこれ光を通す、透過型の LED を、使っていると思いますが、具体的にはその透過型 LED の裏に強力なスポットライトを設置します。そして魔人の目の動きに光を同期させ、その光を目の部分から透過させることで、映像の魔人が現実世界に本物の光のビームを放っている、そんな錯覚を、イリュージョンですよね、生み出していると思われます。

そして魔人モリサの巨大アバターも現場では巨大 LED に映し出されているだけだと思いますが、これをまあ AR としてリアルタイムで作り出し配信映像に合成することで、配信ではスクリーンから飛び出して空中に浮かび上がっている、ステージの上に身を乗り出しているように見えたということです。でこのアニマのやり方なんですけれども、まあいろいろ賛否両論あって、会場にいる人たちは実際それは見れないわけですね。それは巨大なリサの細胞がアバターがステージのから飛び出してくるってことは見れないわけですけど、これあくまでも配信で、見れる人はそれを、まあ、体験するわけなんですが、僕はでも結構これ面白いなと思って、これ配信とライブ別の楽しみ方ができるんじゃないかなと。ライブ会場だとやっぱり生身のね、その自分の大好きなアーティスト推しを見ることでものすごい満足感がある、もういわゆる同じ空間を共有することですよね。配信というともう仮想現実じゃないですか。その中にいわゆるその非現実的な、まあ、AR を使ってその CG の世界とそれが現実実写をこう融合させた、そういう世界を味わえるというなんか2つの楽しみ方があるのかなっていう気がしますよね。ライブエンターテインメント&ストリーミングエンターテインメントのなんかそこの使い分け、住み分けがすごく新たな一つのライブの形なのかなという感じがいたします。あとアニマのライブではともかくアメリカはみんなもう携帯全然使って大丈夫じゃないですか、ね、日本だとまだご法度なんですよ。退場させられるケースもあったりとかで、ね、絶対写真撮っちゃダメとか言われますけど、ほぼアメリカはもうクブクリーンというか大体みんな撮ってますよね。だからそこの部分でもう例えばこのこちらにいる人々はリサのステージを見ながら現実のリサを見ながら今度は自分の携帯でリサとそのアバターが絡む姿も同時期に楽しめるという、これもまた一石二鳥というか、ということで今日はこちらのヘッドライナー、アニマが見せてくれた驚きの映像について、その仕掛けや秘密も含め、後半ではこの仕掛け人であるアニマについてご紹介したいと思います。

はい、アニマで Eternity を聴きいただきましたけれども、今、メディアランジの X にこちらでの、アニマとニサのライブのリンク貼ってきましたんでね、やっぱこういう話って自分で言っててこれ伝わるかなっていうのがすごくいつも思うんですけれども、ご自身の目でちょっと確かめてみてください。さて、アニマですけれども、本名はマッテオ・ミレリと言いまして、大人気 DJ デュオテイル・オブ・アスのメンバーであり、世界的なメロディック・テクノのムーブメントを牽引するレーベルアフターライフの創設者でもあるんですね。でメロディック・テクノとは、重厚なビートに美しいメロディを融合させたもので、映画のような壮大さとその世界に入り込むイマーシブな感覚が特徴と言われています。最新テクノロジーを駆使して、テクノロジーと人間、自然と機械のボーダーを壊すような、総合的なデジタルアート空間を作ろうとしているのが、アニマなんですね。で、これまでにもアニマはやっぱすごいんですよ、やってきたことが。でアニマが得意とする映像の一つに、先ほどお聞きいただいてイターネティなどで見られるスクリーンから飛び出してくる巨大なサイボーグの演出があるんですけれども、これ本当に飛び出してくるような感じなんですが、これはもう巨大な LED ウォールを使ってるんですね。もう高解像度高コントラストのもう最高峰の LED を使っているんですけども、ちょうどやっぱりそのお客さんの目線に合わせてその動きでパースを変えていくわけですよね。だから飛び出してくるっていう時は、当然その、一つの、部分を誇張したりとか、あとは逆に狭くしたりとかすることによって動きを、二次元なんだけれどもすごい立体的な動きを表現しているんですが、すごい解像度、そしてバックは真っ黒なんですよね。それによってその遠近感といいますか、その立体感っていうのがより増幅されるというのが、基本的に彼の、スタイルだと思うんですけど、これ本当メガネかけなくても裸眼でその立体映像を楽しめます。で何がやっぱアニマすごいかっていうと、やっぱラスベガスのスフィアでの公演ですよね。あれはすごいですね。2024年の年末から2025年にかけてラスベガスの巨大球体アリーナスフィアで単独公演を行ったんですけども、その後縮小版でね、確かあれはなんだ、日本でもフェスにやってきたんだよな、そう GMO だね、有明でやったやつですよ。有明じゃないよ、仮か、埼玉でやったんです。すいません、ちょっと話がどちらかっちゃいまして。でもそのスフィアっていうのが、あれって皆さんご存知だと思いますけど、球体の112メートルの高さですよ。で中が LED スクリーン、もうちゃんとその球体に張り付いてるわけですね、 LED スクリーンが。でその中に、観客をこう包み込むような球体スクリーン全面に、アニマのヒューマノイドが登場するんですけども、112メートルなので、多分そのヒューマノイドの高さは、最低でも70メートルぐらいあるんじゃないかな。すごい巨大なんですよ。で一番すごいシーンっていうのは、その巨大なそのサイボーグが観客の上をこうおーっと覆うんですよね。でそれはすごい簡単なロジックで、その球体に LED が貼ってあるわけじゃないですか。だからうまくそのパースをこう上にこう覆いかぶさ、実際本当に覆いかぶさるんですよ。目の上に、真上にその映像が映し出されてるわけですよ。だから本当にそのまさにその巨人が自分をこう上から俯瞰から見下ろしているという、これはリアルにそれが見えるというね、そういった演出なんですけれども、ともかくこれは見たかったですね、スフィアね。これはもう本当に未だに語られている、もうアニマが絶賛される、ゆえんという感じがしますけれども、ということで、いかがでしょうか。なんか最近は本当にもう現実とね、そのこういったテクノロジー、3D テクノロジーの境が見えなくなってきますけれども、これがなんかフューチャーエンターテインメントなのかなという感じがします。アニメ自身もそのようにね、言っていましたけれども。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路が故障車のため渋滞しています。都心環状線の内回りは高田町の出口付近に乗用車が故障して止まっているため谷町ジャンクションまで渋滞しています。この影響で羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦までの渋滞、11号台場線の上りも芝浦ジャンクションで1キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは大橋ジャンクションの先に乗用車が故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで4キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから大井ジャンクションまでの所要時間は20分です。その他の道路の状況です。京葉道路の

0: 上りは穴川インターで6キロの渋滞、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に断続的に5キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため5キロ渋滞しています。都内の一般道路は昭和通りの上野方面へ向かう内回りが中央区日本橋2丁目で事故のため地下道が通行できなくなっています。速道へ迂回する措置が取られていて断続的に3キロ渋滞しています。中央通りの内回りは中央区銀座4丁目で1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: 笹沼愛さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お届けいたします。

0: J-Wave Midday Lounge Wednesday。ではここから Sounds and Cities The World Presenters Network 行きましょう。世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルラジオショー。今日はイギリス・ロンドンからオランダ出身、ロンドン拠点に活動するクラブ DJ& キュレータールビー・サヴェージの登場です。
1: Hello and welcome everyone. Tuned in for Sounds and Cities on Tokyo's J-Wave 81.3 FM. I'm Ruby Savage, your host this afternoon, coming to you from London, UK. Some very exciting music for you today, all by artists from my city. So make sure to stay locked for that good, good sound. Kicking off with a new band called Dreamscapes, uniting six London jazz musicians on this promising debut album. And I've got to say there,eclectic jazz fusion approach really makes this a super adventurous record. And here's Sisyphus 2 by Dreamscapes. Check it out.

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場する Sounds and Cities The World Presenters Network、今日はロンドンからでした。今ロンドンは朝の8時19分、ロンドンの5月とい

ば、まあ、15度から20度ぐらい大変過ごしやすい、季節なんですが、今は熱波に押されていて、昨日は気温がなんと 34.8 度にもなり、5月としては最高記録を更新したということですね。今後もしばらく高い気温が続くことが予想されていて、熱中症に警戒が必要だということです。昨年9月にロンドン行った時はかなり寒かったんで、ちょっと持ってく服を侮ったなという感じはしたんですけれども、今日はイギリスのロンドンからオランダ出身でロンドンを拠点に活動するクラブ DJ& キュレーター NTS レイディオでも番組を務めるルビー・サベージによるスペシャルレイディオショーでした。かっこよかったですよね。僕もすごい気に入りました、気に入った皆さん、今日ご紹介したトラックリストはミッデイランチのインスタグラムにアップしておきますので、チェックしてみてください。 Sounds and Cities、 明日はハワイ・ホノルルから名門レーバルアロハガッツォーのファウンダー、そしてラジオクラブ DJ としてハワイ音楽を紹介するロジャー・ボングの登場です。

メディアラウンジウェンズデー。ラストトラックは1950年代からモダンジャズの巨匠の一人ソニー・ローリンズでセント・トーマスを聴いていただいています。そのソニー・ローリンズ5月25日に、亡くなったことが報じられました。95歳、大往生ですね。ニューヨークハーレム生まれ。10代でサックスを始め、50年代にマイルス・デイビスのバンドに参加。ハードバップ時代にその地位を確立しました。あのジョン・コルトレーンと並び称される偉大なサックスプレイヤーだったソニー・ローリンズ、80年以上にわたる音楽人生お疲れ様でした。ではこの後はグランドマーキーで 81.3 J-Web、 引き続きお楽しみください。 Thanks for listening to Midday Lounge Wednesday. Do tune in again tomorrow with your host John Kabira. I'm Chris Pepler signing off. See ya.

0: 76.9 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市再演サウンドチャンネル。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9。
3: カルチャー、インフォメーション、アクティビティ、Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll.

5月27日水曜日、時刻は4時31分を回りました。ラジオ盛岡イブニングストロールリバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は、2週間ぶりです、村田青葉です。無事に帰ってまいりましたっていうか、このちょっとね、喉すいません、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、枯れてますよね、きっと。自覚もあります。ちょっと昨日一昨日ぐらいまで本当に声も出ないぐらいだったんですが、しっかりここに間に合わせたつもりです。はい。ちょっと声枯れた理由とか、まあ、ちょっとどうしてお休みしてたのかみたいなところもまた後ほど、お話をさせていただきたいのですが、まあ、でもとりあえずね、こう久しぶりに昨日盛岡に帰ってきまして、で、意外とやっぱ夜は盛岡寒いんだなと思って、長袖必須だなと思ってたら、今日の日中はしっかりと暑くて、あ、これはもう半袖の時期というか、この寒暖差がやっぱり東北盛岡の感じだなと思いながら、こうしみじみと噛みしめているところでした。リバーサイドスタジオからこう中津川越しにですね、盛岡の、城跡公園をこう眺めていたら、こうたくさんこうバスが並んでいて、で、確かに街中見てもこう修学旅行の方とかが、みんな生徒さんが皆さんいらっしゃっていて、まあ、そういうきっとこう旅行とかにいい時期だよななんて、思ったりもしています。そうだ、まずは番組へのメッセージお待ちしております。これ先に言わないとね、メールの宛先は 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメールフォームからもお送りいただけます。で、 X のアカウントはラジオ_盛岡、番組専用ハッシュタグイブニング769をつけて投稿いただけますと、いろいろとチェックしてまいります。で、そうその修学旅行のお客様がいらっしゃってるっていう話とかも、しようと思ったのが、まあ、僕もこのちょっとこの1週間2週間弱ですね、ちょっと宮崎県の三股町っていうところに行ってちょっと演劇のお仕事をしていたんですが、まあ、それからこう帰ってきてっていうところだったりして、きっとね、この旅が楽しい時期とか、気持ちがいい季節、まだまだ続いているのかななんて思ってるんですが、今日5月27日がなんと、この日というか、この、今年でそれが出てから40周年ということもあって、そんな旅に出たくなるような曲からお届けして、5月27日水曜日のイブニングストロール始めていきたいと思います。それでは2時間どうぞお付き合いください。

お送りしたのは杉山浩一作曲によるドラゴンクエストの序曲ロトのテーマでした。ということで今日がですね5月27日はドラゴンクエストの日となっているんですけれども、1986年の5月27日にドラゴンクエストシリーズ第1作が発売となりまして、今年で見事40周年なんですね。ということでこの1曲かけさせていただきました。旅行に行きたくなるようなっていう話から、旅行というよりももっと壮大な冒険みたいに、なってしまいましたけど、それね、このガサガサの声でもう死んでしまうとは何事だみたいな声でお届けしちゃっているんですけれども、でのドラゴンクエストを多分いろんな世代の皆さんに愛されていると思います。ただですね、僕実はやったことがなくて、そうなんです、なのでどれから手を出せばいいんだろうみたいな感じもちょっとあったりはするんですが、親の飲み会とかについていった時に、子供同士でこうコミュニティが出来上がった時に、お友達の子が多分ドラクエをやってた端末でドラクエをやってるの

見たりとかしてて、なんかすごい面白そうという思いだけ未だに抱き続けている。ちょっとねどこかでやってみたいなっていう気持ちがまたこの曲を聴いて思いました。ドラゴンクエスト、そんな思い出も皆さんメッセージでもお送りいただけたらと思います。はい、そして、僕がこの2週間

0: あの街ドラっていうですね、街で、演劇にドラマに出会える2日間という、演劇フェスなんですけれども、人口が、2万5000人程度の町なんですね、三股町が。で、宮崎市、県庁所在地である宮崎市からは車で1時間、どんぐらいなんだ、1時間半弱ぐらいか。で、お隣が都の城っていう町、市でして、それが宮崎第二の都市なんですけれども、そのお隣の都市だ、だからこう、宮崎県内の第二の都市の隣の町で、人口が2万5000人程度っていうところなんですけど、そこにもうなんていうかね、演劇のメッカみたいなところになっていまして、で、あのちょっとね、なんか長くなっちゃうからあれなんですけど、そこで、町民の皆さん、町民の方が書いた演劇の作品、台本、戯曲をですね、で、町民の方が役者になって演じる、でそこに演出家として、お仕事で僕が行っていたという感じなんですけれども、それをですね、この顔合わせをしてちょこちょこ読み合わせとかはしてたんですけど、約1週間ぐらいですね。で、稽古してガーッとこう劇場に入って作り上げていくっていうのをやってたんですが、もうね、とにかく素敵なんですよね。町の皆さんが演劇をとにかく楽しんでいらっしゃる、なんかそのなんていうかピュアに楽しんでいるっていう風に僕は思っていたんですけど、なんか僕ももちろん演劇楽しくてやってるんですけど、もっとその最初の頃のなんか初期の段階のなんか演劇が好きだみたいな感じの、情熱ともまた違うんですけど、なんかそう思って続けていらっしゃる方々がいて、で、今年で15回目だったんですけど、もう15回続けて出てるよっていう85歳の役者さんもいれば、息子さん娘さんが参加していて、でそのお母さんが参加していたりとか、であとは高校1年生の子、15、6歳の子も役者で参加していたりとかしていて、もう老若男女の人たちがその2日間でいろんな会場、この街の中にある、3つほどのいろんな会場で演劇をやっている。で自分たちが終わったら次の会場にみんなで移動して、他のチームの皆さんの作品を見るみたいな、なんかなんて豊かな場所なんだろうなみたいなことをこう噛みしめながら、いたんですけれども、なんでこんな喉枯れてるのかにもまたちょっと一個理由があるんですけど、ちょっとババッと端折りますけど、僕宮城県仙台市出身で、その仙台の方の高校時代に応援団をやっていまして、で、その高校のそばの、お好み焼き屋さんをやっていた方がその三股出身だったみたいで、なんか三股に戻ってきてお店をやってる、だから三股で、演劇と演劇の仕事で言ったら、その高校時代のすぐそばのお店の方に出会うっていう不思議なご縁に恵まれまして、あ、これはなんかしなければみたいな、なんか思いに駆られてしまって、その高校の時の応援団のエールを送るっていうのをやった結果がこの喉になってます。決して遊びでとかね、ふざけたわけじゃないんですよということだけ言わせていただいて、で、ちょっとね、いろんな素敵なところもあったんですけど、ここではね、でもやっぱ盛岡の話もどんどんしていきたいと思いますので、詳しくは僕のなんか SNS とか、街ドラって検索したり、三股町って検索するといろいろ出てくると思うので、ちょっと見てみていただけたらと思います。一曲挟みまして、その街ドラで、なんかとても似合うぴったりな曲だなっていう曲をお届けしたいと思います。一旦 CM です。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
4: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
2: ます。いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。

お送りしたのはハッピーエンドで風を集めてでした。本当その三股町という宮崎県にある町はですね、あの風がすごく気持ちいいなというような、風が抜けていって、で結構あの宮崎ってこう海が綺麗な印象ですけど、その都の城や三股はあの盆地になっていて、こう盛岡に近い感じがしていました。であと霧島山でいいのかなが、見えるこのシンボルの山もあって、で霧島というとあの皆さんパッと浮かぶような、焼酎のですね、霧島とかの多分山だと思うんですけど、僕あまりこうお酒が得意

じゃなくてその焼酎とかはあまり味わえなかったんですが、もうとにかくこう鶏肉とかは美味しかったですね。三股、宮崎ぜひ、機会があれば行ってみていただけたらと思います。で、あの修学旅行の、まあ、バスであろうというのはこう中津川沿いにたくさん並んでいるっていうお話をちょっとオープニングでさせていただいたんですけど、今日ちょっとこう盛岡帰ってきて、で昨日帰ってきて、で昨日は夜に着いたので、こうあんまりこうなんでしょう、盛岡らしさというか、あの感じる、暗かったので見えなかったんですけど、まあ今日ちょっと午前中お仕事をしながらいろいろと盛岡の街を、動いてたんですが、ね、田んぼがもう水を張って苗が植えられている田んぼがどんどん増えてきて、なんかカエルの鳴き声も聞こえるなって思ったりとかして、でそのちょっとこう、都南方面にこう行っていて、でそこからこう帰り道にこう、小塚田橋を渡って、大通りの方に来るというのをちょっと車で来てたんですけど、そしたらあのですね、大沢河原、これ大沢河原じゃなくて大沢河原って言うんですね、大沢河原にあるリヒトさんっていう、ショップですね、あの服とかアクセサリーとか売ってらっしゃるリヒトさんっていうあのお店の前にこう修学旅行の方がなんかたくさんいらっしゃって、でその店主の、吉田明子さんですねが、なんかこうすごい大きな身振り手振りでなんか、道を教えてらっしゃっているのがすごい素敵な光景だなと思って、ちょっと ここでシェアさせていただいたんですけど、なんか多分、ね、どこにこう向かってどこからこう来てどこに向かってるのか分からなかったんですが、こう、十何人ぐらいの、多分中学生ぐらいかなの方々が、なんか指さしてあっちあっちってこうやってて、で、それをこう、あきこさんが、ここはね、こうみたいな感じでこう立ち位置変えながら、説明されてるのが、なんかこういうのがきっとこう、大人になった時の、盛岡の印象とか思い出になったりするんじゃないかなとか思って、すごい微笑ましく、あ、盛岡もういい場所帰ってきたなっていう風に思っておりました。で、ちょっとせっかくなのでご紹介させていただきますと、そのリヒトさんが今、大沢河原に店舗があるんですが、大通りの郵便局ですね、クロステラスがあって大通り郵便局があって、その道をさらにまっすぐ行ったところにお店があるんですが、そこがこう8月31日、今年の8月31日をもって実店舗の営業を終了するというお話をしておりますので、なんかそんな素敵な店主さんがいて、でもちろん置いてある服とかアクセサリーとかもどれも素敵ですので、なんか今のお話とか聞いてちょっとお話聞いてみたいな、なんか店舗行ってみたいなという方がおりましたらですね、ぜひ行ってみていただけたらと思います。1曲をお届けした後は天気予報です。

0: お送りしたのは思い出野郎 A チームでエンドロールの後にでした。ラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。県内は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇り、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。警報注意報です。現在岩手県内には県内全域に濃霧注意報が出ています。続いて今夜の空模様です。内陸は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。沿岸北部晴れ、夜曇り、海上では霧となっています。沿岸南部晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。続きまして明日の空模様です。内陸曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部曇り、夜遅く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷でしょう。降水確率です。内陸はこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日昼12時まで 10% です。沿岸北部この後夕方6時まで 0%、 夕方6時から明日昼12時まで 10%、 沿岸南部この後夕方6時まで 0%、夕方6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日昼12時まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡19度、二戸16度、一関19度、宮古15度、大船渡17度の予報です。明日日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸27度、一関25度、宮古25度、大船渡24度となっています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: Welcome to 盛岡。
1: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺、じゃじゃ麺、わんこそば。盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
3: You're listening to Radio Morioka 76.9。
0: 毎週水曜日のこの時間は畑屋ラジオをお送りします。
4: 週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか？畑屋

ラジオが始まります。はい、はたやラジオの時間です。いや、もう5月も終わりそうな最後の放送になりますが、本当にゴールデンウィークから始まって、まずはその先々週ぐらいに始まった岩手コーヒーフェスっていうのも結構人は来たみたいですね。天気にも恵まれて、暑いぐらいだったっていう話を言った方々には聞いてましたけど、かなり盛り上がったみたいな話も聞いてますし、まあいろんなコーヒーを飲めたというお客様もちらほらいたような感じはしますが、まあその翌週は今度は絆祭りですよね。絆祭り、これは結構ダメージはありましたね。やっぱり交通規制があって、もう本当に街がなんて言ってゴーストタウンっていうかですね、すごい範囲でしたからね、交通規制が。なのでうちの店の前をこう通り過ぎたらすぐのとこでもう突子止めになってますから、あれだったんですけど、本当にこうゴーストタウンのような感じというか、誰も通らなかったですね。まあでもまあ大通りの方というか中央通りの方ですか、そちらの方ではかなり盛り上がったお祭りだったみたいでですね、まあ、おそらく僕らもスタッフに任せれば見に行けてるかもしれないなっていうぐらい本当に誰も来なかったんですけど、なんかパレードは早めに終わるんですか、あれ。なんかそれでその後にこうファヤーとはいらっしゃっていただいたんですけども、まあこういうこともあるんだなぐらいな感覚で、こう普通の土日ではなかったですね。ですからね、なんか全然こうペースがこうずぐだぐだしたような土日ではありましたが、まあいつも通りの平成に戻って今はホッとしているって感じな5月ですけども、本当にあっという間に5月が終わってですね、今は6月開催の自分たちがね、今頑張って力を入れているコーヒーフェスティバル、盛岡コーヒーフェスティバルっていうことにもう神経を奪われ続けていますね。やっとこの間チラシが届いてですね、まあ、いつもだとこう各コーヒーショップとかにちょっとずつ置いていただいてってやってたんですけど、今年はホテルにチラシを置いてみたりもしてですね、どんな風になるのかなっていう感じですね。まあ、僕が宿泊者だと6月13、14だったらまだね、なんかあこういうのあるんだなって見つけられたら行けるかなって感じあるけど、事前にそれ見たとてなのでどうなのかなってちょっと思ってるんですけども、まあでもどういうふうな効果が生まれていくのかっていうのは、初めてやることに対しては結構なんていうんですかね、こういうことがあるかもしれないっていうことをが、まあ結果的にですね、全然最初からこうシミュレーションして何かやるってわけでも何でもないのであれですけど、結果的に何がこう起こるのかなっていうのをこう楽しみに当日を迎えるためのできる準備を今やっているって感じですね。まあ本当にもうあと2週間ぐらいですよね。結構やばい状況で、今やっと出店者が出揃ってコーヒー豆、ブラジル縛りという豆をということで、ブラジル豆を20何店舗かなに豆を送って終わって、そして今焙煎してもらったり何でもしてるんですけど、今度は無人コーヒー豆販売っていう、無人販売ですね、コーヒーは無人販売、これの企画のあれで、今結構全然来なかったんです。最初の頃5月の頭ぐらいはですね、5社ぐらいしか来なくて、まあ僕も出ようと思ってエントリーしようとしてましたけども、今なんと11社ぐらい来るようになったので、出ようかな出ないかなって感じではありますけども、でもこの無人コーヒー豆販売も結構面白いものなので、自分でこう名前は語らずに、こう普段絶対お店でやらないような裏アカウントっていうのかな、よくわかんないけど、そういう感じのものをちょっと出してみたら楽しいなっていうのを去年11月もやってみたんですけども、まあ他のコーヒー屋さんのこうなんていうの、販売をこう
なんですか、邪魔しないような形で何かポッとあればいいかなと思ってますので、そこもちょっともう一回テーマを

見直しながら実行委員会側というかですね、あの主催側としてはこういうふうにやったら面白いんじゃないかっていう感じでもう一回作り直しというかですね、構築を見直していかなきゃいけないっていうところの場所でもあるので、そこもいろいろ仕掛けをしていきたいと思います。まあということで本当に5月が終わっても6月にまた自分たちの主催するイベントがありということで、あのとっても忙しい時期を過ごしていますけども、まあ、今週は今週でですね、材木町のお店であのコーヒー豆増量フェアをやっています。もう始まっていることなんで、あと多分この放送を聞いて翌日からあと2日なんですけども、その今週中にやってますね、火曜日からだったんですが26日から始まったものが今度の29日の金曜日まであのやるということで、はあのやっていますが、今はこう豆を準備してて、準備というかもう大体準備は終わってるんですけども、この放送がある頃にはあれですけど、あっという間になくなったんです。中国の雲南、これはちょっとびっくりしましたね、本当にね、あのなんかそんなに気になるのみたいな感じで、こうあっという間になくなったんですけど、本当にまあ豆はたくさんあるので、そんなだったら焼けばいいじゃんって思われちゃうんですけど、なかなか僕がね今度は腰上げないというか、もういいかなっていう感じの季節のせいにしてみたりですね、あとは自分の思考のせいにしてみたり、まあいろいろな気分がこう折り重なって、雲南は多分次焼くとしたら秋口だろうなとは思ってますが、その中で今焼いてるのではネパールですね。これこちらちょっと喋ってましたね、ネパールがまたちょっとこう予定以上にあのネットの方で注文が入ってしまいまして、オンラインショップの方で、それで2回目の焙煎をしたものがあの今オンリストをしていますというか、その材木町の方でも販売していますね。まあ確かあとね、でも300ぐらいしかなかったかな、ちょっとしかないんですけども、飲んでみるとですね、僕そのアジアのコーヒーって雲南っていう豆の、まあ要はちょっと南の方にある豆ですね。ネパールっていうのは中国とのこうインドとの間あたりにある豆あの地域なんですけども、全然味が違くて、もうネパールの方が全然コーヒーとしては美味しく飲めてるなっていうか、まあちょっと言うとあれですけど、好みの問題ですから、これはもう本当に好みの問題として捉えてほしいんですけど、僕はやっぱネパールがいいなと思っています。なんかこう高いところで取れてるコーヒー豆の感じっていうんですかね、こう洗練された感じというか、雲南がそんな高いところで取れてるかどうかちょっとよく調べれば分かるかもしれませんけど、あんまりそういうデータ主義でやってるわけでもないので、おそらくそんなにすごい高いところで取れてない豆なんだろうけども、豆面はとっても良くなりましたね、その雲南も。だからあのコーヒーとしては嗜好品の範囲の中に入ってくって、こういうのもたまにはいいんだっていう方もいるかもしれないなと思います。お茶に近いかな、雲南の方は。ネパールはやっぱりどっちかっていうと、その若干フルーツに例えるのは大綺麗なんですけども、そのフルーツを感じるようなこう淡い香りはするかなっていう感じ、すごいこうジューシーだとか、そんな、そう全くそういうのではなくて、あのなんとなくこう飲んだ後にマスカットみたいなとか爽やかな感じの香りがあるというかですね、それをマスカットだっていうとちょっと俺もよく分かってないですね。なんかスカッとする感じのこう香りが残るっていう感じで、いいコーヒーだなと思って飲んでました。そういう感じで、あのいろいろなコーヒー豆を材木町のお店では販売しています。今4日間やるうちのこの放送日は、まあ、5時から流しているので、まだ実感営業時間は残ってますけど、その本日を含めて水曜日を含めて金曜日まで、なんか木金まだ2日間ありますので、もしかしたらネパールは売り切れてるかもしれませんが、あのぜひあの寄っていただければと思います。そうですね、あとコーヒーといえば、どうなんだろうな、本当にそうですね、2026年にもなるとですね、そういう意味ではネパールという産地があるってことにびっくりするけども、まあ2010年の仕入れだったんで、もう十何年前の豆をオールドで売ってますけども、本当にその頃のコーヒー豆っていうのをちょっと今振り返って焙煎してまして、あの感じてることがすごくあって、たんですけども、こうコーヒーの産

ちの方でもなんていうのかな、情報がこうグローバルになってるというかですね、本当にこういろんな品種ができ、いろんな栽培方法で、そしていろんな、なんていうのかな、もっと栽培方法だけじゃないですね、精製方法でって言ってていいかが、コーヒーにこうコーヒーをオーク樽の中に入れて香り付けするとか、今はなんていうのか、昔はフレーバーコーヒーって言って、なんつうか粉をまぶしたりなんなりしてた豆もあったんですよ。それは焙煎豆にまぶすんですけども、今はそうじゃなくて、焙煎する、ま、前の豆に何かこうオーク樽とかに入れといて匂いをつけるとか、インフューズとか、なんかそんな感じの言葉使ってましたね。なんかそういう感じでやってるんですけども、わざわざそんなことするかというのが僕の感覚だったんで、当時から絶対そういう豆は手はつけなかったんですけども、でもやっぱり嗜好品なんですね。なんかコーヒーといえどもベリーを感じたいみたいな感じの人たちが多くなっただろうなと思います。まあうちのお店においてもですね、最近多いんですよ、フルーティーな味のするものをちょうだいみたいなこと言うと、まあ困った挙句うちのお店で出す答えはありませんということにしました。やっぱりフルーティーっていう言葉がなんか果実とかフルーツを食しているというふうな誤解を受けてしまう感じがあるって、なんかそれは確かにこうコーヒーを飲んだり、その味をするものを食すからこう共感ができるっていうか、共通項が生まれるという意味で悪くはないかもしれませんけど、まあ、決してフルーツではないかなっていうか、フルーティーもなんかコーヒーはコーヒーなんですよね。どっちかというとカカオとかなんかチョコレートとか、なんかそっちの方に例えられそうな気はするんだけども、なんかちょっと違う気がしてて、ありませんって答えることにはしてるんですけども、そういうコーヒーがこう世の中にというか世界にこう発信されるようになったのが2010年前後なんですよね。多分まあ形になって嗜好品として販売というか流通経路、商品の流通経路に乗るようになったのがその頃で、その頃に本当にいっぱいいろんな豆が出てきてて、そこの中のトップオブザトップがやっぱり芸者種と言われる品種で、そのそういうものを全部こうなんていうんですかね、ひっくるめたような豆が出てきてっていう感じだったような記憶をこうたどりながら今焙煎しているってことですね。まあ今もちょっと喋ってたように、うちはそういうなんて言ったかな、こう試行する側からのニーズで出来上がったコーヒー豆って言った方がいいと思いますけども、だからそういうコーヒーには全然なんて言ったらいいんでしょうね、こう手をつけることもなく黙ってこう昔ながらに作っている、その逆側ですね、そのそういう今流行っている豆で売れ残ってそうな昔から作ってる豆をちょうだいみたいな感じで逆側を言って、今その豆がこう結構美味しくなってきてて、あのしっかりこう火が通るようになったんで香りも深くなるし、まあ濃くなるし、そういうのでコーヒーらしいコーヒーのに香りがするコーヒーがちょこちょことあるっていうのも今この販売会の中でというか増量ペアの中で販売でしてますので、ぜひあの材木町の方にお寄りしていただければと思います。まあ、もちろん本町通りには全部普通に揃えてますので、あのぜひよろしくお願いします。そうですね、まあ本当に5月も終わりますっていうか終わりますね、まあ、あっという間ではあります。中もすごく暑くなったり、そしてでもちょっとその暑さの反面でちょっと冷えたりみたいなことを体調を、ね、管理するのも大変な日々ではありますけども、コーヒーを飲みながらというか、まあ、僕も そっちの方なんですけど、まあでもそうでもないか、冷たいコーヒーもうちにはいっぱいあるんであれですけど、アイスコーヒーってのはもう僕にとっては水代わりなので、大体1日
500ミリから1リッター飲んでんじゃないかな、コーヒーはね。であとはホットコーヒーを大体100ミリリットル 0.1 リットルの部分を5、6杯飲むから、やっぱりコーヒーだけでも2リッター近く体に入れてんのかな。それでこう乗り切っていますので、まあ皆様も香り高いコーヒーを別に健康のためというんじゃなくて、良きタイミングで

0: 味わっていただければいいなと思っています。一応今 20% 増量コーヒー豆フェアっていうのをやっていますので、材木町のお店にはぜひ足を運んでいただければと思います。来週はいよいよコーヒーフェスティバルですね。もう6月に入っちゃったら多分頭の中はそれ一色になると思いますけども、そのことについてもちょっと分かっている範囲でお伝えできればと思います。はい、畑屋ラジオでした。
1: この時間は畑屋ラジオをお送りしました。関さんの最後のあのコーヒーを1日何リットル何杯飲むかみたいな話にちょっと衝撃を受けていろいろ吹っ飛んじゃったんですけど、あーすごいですね。でもそれぐらい飲んでもこうやって元気にコーヒーを作られていらっしゃるから、あ僕もでも宮崎行っている時とかに普段だったらこうこのタイミングでここでコーヒー飲めるなってのがあるんですけど、それがなかった時にうわすいませんコーヒーくださいってなったりしていたので、すごくよく健康のためにコーヒーを飲むっていうのはすごくよくわかるなと思って聞いておりました。おさらいですけれども、コーヒー豆増量フェアが今、材木町では行っておりまして、29日までですね。で、30が余市があってというふうな流れでいくと、もう来月6月になると盛岡コーヒーフェスティバルが始まるということで、来週はその情報がきっとたっぷりいただけるのでしょう。楽しみにお待ちしています。関さんありがとうございました。
2: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: お送りしたのはザ・ハイローズで Too Late to Die でした。この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日5月28日は盛岡市岩手県警察本部にて午前9時から12時、また盛岡地方検察庁にて午後1時半から4時半となっています。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時半から12時半、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時半から12時、午後は2時から4時半までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。
1: Let's take a walk in 盛岡 City Evening StrollOn 76.9 FM。
0: 4時31分から2時間の生放送でお送りしておりますラジオ盛岡イブニングストロール、水曜日のお相手は私村田青葉です。ちょっと、直前まで宮崎の三股町っていうところでいろいろしていた結果、この喉がちょっとガラガラであるんですが、あと1時間少しですね、お付き合いいただけたらと思います。メッセージいただいております。紹介させてください。ありがとうございます。ラジオネームがデリカシーの塊さんからですね、ありがとうございます。青葉さん、この度は宮崎県並びに三股町、あ、やばい、これをしっかり三股ってずっと言ってたから、にお越しいただきありがとうございました。ということで三股からメッセージありがとうございます。県知事町長になり変わりまして、一ミュージシャン畳屋が厚く御礼申し上げます。また三股への移住を決断した時にはご一報お待ちしております。今後のご活躍をお祈りしておりますというメッセージをいただいているんですけれども、もう僕はどなたかもはっきり分かりました。一ミュージシャン畳屋というふうに書いているんですけれども、中西畳店さんというですね、畳屋さんが三股の駅前にございまして、でそちらで僕実は三股に行く前からその畳屋さん気になっていて、でいつか必ず行かねばと思っていたのが、ちょうど僕が、1週間お休みいただきましたが、さらにその前の週ですねに、この、イブニングストロール内でもメッセージをいただきました、工藤雄二郎さんの、ライブの、告知のメッセージ、こちらでも放送させていただきましたけど、ね、その後の、ね、5月16日の盛岡のライブもとても良かったと聞いております。うわー、聞きたかったなーって、思いながら、三股に行ってたんですが、で実はその工藤雄二郎さん宮崎出身で、でその工藤雄二郎さんの過去のライブというか昔のやつを見るとですね、葬儀屋の娘っていう曲があるんですけど、その葬儀屋の娘にかけて葬儀屋の娘畳屋の息子っていうライブタイトルがありまして、をちょっとつながってきましたね。でその畳屋の息子というのがその中西畳店さんの、このミュージシャンである、方ですね、中西健太さんという方なんですけど、が工藤雄二郎さんと実はこう付き合いがある、つながりがあるってことで、その三股に来た時にそこでライブをしてもらったんですよっていう、その畳屋の工場

でライブをしたっていう話をちょっとあの頭に入ってたので、あのご挨拶をさせていただいて、ラジオやってますと言ったら、あのメッセージをいただいたんですね。ありがとうございます。でその、中西さんおよび、宮崎の劇団の古福劇場さんってところにいらっしゃる、上本千春さんという、俳優さんで、チャルネイロっていう、バンドを組んでいらっしゃる方、チャルネイロさんもすごい素敵な曲が多いので、あ、ご紹介いつか流したいなとも思うんですけれども、がお二人がですねオープニングアクトで、ライブセッションをしながら曲をお届けしていただいて、それもすごい素敵で、もうねそんなこともあったりして、もうとっても素敵だと思っていたら、こんなあのチャーミングなメールを送っていただきました。ありがとうございます。他にもメッセージまだまだお待ちしております。もちろん、盛岡の皆さんもですし、三股の皆さんもお待ちしております。宛先は 769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメールフォームからもお届けいただけます。X のアカウント @radio_盛岡でハッシュタグイブニング769でもお待ちしております。この後ですね、一曲挟みまして、ゲストの方お招きしております。今週末もまだまだ盛岡面白いことがたくさんありますので、その告知をしていただこうと思います。よろしくお願いします。

たい、うなぎが食べたい、死んでも食べたい、生まれ変わってももう一度食べたい、夜しか会えない、本当は会いたい。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
1: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
2: Welcome to 盛岡。
3: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御座区、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。町中散策が楽しくなる古い町並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。
4: はい、ということで、ラジオ盛岡イブニングストロールお送りしておりますが、この時間はゲストをお招きしております。もうスタンバっていただいて、素敵な笑顔を送っていただいております。そしてですね、手元にその、イベントの素敵なポスターがあるんですが、もういいエネルギーが、伝わってきております。では早速ですが、お二人お招きしたいと思います。では、自己紹介をよろしくお願いします。
5: はい、皆さんこんにちは。よさこいさんさプロジェクト、副会長原田です。
6: はい、同じくよさこいさんさプロジェクト事務局のルンルンです。
4: はい、原田さんとルンルンさんですね。よろしくお願いします、はいは
6: い、
4: よろしくお願いします。原田さんはもう素敵な髪の色、メガネの色も合わせていらっしゃるような、はい、
5: そうですね、はい、当日はもっと赤くなります。
4: なんと
5: 燃えます。
4: 原田さんの所属は桜蓮花、
5: はいはい、
4: 桜にこれはハスに川、新葉に加えるの、
5: はいはい、お釈迦様の
4: お釈迦様の川で
5: お返しして、
4: はいはいはい、という団体の代表、
5: はいはい、そうです。
4: そして、ルンルンさんは、
6: はい、
4: よさこいチーム赤霊の代表ということで、
6: はい、そうです、
4: はい、つまりお二人も踊られるということですか。あ、踊
5: お、お、ですね、はい、私は、はい、主に MC を、
4: あ、なるほど、そうか、代表ですもんね。それはそう
6: です、喋る、
4: はい、おしゃべりで盛り上げ
5: て、ね、おしゃべりをして盛り上げたいと思います、
6: は
5: い
6: は
5: い、
6: 私は踊りますし旗も振ります。
4: お、
6: は
4: い、
6: 旗を振りながら踊る感じですね、
4: はい、うわすごい賑やかな感じに、僕も、ちょっとどのタイミングかあれなんですが、はい、前は、盛岡市民文化祭の時に、
5: はい、
4: 拝見させていただいた時にも、もうなんていうか大きな旗を振られたり、はい、こうすごいなんかエネルギーみたいなのを感じておりました。
6: ありがとうございます。
4: で、はい、でそのよさこいさんさが、はい、今月末に、もう今週末か、はい、今週末にあるということなんですよね、
5: はい
4: はい、こちらのイベント詳細をお願いしてもいいですか。
5: はい、はい、今週末、
4: はい、
5: 今度の日曜日ですね、5月31日、
4: はい、
5: 10時より、
4: はい、
5: 17時30分、
4: はい、
5: 詳細は
6: 詳細ですね、
4: はい、
6: まず10時に盛岡駅滝の広場の前、ここで開会宣言をしてスタートになります、
4: はい、なるほど、
6: はいはい、で盛岡駅滝の広場前の会場については10時から、
4: はい、
6: 15時40分ぐらいまで、
4: 10時から15時40分まで、
6: はいはい、休憩なしの
4: 休憩なし、
6: はい、いや、
4: そうですよね、なんか今、はい、時間がまず10時から17時半って書いてあるんですけど、
5: はい、
4: まさかずっとではないよなと思って、はい、僕も聞きたいなと思ったんですが、
6: はい、
4: 滝の広場は3時15時40分まではノンストップ、
6: ノンストップですね、
4: はい、すごい、
6: はい、で続きまして、はい、私たちは大通り第一会場という表現してるんですが、
4: はい、
6: 駅から大通りに入って一番手前の道路、
4: はい、
6: 道又時計店さんのあたりの道路ですね、
4: クロステラスさんとかがある側の、
5: そうですね、
6: はいはい、そうです、そちらが、11時30分から、はい、17時30分までです

0: こちらもその時間からは
1: ノンストップです。
0: いやすごい、はいはいはいはい、まだ他にも会場もしかもこれで終わりじゃない、
2: 終わりじゃないんですね、はいはい、次に紹介するのは川徳の前、
0: はい、
2: こちらが11時30分から、はい、15時40分ですね、
0: はいはいはいはいはい、
2: さらに、大通り第2、これは、はい、あの北日本銀行さんとかのミスタードーナツさんがあるところの通り、はいはい、桐原時計店さんのあたりですね、
0: 映画館通りをちょっとさらに、お城の方側に、はいはい、入ったところですね、
2: はいはい、こちらはですね、あの趣旨としては、よさこいの団体さんに自由に踊ってもらえる時間を取るということで、
0: なるほど、
2: 自由会場という部分で主に使える場所になりまして、はいはい、こちらが、11時半から15時まで、
0: 11時半から15時まで、
2: はい、この中にはですね、うんうん、後半部分では、はい、行ってしまえば、はいはい、副会長、
1: 6月に行われる、はい、札幌のよさこいソーラン祭りに、はい、はい、参加するチームの皆さんに、踊っていただくという枠も設けておりました。
0: なるほど、まあ、じゃあそれをもうあの見られる機会があるということですね、そこで。
1: そうですね、
0: なるほど、はいはい、これが、大通り第2会場、
1: 第2会場ですね、
2: うん、あともう一つが、こちらは、はい、あのよさこいではないんですが、はいはい、サンサ踊りの団体さんも、うんうん、やはりよさこいサンタ、サンサという名前なので、はい、出ていただいてます、
0: はい、
2: サンサ踊り団体さん専用の会場として、はい、モスビルの会場、
0: はいはい、
2: こちらをサンサ踊り会場として、12時30分から、14時20分ぐらいまでですね、
0: うんうんうん、
2: はい、笹踊りさんの団体さん、はい、副団体さん、ここで踊っていただきます。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: ちなみにすみません、よさこいの団体さんは全部で何団体ぐらいあるんですか。あ、じゃあ原田さん、
1: はい、よさこいが、はい、43団体
0: すごい、はい、
1: そして、はい、サンサ踊りが、はい、6団体、
0: じゃあ合計で49団体
1: に
0: すごい
1: いただきます。
0: すごいですね。の団体さんがもう今、
1: ね、
0: まあ、あの各会場でちょっと特色はありますが、全部では5会場で、
2: はい、
0: 10時から、まあ、5時半まで、はい、17時半までもういろんな場所で踊りまくってると。
1: そうなんです。
0: すごいことになってますね。
2: 人数数えたらですね、
0: はい、はいはいはい、
2: サンサ踊りさんとよさこいの団体さんで合わせて、はい、踊り子が800名集まってきます。
0: すごい。そんなもう踊り子さんだらけのこの感じになって、
1: ね、
0: もう道行く人みんなみたいな感じで、ね、もちろんそれもこうあのたくさんこう、まあ、踊りだけじゃない皆さんもいらっしゃるわけですよね。
1: はい、
0: うんうん、
1: そうですね、はい、駅前の、オープニングの、はい、ところでですね、はい、旗の共演っていうのがあるんですよ。
0: お、はい、いや大きい旗
1: がすごい、大きい旗だけっていうかね、はいはいはいはい、旗がたくさん集まって、はい、旗の共演っていうのもすっごい、
0: はい、
1: 色とりどり
0: な、はい、そうですよね、
1: 旗が上がって見応え抜群です、うんうん、
0: そのこの各チームごとで多分この踊りのカラーもあればですけど、はい、この衣装とか、
1: そうなんです、
0: それもまた彩りがすごいですよね。
2: そうですね、
0: よさこいの皆さん、
1: はい、
0: チームで合わせた服、
1: そうなんです、は
0: い、それも魅力的ですし、その踊りごとでもここにこだわりが、はい、みたいなのがあるわけですもんね、
1: はいは
0: い、ちなみになんですが、その関霊さんや大蓮華さんはここがポイントとかここを見に来てほしいみたいなのってあったりしますか。
1: 私たちですね、はい、実は、運営をしなければならなくて、でオープニングの、はい、滝の広場前のところで、はい、まずオープニングで踊らせていただいて、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、あとは最後にあの第一会場、はい、八幡時計店さん前で、はいはい、最後のところで踊らせていただくっていう、
0: なるほど、
1: いや、そこの部分以外は、はい、あの運営の方で一生懸命汗水垂らしながら頑張っておりますので、
0: はい、いやそうですよね、
1: 皆さんにも楽しんでいただくっていうのを一生懸命
0: 素晴らしい、
1: はい、頑張ろうかなと思ってました。
0: いやいや素晴らしいです、
1: はい、
0: いやもちろんそうですね、運営する方ってか逆に言うと踊りの皆さんが運営もされているっていうことですもんね。
1: これそうなんですよ、
0: 素晴らしい、で逆、そんな運営をされている大蓮華さんを見るためには、はい、一番最初のオープニングの、まあ、滝の広場か一番最後の
1: 最後の、
0: はい、
1: 踊り、
0: はい、踊りの第一会場の
1: 会場に、
0: はい、
1: ぜひ足を

0: 運んでいただきたいです。
1: いただきましょう。
0: はい、
1: はい、何か他になんか PR とかありますか。
0: 大通りではですね、はい、大通りではっていうか大通りでも、はい、旗の共演があるんですよ。
1: なるほど。はい、
0: で あそこの道路の狭いところで、
1: はい、すごいそれは、
0: はい、旗の共演があり、はい、でチーム

0: 行って大集結して、はい、そこで、
1: はい、
0: もう
2: クローズというか、もう盛り上がって
0: 盛り上がって盛り上がって、もう
1: はい、いやなんかね、こうちょっとこういろいろなお祭りとかでこうあったり、イベントが盛岡たくさんあったりしましたけど、まだまだ今週末も暑いぞと、まだまだ、はい、ここもしかもあの実際に気温も暑くなりそうなので、
0: そうですね、はい、ちょうどなんか前日雨みたいですけれども、
1: はい、
0: 雨が翌日には止んで、
1: はい、
0: 晴れて、
1: はい、
0: 虹がかかるんではないかなと思っております。
1: はい、なんかそんな素敵な曲があると聞いておるいるんですけれども。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 生歌です。当日もうオープニングのところで、
1: はい、
0: 来ていただいて、
1: はい、
0: 生歌で
1: 歌
0: っていただく、
1: はい、いいですね、
0: はい、そんな曲、虹の架け橋という曲です。
1: はい、そして今日はこちらを最後におかけして、
0: はい、
1: この週末に向けて盛り上げていこうという感じですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、よさこいさんさ 第26回よさこいさんさ、
0: 第26回です、
1: はい、5月31日10時から17時半で盛岡市内各会場でやっております。はい、では最後曲の振りをお願いいたします。
0: はい、それでは虹の架け橋ミュージックスタート。

ということで5月31日よさこいサンサ、それより、ね、オープニングで生歌があるという虹の架け橋お送りしました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: レディオモリオカ 76.9 セントイマジネーション。

毎週水曜日のこの時間は通りにっちょめロッククラブをお送りします。

0: はい、まず、最初はね、超有名なエマーソン・レイク＆パーマーの展覧会なんですけどもね、
1: 格調高く始まりました。
0: うん、
1: 今週のロッククラブ、
0: ね、もうなんかさ、年のせいかさ、もう昔のね中学校高校生ぐらいに聞いてたあの懐かしくさ、最近ちょっとなんか CD とかレコードを引っ張り出して、ね、聞いたりしてさ、
1: いいな、
0: うん、
1: ね、棚から一つかみ、
0: ね、昔ってさ本当映像がないわけじゃん、だからライブ版を聞いて、ああこういう感じなんだっていうね、うん、想像しながら、
1: そうですよ、
0: 聞いたり ね、
1: ね、
0: うん、あ今どんな動きをしてんのかなとかさ、
1: うん思いますよね、あここで何があったの今っていうね、
0: そうね、ね、うん、映像がないっていう本当想像力働く時代だったなっていうね、う
1: ん、そうですよね、すごい想像してましたもんね、
0: そうだって雑誌見るぐらいだもんね、うん、その本人アーティストの、ね、写真見たりして ね、 ね
1: そうですもん、
0: 想像して動いてるのなんかなかなか見ることもないからさ、
1: 本当に本当に、ね、ライブビデオなんてもね高かったし、
0: そうだってビデオすら俺ない時代だからさ、
1: そうですよ、
0: うん、そうね、で、まあ最初プログレッシブロックっていうものをね知ったのが、まあこのアルバムで、まあよく聞いたなっていうので、で次はこちらのアルバム。

0: Rock and roll。
1: かっこいいですね、このロックンロールが始まる。も当時中学生だったの、当時も本当にねおおかっこいいと思って。
2: うわ、これは卑怯だよ、やられるよ、
1: ねね、まあ、こちらは、第3期のねディープパープルの、メイドインヨーロッパっていうライブアルバムですけども、
2: はい、
1: これは、リッチー最後の、ツアー70

0: 5年のツアーかからの音源で、国内版出たのが76年で、私ディープパープルリアルタイムはこのアルバムからなんですよ。
1: あ、
0: このアルバムが新譜として出た時からディープパープル聞いてるっていう、まあ、その前にもねマシンヘッドとか、まあ、ライブインジャパンとかを聞いてたんだけど、リアルタイムでこうね、おニューアルバム出るぞっていうワクワク感で聞いたのがこのアルバムからで、非常にこう思い出深い
1: わ
0: アルバムで、これはね本当にあの LP1 枚で5曲しか入ってないんだけども、まあ、あの第2期の曲はね、カットされてるんで3期の曲だけでっていうので5曲しか入ってないんですけども、まあ、この LP はもう本当にね、スタジオ版聞く前にこっち聞いちゃってだから、
1: ああ
0: もうスタジオ版その後に聞くとなんかちょっとね、物足りないっていうか、
1: そうなりますよね、
0: そうライブ版最初にね聞いちゃうと ね、
1: ね
0: そう、まあ、非常に思い出深いアルバムで、これはね本当あの当時ってさ全然今と違って情報がないんだよね。
1: そうですね。
0: でこれ発売された当時はリッチー最後のあのパリ公演を中心に収録っていう歌い文句だったんだけども、まあ、あとねこの時代になってからいろんな情報が出てきて、実はこの音源だ、あの音源だっていう解明されててね、そうでこのバーンはね、ちょっとねどこの公演か不明なんですよ、わかんない、非常に出来のいいテイクなんだけど、なんかね、出どころがちょっと私もいろいろ音源聞いたんだけどもね、わかんない。
1: そうなんですね、
0: でこの後もいろいろほら、ライブインパリだとかグラッツとかいろいろ出てきたんだけども、ちょっとねこのバーンだけがわかんない。もしかしたらなんか組み合わせてる可能性もあるんだよね。
1: まあね、
0: まあ、そういうのをね、解明していくのもなんかこう最近の面白さっていうかさ、
1: まあロマンがありますや
0: ね。そう、まあ当然 LP1 枚だから、まあ、曲は少ないしね、曲順は実際こう演奏順と違っていたりね、アナログの時代だからね、
1: そうですね、
0: そういうのもあったりして、まあ今でも聞くとこのライブはすごくいいライブ版だなと思って、あの、ね、2期のライブインジャパンともまた違って、
1: 違います違います、そう
0: すごくいいライブだと。で最後に聞いてもらうのがもうこの曲ね大好きで、かっこいい曲だなって、ツインボーカルのね曲でいいなと思って最後に聞いてください。ディープパープルレディーダブルディーラー。

この時間は通りにっちょめロッククラブをお送りしました。ラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。県内は晴れや曇りとなっています。今晩は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に濃霧注意報が出ています。今夜の空模様です。内陸晴れ曇りところにより霧、沿岸北部晴れ夜曇りところにより霧、沿岸南部曇りところにより霧となっています。続いて明日の空模様です。内陸曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部曇り夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率です。降水確率はこの後県内全域で明日昼12時まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡18度、二戸16度、一関20度、宮古16度、大船渡18度となっています。明日日中の予想最高気温です。盛岡25度、二戸25度、一関25度、宮古24度、大船渡23度の予報です。以上ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

時刻は6時となりました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは岩手日報14面地域14面から、揺られてワクワクチャグチャグ馬車、園児が伝統文化親しむという話題をお伝えします。滝沢市鵜飼細谷地のリンゴの森保育園は26日チャグチャグ馬子に参加する馬を迎え、子どもたちが地域の伝統文化に

親しみました。リンゴの森保育園近くの大坪厩舎で飼育されている馬のコスイとポニーのショウコが色鮮やかな装束をまとって園庭に登場し、園児が笑顔で歓迎しました。子どもたちは馬の好きな食べ物は、なんで服を着ているのなどと質問。ポニーが引く馬車で園庭を一周し、楽しい、気持ちいいと喜びました。熊谷奈緒ちゃん6歳は可愛かったし馬車が面白かった。袴田奈緒ちゃん5歳はチャグチャグ馬子はお家の近くの神社で見たことがある、今年も楽しみと目を輝かせました。今年のチャグチャグ馬子は6月13日に開催されます。以上、岩手日報地域14面から、揺られてワクワクチャグチャグ馬車、園児が伝統文化親しむという話題をお伝えしました。続きまして、盛岡経済新聞からです。盛岡のフリースクールなどが支援を求める要望書提出、子どもの学ぶ権利守ってという話題をお伝えします。盛岡市内のフリースクールと関係者、利用する子どもたちの親などが5月22日フリースクールなど支援補助制度の創出を求める要望書を盛岡市に提出しました。要望書は盛岡と近隣地域の7つのフリースクール関係団体とフリースクール親の会が連名で提出しました。要望事項は、利用家庭への経済支援制度の創設、フリースクールなどの運営への支援、持続可能な財源体制の整備、当事者の声を生かした制度の継続的な充実の4つです。不登校児童生徒の保護者を対象にした利用料の補助制度や、フリースクールなどの運営費を一部補助する制度の創設、フリースクールに通えていない児童生徒を含めた当事者の声を生かすために、関係部門や関係者、保護者、子どもが定期的に意見を交わす場作りなどを求めました。当日は事務局を務める盛岡ユースセンターのセンター長尾形さんのほか、フリースクール関係者、保護者らが盛岡市役所を訪れ、要望書を提出しました。尾形さんは、盛岡市内を含め全国的に児童生徒の数が増えている現状や、フリースクールと利用家庭が抱える課題を説明。近年の物価高騰はフリースクールを運営する上で大きな打撃となり、家賃や人件費、光熱費を自己調達し、公的な支援なしに運営を続ける民間施設は存続の危機に直面しています。フリースクール親の会のメンバーは、利用家庭の負担も大きいことを説明。利用費は月数万円に上る一方、子どもの送迎やサポートのために仕事量を減らす保護者や、給食や離職を選ばざるを得ない保護者もあり、収入が減少し、フリースクールの利用費が家計を圧迫するケースもあるといいます。要望書を受け取った内館茂市長は、この要望は重く受け止めている。不登校児童生徒への支援は市としての課題の一つ、全国各地の例を調べながら支援のあり方を考えていくと答えました。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは、盛岡のフリースクールなどが支援を求める要望書提出、子どもの学ぶ権利守ってという話題をお伝えしました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースでした。

お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイよりムーカ&ロベルト・メネスカルでエブリリトルシングでした。

6時台からお聞きの皆様、改めまして、水曜日ラジオ盛岡イブニングストロールパーソナリティの村田青葉です。ちょっと声がね、ガスガスなのはこの2時間を通して枯れてきたわけではなく、ちょっと宮崎の三股の方でですね、仙台一高時代の応援団のエールを披露するというやんなくてもよかったことをでもやりたくなってちょっとやってしまったんですけれども、その結果ちょっと喉がこんなガスガスになってしまって、ちょっとすいません、お聞き苦しいかとも思いますが、あと20分ほどですねお付き合いいただけたらと思います。なんか5月の20、20日ですね、この前の水曜日、ちょっと放送お休みいただいて、その時ももう宮崎にはいたんですけど、なんかその日に、IBC さんの方で、その僕が、仙台一高の応援団時代の、ちょっと取材を受けていたんですけれども、その放送があったよっていうのをちょっといろんな方から連絡をいただいておりました。ご覧いただいた方ありがとうございます。2011年、震災のあった年ですが、その年に僕仙台の、方で、高校生で応援団をやっておりまして、で、震災があったタイミングで、じゃあその、毎年やってるその仙台1高と仙台2高ってところの定期戦ってのがあるんですけど、それの、開催できるのかどうかみたいな時にちょうど立ち会ってたということもあって、ちょっとインタビュー受けたんですが、高校生時代の、髪を伸ばしボロボロの学ランを着た私の姿が、岩手でも放送されたということで、ちょっとお恥ずかしい限りなんですけれども、まあ、ちょっとそれもあったりして、ちょっとこんな声になっております。盛岡に戻ってきまして、でなんかこうちょっと盛岡の情報が、あまりこう入れられてないかもなというか、週末には絆祭りもあって、多分たくさん、盛り上がっていたんだろうなとは思う。

0: うんですけれども、まあそうちょっと立ち会えなかったので、今週はどうかなと思ってみたら結構たくさんイベントがありますね。5時半に、ゲストで来ていただいた、よさこいサンサの、イベントは5月31日の日曜日に10時から、5時半でございますし、あのこの日ですね、5月31日は何かというと、あの、ラジオ盛岡も、関わっている盛岡中津川町歩きスタンプラリー、通称コンスタの最終日でもあります。今日ちょっとこのブースに入って、準備をしている時にちょうどその、スタンプを押しにいらっしゃったという方とお話をすることができまして、あの写真を撮られていて、あの初めてですかってちょっと外に出て、聞いたらですね、あの、まあ、この盛岡には住んでらっしゃるんですが、あの住んでいるんだけど、あのコンスタをやったの実は今年が初めてで、で初めてここに来たらラジオブースがあって、なんか準備してる人がいるぞみたいなので、ちょっとこう興味を持っていただけたということで、いやなんかそういう出会いがあるのはやっぱこのコンスタの良さらしさだよなと思って、嬉しいなと思っていました。あのでその方にこんな感じの声でこう、あの今ちょっとでも気合い入れて結構声頑張って出してるんですけど、あのオフの時もうちょっと出ないので、でそれでお話を話しかけたら、なんか結構あのびっくりした顔で、この後話されるんですかみたいなそりゃそうですよねみたいな、頑張って話してます。聞いていただけてたら嬉しいです。それにね、そのコンスタは今週末が最終日ということで、テーマスタンプがでゴールが、ございますのでね、無事に皆さんハンコスタンプを集め切って、で、街中では、よさこいさんさんも会って、それ以外にもいろいろな、イベントがあったりするというのをまた、CM を挟んだ後に、お知らせしたいと思います。
1: ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡 76.9、 ラジオ盛岡、みんな高くなる。
2: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740、 総合防災は安心創造企業です。
3: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

お送りしたのは獣でトラベラーズソングでした。メッセージいただいております。ご紹介させてください、ラジオネームコーヒーさんです。ありがとうございます。いつも、青葉さんこんばんイブニングです。水曜夕方を芝居の世界へ招かれるような番組になりつつある今日この頃です。だとしたら今日の役者は声がガラガラですね、さて宮崎出張からお帰りなさい。おそらく盛岡よりは暑かったのではないかと思います。いやそうですね、暑いというかでも半袖で風が抜けると気持ちいい感じでしたよ。お土産話はたっぷりしたと思いますのでこの時間は宮崎グルメについて。僕が思う宮崎グルメというと地鶏炭火焼きかな。いやー美味しかったですね盛岡にも宮崎系の店があったと記憶していましたがと書いてあります。確かに恋しくなったらちょっと探して行っちゃおうかな。はい。で、果物だと名物の完熟金柑や食べれば踊りたくなるマンゴーマンゴー、そういえば5月25日が僕がちょうど宮崎を出た日なんですけどその日がマンゴーの日だったみたいで、どういうあれだったのかわかんないですがマンゴーの日。しかし僕は、時間がなくバタバタとして食べることができずでした。で締めはやはり本格焼酎ですかね。これだけ揃えば今晩の夕食ができますね。なんかお話聞いてたらお腹減ってきてしまいました、僕はまだ宮崎県に行ったことがないので行くとしたら日南や青島高千穂峡あたりを行ってみたいです、ということで宮崎、もし次回宮崎行ったら宮崎でしかないようなあるある話聞きたいですね。ではまたというメッセージいただいております。ありがとうございます。その後推進でですね三股町でした。すいません、調べました。三股町、隣、駅の隣に物産館があるようで、結構大きな町と見ましたねと来てるんですが、三股そんなに大きくないと思います。でも駅の隣に物産館がありますし、

僕が、上演をした劇場は、駅の、駅隣接の、ギャラリーみたいなスペースと待合室をちょっとつなげて、暗幕を吊るして劇場にしちゃうみたいな感じでやっておりました。すごい楽しかったです。で、宮崎のお話、まあ、いろいろしましたが、僕もオフの日に、そこの、一緒に来ていた九州福岡から来ていた、方と一緒に、宇土神宮とかですね、青島も実際行ったりとかしてきました。すごい気持ちよかったですね。暖かかったし、でなんか浮かれてしまって青島で、マンゴー色の帽子を買って来ましたので、もし街中でマンゴーキャップを見かけたら僕だと思ってちょっと、お声掛けいただいたりあの遠巻きに見ていただけたらと思います。宮崎でしかないようなあるあるって話ですけど、宮崎あるあるどうなんだろう。でも方言がなんか僕はあのなんか近いような気がして、イントネーションというか、なんかこう方言、あのトンボの方言とかって、あの中心都市からなんて言えばいいんだろう、中央からこうあの同心円状にこう方言が広がっていくっていうのがあるんですけど、それでこう東北と九州で同じような方言があるみたいなのを聞くんですが、なんかそんな感じなのかなって気がして、なんか青森っぽい訛りなのかなと思って、青森とかだと多分こんな感じの話し口になるんですよっていうのを宮崎の方に、三股の方にお話したら、まあ、それはちょっと違うなみたいなそのイントネーションちょっと違うなみたいな反応があったので、なかなかまた独特なイントネーションとか文化があるんでしょうね。でもすごい楽しい日々でした。コーヒーさんメッセージありがとうございます。

ということで、16時31分からおよそ2時間の生放送でお届けしてきましたラジオ盛岡イブニングストロール、そろそろお別れの時間です。いろいろ週末あるんですと言ってちょっと宙ぶらりになってたんですが、まずは、ギャラリー周りだと旧石井建礼亭では形は語るという瀬川春樹さんの紙版画の作品展が5月31日まで、また、盛岡市内だと森旧ギャラリーさんで昔昔あるところにという斉藤由紀子さんの作品展も5月31日まで、でこの2つは、コンスタの、そのスタンプポイント設置箇所にもなっているので、それをしながらめくっていただくのもいいだろうなと思いますし、あとは2週前の自分の放送でもお話しした、日めくりさんの、T シャツ展も、これは来週の火曜日6月2日の火曜日までですが、なのでこう土日も挟むんですけれども、まあ、僕の放送の前で、終わりになっちゃうので、僕もですねちょっとこの週末で、日めくりさん行って T シャツを注文してこようかなと思っています。もう T シャツが着たい時期すぎて仕方がないみたいな。はい、それから、もう一つ、岩手ボードゲームフェス2026 in 盛岡というのが5月30日の土曜日に10時半から17時でございます。サンビルですね、大通りの一番端っこのところで、の大ホールで開催で、入場無料入退室自由というもので、僕も箱時という団体でジャレワンというボードゲームを作って、見たことありますね、ジャジャメント冷麺とワンコそばを使ったちょっとカードゲームみたいなのを、実は作成してている団体のものなんですけど、その付き合いもあって結構このボードゲーム、去年も参加させていただいて、ちょっと今年ね、都合でいけない、最後にちょろっと顔出すぐらいになると思うんですけど、これが規模どんどん拡大していろんな団体さんも巻き込んで、そのボードゲームを作って盛岡市内や、近くのでボードゲーム作ってる方のゲームも出てたり、あとはボードゲームサークルが、盛岡にもいろいろたくさんありまして、でその団体さんでこう実際に試して遊んでみるテーブルがいくつも出来上がるので、なんかちょっと遊びに行きたいなみたいな方はですね、ぜひ5月30日、サンビル大ホールに来ていただけたらと思います。もう盛りだくさん、体一つじゃ足りないんじゃないかぐらいの、土日が

今週も待ってますよ皆さん。先週はね絆祭りがあったと思いますが、今週もたくさん盛岡のイベントございます。本日の小児救急入院受け入れ当番員の紹介です。本日の小児救急入院受け入れ当番員は国立病院機構盛岡医療センターです。電話番号は 019-647-2195、 電話番号は 019-647-2195 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は 019-654-1080、 電話番号は 019-654-1080 です。ということでラストナンバーは、ラッキーオールドさんのフィードバックノイジーサリバンショーという曲と一緒にお届けしておりました。約2時間の生放送、今日はドラクエのね40周年記念ということで、僕の喉が死んでしまうとは何事だというような2時間の放送なんですが、お聞き苦しかったところもあるかもしれませんが、お付き合いいただきありがとうございます。来週にはパキッと復活して、お届けできると思います。来週再来週からはですね、僕の所属しているバザールというダンスサーカスジャグリング演劇何でもありユニットの稽古も始まったり、その方をちょっとゲストにお招きしたりして、情報も出したいと思っております。ということで、5月27日水曜日ラジオ盛岡イブニングストロール、お相手は村田青葉でした。皆様良い夜を良い週末をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、
2: 矢原寺。
3: 5月27日水曜日の矢原寺、今日のお相手は工藤慎太郎と
4: 藤原美香です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: あの街の中を歩いていると、はい、鳥の鳴き声とかやっぱり聞く機会が多いと思うんですけども、
4: そうですね、
3: 実際見ることも多いんですけども、先週カッコの話しましたよね、
4: はい、
3: 聞きましたか。
4: ようやくね先週末ですね、
3: はい、
4: あの初めてカッコが泣いているのを聞きました。
3: あいいですね。僕まだ聞けてないんですよ。
4: あそうですか、
3: はい、
4: なんかねいつもね朝早く泣くっていうイメージがあったんですけれども、
3: はい、
4: ちょうどその日はですね午前中でしたね。お昼に近い時間に家の中に入ろうとしてドアを開けた時にですねカッコーって泣いたんですよね。
3: おなんか確かにその時

0: に泣いてるイメージじゃないですよね。
1: そうなんですよね。なので、あ、ようやくこう矢巾町にも夏が来たんだなっていう感じがねしました。
0: 確かに体感するぐらいにはちょっと暑くもなってきましたしね、
1: そうなんですよね。
0: あの、僕その街の中歩いてて最近見ていいなと思ったのは、あの、はい、スズメ、最近僕の周りでちょろちょろ歩いてる姿見かけることが多くなって、警戒心強いイメージがあったので、あんま近くで見れなかったんですけども、はい、よく歩いてる姿とか、なんかみんなで仲良くやってそうな雰囲気のところを見かける機会が多くて、
1: 一時期あのスズメがいなくなったっていうね話があったんですけれどもね、はい、確かにそう言われている時にはスズメの数がだいぶ減ったなっていう感じがしたんですけれどもね、はい、このところこうちょんちょん歩いている姿をねよく見かけますよね。
0: やっぱりちっちゃくてなんかちょこちょこ動いてるの見たら可愛いですね。
1: そうですよね。それで私先日ですね、田んぼの脇を通っていたら、はい、急にあの黒い鳥がバサバサっと飛んだんですよ、
0: はい、
1: で、尾羽がちょっと白い線がね入ってたんですね、
0: はい、
1: でスズメよりも大きくてカラスよりは小さかったので、あの鳥は一体何かなと思って、黒い尾羽が白い線っていう感じでちょっと調べてみたんですよね、はい、そしたら最初ねツバメが出てきたんですけれども、はい、ツバメはちょっとねちっちゃいんですよね体が。
0: 確かにそうですよね、
1: でも私が見たのはスズメよりも少し大きい感じの黒い鳥だったので、何かなと思って調べてみたらムクドリだったんですよね。
0: あ、確かにこの時期ぐらいですよね、
1: 夕方になるとね真っ黒になるくらいこう群れて空を飛んでるのが見られるんじゃないかなと思うんですけれどもね。
0: そうですよね、電線とかに、まあ、真っ黒く
1: そうです
0: 一直線並んでたりもしますよね。
1: 矢巾町はねそういった自然の動物たちがね豊かだなっていうのを改めてね感じますよね。
0: 動物、まあ、鳥に絞ってみても、結構その猛禽類トンビとか、そういった仲間ですとか、はい、まあ、そのカラスとかスズメとかいろいろいますけれども、あの季節の鳥もそうですし渡り鳥もですね、はい、なんかそういうの見られるってなんか素敵だなと思いますよね。
1: そうですね。それから田んぼの稲もねだいぶ伸びましたよね。
0: 確かにそうですよね。
1: 最初の頃はね水なのか稲なのか分かんないような、ね、感じの田んぼだったんですけれども、やっぱりあの田植えをして1週間もするとねもう青々としてどんなにか水が欲しかったんだろうっていうのがねよく分かるんですけれども、
0: はい、
1: そういったね景色と相まってですね、その鳥たちの鳴き声っていうのも十分に楽しめるかなって思います。
0: そうですね、これがどんどん夏に向かっていきますね。
1: そうですね。
0: さて今日の矢巾は
1: 国民保養センター情報をお送りします。
0: それでは5月27日水曜日の矢巾スタートです。
2: 国民保養センター情報です。本日も国民保養センターから村松靖子さんにお越しいただいております。靖子さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ最近まだ5月なんですけども、かなりこう夏らしい気温になってきて、はい、大変暑い日が続いておりますね。
3: はい、暑いですね。もう下も暑いけど山も暑いです。
2: あ、山の方もそれでも全然暑いんですね。
3: 全然暑いですね。
2: かなりこう日中とかはお仕事だとか活動していてこうかなりこう汗をかく季節になってきたので、今あのお客さんとかも増えてきている時期になるんですか？
3: それがですね、なかなかあの伸び悩んでおります。
2: あ、そうだったんですね。
3: ちょっと今ね農作業も本格的になってきましたし、暑くなってきましたので、なので日中の方がゆっくり入れますので、そこを穴場になっております。
2: あ、そうなんですね。ぜひ温泉でさっぱりとしていただきたいですね、はい、早速ですが本日ご紹介いただく内容についてお願いいたします。
3: はい、今回はですね回数券がお得になるお話を持ってきました。今ですね100円割引とかはいろいろやってるんですけども、それより110円お得になる回数券のお話を持ってきました。今ちょっと物価高でねいろいろ制限されるんですけども、110円までがギリギリお安くできる範囲なので勘弁してほしいです
2: そうですね、頑張って頑張って110円になったということで、
3: はい、
2: ちなみにこちらは誰でもどれだけ買ってもよろしいんですか？
3: うん、そうしたいんですけども、ちょっと1世帯5冊までの制限があります。期限も

0: もありますので注意していただきたいですね。
1: なるほど、まあさすがにこの物価高の中、まあ無限に買えたらちょっとさすがにっていうところもありますので、
0: そうですね、
1: まあそれでも1世帯5冊までっていうことでかなりこうお得になってますね。
0: はい、期限は来年の3月までになるんですけども、もしよかったら今買っていただければ、あの8月に帰省してくるご家族のために使えるのかなと思って今お出ししております。
1: そうですね、やっぱりこう早めに買っておいて、まあ、何かあった時に、まあ、いつでもすぐ使えるようにって備えておけば、
0: はい、
1: そういう突然の帰省だとか、はい、まあ、いろんな親戚だったり、まあ、友人たち同士でいろいろお得に使えるということですね。
0: はい、返金はできないのでお早めに使い切っていただきたいんですけども、
1: まあ、3月までなので、はい、まあ、期間はたっぷりありますので、
0: はい、
1: ぜひ余裕を持って使っていただければなと思います。
0: はい、
1: ちなみにいつもこちらは安売りしているんでしょうか。
0: そうですね、毎年3回は特別価格で販売してるんですけども、今年度は次回はちょっと未定ですね。なので今回のうちに買っていただければなと思っております。
1: ところでおいくらなんでしょうか。
0: あ、はい、4590円が4400円で10枚綴りの回数券になっております。
1: いつから販売なんでしょうか。
0: 予約制となってまして、5月30日土曜日から6月10日水曜日までフロントにて予約していただきます。そしてその時に引き換え券渡しますので、それを持って次は販売期間6月17日から25日の間に買っていただきたいという形になります。
1: 予約が殺到しそうな予感がしますので、
0: はい、
1: ぜひ早めの予約、まあ、電話予約は受け付けていないということで、
0: はい、
1: ぜひ早めにフロントで受付していただければなと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、聞き逃した方は6月の候補に記載しておりますのでご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。他にもさらにお得な情報があるということで、そちらもお願いいたします。
0: はい、日曜日だけの限定のお得セットになりますけども、入浴とお食事のセットで1600円、暑くなってきたのでそうめんを中心にした松花堂弁当になります。マグロの山かけだったりアナゴの天ぷらだったりついています。
1: いいですね、やっぱりこのそうめんとさらにアナゴ、
0: うん、
1: 夏を乗り切るために作ったと言っても過言ではないこのメニューになっておりますね。
0: はい、ぜひ日曜日はこちらを食べていただいて涼しんでいただければなと思います。
1: 入浴とお食事セットで1600円ということで、南昌の湯でお得に夏を乗り切っていただければ嬉しいですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 国民保養センター情報でした。村松靖子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: やはらしい
3: 前半は国民保養センター情報をお送りしました。
4: 回数券がお得な話がありましたね。
3: そうでしたね、あの今までよりも1回あたり10円安くなるとのことで、美香さん、あの国民保養センターって実際使ったことってありますか。
4: 私は過去に2回ほど行ったことがあります。
3: 僕もそのよく最近その矢幅に帰ってきたからよく使うんですけども、はい、その国民保養センターその550円、定価で550円なんですけども、
4: はい、
3: その値段で使えるってだけでもすごいと思いません。
4: そうですよね、
3: なんか最近物価高もありまして、なかなか入浴するだけでも結構高くなってきてるじゃないですか。
4: は
3: い、
4: そうですよね、銭湯でもね多分ね550円では入れないんじゃないかなと思うんですけれども、
3: はい、
4: とてもねお得だなっていうふうに感じます。
3: そうですよね、あの回数券でその440円の他にも、実はその候補や幅にも、はい、その特別入浴券というものがついていまして、
4: そうですね、
3: それを利用すると、あの450円で2人分2回使えるんですね。はい、
4: そうですよね、
3: そちらの方僕よく使ってるんですよ。
4: そうなんですね、はい、とってもお得ですよね。
3: 他にもその食事とその入浴がセットになったものも今までも紹介してますし、月ごとに実はそのお得な日が設定されてまして、そのレディースデーだったりメンズデー、他にも夫婦の日とかいろいろあるんですよね。
4: はい、そういったね情報は広報矢幅の方にね載っておりますので、皆さんどうぞご覧になってお得な情報を ゲットしていただきたいと思います。そして回数券だけじゃなくって日曜日のねお得な情報もありましたね。
3: あ、そうでした。

0: はい。
1: この後は天気予報、奥闇情報など
0: 矢巾町情報番組矢原寺はまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組矢原寺。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のまるさん頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはまるさん建設へご相談ください。電話019-697-2323。
4: 矢巾町まるさん建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、
7: 矢原寺。
1: 天気予報です。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。県内は晴れや曇りとなっています。今晩は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に濃霧注意報が出ています。続いて今夜の空模様です。内陸晴れ夜曇り、ところにより霧。沿岸北部晴れ夜曇り、ところにより霧。沿岸南部曇り、ところにより霧となっています。変わりまして明日の空模様です。内陸曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部曇り夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部曇り夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率です。この後県内全域で明日昼12時まで降水確率は 10% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡18度、二戸16度、一関20度、宮古16度、大船渡18度となっています。続いて明日日中の予想最高気温です。盛岡25度、二戸25度、一関25度、宮古24度、大船渡23度となっています。以上、天気予報をお送りしました。

矢巾町奥闇情報です。5月27日放送を希望する奥闇情報はありません。5月27日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、

0: 袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢刃町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明・半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢刃町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢刃町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度、皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢刃駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢刃町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し、常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らして、クマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ゴミの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺のやぶを刈り払いし、見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い、直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢刃町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの横澤夏子です。対象は全ての事業所、企業です。調査員からの封筒の配布も始まっております。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: みんなに届ける
5: やはじ。
6: 矢刃町立矢刃中学校の校歌をお送りします。作詞は桜田史郎、作曲は高野橋陽一です。

0: 矢幅町立矢幅中学校の校歌をお送りしました。
1: 本日のやはらじいかがでしたか。美香さん、はい、先週末のコンサート良、かったですね、
2: はい、ありがとうございます。わざわざ、ね、来ていただいてありがとうございました。どうでしたか。
1: 特に、はい、男性の合唱、
2: ロビーワイドですね。
1: そうですね、はい、はい、かっこいいなと思いましたね。
2: 皆さんね、お揃いの衣装を着て。
1: そうでしたね、ネクタイが色違いで、
2: そうですね、
1: 7色みたいな感じで、はい、
2: ルパン三世みたいなね感じでしたけれど。
1: あ、確かに、
2: はい、男性合唱ね素晴らしいなと思っていつも聞きますし、それから私たちが田園ホール混声合唱団でお世話になっている藤原久美子先生のね、トリオラミューズのお三人もとっても楽しく歌を歌って、みんなと一緒にね手遊びとかもできてよかったなと思います。
1: 確かにそういう演奏会とかで、うん、その観客側が参加するっていうイメージあまりなかったんですけども、
2: はい、そうですか、はい、
1: でもなんかやっぱり混声合唱団の方のコンサートでもあったんですけども、はい、自分が参加できるって楽しいですよね。
2: そうですか。
1: YMCA とかなんか身振り手振りであったりとか、はい、そういうのも良かったですし、手遊びもなんかいろいろあって楽しかったですね。
2: そうですか、ありがとうございます。本当にね、たくさんのお客さんに来ていただいて、最後まで楽しくね演奏会ができたっていうのがとっても良かったなって思います。
1: 混声合唱団の方で、はい、僕特に印象残っているのが、ソーラン節、
2: はい、
1: 曲って合唱のイメージあんまりなくって。
2: そうですか。
1: アレンジもなんかかっこよかったですね。
2: そうですね、結構ね民謡に近いアレンジの合唱曲もあるんですけれども、はい、あれはちょっとね違った感じでまた良かったんじゃないでしょうか。
1: ソーランソーランとなんかそうですよね、お祭りとかのイメージですけど、
2: そうですね、
1: こういう風なアレンジすると合唱曲としてもかっこよくなるんだっていう新たな発見がありましたね。
2: ありがとうございます。なかなかね、田園ホール混声合唱団の民謡っていうのはね、ちょっと得意な分野でもあるんですよね。
1: おお、じゃあ今後さらにいろんな曲を聴けるんですね。
2: そうですね、12月にもねまた定期演奏会がございますので、お時間ある方は来ていただきたいなって思います。
1: 楽しみにしています。で、田園ホールというと、はい、もちろん今回だけじゃなくて、いろいろな音楽のイベントをやっていますよね。
2: そうですね、この800人ぐらい

0: の規模っていうのが、そのちょうど室内管弦楽がね綺麗に聞こえるっていう大きさなんだそうですね。
1: 周りの地域とか見ていても、この規模っていうか、なんかすごい内装が立派っていうのはあんまり多くないイメージなんですよね。
0: そうかもしれないですね。もうちょっと大きかったりとかね、そういったところはありますけれども、この規模っていうのがなかなかねなかったりします。それに町の真ん中にあるっていうのところでね、すごく交通の便もいいし、アクセスしやすいんじゃないかなって思います。
1: それで6月中にも、以前紹介したんですけども、はい、緑のそよ風コンサートですとか、田園室内合奏団の定期演奏会ですとか、そういったものがありますので、音楽の街って感じがしていいですよね。
0: 本当にそうですね。毎月毎月いろんなねイベントごとがあったりするので、本当にね町内にこういったところがあるっていうのは幸せなことだなって思います。
1: 矢巾町に帰ってくるまで音楽にここまで触れてこなかったと思いますね。
0: そうですか。はい。
1: なので本当にいい機会だと思いますので、ぜひぜひ足を運んでいただければと思いますね。
0: そうですね。
1: さて明日の矢巾は、
0: 各課リレートークは産業観光課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
1: 矢巾町情報番組はらじ、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 藤原美香でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 今日も一日お疲れ様でした。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。
4: さあどうぞ。
5: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
6: Good evening, ladies and gentlemen, señor, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
7: ラジオ盛岡社交です。
6: まあ5月も終わりですね。
7: そうですね。
6: なんかでもさ、ちょっと暑い日があったかと思ったらいきなり寒くなったりとかしてましたね。
7: すごく寒かったですよね、この土日は。
6: でしょ。で、僕その前とかはね、5月は北海道に行ってたりなんかしたんですね。
7: はい。
6: で、北海道はまあちょっとね、やっぱほら関東から行くんだと、まあ涼しいだろうと。
7: うん。
6: まあ一枚どのぐらい、まあ一枚余計に着るもの持っていくとかね、でもその一枚が薄いのか厚いのかとかんじゃないですか。
7: わかります。
6: ちょっと厚めのがいいのか、まあでもな、なんかちょっと、ね、予報とか見てね、気温はチェックするんですけど、うん、まあこんなもんだろうなと思ったらね、思ったより寒かった。
7: はい、綿入りの方が良かったっていうやつですね。
6: そう、綿入りっていうのもなんかちょっとあれですけど、言い方がなんかちゃんちゃんこみたいですね。まあ確かにそうなんでね。あ、でもそれでも全然おかしくなかったなっていう。
7: うん、
6: やっぱ現地札幌着いたら、いやそうなんですよ、もう寒くてって、やっぱ向こうの人もね、寒い。
7: ダウンしまえないんですよ。まあダウンは着ないですけどね、冬物が。
6: だからね、関東から行けば関東の絶対あったかいわけで、
7: うん、
6: でとは言いつつすごくずっといる間結構寒くて、
7: はい、
6: で関東帰ってきたらまああったかいだろうと、
7: はい、
6: むしろ暑いだろうと思ったら寒くて、
7: そうですよね、
6: なんかこれどうなっちゃってるんですかと思ったら、今週ね頭こっち来たら暑くて、
7: うん、
6: もう T シャツ1枚 OK みたいなね。
7: そうなんですよ。
6: 少しはでもだんだんあれかな、気候も落ち着いてくるのか。
7: そう願いたい。
6: そうこうしているうちに梅雨とかね。
7: そうですね、
6: 梅雨入りするんじゃないかというね、さあ今日この頃でございますが、今日も30分。
7: この番組はハウスオブジャイブの提供でお送りします。
6: さあなんかでも慌ただしくて。
7: そうですか。
6: はい、特に5月はねスケジュールが立て込みすぎで、まあライブのスケジュールとかもねいっぱいあったんですけど、そのライブがない時っていうのが何もないかっていうと、これがまたなんかいろいろあったりとかして、野暮用だったりも。制作じゃないんだよな、制作はしなきゃいけないですよ。でもね、
7: そうですよ、待ってますよ。
6: 制作はね待ってていただいてるかもしれないんですけど、まあ言われるんですよ、アルバムはとかね。確かにそれもそうなんですけどもね、まあ、まあ制作の時間的なものもあるかもしれないんですけど、先立つものとかね、
7: あはは、
6: まあ、先立つもの結構 ぱね重要な、はい、ものがあったりとかしてですね、まあその先立つもののために動き回ると、
7: うん、
6: 働き まくる、
7: うん、
6: ライブしまくると、でそうすると時間が、ね、なくなると、
7: なるほど、
6: 追われて追われる身は一言でないですねまあ本当でもなんか今月5月は本当なんかね忙しかったですね。
7: そうですね、いろんなとこ行かれてますね、
6: はい、飛びまくってたのがあってね、まあそれは行ったら行ったでね、なかなかそれは面白いこともあるんですけどもね、
7: はい、
6: でも最近ちょっとあれだね、行った先で盛り上がりすぎて飲みすぎとか、それがなんかちょっと答えるようになってきたかもしれないねで今回も札幌行ってね、初日にねライブ終わって、
7: はい、
6: 膝なんか腹減ったですねって、そうだね腹減ったね、よしじゃあ行こうって言って、まあ、行きつけのいつもの店に行ったわけですね、はい、でまあ飲めて、まあ、美味しいもの食べられるから、
7: うん、
6: まあ、要するに知り合いなんですけどね、でそこで盛り上がりすぎちゃって、
7: はい、
6: で盛り上がりすぎるっていうのが札幌の夜にはありがちなパターン、
7: は
6: あ、でまあ札幌はやっぱりその夜が明けるの早いですね全然早いんですよ、
7: 夜が短い、
6: 短いんですよ、でちょこっと窓があるような店だったんで、
7: はい、
6: 外の様子が分かるんだね、
7: うん、
6: で3時半ぐらいで、あだんだんこれやばい、ちょっと薄明るくなってきたぞって、やばいこれやばい、もうこれでちょっと早く帰んなきゃいけない、
7: うん、
6: と思いつつなんか盛り上がっちゃって、はい、気がついたら5時半、
7: お
6: 完璧朝、
7: 素晴らしいですね、
6: 素晴らしいですか、
7: その体力、
6: いやいやいや、それさすがにやりすぎだした
7: 反省、
6: 久しぶりに本当に札幌の朝店出た途端に完璧朝で、うん、カラスの大群がカーカー言ってるっていうね、この札幌ならではの光景をまたあれでしょ、久しぶりに体験しちゃいましたよね、
7: うん、
6: でも反省、
7: でもねそれ分かってればホテル代いらないですからね、
6: いやそういうことじゃないそれってそのままどっか行くってこと、
7: 始発に、
6: いや始発っていうか、でもそのまたその次の日も札幌でね、
7: あ、ライブ
6: があったからね、
7: じゃあ
6: 泊まりだったんです
7: よ、泊まりは、はい、
6: でもそういうことしてると
7: 、はい、
6: 明けた日 の昼間の時間が全く無駄になってしまうっていうね、
7: うんうん
6: うん、で、まあ、その同じ店にね最後の札幌の日にも行ったんですよ、
7: はい、
6: で今日は早く帰ろうよねって言って、でも3時半
7: というね、うん、2時間短縮しましたね、
6: 短縮しましたよね、でもこれは若い頃はまだまだねなんてことなかったんだろうけど、
7: すごい、
6: ちょっと体力的なものが来てますね、
7: 素晴らしいですよ、
6: いやいやいやいや、
7: まだまだ、
6: でもちょっとね、
7: を証明しましたね、
6: でもそれで反省しました、少しか
7: 何年
6: まあということで、まあ今夜のあれですね、内容でございますけども、
7: はい、
6: まあここのところずっと

0: ドラマのジェームス・ギャドソン、ね、はい、4月の2日に86歳亡くなったということで追悼ということで、もうこれってずっと続けてますけども、うん、今夜もなんですけどもね、
1: あら、まあ、
0: これ4回目だかな、
1: まあ、予告通りですよね、先週も、はいはい、おっしゃってました。
0: 4回目、やっぱね、世界で一番レコーディングセッションに参加した男と言われているだけあって、うん、その数がやっぱすごいですよね。
1: そうですね、うん、
0: で参加しているアルバムがやっぱりこの名盤揃い、うん、あれもこれもえっていうことは、だからもうなんだろう、終わらないですね。
1: もう知らずに聞いてるリスナーさんもたくさんいると思いますよね。
0: そうそうそう、
1: あ、そうなんだってい
0: う、ね、改めてだから本当にジェームス・キャドソン亡くなっていろいろ持ってるアルバムとかね、うん、でクレジット見たら、あ、これもか、あ、そうかそうかっていうのがいっぱい出てきてですね、うん、まあ、ネットで調べたらね、あれもこれもっていうのがダダダッと出てくるんだけど、まあそんでやっぱりいろいろかけてきましたけども、一応今夜で、まあ、ツイートは最後かも、
1: はい、
0: かもっていうんでねもしかしたらちょっとまたあるかもしれませんけどもね、まあ、この曲そうだったかっていうのを改めてね、うん、まあ、これまず言っちゃいますかね、これも本当に名曲中の名曲、ね、マーヴィン・ゲイの、これも本当代表的な曲でもあります、それではマーヴィン・ゲイで I want you。

0: マーヴィン・ゲイで I want you でした。これジェームス・ギャドソンでしたね。
1: そうなんです ね、
0: ね。でこれやっぱこのクレジットを見るとベースはチャック・レニー、うんうん、まあ、もしくはベルトン・フェルダー、ね、ドラムセルもジェームス・ギャドソンで、うん、ギターがねあのデビッド・ティー・ウォーカーも入ってるし、ワウア・ワタソンか、あとレイ・パーカー・ジュニアとかも入ってましてね、やっぱりそうそうたるメンバーなんだけどね、これやっぱり本当にもうマーヴィン・ゲイの、うん、一時代の名盤ですよね、これね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、あらゆるところに本当にあのジェームズ・ギャドソンのクレジットがあるということで、まあ、ずっとかけてきましたけどもね。で、まあ、自分がそのアルバム持ってるんだけど、うん、クレジットをちゃんと確認してなくて、え、これだったのかっていうのが一曲これあってですね、はい、まあ、これもシェリル・リンね、
1: はい、
0: シェリル・リンのシェリル・リンのこれファーストアルバムですね、うん、デビューアルバム ね、これもなんか Got to be real、 これも割とインパクトあったよね、この曲ね。
1: これも名曲
0: ですよね、うん、で僕もだからこれは買って持ってたわけなんだよね、うん、でそれで今回亡くなったっていうことで、記事でね参加アルバムがバーって出てきて、あこれもそうだったっけかって改めてやっぱ見たら本当しっかりクレジットされててね、ハットビリアールもだからこれあれでジェームス・ギャドソンと、ね、そうそうそう、ギターもこれ曲によってデビッド・ディー入ってたりとか、いろいろこれかなりの豪華メンバーなんだね、僕のメンバーがね。で肝入りでこれ本当デビューアルバム作られたっていう、
1: ってことですね、期待されてましたね、
0: はい、ということでじゃあもうこのいきなりの印象的なイントロから始まりますね、はい、それでは行ってみましょう、シェリル・リンで Got to be real。

0: シェルリンで Got to be real でした。これもでも、あ、本当のもう何だろう、もう何十年ぶりぐらいで聞いたかもしれない。
1: フルで、
0: はい。これでもさ、あのクレジット見て1978年なんですよ、これ。
1: そうですね。
0: そんな昔だったかと思って。
1: うん、
0: で1978年って言ったらウシャコダがあのヤマハのコンテストに出た年ですからね。はい。
1: うん、
0: はい、で。
1: そんな昔だったかっていう歴史の中に登場させましたけど、
0: そうなんですよね。だからこの当時でもこれリアルタイムで俺買ってるんだよな、このアルバム。
1: 新譜として買ってるってことですかね。
0: 新譜で買ってるんだよね。これもうこれ今シールドだけどさ、
1: うんうんうん、
0: あのコンテインズザヒットシングルって書いてあるでしょ。だからこれ出たばっかの、
1: そうですね、当時もんってやつですね。
0: 当時もんですね、
1: 間違いないですね。そんなステッカー中古
0: これちゃんとね、あの
1: ないですね、
0: あのシールド、あのちゃんとね、
1: 本当だ、
0: 取らないでちゃんと破いてね、
1: ちゃんと、
0: はい、大事にしてんの。
1: レコードの出し入れのところだけ切り込みを入れて、
0: はいはい、ちゃんとね、もう綺麗に撮ってあるという
1: 。素晴らしい。
0: このさ、シールってさ、もう今じゃありえないじゃないですか、こういうのって、
1: はい、
0: で昔はこういうのあったから、まあ、うん、表のね、包装を破いちゃったとしてもシールだけ撮っとくとかさ、
1: ありますね、
0: あったからね。
1: シールだけ剥がそうと思っても絶対剥がれないやつですよね、これ。
0: そう、だからもう切るしかない。
1: そうです、フィルム元。
0: で、改めて今回ね、そのジェームス・ギャドソンで、これアルバム出してきていろいろ見たら、これすごいのがさ、曲によってなんですけど、ドラムがバーナード・パーディーで、ベースがチャック・レニーで、ギターがデビッド・ティー・ウォーカーで、リチャード・ティーがキーボードっていう、うん、そんなのも曲によってあるんだよね。これだ、とんでもないアルバムなんですね、これね。
1: そうですね、うん、

0: や本当、ね、ということで、まあ、ジェームス・ギャドソン追悼ということで、まあ、今夜でまあ一応最後、
1: はい、
0: 一応っていうのがちょっと含みありますけどねもしかするとあれもかけたかったなっていうのがね、うんうんうん、まだ出てくるんで、まあそれはもうジェームス・ギャドソンがどうのこうのというよりも、
1: はい、
0: この曲いいよなっていうのはやっぱねいっぱいありますからね。
1: たまたまねこれもジェームス・ギャドソンだったっていう話は出てくるかもしれないと。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、あのバンド・オブ・プレジャーって最初にかけたんだけど、あれがやっぱすごくねもうとてつもないバンドだったっていうのがね、ジェームス・ギャドソン、ディビッド・ティーでね、あの日本勢が山岸さんと清水光、都築徹っていうね、はい、すごいメンバーで、これも改めてねやっぱ聞き直すとすごいんで、その辺ちょっともう一回聞きたいかなっていう気もしたりしてます。さあそれではですね、続いてはですね、まあこれ最初にマーヴィン・ゲイの I Want You かけたんですけど、まあ、この I Want You のプロデューサーリオン・ウェア、このアルバムもちろん、ジェームス・ギャドソンということで、聴いていただきましょう。リオン・ウェアでホリデー。

リオンウェアでホリデーでした。まあこれもでもなんあのほとんどねあのアイワンチューとねこのレコーディングメンバーはほぼ同じなんですね。ドラムジェームス・ギャドソン、キーボーダーソニー・バーク、ジョン・バーンズ、ジェリー・ピタース、ギターもデビッド・ティー・ウォーカーとレイ・パーカー・ジュニア、で、まあ、パーカッションにねあのエディ・ボンゴ・ブラウンで、あとボビー・ホールで、ベースはシャック・レニーという、

0: なんかあのマーヴィン・ゲイの「アイ・ワンチュー」とほぼなんか同じ路線っちゃう路線ですもんね、うんうんうん、でもやっぱちょっと聞いた感じだとなんかあのこっちのリオン・ウェアのアルバムの方がなんかすごくタイト感があって、うん、なんか内容的にはこっちの方がいいんじゃないのって、まあ、極端な言い方するとね、うん、やっぱこのあの、まあ、自分でねそのリオン・ウェアが、まあ、アルバムマーヴィン・ゲイのアルバムをねプロデュースしてアイ・ワンチューも書いてるわけですけどもね、うん、あ俺が作ったぞっていうのがねなんかこのリオン・ウェアの本物感があるっていうかね、うん、なんかそんなような気も今ちょっとなんか並べて聞いたっていうかそんな感じで、うん、まあマーヴィン・ゲイのね存在感でやっぱアルバムは絶対成り立ってるのはあるんだろうけど、サウンドのなんかこの濃密度で言うとリオン・ウェアのアルバムのがあるんじゃないかっていうね、なんかねそんな聞こえ方もしたかな、うん、ということで、まあ、まあ数々追悼をやってますけどここまでねなんかあの本当に4回にもわたってね、はい、追悼っていうのが今までなかったことなんですけど、
1: かけたい曲が多すぎましたね。
0: そうなんですよ、これだけじゃ終われないだろうっていうのはねあれもこれもだからこのブラックミュージックに限らずね、うん、あの先週でしたっけかね、あのドランド・フェーゲンだったりとか、
1: そうですよね、
0: ロズ・スキャックスだし、だから本当に
1: 2000年に入ってもすごいですよね、ノラ・ジョーンズはいるわ、ね、ディアンジェロはいるわ、
0: そうですね、
1: 誰でしたっけ、もうとにかくすごい、はいはい、ジェイミー・カラムとか、
0: そう、あのそうジョン・バティストも入ってたね、
1: そうですね、う
0: ん、だから最近新しいのって本当聞いてはいないんですけど、
1: うん、
0: でもそんだけあの本当にもう晩年までねもう本当に体動く限り
1: やってた
0: っていう、ね、もう本当に改めてジェームス・ギャドソンの偉大さを、感じますけど、もしかしたらまたちょっとジェームス・ギャドソン絡みで、曲をかけるかもしれないなっていうね、まだまだあるんでね曲はね、
1: 本当です、
0: ということでお送りしましたラジオ盛岡、吉田さんでした、
1: ありがとうございました、
0: 藤井浩一でお送りしました、
1: この番組はハウス・オブ・ジャイブの提供でお送りしました、
0: それではまた来週、アディオス・アミーゴース、バイバイ。

0: Radio Morioka。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
0: You're listening to Radio Morioka 76.8

0: エミちゃんと
1: ユキちゃんの
0: 愛のはけ口。エミちゃんこと高橋エミ子です。
1: ユキちゃんこと中村ユキ子です。
2: うちこと内野太陽です。
1: この3人と今日はプラス2人ワンコ姉妹の方々にも来ていただきました。
3: よろしくお願いします。
2: はい、この番組愛のはけ口は人生でたまった思いを優しく外に出す場所です。愛ね、愛、本音、知恵を持って我慢も後悔も笑いに変える30分の大人の時間、一緒に過ごしてまいりましょう。
1: この番組は MJ スポーツドクターカクコスポーツクリニックの提供でお送りいたします。
0: 愛のはけ口。
1: はい、本日ゲスト
0: 若い人たちからね、
3: ありがとうございます。
1: 本日のテーマはね、年の差なんて、これ提案者は内野太陽です。
0: おー、うちの提案者
2: 僕でしたっけか。
1: いや、私だ。
2: ですよね、
1: はい、すいません、私でした。はい、そうでした、はい、そうでした。で、今日は本当年の差でね、全、年代来たぐらいな、
3: はい、
1: で、そうですね、ほぼほぼ、ね、ほぼほぼ、聞いていた

0: ただいている方にちょっとご紹介をいただきたいですね。どうぞ。
1: はい、岩手わんこ姉妹のミクと
2: さゆりです。
1: よろしくお願いします。
0: わんこ姉妹さんの活動みたいな、どんな活動？
1: あの、私たち去年までずっと関東に住んでまして、はい、で お互い、まあ、幼馴染で同じタイミングでこう岩手に帰ってきて、はい、やっぱ岩手好きだなってなって TikTok でこう岩手のいいとこだったり美味しいものをこう配信するようになって、まあ、活動しているっていう感じです。
0: はい、はい、じゃあ岩手わんこ姉妹って TikTok で探せば見れるかな？
3: 見れます。
0: 見れます。ぜひ見ていただきたいですね。
1: 岩手ワンコぐらいで、ワンコでも出てくるかもね、結構。
0: は
1: い、
0: 今そうなんだ。YouTube とかそういうのもやってらっしゃる。
1: 今は TikTok と、あと Instagram。
0: インスタと。
1: はい。
0: じゃあ Instagram と TikTok でぜひ検索して見ていただきたいですね。
1: ありがとうございます。ぜひ見てください。
0: それから他の番組もね、やってらっしゃるっていうことで、
1: はい、はい。
0: それは何時ぐらい？何日？
3: ですね、月曜日の11時からうちの太陽さんとやってる邦楽トレジャーっていうのをやってるんです。
0: 邦楽の番組なんですね。
3: そうです、はい、テーマを決めて、うん、そのテーマに合った曲を1曲ずつ選んで紹介するっていう感じの番組ですね。
0: いつも
1: 1曲、いつも2曲、
3: 2曲ですね、
0: はい、これもぜひ聴いていただきたいですね、
3: はい、同じ聴いていただきたいです、
0: は
3: い、
0: ラジオ盛岡で、
1: はい、
0: えみちゃん聴いたことありますか？
4: ないです。
0: えみちゃん聴いてくださいよ。
1: あ、そう
5: えみちゃん、
4: ごめんね、
5: えみちゃん
4: 散々喋ってね、本当に。
6: 11時何してます普段？
4: 普段エキサイティングな毎日だからね。あ、何をやってるんだろう、
0: そこなんとか、ね、そこなんとか、車の中、
1: 聞いてください、
0: 車の中でも、
4: キキさんの行きだったり、夜じゃないよね、昼？
0: 昼昼昼
4: 昼でしょ、
6: 夜じゃないですよ。
4: あ、そうだよね、
0: 危険な、まあ、聞いてみてください、これもご縁でございました、はいはい、
1: ありがとうございます。
4: なんかこう声のトーンが違うね、やっぱりね、
1: 若さ
4: だしとかさ、本当におっさんみ
0: たいな
4: おっさんみたいな話か、これは。そうかそうか、
0: でも今日は本当に30代だっけ、20代、
1: そうです、31位です今、うん、
0: まあ、間がなくて50、60、70と、はい、あの3世代、ほとんどの世代ですよね、
1: うん、
0: まあ、カバーした、
1: ね、
0: ついこの間まで20代だったと思うんで、
1: そうですね、
4: 一旦戻ってきたわけでしょ？
1: あ、そうですそうです。こっちに、うん、はい、戻ってきました。
4: なんかほら、全国の中で幸福度ナンバーワンだって言うんで、岩手。
1: らしいです。
0: らしいですね。
1: 最近すごい回ってきてる。
4: あ、それで帰ってきた？
1: いや、
0: 関係ないよね。
4: 関係ない？
1: 岩手好きで帰ってきた。
3: 岩手はもともと大好きです。
4: 嬉しいね、
1: はい。やっぱいいとこですよ。
3: いいとこです、本当に、
1: はい。自然もあるし、
3: う
1: ん、
3: そう、
1: はい。
4: その若い女性が帰ってくるってことが素敵だわ。
0: すごいいいと思いますね。すごい素敵。
4: そう、
1: うん、嬉しい、うん。
0: もっと帰ってきてほしいですよね。
1: 確かに。そう、それをすごく思ってます、私も、
0: うん。働く場がないっていうのは言いますよね、岩手がね。
1: あ、
0: それが問題なんでしょうね。うん、
1: そうですね。う
4: ん、じゃあこことさ、ま、うん、ワンコさんとさ、
6: うん、ね、
4: 愛の発見
0: ワンコさん、
4: ワンコさんじゃないですか、
1: ワンコさんでいる、ワンコさん、ワンコさん、ワンコちゃんとか、ワンコさん、
4: これが70代だな、なんて言えばいいの、
1: ワンコさんでいるで大丈夫です。
4: ワンコさんでいいの？
1: はい、ワンコさんです。
4: そうかそうか、はい、ねえ、これで楽しくさ、岩手帰れていけたら最高じゃない？
0: うん、いや、そうですね、うん、本当にね、
1: そうそうそう、
0: いや、イベントなんかもね、これからやろうと思ってるんですよ、だからそういうの一緒にやりたいですよね、
1: お手伝いしたい、
3: したい、したい、
4: するんだ、なにやるって言ってたじゃん、
1: そうか、えみっちゃん、
4: おいおいおい、70代忘れちゃうんだよな、うん、時々言ってもらわないとね、
0: うん、ビックルーフとか
4: でも、
1: あの、いいっすね、
4: 70歳でも青春は胸の内にあるからね、
1: わ、
3: なんか分かるっすもん、だって
1: わかる、そうそう、うん、もう雰囲気で分かる、
0: うん、青春してるって、
4: うん、青春してる
1: って分かる、すごい、
4: うん、
1: もう顔とね、
4: なんか隣でうちが睨んでる私のこと、
1: やだ
3: やだ、
1: あんま見ない
6: あの、いや面白い人だな
1: つくづく、
4: はい、つくづく誰が面白い、
6: いや、あなたです
4: よえみちゃんが面白い、え
6: みこさんが面白い、
0: えみこさんがすごいの、いろんなことやられてるんですよね、うん、だからそれ見てると年を、変な話、年老いて言ってもっていうか、うんうんうん、年取って言っても別にいいんだなって思いません、なんか、
1: いや、いや本当に、ね、なんか言葉、まあ、素敵な年の取り方をしてるなって思いました、
4: うん、あ、嬉しいな、
0: さっきなって年齢って、とか
1: 言
0: って、
1: いや、そう、本当びっくりした、
4: 言われるよね、
1: びっくりしました、
0: ね、まあ、若いんですけど、うん、それよりも行動がね、すごいですよね、
1: うん、
0: だから年取ることって怖くないし、全然楽しいんだなって、
4: う
0: ん、
4: いや、もう前頭葉さ、動かさなきゃと思って、
0: 前頭葉すか、
4: そう、前頭葉使わなきゃと思って、あ、動かしてはいないよ、
0: うんうん

0: いやでもほら今日またうちがさ企画してくれてこんな素敵な若い女性たち
1: から
0: またエネルギーいただくじゃない。
2: そうですね、うん、聞いてくださってる方からね、うん、言われるのがねエネルギーをもらうっていうのすごく多いんですよ。だからそれはやっぱり恵美子さんのだと思うんですよね。
1: いや、
2: うん、
1: パワー
2: ですよね、うん、だから今日もっとね、うん、若い人も聞いてくれると思うんで彼女たちが出てるとなるとね、うん、いいですよね広まっていけば、ね、うん、でなんかねこの彼女見て思うんですけど結局人とのつながりがすごい大事で年取っていくにあたってですね、はい、若いと、うんうん、ほらみんなでまとまったりするじゃないですか、はいはいはい、でもだんだん出産したり結婚したりしてってこう家庭がこうなっちゃって、うん、はいはい、それをいつかこう抜け出すっていうかもう一回社会を構築してる人なんですよね。
0: かっこいいこと言われてるんだね。それ
2: ネットワーキングなんですよ。やってることはそういうことだと思いますよ。
0: いやそういうふうにね、うん、なんかゆきちゃんが言うとさ
2: ロールモデルなんですよ。だから
0: 何モデル、
1: そう、うん、本当にそう、ね、本当そう、本当にそ
0: う、うん、わーあなたから入りたい。照れてる今私。うち何か言ってよこういう場合助けなきゃ。オッケーオッケー。
3: ロールモデルです。
2: ロールモデル。わかります？ロールケーキじゃないですか。
0: わかんない。ロールケーキはわかる。
3: ロールケーキ美味しいですね。
1: それうちが食べるの好きだから。
2: だからこうやってね、交流していけばいいなというふうに思ってるんですけど、うん、本日年の差なんてっていうことなんで、うん、年の差なんて関係ないよと思うこともあるけど、うん、年の差やっぱ大きいよなって思うこともあると思うんですよ。
4: はいはいはい。
2: いやこれってって思うことありません？なんか。
1: ありますあります。やっぱ仕事で、うん、
2: 仕事はね
1: やっぱね20代は早い、うん、
2: 早
1: いスピードが速くて、
0: うん、なるほど
1: 覚えも早い、うん、いや私これやっぱ年の差なのかな。
2: いやそれちょっとしか違わない
1: って思うじゃないですか。そうで思ったんですよ、うん、20代前半と私31なんですけど、うん、さああるなって
2: やっぱあるんだ
1: 思いました。負けてらんないって思っちゃいましたもん。
2: いいですね。
1: でもいいんです逆に、うん、もうこの私も頑張るぞってなって、うんうんうん、でも感じました、
2: う
1: ん、
2: あれはどうですか男性に対する考え方とか。いや黙った
1: いや
2: これ
1: 男性に対する考え方、う
2: ん、だから恋愛とか、まあ、男性じゃなくてもいいんですよ、ね、女性でもいいんですけど
1: 年の差って
4: ね、はいはいはいはい。なんかあと年とか性別とか、まあ、そういったキャリアとかで私はこう人を区別はしないんですけど、
2: い
4: や
2: もう
4: やっぱみんな同じ。ただなんかリスペクトできるかできないかっていうところが結構自分の人生の中でみたいな、ね、そこにこう多分この人ならってなれば年、まあ、ただちょっと太陽さんとはごめんなさい付き合えないかもしれないです。
3: 何で
1: 太陽さん今振られました。
3: いや何を言って
0: る。なんで急に太陽君に来た。
3: 僕だって選ぶ権利あるじゃないです
1: か。ひどいな。ごめんなさい。そうですよ。でも、まあ、50代とかちょっとまだ想像がつかないですけど。
2: そうですよね。
1: 確かに。でもなんか20歳差とかで結婚してる芸能人の方いらっしゃるけどなんか。
2: すごいよね。
1: 想像つかないかも。どうしても。
2: うん、そうですよね。
1: 確かに。でもなんか年の差も感じるけどやっぱフィーリングとかが合えば、うん
2: ですよね、
1: なんか年の差はやっぱ関係ないから、うん、フィーリングが大事かなって思います
2: 。会ってみないと分からないですよね。
1: そうそうそう
4: そうそうそう喋ってみると、
2: はいはいはい、そうですね。職場でもそうですけどね。
1: そうですね。
2: あ、まあ職場で言うとねえみちゃんはもう覚えてないかもしれないけどね私すごい思うのもうね徹夜ができないもう
0: 徹夜
2: もう無理だ。
0: それは無理無理、
2: うん、無理、うん、無理。徹夜20代とか普通にできたんですよ。
0: いや違う徹夜はできるのよ。
2: え
0: 夜突然目が覚めて
2: それは違う。
0: それは違うでしょ。
2: 夜間に目覚めるものは違う
0: そうだよね、うん、
2: 違う。
0: ごめんごめん
2: 違う、うん、違う違う違う
0: これ70代の意見ではいどうぞ。
2: あいやまあ、うん、あれですよできるでしょまだ徹夜
1: やろうと思います。できますね、
2: うん、ある日できなくなるんですよ。
0: だよね
2: 頭がぐるぐる回るようになるんですよね。
1: だってまだ未だにさカラオケで2時ぐらい行けるもんね。
2: あ、そうですね。あ、もう我々は無理ですよ。私はもう30半ばぐらいで、うん、カラオケはもう11時ぐらいにやめることにしました、
1: ね、マジっすか。
2: うわ無理。
0: あと4年だよ、
2: すぐよすぐすぐ
1: っすか
2: やべー。いつ年取ったなって思いました。あ、もう徹夜ダメでしょ。
3: いや、俺は髪の毛がなくなった時に年取ったと思って
2: それは病気で病気されてるから。
1: あ、そうなんですか。
3: 仕方ない、まあ仕方ない、
1: ね、それは仕方ない、
2: うん、やっぱなんかね、病気もしやすくなりますもんね。
3: そうです
2: ね、年取ってくるとね。でも30代って一番楽しい時じゃないかなと思います。
3: 怖いもないでしょ
2: う、うん、
1: いや、でも今この10年だなと思ってます。いろいろ
2: 勝負はね、
1: 勝負は、
2: はい、それはそうだと思いますね、はい。

0: どうですか、そう思われますか。
1: いや、勝負はここだって言われて、ここから勝負しようと思ってると、うん、そうか、もうだから今この時を抱きしめろだタイトル、
2: また
1: パンクロックのタイトルが今この時を抱きしめろなんで、
3: うんうん、確かに、でも今この時ね、はい、大事ですよね。

0: のがきっとあって変わっていくんだと思うんですよね、うんうん、あと転職もね、あのしていける年齢としていけなくなる年齢があるんで、自分の商売を立ち上げるとかって考えられてると思うんですよね。
1: でも今の若い人たち自立度が高い。
0: 高いですね、
1: うん、本当そう思う。
2: あでも20代、
1: うん、私たちのこう3食昼寝つきって狙ってたもん。
0: あそう今ないんすよね、そういうの専業主婦っていうのはね、うん、
1: で自立 しろよっていう感じの生き方をどうしたらいいかって模索してた頃だから、うん、もう今はもう自立していかなきゃない時代なんで、うん、そう、その気合の持ち方がもう違う、
0: うんですね、うん、
1: 女性は特に、
0: うん
1: うん、まあうちは
3: 何また僕を落とそうとして、
1: 回そうとするとダメだよね、うん、そういうことはやめよ、
2: はい、
0: はい、いや今日はですね、うん、あのいつも2曲ご紹介してまして、1曲目はあのワンコさんに
2: はい、
0: はい、お願いしたいと思います。
2: わかりました、はい、私たち岩手ワンコ姉妹が選んだ曲はバウンディで怪獣の花唄。

0: そう、そう、
1: でもいい歌ですね。
2: あ、そう、めちゃくちゃいい歌で、結構気分上がるから、なんか最近の曲流したいなって話してたので、
0: そうですね、
2: ちょっと、はい、選ばせていただきました。はい、
0: でちょっとね、あの要請があったんで、もう一度あのお名前と、はい、まあ、プロフィールを簡単に、
2: はい、
0: あのどんなことやってんのって、そのワンコさんたちは分かったんだけど、はい、ワンコさんたちの活動もなんですけど、はい、ご自身のお仕事なんかも。
2: 嬉しいです。実は私たち多分自分たちの職業を明かしたことなくて、どこにも、はい、
1: あ、そうかも、
2: 確かに、なので、はい、岩手ワンコ姉妹何者みたいな、
0: あ、
2: でも絶対これだけじゃ食ってないっしょみたいな多分感じなんですけど、私は盛岡で実家が印刷会社をやってまして、はいはい、ハンコからやってたんですけど、今130年弱の老舗なんですが、まあ、そこでもう家計ずっとやってたので、うん、まあ、去年東京から戻ってきたのも、うん、まあ、実家の会社をちょっとやっぱり本社で手伝うっていう形で戻ってきました、うん、でもそれまでは東京でも一応印刷会社その名前で、うん、はい、活動してましたね。
0: で印刷屋さんもやっているってことですね。
2: はい、そうです、そうです、はい、
3: はい、はい、私も父が、私は警備会社をやってまして、うん、でミクと同じぐらいのタイミングでその警備会社を手伝うことになりまして、うん、でそこで働いてます、うん、あとまた別にカメラマンやってて、
0: カメラマン、
3: はい、で一緒にお仕事ビクトしたりとかしてます、
0: はい、じゃあその普段は働いてらして社会人みたいにして、
3: は
0: い、
3: そうですね、
0: はい、
3: そうですね、
0: ワンコ姉妹としての活動は土日なんですか？
2: もうなんか時間空いてる時にやるし、
3: う
2: ん、
3: そうです、本当、
2: ここで動いたり、
3: はいはい、
2: よくうちに泊まりに来るんで
3: もう家族ぐるみで仲良くさせてもらってて、
0: じゃあワンコ姉妹としては何に集中して？
2: 今は食ですね。なんかすごい岩手美味しいご飯屋さんが多かったりとか、はいはい、カフェだったりとか、うん、まあ、そういったところを自分たちで動画撮って、
0: はい、いいですね、
2: はい、広めてるっていう、
0: いいですね、
2: はい、形になります。
0: それ見てくる観光客もいると思いますよ。
3: いや本当にそれで会ってほしい、
2: うん、ね、会ってほしい、うん、なんか手作り村で冷麺作りに行ったりしてて、結構それがもうバズとバズって、
3: ね、結構ね、うん、2回目ぐらいに上げて、うん、そうだったんですけど、
0: ね、それって本当に食って全然年の差関係ないですからね。
2: あ、確かに、ね、そうなんですね、
0: みんなにね、できますもんね、
3: はいはいはいはい、
0: でさっきね、この番組始まる前にえみちゃんとお蕎麦の話してましたもんね。
3: お蕎麦の話、
2: そうそうそう、蕎麦の話もちょっとして、はいはい、
0: 蕎麦プロジェクト、
4: 蕎麦プロジェクト、
0: 今ね、寝てたでしょ、
4: うん、そう、今バーッといいな若いって二人の話と、そこにゆきちゃんのこういい子なんていうかね、
0: あのさ
4: もうそれでさーってもうもう OKOK だけでもう今日は行こうと思ってて、
0: あ、うん、ね、
4: 食って大事だもん。
0: 大事ですよ、
4: 本当に大事だもん、
3: 生きていけないもんね、うん、ないとね、
2: ないと、
4: 体は食でできてるからね、
0: うん、あとあれですよね、私ね結構日本中回ったんですよ、うん、父親が転勤族だったから、
3: あ、そうなんですね、
0: であの父親は鹿児島の出身でね、ですごい離れて、母盛岡なんですけど、
3: おすごい、
0: でも外国に住んだこともあるので、いや岩手ってすごい食材だと思うんですよ、はい、ただ世界一なんじゃないかなと思う。
3: いや、すごい回ってこられて、それを、うん、本当にそうですよね、
0: いや、ないですよね、こんなとこ、ね、
4: そうですよね、
0: うん、私京都とか行くと悪態ついてますから、ずっと、
3: いや一緒に行きたい、
0: しょっぼーとか言って
3: もう一緒に来て、
0: にもいたんですけどね、あっちにもいたんですけどやっぱり一番岩手が豊かではないですかね。
4: なんかね、昨日ね、近所のね、お父さんがね、腰脂、腰
0: 脂、
4: あー、いい、腰
3: 脂、
4: えみちゃんこの前のそばうまかったぞほらって届けてくれて、ね、じゃあまたこの腰脂天ぷらにして、
3: いい
4: です、自分の打ったおそばで食べたら最高だよね、
3: う
4: ちにそれをご馳走しようかなってね、うん、今日言ったんだもんね。
5: そうです、そうです。
0: 腰脂はね、腰脂ご飯に混ぜた
4: もんね。あれ私 A さんの方だから。
2: 腰脂って何ですか？
4: 腰脂って山菜、山菜。
0: 山菜でね、ちょっと葉っぱがちっちゃいのよ。うん、なんて言ったらいいかな、あれ。
4: なんかもみじっぽい。なんて言ったかね。
0: 今度は持ってきますよ。
4: 見た方がいい
0: よね。食べに行った
3: らいい。食べに行く、
4: 食べに行く。
0: 食べに行く。なんていうかね、ご飯に混ぜたやつも美味しいんですけど。
4: あ、そう？俺混ぜたことない。私天ぷらだけだもん。あとひたし。
0: ご飯に混ぜ、美味しかった。
4: どうやって混ぜ、
0: あれ多分ね、煮たかなんかしたんだと思う、友達がやってた、
4: 美味しかった、腰脂を、
0: うん、で細かく刻んで炊き上がったのに混ぜてたんですよ。
3: うわ、
0: すごい美味しかった。でそれよりもメジャーなのはタラの芽とか、
3: ね、あ、タラの芽はね、
0: そうそうそう、
3: 美味しいですよね、
0: 美味しいですよね、うん、いやタラの芽なんか呼び方もね違います。私なんかタラボって育ったんですよ、
2: タラボ
0: で、どこの言葉かなと思ってこの前八幡って言ったら、八幡って言ったらタラボっていう、
4: タラボって言ったよ、
0: 言ってました、縁側も言ってました、
4: 芽なんて言わない、タラボ。

0: バウンディで怪獣の花歌でした。
1: この曲選ばれた理由っていうのは、
0: いやこれはあのさっきカラオケよく行くっていう話したんですけど、さゆりが絶対初回で歌うんですよ。
2: いやこれ、はい、大好きで、
0: そう持ち歌で
2: 歌いやすいんですよ、めっちゃ私の声に合って。
0: あそう、ね、結構高いけどね、ハーとか言うじゃん、うん。

0: タラポって言いますよね。
1: 学ぶ学ぶ。
0: その他にもだって秋になる松茸もあるじゃないですかね。もう魚も美味しいしね、肉も美味しいし、だちっちゃいカリフォルニアみたいな感じですよね。
2: ちっちゃいカリ
0: フォルニア独立したらいいと思うんですよ。
2: ゆきちゃんと話してるとさ、そのご遺族奥さんにさオッケーオッケーしか言わないからすごいね、うん、素敵だ、
0: うん、もうねこういうね、いやもうこうなったんで次の曲いきたいと思います、うん、
2: はい、
0: はい、あの年の差を感じていただきたいバウンディとね、うん、次の曲は、
2: はい、
0: トシ伊藤とハッピー&ブルーの星降る街角で、
2: これエミちゃんよ

0: 都市伊藤とハッピーブルーで星降る街角でした。この曲はですね、私が新人だった頃、新入社員だった頃に、はい、まあ、バブル終末期ですよね、にね、まあ、カラオケ行くとおっさんがこれ歌うんですけど
1: おっさんがね、
0: あの街角っていうじゃないですか、はい、その時角忍さんっていうすごい美人がいたんですよ、同じ同じセクションに。だからどのおっさんが歌っても星降る街角角角角忍ってやんなきゃいけなかった、そういうのがあった。年の差を感じた曲なんですよ、これものすごく。で、随分後になるまで本ちゃんで聞いたことがなくて、だってないじゃないですか、 CD でしょ、ないでしょ、ね、
2: 確かにそうですよね。
0: でつい最近ちゃんと聞いたっていう曲でした、うんうんうん、で、まあ年の差っていうことでね、お話をさせていただいてきたんですが、ちょっとね、もう終わりようがないっていうか、とても一回じゃ話しきれないみたいな感じなんで、はい、またねおいでいただければと思ってます。
2: すごい楽しかったです。
1: 楽しかったです。
0: まあ、エミちゃんがポカーンってなポカーンってしてますけれども、
3: いい感じですね、
0: いい感じですね、
1: 良かったです、
0: はい、まあ年の差感じるところもあるし、感じないところもあるし。

0: こもあると思うんですけど、あんまり考えないでやりたいですね、いろんなことを。岩手は特に人口少ないから。
1: ああでも本当にそうですよね。
0: 一緒にね、
1: なんか考えすぎて ね動けないよりは、
0: 若者だけのとか年寄りだけのっていうイベントじゃなくて、うん、みんなおいでよっていう、うん、
1: 確かに、は
0: い、小学生からね、
2: そうですよね、
0: 90代まで、うん、100でもいいけど、うん、やっていければなと。
2: 素敵ですね、それ ね、
0: 思ってました、はいはい。でこの番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしてます。私のなんですか、ツイッターの DM とかにもよく来るんですけど、この番組のことが、いやそれ用じゃないんですけどね、ツイッターなんですけども、今度ねまたメッセージを皆さんに公開しようと思います。で、 E メールでもお待ちしてまして、アドレスは 769@769 って数字です、 76.9MHz なので 769@radiomorioka.co.jp なんですが、覚えきれないと思うんで、ぜひラジオ盛岡地に点々で、インターネット検索していただくとこれ送れるようになっていると思います。で本日はですね、ワンコ姉妹来ていただきました。もう一回お名前とワンコ姉妹ご紹介お願いします。
3: はい、岩手ワンコ姉妹のミクと
1: さゆりです。
0: そして本日の、メンバー、毎週一緒ですけれども、えみちゃん、ゆきちゃんの愛のはけ口、この3人でお送りいたしました。この時間のお相手は
2: 高橋恵美子でした。
0: 中村ゆき子でした。
4: うちの太陽でした。
0: この番組は MJ スポーツ、ドクターカフコスポーツクリニックの提供でお送りいたしました。ではまた
2: 来週。

0: 盛岡
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡はカフェの街、古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さてこのお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。76.9

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうど回っています。 J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカアーリントンは午前6時、アクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利。イギリスロンドンは正午、ザ・テレグラフより、トニー・ブレア氏、スターマー首相にはイギリス再建の計画がないと厳しく批判。フランス・パリは午後1時、ルモンドより、イスラエル・レバノンで新たな軍事的エスカレーションへ。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカアクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利ということですが、テキサス州の共和党上院予備選でトランプ大統領の支持を受けた州司法長官のケン・パクストン氏が共和党重鎮のジョン・コーニン上院議員を破りました。コーニン氏、上院でも屈指のベテラン議員でしたが、今回の敗北は共和党内で今なおトランプ氏の影響力が極めて強いことを示しています。パクストン氏は公金の流用疑惑などのスキャンダルを抱え、3月の最初の投票では次点でしたが、トランプ氏が今月19日に忠誠心が高いということで支持を表明したことで決選投票で逆転。今回の結果は共和党のトランプ色がさらに強まっていることを象徴する動きとして全米で注目を集めています。中間選挙が見えてくる中で、果たしてこの結果どうなのか、非常に今後の選挙戦にも影響出てくるかもしれません。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はアフリカ現代政治学ご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授、遠藤貢さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、一つ目はですね、コンゴ民主共和国で現在エボラウイルス感染症が、はい、流行しているわけですけど、うん、まあ、それがサッカーワールドカップの代表活

0: の活動に影響しているというものがまず一つですね、うん、はい、あともう一つは南アフリカで反移民攻撃が増加しているというニュースを扱いたいと思います。
1: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: Jam the planet. News from expert.
1: では改めまして、今夜のニュースエキスパート、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお話しいただくのは、先ほどあったイギリス BBC より、今後民主共和国エボラ流行でサッカーワールドカップの代表活動に影響ということで、これ今何が起こっているか遠藤さん教えてください。
2: はい、ニュースでもありますけれども、現在今後民主共和国の東部を中心に、はい、まあ、一般的にはエボラ出血熱と呼ばれている、ウイルス感染が流行していってですね、先ほどちょっとニュースを見たところ、感染者は1000人を超えていると。で、死者もですね240人に迫るということで、世界保健機関の WHO は今回の事態を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と位置づけて、はい、世界に対して強い警戒感を、呼びかけているという、そういう状況にありますね。
1: はい、これ今後の医療体制というのはやはりちょっと弱いものなんですかね。
2: はい、そうですね。実際現在、感染が広がってで、ウガンダという隣国にも感染者が出ていますけれども、はい、この地域は、そもそも紛争が続いておりますし、貧困も、蔓延しているということで、さらには USAID の解体ということもあって、外からの支援も非常に乏しくということもあって、医療体制が非常に脆弱で、一度感染症が発生してしまうとですね、それがなかなか簡単には封じ込められないという、そういう構造的な問題がありますね。
1: そうした厳しい状況の中で、これがワールドカップに影響を及ぼしている、これは一体どういうことなんでしょう。
2: そうですね、今回のエボラ出血熱の流行の拡大を受けてですね、はい、本来首都のキンシャサという街で予定されていた、サッカーワールドカップの代表トレーニングキャンプがですね、中止に追い込まれてしまったということです。
1: なるほど。これキャンプ中止になると当然代表活動も影響出ているわけですよね。
2: そうですね、今回今後民主共和国の代表がワールドカップに出るのはですね、1974年にザイールという国でとして、出場して以来52年ぶりということになります。
1: じゃあコンゴという名前になってからは初めて
2: ですね。
1: そうなんですね。
2: そうです。で、ただ中止になって影響が出るということに関して申し上げますと、多くの代表選手は主にヨーロッパなどの国外のクラブに所属しているので、はい、競技面に対しての、直接の影響は限定的というふうに見られています。
1: そうすると問題になるのは何なんでしょうか。
2: そうですね、今問題になっているのは、エボラの流行を受けて、開催地であるアメリカの大使館が一時的にビザの発給を停止したということがあって、アメリカに行って代表を応援したいという人たちの間に

0: まあ、不安が広がっていてですね、まあ、あのファンを含め報道関係者が、まあ、アメリカに移動できないということになるのではないかというそういう不安が、まあ、持たれているという症状ですね。
1: 選手は今ヨーロッパで活動しているので、例えばヨーロッパからそのままアメリカに行く場合は、ある種のこう移動の制限というのも ないか緩和されている状態。
0: そうですね、今回も代表チーム、まあ、愛称レオパーズっていうんですけども、はい、あの事前に親善試合として、まあ、旧宗主国のベルギーとですねさらにはスペインと
1: それはそれで政治的な、
0: その2つの国と親善試合終わった後に、はい、アメリカヒューストンでポルトガルとのあのワールドカップ初戦に臨むとそういう予定になってます。
1: ではもうすでにその移動してる選手なんかにとっては、まあ、問題なくこれ移動できるだろう。これちなみにあの国内で活動してる選手というのはこれ代表ではいないんですかね。
0: 基本的には多分
1: あのヨーロッパが多いんですかね。
0: ヨーロッパで活動しているクラブで活動しているということのようですね。
1: ただ先ほどファンとか報道陣の話ありましたけれども、今あのエボラが流行している中心地が東部かと思いますが、はい、やはりこの報道だったりとかファンの移動となると首都なんかに多くの人が集まっていると思いますが、このエボラ流行の場所と首都というのも離れているんですか。
0: そうですね、あのコンゴ民主共和国は非常に広い国土を持っている国で、まあ、東部の今あのエボラが感染しているとされている、まあ、イトゥリとか北キブという州があるんですけど、はい、その州とは首都のキンシャサは、まあ、1800キロほど離れているということで、
1: かなり遠いですね。
0: 相当遠いんですよね、はい、ですから、キンシャサにいる人たちにと、まあ、感染が広がるというリスクがすぐにあるということは考えにくいので、 なぜそのコンゴ民主共和国全体がですね、その渡航禁止やビザ発給の制限の対象になるのかということをめぐって非常に不満が出てきているというそういう状況ですね。
1: なるほど。あのもう一つその治安的なというか、この安全上の懸念も東部に関してはあるというところを聞きましたが、これはどういうことでしょう。
0: はい、まあ、従来からといいますか、まあ、昨年来いろいろ、まあ、不安要素があの増大しているんですけれども、はい、それは、まあ、あの東部で特にルワンダの支援を受けた M23 という、まあ、武装勢力がいて、この武装勢力がですね、まあ、かなりその地域を、まあ、統制してしまっていると。で、しかもその M23 に対立する武装勢力との間で対立がやはり継続しているということもあって、簡単に感染対策を進めることが、まあ、できにくいというそういう状況が あるために保健、まあ、医療提供といったようなことやウイルスの感染の、まあ、チェックですね、そういったものがうまく進まないという状況があるということですね。
1: これあのもちろんその公衆衛生の視点というよりは、やはりこの地域を見ていて、このエボラの問題、これサッカー以外にも経済だったり影響出ていくと思いますが、やはりこれ国全体としては厳しい状況というのは続いているんでしょうか。
0: そうですね、まあ、あの基本的にキンシャサという、まあ、あの町にある政府の統制がですね、この東部に及んだことはほとんどないんです。
1: なるほど。
0: 国家としてはあの一つの国家のように見えるんですけど、はい、あのコンゴ民主共和国、まあ、旧ザイールという国 の行政がこの東部まで地方政府の影響力が及んだということは一度もないことがあるので、基本的に、そうした紛争がある種放置されている状況にもありますし、はい、まあ、ある種あの周辺国の介入もこの地域の紛争を招いているということでもあるので、まあ、本来であればあのワールドカップというふうなスポーツの平和な文化活動ということが望まれるわけですけれども、まあ、そうした問題の足元をですね、うまくもう、まあ、ある意味でその、すくい取ってしまって、うまくその活動ができないような状況を作り上げてしまっているという問題があるということですね。
1: まあ、ではそういった意味ではその国内の政治状況、治安状況の不安定さというのが、この公衆衛生上の危機によって、まあ、より脆弱な人たちにもこの偏って、まあ、悪い状況をより生んでいるというところですね。
0: そうですね、そういった問題が生まれていて、さらにそれがあの周辺諸国、まあ、近隣の国にも今ちょっと影響が及び始めているという、そういうリスクが高まっているということですね。
1: わかりました。さあこの後のパートでは南アフリカでの反移民攻撃の増加についても伺っていきます。

0: では遠藤さんに続いて伺うのはこちらです。カタールアルシャジーラより南アフリカで反移民攻撃が増加。これはどんなニュースでしょう。
1: はい、まあ、NGO のヒューマンライツウォッチがですね、はい、南アフリカの国内で、まあ、反移民団体、まあ、これは基本的に黒人を中心とした団体というふうに考えていただいていいと思いますけども、周辺国であるジンバブエなどから来た外国人を狙ったデモとか、いわゆる自警団的な活動を強めているという形で、まあ、警告をしたというレポートを出したという、そういう話から始まってますね。
0: 一度こう整理しておきたいのが、南アフリカといえばやはりアパルトヘイトのような形で、この白人と黒人の、まあ、双方の人種が存在している。その中で今回反移民を、まあ、ある種主導しているのが黒人の方のグループだというところなんですね。
1: はい、そうですね。
0: これ一体背景何があるんでしょうか。
1: はい、南アフリカは、まあ、アフリカ有数の経済大国の一つです。はい、ただまあ、アパルトヘイトが終わった後もですね、まあ、特に若者を中心にした失業率が非常に高くて、それらの状況はなかなか改善しないということもあって、まあ、貧困とか社会的不満が強まっています。まあ、これはコロナ禍においてもですね、経済活動を、まあ、制約するということを政府が行った時に、まあ、略奪が起きたりするというふうなことで、自分たちの経済活動を全く制限してくれ制限すると自分たちはもう生きていけないんだというような強い不満や反発が起きたということがあったわけですけども、まあ、こうした中で、まあ、一部の政治運動や市民団体が、まあ、移民というふうに分類される人たちが、まあ、自分たちの仕事を奪って治安を悪くしていると言って、まあ、非難をして、

0: まあ、その自分たちの、まあ、市場を広げるような活動をしているということになってますね。
1: そういった失業率だったり貧困、社会的不満の高まりを、まあ、一番にこのある種感じているのが黒人のグループであって、で、まあ、以前に例えばヨーロッパであったように、うん、我々の社会的な、まあ、アメリカでもそうですけど不遇というのは移民のせいであると、まあ、こういった言説だったりこういった認識っていうのが広まってしまっていて、でこの動きにつながっている。
0: あ、そうですね、まあ、この動きは今回に限ったことではなくて、
1: はい、
0: まあ、アパルトヘイトが終わってから、まあ、ずっとくすぶっている問題で、一度、まあ、今回の前にも2008年に大規模ないわゆるゼノフォビア、外国人排斥運動のようなものが、まあ、広がって、たことがあります。で、まあ、南アフリカには、まあ、周辺国から、まあ、商売をしに来ているような人たちがかなりやっぱり入ってきているので、まあ、そういう人たちが自分たちのやっぱり職を奪ってるんだというようなことに対する強い不満が、まあ、南アフリカの黒人の中には強くあるということですね。なるほど。
1: そういった中でこれ実際にそのゼノフォビア的な動き、何か被害にだったり具体的なアクションにつながってしまっているんでしょうか。
0: はい、そうですね、言葉による暴力もありますけれども、まあ、住居からの立ち退きを迫ったりですね、あるいは職場や病院での差別、まあ、さらには財産の没収、そしていわゆる身体に対する暴力を働くようなところにまで発展するというケースもあります。
1: じゃあそういった中でこう実際に緊張が今、まあ、まさにというか今リアルタイムで緊張が高まってるんですか。
0: そうですね、今高い状況にあるということがあります。特に、まあ、南アフリカのタウンシップというですね、
1: はい、
0: 黒人の人たちの特に低所得層が住んでいる、ま、地域があるんですけども、
1: はい、
0: そこで、こうした緊張が高まりやすいという状況が、まあ、あるというふうに、まあ、おそらく一般的にもこれまでそう考えられてきましたし、ヒューマンライツウォッチのレポートでもそういったおそらく分析がなされていると思います。
1: なるほど。これ政府としてはどうしているんでしょうか。
0: はい、まあ、南アフリカ政府は失業やですね、資源の不足の問題とか、あるいは国内に不法移民に対する不満が強くあるということ自体は、まあ、認識しているところ
1: 、なるほど。
0: でしかも外国人への暴力や排除的な攻撃は、まあ、正しくやっぱり容認できないんだということで、まあ、法律に基づいた対応を、まあ、するのであるというふうな、まあ、建前的な姿勢は示しているということですね。
1: なるほど。今建前的な姿勢ということをおっしゃいましたけど、それはなぜ実際的な取り組みにつながっていないんでしょうか。
0: やはり、政府としてもですね、具体的にこうした黒人の貧困層に対して十分なサービスを提供できるだけの今余力がないということもありますので、放置はしておけないけれども、じゃあ代替案として、そうした失業率を緩和して人々の生活を向上させる他の策があるかというと、そこはやっぱりないということであって、これはずっと南アフリカの国内の大きな課題になってきた問題でもありますね。
1: こういった状況というのはこの南アフリカの歴史だったりとか経済状況と関係やはりしているわけです
0: ね。まあ、特にアパルトヘイト期にはまあ、黒人の 社会の中においてもですね、
1: はい、
0: まあ、相互に黒人間で対立をするというふうな動きが強く見られてきた面もあって、
1: なるほど、
0: ある種の暴力的な方法によって自分たちと違う連中を排除するというようなことが、まあ、南アフリカ国内だけでも行われている。それが今度はアパルトヘイトが終わって外から入ってきた移民という別の存在がいて、
1: はい、
0: その人たちをある種のスケープゴートにすることによって、まあ、国内的な対立は、まあ、とりあえず置いときながら外国人に対する嫌悪を強めて、人権保護が損なわれるような、そういう状況が強まってきているというようなことになると思いますね。
1: なるほど。そして今この南アフリカの経済というのはもちろん悪いからこういった状況だというふうに推測するわけですが、インフレですか、何がこの経済状況を生んでるんでしょうか。
0: まあ、一つの背景としては、まあ、アメリカとの関係が悪化して、
1: はい、
0: いわゆるトランプ政権になってからですね、南アフリカに対する支援を、まあ、全てストップするというふうなことも、はい、起こっていますし、やはり現在南アフリカの通貨自体もそれほど強い状況にはないと

0: で、非常にやっぱり経済的に、まあ、BRICS を構成している国の一つではあるんですけれども、まあ、その経済政策も含めて、まあ、さまざまな状況の立て直しを今求められているという状況にあるというふうに言えると思いますね。
1: わかりました。さあ最後に遠藤さんにもう一つアフリカの最新トピック伺っていきたいと思います。イギリス BBC ですが、500個のパンで作られたドレス、アフリカ映画賞を驚かせるというニュース、これ非常に話題になったそうですが、これ何でしょう。
0: はい、まあ、今月の9日のことですけれども、まあ、あのナイジェリアという西アフリカの大国の、はい、まあ、経済都市であるラゴスという町でですね、アフリカ最大級の、まあ、映画とテレビの賞を、まあ、授与するというアフリカマジックビュアーズチョイスアウォードという、まあ、あのセレモニーが行われたわけです、
1: はい、
0: でその際にですね、500個以上のパンを使ったドレスを着たあの方が出てきてですね、
1: なるほど、
0: 非常に大きな話題になったということですね。
1: これなぜパンを使ったドレスが作られたんでしょう、そもそも。
0: ですね、まあ、これ作って、まあ、あの衣装とされた方は実際には一人では動けなかったらしいんですけども、うんうんうん、あの作ったのはですね、まあ、あのこの人リアティ番組で知られているクイーン・マーシー・アタンという方、女性の方ですけども、
1: はい、
0: この人 の本人の、にインタビューしたところによるとですね、
1: はい、
0: 自分がパン製造のビジネスをやっていて、
1: なるほど、
0: それを PR するために、まあ、作ったデザインだったというそういう話だったようですね。ですから奇抜さを狙ったというよりも、自分はこういう風なビジネスをやってるっていうようなことをこの場で示してマーケティングのを、まあ、広めるような戦略を取ったということのようですね。
1: なるほど。この AMBCA、 先ほどのお話いただいた賞だと思います、映画テレビ賞ですが、これはあのマーケティング戦略の場になるということは、やはりアフリカ国内では非常、まあ、アフリカ内では非常に知名度とか、
0: ね、
1: 存在感強いんですか。
0: はい、そうですね、まあ、ここの、このイベントはですね、まあ、アフリカの映画や映像文化を称える場であると同時に、まあ、アフリカのファッションやクリエイティブ産業を発信する巨大な文化イベントが、まあ、示している場であるということで、
1: はい、
0: まあ、今回の、500個のですね、パンのドレス以外にもですね、よく理由はわからないんですけど、ドイツのケルンの大聖堂をモチーフにした、まあ、ドレスというか、これ写真見るとこれ動かないんじゃないかと思うようなドレスやフィッシュをイメージした羽の衣装といったような、まあ、日本でもどこかで着るような、まあ、衣装も注目を集めたということのようですね。
1: なるほど。やはりアフリカのカルチャー、そういった面も、そういった部分は非常に今勢いがありますか。
0: そうですね、まあ、前の2つのニュースで扱ったように、まあ、感染症とか、まあ、紛争とか貧困とかといった問題に、まあ、注目が集まるんですけれども、まあ、アフリカにおいても、まあ、前回も触れましたけど、音楽であるとか、
1: はい、
0: あるいはファッションであるとか、あるいはその映画、特にナイジェリアの映画産業にノリウッドっていうのがあります。まあ、これは、まあ、ハリウッド、ボリウッドときてノリウッドになるわけですけども、2000年代以降、まあ、非常に世界的にも大きな存在感を持っているような、あの映画の発信を行っているということで、まあ、世界に、まあ、あの視聴者を集めているという状況がありますね。
1: これちなみにそういったコンテンツだったりクリエイティブというのはアフリカのそれぞれの国で消費されているんですか、それとも他の国でもかなりこう存在感が出てきてるんですか。
0: 出てきます。まあ、このノリウッドはかなりやっぱり影響力があって、周辺の英語圏ですね、ガーナであるとか、
1: あ、
0: いったような国でも広く見られていますし、ネットフリックスのような媒体を通して世界にも発信されているので、かなりの視聴者を、まあ、世界的に集めているというふうに考えていいと思います。
1: なるほど。確かにこうルーツで考えた時に、例えばアフリカにルーツを持つ方がアメリカに住んでいて、そういった方が消費するとか、そういうことも考えられるわけですよね。
0: そうですね、それは十分ありますし、おそらくコンテンツ自体も非常に面白い内容を含んでいるので、結構なオーディエンスをおそらく獲得しているという現状があると思いますね。
1: こう資本という意味でもそこに投資しようみたいな動きもやはり増えていくんですかね。
0: おそらくナイジェリア国内に限らず、もしかすると特にノリウッドに関、まあ、ノリウッドはもともとインフォーマルセクターっていうか、彼氏も非 正規の経済活動として始まってるわけではないんですけども、まあ、それが徐々に正規性を持ってきているの

0: で、ナイジェリアあるいは、まあ、それ以外に関心を持つ外の資本ももしかすると入ってくる可能性が広がっていくんじゃないかというふうに思います。
1: わかりました。ぜひアフリカのカルチャーについても今後教えていただければ幸いでございます。さあ今夜のニュースフロムエキスパート、アフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんにお話を伺いました。遠藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM

ここでジェイミー会員の皆様へイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズンが日本で初めてとなる音楽イベントグローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。出演アーティストはエンティーム、アイ、千葉勇気ほか、メイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていく、そんな思いを形にするこのグローバルシチズンライブ東京、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトからご確認ください。

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Jam the planet.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペレンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。日本の航空会社初月への荷物輸送に参入。 JAL グループが月面開発を手掛ける宇宙スタートアップ iSpace と連携し、2028年に予定されている月面着陸ミッションに向け月への荷物輸送サービス事業に参入すると発表しました。アルゴプロジェクトという名称で、企業の製品や地域の特産品、文化資料をなどを月へ運び、地球の文化を未来へ保存継承することを目指しています。専用の月面輸送ボックスメビウスの箱舟も開発。大きさはおよそ20センチ四方で、月面環境に耐えられる素材を使い搭載物を保護します。背景には気候変動や大規模災害、紛争などによって地球上の文化や営みが突然失われるリスクへの危機感があります。地球の記憶を月に残す時代、これが現実になろうとしています。

かけている、まあ、そういった中で少し離れている地域であってもこういった問題改めて思い起こすことの重要性、皆さん感じていただけるのではないでしょうか。さあ、そして前半では高市政権の話題扱ってきました。そのニューストピックについて引き続き様々な方からコメントをいただいています。例えば富高 T さん、首相がオールドメディア側というだけでは何も解決しない、では例えばこの番組に首相をお呼びしてはいかがということで、以前に今さまざまな野党あるいは与党もですかね、あの政治家の方にゲストで来ていただいたりもしました。ぜひそういった場は今後もですね作っていって、直接その声を聞いていく、もっともっとこの番組でも増やしていきたいと思います。それからドラゴさんです。国民の生活に直接関係ないことでメディアが騒ぎすぎた結果もあるよね。ぶっちゃけサナエトークンとか今そんな大事か思っている国民は多いのでは。報道が先鋭化している印象があるということで、確かに直接関係ないでは、同時にその正当性みたいなところで言った時に、例えば桜を見る会であったり盛りかけ、もうそれも直接関係はないわけですよね。果たして我々が関係する問題としない問題どう線引きしていくのか、まあ、そういったところも重要な論点かもしれません。様々なコメントを皆さん引き続き見ていますのでありがとうございました。さあ最後に明日の東京地方のお天気、明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、最高気温26度、最低気温20度。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャムザプラネット、ここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日に。ありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 今日はですね、いよいよ才能脇さんがなさっているサービス、アスイク、こちらについてお聞きしていきたいと思います。アスイクは明日の明日と育児の育ですよね、はい、
2: そうです。あとはもう一個 GO ですね、行くの保育もあります。明日行ける保育園っていうところ
1: で、あ、そういう意味なんですね、はい、そちらを運営されています一時保育のマッチングサービスですね、はい、つまり預けたい人は預けられる場所、はい、これをインターネット上でマッチングするということですね、はい、まあ、あの皆さんもマッチングということで想像はできると思います。実際には、施設がたくさん揃わないとマッチングは成立しません、はい、

0: どういった施設が登録されているんですか？
1: そうですね、今の施設数でいうと1都3県中心にはなるんですが、だいたい110の保育園が登録されています。で、社会の背景的に言うと、まあ、少子化の中で保育園がちょっと前までは本当入れないっていう時代だったんですが、一気にこう余ってきたっていう時代になっているので、保育園側としても空いているところを使ってほしいと思ってきていると。
0: あ、社会背景で少子化なので、
1: はい、
0: 保育園というか預ける場所の方が余ってきたんですか？
1: そうなんです。本当にもう私の場合、第一子はもう全然入れない激戦区が、もう6年ぐらい経つと全然状況変わったなっていう、
0: そんな変化が起きてるんですか？
1: はい、
0: いや、これ少子化っていうところにも大きな課題がありますよね。
1: そうです、本当に
0: それが浮き彫りになってますよね。
1: はい、
0: ということは保育施設側の経営も圧迫されてますよね。は
1: い、おっしゃる通り、やっぱり閉園してしまう、潰れてしまう保育園も出てきています。
0: だからそこに早くマッチングをし、預けられるようになれば、もしかしたら本来預けたいと思っていても預けてない人がいるので、
1: はい、
0: その人が救われるんじゃないかということですね。
1: そうですね。で、やっぱりそれで探すのがすごく大変、どうやって探したらいいかわからないっていう方たちが、普通にこうネイルサロンとかヘアサロンを探すのと同じ感覚で検索してもらえたらなっていうところから始まりました。
0: いいですね、今のこのアプローチ。私もそうです。飲食店を探すのにやっぱりアプリか LINE です。
1: そうですよね。
0: もしくはインスタ。
1: はい。
0: もう圧倒的スマホで探しますよね。うん、だったら一時保育もということですよね。
1: そうです。はい。
0: どういった特徴があるんですか、このアスイクには。
1: そうですね、あの一つはアプリではなくて LINE から使えるっていうところですね。で、やっぱりアプリだとちょっとダウンロードしなくちゃいけないとか、そういったハードルがあるので、とにかく LINE なら、まあ、ほぼ皆さん使っているので簡単に開けて、ですぐにこう通知とかも LINE に来るので、まあ、すごく手軽に予約しやすい。もうとにかく予約のハードルを下げたいっていうところと、ホテルとか、まあ、ネイルサロンの予約と違うのは、子供の年齢というものによって例えば空きがあるかないかとか、あの料金とかも変わってくるので、そこにまあ全て対応していて、自分の子供のまあお誕生日を登録していただいて、例えば利用したい日、まあ、5月30日とか入れていただくと、まあ、あの空いてるところがパッと出てくるという、そんな感じの仕組みになってます。
0: そしてパッと出てきた一時預かりができる施設に預ける、
1: はい、
0: 何時からです、
1: はい、
0: と言って実際にお子さんと一緒に行けばいいと。
1: そうですね。で、お昼ご飯つけますかとか、
0: あ、
1: いろんなオプションがあったりとか、あとやっぱり子供預けるので、それこそちょっと心配っていうのは どの親もあると思うんですね。なので、あのちょっと私たちが意識したのは、そこで働いてる先生の顔が見えたりとか、施設の写真をなるべく豊富に載せて、で、あとは保育園の先生がどういう、こう思いで運営しているかみたいなことも載せて、よくそのやっぱり訪問するっていうのは親にとってはちょっとしんどいんですけど、疑似体験として、あ、ここだったら大丈夫だなって思って申し込めるようにしたんやっていうふうに思ってます。
0: そういった施設を、添山さん、こう開拓していくわけですよね。はいはい、どういった基準で、どういったところに足を運んだんですか？
1: はい、最初の頃は本当にこう一つ一つ私が電話をしてみたいなところで、必ずでも園長先生にあの会いに行ってました。私自身が保育園ユーザーなので、で保育園大好きなので、やっぱり行くことで、あ、ここの園こういう雰囲気だなとか、この先生こういうこと大事にしてるんだなっていうのも分かりますし、本当に初期は、今はさすがに110なので全部私はいけないんですけど、行ってで園の様子も見せてもらって、で明日一回やりたいことも伝えて、例えば園によってはそんな簡単にネットで申し込んでほしくないんですみたいな園もあったりするんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。やっぱりそういうのはちょっとうちはやりたくないみたいな。
0: やっぱりお母さんに会って。
1: そうなんです。
0: お子さんの様子も見て、
1: はい、
0: はあ、まあ分からなくはないですよ。
1: はい、でもなんか私すごくあの信頼してる先生が一人いて、それ相談した時に、あ、それも分かると、そういった縁ありますよねと。でもお母さんと一緒に面談してる時のお子様と、お母さんと離れた時のお子様って全然様子違うので、結局ゼロスタートなんですよって言われたことがあって。
0: すごい説得力ありますね。
1: なるほど。やっぱりあの本当に現場を踏んでる方が言うと説得力ありましたね。
0: 言葉選ばずに申し上げると面接意味ないってやつ。
1: そう、分からないことはやっぱり山ほど残ってるよっていう。
0: まあ当事者はお子さんですからね。
1: はい、
0: はあ、
1: だからやっぱりあのこういうシステムあるっていうことに意味はあると思うよって言って、まあ使っていただいてるんですけど、その辺には。まあ、
0: その際にアスイクというサービスでは、はい、この条件を満たした施設じゃないといけないとか、はい、何か基準は持ってるんですよね。
1: そうですね、あのもともと保育施設というのは認可が必要なので、必ずあの立ち入り検査を行政がしてます。
0: ああ、確かに。
1: あと、あのうちメンバーに保育士もいるので、ちゃんとその保育士が行って保育士の目線で見る。例えばちょっとハサミが出っ放しになってます、あの園みたいなことを気づくんですよね。 だからちょっと危ない。

0: ないかもとか、ゲートが割と開きっぱなしでしたとかいうところと、あとこれはすごく難しいんですけど、たくさんとにかくお客さん来てほしいんですっていう中で、やっぱり大事にしてる理念みたいなことをきちんとお話ができないなっていう時には、ちょっと継続してお話をさせていただくみたいなこともしています。やっぱりこう私たちがいいと思って大丈夫だと思ってるところをお勧めしたいとは思っているので。
1: さらにですね、他のサービスとして体験型保育イベントも行ってます。
0: はい、
1: これどういった体験ができるんですか？
0: はい、これはいわばリアルなキッザニアのような形をとってます。例えば JR 東日本さんと連携をしている場合には、まあ、この間新宿駅を使わせていただきまして、子供たちが、まあ、大体ね4歳から、上は8歳ぐらいまでお預かりをするんですけど、朝保育園に行く代わりに駅に来てもらいます。で、新宿駅にお母さんやお父さんと一緒に来て、そこでバイバイしてもらおうと。そこからうちの保育士が預かって4時間もう駅員さんが時々登場して一緒にアナウンス体験できたりとか、新宿駅だとシミュレーターの体験ができたりと、でたくさん電車を見る、で楽しくみんなでご飯を食べて、いろいろこう電車についての絵本とかを読んで最後帰るという、そんな保育の時間を預かりだけではなくて、そこでしかできない体験をくっつけるということをやってます。
1: これ保育園にとって魅力ですよね。
0: はい、
1: 付加価値が生まれるということで、はい、まあ、全ての保育施設にできるわけではないんですが、まあ、地域のさまざまな事業者と連携をすれば可能になると、
0: はい、そうですね。でここに関してはもう私たちが主催で、うちの保育士が入っているので、保育園のマッチングの明日行くとはまた別のサービスとして、あ、ただ申し込み方法は同じラインなんですけども、ここはもううちが主催で、うちの保育士がプログラムの企画から全て入ってやるという形です。
1: そういったサービス連携ができるように、はいはい、明日行く差の中でも保育士を抱えてらっしゃると、
0: はい、そうです。
1: ということは直営の一時預かり所を持ってらっしゃる。
0: そうですね。ただそれがその固定の場所ではなくて、今日は新宿駅。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい。来週は例えば武蔵浦和駅。
1: フレキシブルですね。
0: はい。今度は西日本の四条縄手駅みたいな感じでいろんな場所で開催しています。
1: 今の時代に合ってますね。
0: はい。本当に楽しいです。
1: ああ、これ保育士さんも楽しいんじゃないですか。
0: そうなんです。おかげさまでやっぱり保育士不足って世の中から言われてますけど、うちはリファラルで入ってくれた保育士さんが面白いことやってるから来ないって知ってる保育士さん誘ってくれるみたいな形で集まってくるもらってます。
1: まあ他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね。
0: はい、
1: 職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
1: そしていろんな事業者とつながることによって今度は地域ともつながっていくと、はい、いうことですよね。
0: はい、そうです。
1: 明日はですね、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？才野脇さんとの最終日の明日は、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: グリーヴィニングナイトクルーザーズ、こんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。日本最大級の音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンの授賞式がもうすぐです。6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われます。その直前、6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカスです。イベントのキーパーソンをお迎えして、それぞれのシーンの話を伺います。3日目の今日のテーマはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3 nights、 日本のジャズを象徴するアーティストがビルボードライブ東京に集結します。ミュージックアワードジャパンの思いを表現したライブになります。お話楽しみにしていてください。番組を聞きながら X するときはハッシュタグ GC813、またはですね、番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ、今夜の Hidden Crate、 ロンドン発注目のユニット Mercy。 ソウル、まあ、ジャズ、オルタナティブな R&B をなんかこう行ったり来たりしてるサウンド感で存在感を高めています。UK ソウルジャズシーンの空気をぜひ感じてください。 Here's Lorelai。

0: ガレージセッション。DJ 太郎のナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。3日目の今日注目するのはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3夜にわたってビルボードライブ東京で開催される Not a Scene, a Statement 和ジャズに注目します。これ3日間ね、3つのテーマがあって、その3つのテーマで今の日本のジャズを感じようというのが、このイベントなんですね。今夜はキーパーソンお二人にお越しいただきました。サックスプレイヤーでありジャズライブのプロデュースなどを行う株式会社ジャズサミット東京の代表取締役社長中山拓海さん、そして音楽評論家で専門はもちろんジャズでいらっしゃいます凪良光隆さんです。どうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあまずね、ジャズのこのイベントのキーパーソンと伺って、すごいなんかこう大ベテランな、僕よりももっともっと年齢が上の方がいらっしゃるのかなと思ったらですね、中山さんが30代で、凪良さんが40代ということで、これどうですか、こうジャズ界隈の中でこういういろいろこう取り仕切ったりする、中ではお若い方になるんですか。
1: そうですね、
2: 中山さん若いんじゃないですか。
1: 僕そうですね、でも凪良さんも40代だとジャズ界だと若いですよね。
2: まあ多分評論家的には若いですね。
0: そうですよね。ま
2: あ、中山さんが石若駿、はい、キングヌー世代みたいな。
1: あ、そうです、ね。ちょうど1992年生まれで、はい、みんな同い年です。
2: で僕がロバート・グラスパーとか黒田拓也とかそのあたりの世代です。
0: あたり、じゃあ一番こういい意味でこう脂が乗ってる、ね、ね、世代とも言えるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回のこのビルボードライブ東京でのイベントの企画なんですけど、まあ統括が中山さんで中身をキュレーションされているのが凪良さん、まあ2人でいろいろご相談しながらという部分じゃないかなと思いますけど、まずはちょっと中山さんに伺いたいんですけど、はい、これイベントを企画したきっかけ、コンセプト、はい、

0: というか、はい、どんなところからこのイベントをスタートしたんですか？
1: そうですね、このミュージックアワードジャパンという、まあ、昨年から始まった素晴らしいアワードが、まあ、ある中で、まあ、ジャズ界の中でもまだまだ認知がされていないなというところがあって、うん、まあ、聴く人も演奏する人も含めてアワードについて知ってもらうためにこのイベントをやっていけたらいいなっていうことで企画しました。
0: なるほど。まあでもこうやはりアワードっていうものが立ち上がって、その中にもやはりこうジャズがあって注目される場面が増えてきてるってことはとても嬉しいことですよね。
1: そうですね、はい、とても嬉しいことですね。
0: ファンにとってもですし、あとやっぱりプレイヤーにとってもすごくね、はい、
1: そうです、
0: やりがいがある部分かなというふうに思いますけど、はい、凪良さんがこうキュレーションをね、あのいろいろ具体的に担当されてる部分なのかなと思うんですけど、はい、今回全部でこう3つのステージがあるんですよね。
2: はい、
0: それぞれちょっと教えていただけますか？
2: あのジャズノットオンリージャズっていうイベントがあのワワフさん主催であるんですけど、はい、石若駿が中心となって、そこにいろんなあの J-POP のゲストボーカルの方が来たりだとか、上原ひろみさんやローバート・グラスパーが参加したりみたいなイベントがあるんですけど、うんうん、まあ、石若駿の日みたいな感じですね。
0: なるほど、
2: うん、で、あの2日目がですね、ジャズエクスパンションというタイトルで、で3日目がはジャズ&ビヨンドというタイトルなんですけど、
0: はい、
2: まあ、基本的に我々ミュージックアワードジャパンのジャズ部門に関しては、あのやっぱり今ジャズシーンで起こっていること、あとはあのこれからこうジャズシーンを担っていく人たち、そういう人たちのまあサポートになることとかも含めて、あのアワードをこう盛り上げていきたいなと思っているので、うん、なので割とこう若手中心に、はい、あとはあの、まあ、それこそ黒田拓也くんだったり、まあ、今中心となっている日本を代表するアーティストに出てもらうっていうところがまず一つあって、そこにまあもう一つ最後にやっぱりあの今世界的に日本のジャズが注目されているので大御所といいますか、
0: はい、
2: そこであの森山武夫さんに出ていただいたり、うん、なのでまあ20代から70代までみたいな、
0: 幅広いですね。
2: そうです
0: ね、もうなんかジャズならではですね、
2: はい、
0: はい、
2: それがあの今回のまあ企画趣旨ですね。
0: なるほど。なんかこう初日はもう石若さんのオンステージで、その周りにいらっしゃる皆さんで、あとの2日こうどういうふうにこううまく割り振ろうかなとかこう悩まれませんでしたか？
2: あのめちゃくちゃ悩んだ末の
1: そうです
2: ね、これですね、やっぱりあの中山さんの世代の30代が今ものすごく充実していて、でもその前のこう僕と近い40代の世代はあの海外でもう成功しているアーティストもすごく多かったり、でその上にさらに今20代のアーティストですごい注目されてる人たちが増えているので、あの出したい人いっぱいいるんですよ。
0: なるほど、なるほど。
2: なのであのもう苦渋の決断で
1: そうですね、
2: はい、誰にするかと、あとはあのスケジュールがあった人っていう
1: ことですね。 それもありますね。
0: 奇跡的にこのタイミングで、
2: はい、
0: そんなこと言ったら石若さんよくやれましたね。
2: あの我々は最初石若駿はあの出れないだろう
1: という、そうですね、あの最初から
2: 出れない可能性を考慮して進めてたんですけど、はい、あの出てくれることになってまさかっていう、
1: そう本当に
0: 多分ご本人自体も出たいじゃないですかね、きっとそういうのもあると思いますよね。
2: はい、多分あの彼もこのアワードに協力してくれる気持ちがあるんだと思います。はい、
0: うん、あのまあ、ずっとこうジャズの歴史の中でいろんなミュージシャンこう増えれてる中でですね、今のこう若い20代のこうジャズミュージシャンってどんな特徴があるんですか？なんかこう若さゆえのいいところってどんなところがあるんですか？
2: あの僕今昭和音大っていう音大のジャズ科であのジャズ史を教えてるので、はい、実際に10代20代の、 あの学生のよく接してるんですけど、はい、まあとにかくやっぱりいろんな音楽を聴いてて、でその中でからジャズを選んでやってるんだけど、うん、最終的に多分アウトプットしたいのは必ずしもジャズの形をしているものじゃないっていう人たちがすごく多くて、例えば今回あの出演してくれる梅井美咲さんとかは多分まさにそうで、今はあの割とジャズの形をしたものをやってることの方が多いですけど、この先多分もっと我々がまだ見たことない音楽を演奏するような人になっていくかもしれないし、そういう意味であのなんだろう、我々的にはもうまだ予想がつかないというか。
0: なるほど。
2: すごく自由ですね。
0: まあでもそういう意味ではね、ジャズ自身が本来はものすごくこう正解がないって言い方したらあれですけど、はい、同じ楽曲でもこう演奏する人によって全然表情が変わるっていう、やっぱなんかそういうこう魅力がある中で、ね、最近海外のジャズももうあの、まあ、ロバート

0: ラスパー一番なんかその、 主たる感じがしますけども、ヒップホップとくっついたりとか、とにかくいろんな方向性、今なんかジャズって一番広がってるジャンルだなってすごく思うんですけど、どうですかその辺は。
1: そうですね、なんかみんなやっぱり演奏技術が上手いじゃないですか。すごくレベルが高いので、やりたいものがあったらそれを形にできるのが今のジャズミュージシャンなのかなっていう気はします。
0: なるほど。
1: もうでもそれを日本でまさに形にしているのが中山さんの世代というか、はい、30代の
0: 皆さん、はい、ね、どうですかその30代の皆さんの中にいて、中山さん的には、まあ若者も含めて当然ね、世代を超えていろんな方々がいて、はい、こうそういう上の世代の皆さんとこう若手のコラボレーションとかっていうのは、
2: はい、
0: どんな今空気感なんですか。
2: それもすごくやっぱジャズのいいところで、まあ、毎日のように演奏しながら、まあ、バンド単位でずっと動くというよりも、ジャズは毎日違う人たちと演奏することが多いので、私自身も大御所の方と、まあ、それこそ森山武雄さんバンドやらせていただいたりとかしていたり、うん、その中で、まあ、毎日そういうベテランの方だったりいろんな組み合わせでやってる中で、ふと自分たちの世代がアルバムリリースすごくしてたり、はい、なんかこう活躍、世界的にも活躍しだしてるっていうところが、とてもなんかこう今どんどんさらに熱くなってきているなっていう感じを感じて、とても嬉しいし、僕も頑張ろうっていう感じ
0: に、さらに励みになりますね、はい、なんかやっぱジャズって楽器でこう会話してるっていうね、なんかミュージシャン同士がっていうのがすごく、僕は楽器全然できないんですけど、見ててすごく羨ましいなって、楽しいなと思う部分なんですけど、そんな中、今ちょうどかかっている楽曲、なぎらさんの選曲ですよね。
1: はい、松井秀太郎さんのフラグメンツですね。今回その若手のアーティスト何人か出演してもらうことになったんですけど、出てもらう方はみんなミュージカル・ワード・ジャパンのジャズアルバム部門にエントリーされたアーティストばっかりで、なのでもう20代でも今を代表するアルバムを出してるような方々なんですけど、松井さんもまさにそういうアーティストで、とにかくトランペットがめちゃくちゃうまい。今かかってる曲、トランペットソロが多分1分半とか2分ぐらいあるんですけど、ソロだけで全然聴けるっていうか、でしかもその後にこうバンドの演奏に入っていくんですけど、そのメンバーも今、まあ、日本で本当に若手で注目されてる人たちばっかりで、ピアノの坪坂くんとかも自分でアルバム出してたりとか、
0: うん、
1: なので本当に今の若手の一番いいところ、アコースティックのジャズの一番いいところを聴けるんじゃないかなっていう気がしますね、
0: はい、ちなみにこの松井さんがご登場されるのは2日目になるんですかね、
1: はい、
0: ジャズエクスパンジョンにご出演ということですよね、はい、6月9日、はい、火曜日です。やっぱこのトランペットのメロディーと他のミュージシャンの皆さん、どんな風にこうね演奏されるのかっていうのがちょっと楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、

0: 先ほどもちょっとなんかこう日本のジャズの話、海外とのってあったんですけど、ざっくり聞いちゃうと日本のジャズシーンって今ここが面白いんだよって思うところって、お二人どんなところがありますか？中山さん。
1: そうですね、やはりこう日本独自な文化って言いますか、まずものすごいジャズクラブが日本多いですよね。東京だけでも多分200とか300とか
0: そんなにあるんですね。
1: ですよ。でもう毎日のようにそこで演奏されていて、まあ、なのでなんか街にジャズが根付いているっていうところがすごくあるなっていうふうに思っていて、でさらに若手ミュージシャンがどんどん僕より次の世代がさらに出てきているっていうところがもうとても嬉しい限りで、僕なんか学生とのつながりもあるので、

0: その中でなんかあこんな人出てきたんだっていうので一緒に演奏してもらったり、
1: はい、
0: それですごくまた刺激をいただいたりとかっていう、そのなんかこうでさらにベテランの人と僕がやってなんかこう継承されていく感じを体感できるっていうのが循環っていうのか、
1: はい、
0: まあ、その感じがすごい激アツだなっていうふうに思ってます、
1: うん、ね。ずっとこう回ってくるわけですよね。
0: そうですね。
1: でまた次の世代にこう伝授されて、そういう意味ではあの小さい頃からいろんな音楽を聴くそういう素養があってっていうなんかいいもうなんか時代と世代感になってきたんでしょうね。
0: そうです
1: ね。これ各ジャンルに言えるんでしょうけどね、
0: はい、
1: うん、ありがとうございます。なぎらさんどうですか、まあ、日本のジャズシーンって、まあ、世界もいろんな変化がある中でここはやっぱ日本のいいとこだなって改めて思うとこどんなところがありますか。
2: そうですね、あのなんか最近こう和ジャズっていう名前で、
1: はい、
2: あの結構海外から60年代70年代80年代ぐらいの日本のジャズのレコードが注目されてて、ね、なんか その時にあの海外のそういうコレクターの方がインタビュー受けてる中でその日本のジャズミュージシャンの面白いところはなんかジャズだけをやってるわけじゃなくて結構仕事でスタジオミュージシャンをやっていて、はい、なのでなんかそこで得たものがあのジャズやってる時に還元されてて、
1: うん、
2: あのそのジャズの中にすごくいろんなジャンルの要素が自然に入ってくるところが面白いみたいなことを言ってたんですけど、
1: なるほど。
2: でもそれは多分今もそうでそれこそ石若駿君もそうだしあのメルロー君とかサックスの、はい、あのあと渡辺翔太君ってピアニストがいるんですけど例えばそういう人たちがキングヌーの周りだったり、
1: うんうん、
2: まあ、星野源さんだったり宇多田ヒカルさんだったりあの藤原さくらさんだったり J-POP の仕事をものすごいたくさんやってい
1: て
2: で結構そこで大きい役割を与えられててでそれをまたジャズに持って帰ってい て、
1: はいはい、
2: 自分たちの作品とかライブに反映させてるって感じなので
1: なるほど。
2: なんかあの ここまでポップスとあのジャズミュージシャンたちの距離が近くてお互いに影響関係があってっていうのは多分なかなか他の国にはない気がします。
1: なるほど。やっぱり まあ、ジャズの方ある程度そのジャズの範囲のところでやはりやられてることが多い、
2: ね、そうですね、
1: うん、これイベントを3日間のタイトルが Not Seeing a Statement はジャズ、まあ、乗ったシーンでシーンじゃなくて、まあ、ステートメントの解釈がいろいろあると思うんですけどそこに込めた思いっていうのはどんなものがあるんですか。
0: そうですね、やはりこうなんかイベントをやるって決まった時に有名ななんか日本のジャズで有名な人上から集めましたみたいな感じにはしたくないっていうのがすごくあって、うん、
1: はい、
0: でやっぱりなぎらさんは本当にいろんな音楽を聴かれてるしで僕は激アツの30代の中でいさせてもらってる中で、
1: うん、
0: その中からの目線があるからこそなんかこう今日本のジャズとしてこういうジャズがあるよっていうことを主張できるそういうイベントにしたいなっていうのはすごくあったのでこんなタイトルがつきました。
1: なるほど。やっぱりこうステートメントに込められた思いっていうのが、まあ、今回の本当に場であの皆さんに楽しんでいただけるね最高のジャズをきっと届けてくれると思いますが、
0: はい、
1: あのラジオを聴いてるですね音楽ファンの皆さんにですねイベントへのちょっとお誘いね、いただけたらお二人から一言ずついただけたらと思いますんで中山さんどうぞ。
0: はい、そうですね、もう本当にこんな機会はめったにないっていうのも、はい、とにかく言いたいことでそれぞれのアーティストのワンマンライブっていうのはどこでもあちこちでやってると思うんですけどこういう形で、まあ、3バンド2日目3日目に関しては3バンドずつみたいな感じなんですけど、はい、なんか、まあ、聞き比べって言い方はあれですけどなんかそういう形で聴ける機会っていうのも本当にないと思うのでミュージシャンにとってもすごい嬉しいんですよ。みんなに会えるし、
1: うん、
0: なんかそうピアニスト同士とかでなかなか現場で会うこととかない。
1: あ、なるほど。
0: だからちょっともう本当にお祭りって感じだと思うので、ぜひ現場に皆さん来て、
1: そうですね、
0: 体感していただきたいなって思います。
1: ぜひあんまりジャズのライブとかを今まで見に行ったことが気に入ったことがないっていう人にも来ていただきたいですよね。
0: はい。
1: ね。なぎらさんお願いします、
2: はい、あの僕ちょうど最近まで北欧にあの2週間ほど行ったんですけど、はい、でそれであのジャズフェスティバルにいてこの海外のジャズフェスティバルの人たちとかあの海外のジャズベニューの人たちとあの交流をしてきたんですけどその時にロンドンジャズフェスティバルの方がいて、
1: ね、
2: ロンドンジャズフェスティバルで去年ジャパニーズジャズナイトっていう、う
1: ん、
2: 日本のジャズを特集する一夜をやった

0: ました、でそれに森山武夫さんが出演されていて、あともう一つ矢野明子さんが出演されてたんですけど、であのその彼女と話してたら、いや武雄森山のライブはすごくて、でロンドンのすごいでっかいホールでやったんですけど、もうめちゃくちゃ盛り上がってすごいヤバかったみたいな、いやまさか森山武雄はロンドンに来てくれると思わなかったみたいな、今結構海外ではもう森山さんとあと板橋文雄さんとか、あの峰孝介さんとか、そのあたりがすごいやっぱりレジェンドで、森山武雄さんがドラムで、峰孝介さんがサックスで、板橋文雄さんがピアノなんですけど、70年代のレコードがすごく人気で、海外で結構若い人たちがそういうところにすごくフォーカスして盛り上がっている中で、ぜひそこを日本にも見ていって他にも見ていただきたいっていう思いもあって、あの若手とあの森山武雄さんを今回組み合わせて、あのそういう意味で普段こうあんまり昔の日本のジャズを聴いてない方にも今回来ていただきたいなと思うし、あの聴いたら一発で好きになると思います。
1: なんかその化学反応が楽しみですね。さあじゃあ、最後にですね、せっかくなんでもう一曲お送りしたいんですけど、どうでしょう中山さん、選曲で一曲いきましょうか。
2: はい、今ちょうどお話に出たということもあるので、森山武雄さんの、アルバムから板橋文雄さんの曲で渡らせ、
1: 本日はお二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ミュージックアワーズジャパンウィークのイベント Not to Sing a Statement ワジャズ、ビルボードライブ東京で6月8日月曜日から10日水曜日、毎日異なるテーマで開催されます。ミュージックアワーズジャパンのホームページもしくはビルボードライブ東京のホームページで詳細ぜひチェックしてください。今の日本のジャズを感じていただきたいと思います。ガレージコレクティブ、明日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポーティファイプレゼント Women in Music イコーステージに注目します。そしてミュージックアワードジャパン関連のイベントガレージコレクティブも参加するんです。また今日も時間なくなっちゃったね。また詳しくお話します。ということで明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今週のスマイルはレコードの音色を主役に、日々のざわめきから少し離れて素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。香り豊かなコーヒーと一緒に味わっていただきたいとっておきの音楽を今夜もご用意しました。心地よい音色に身を委ねて、ゆっくりと休んでいってください。

0: サンリオスマイリースマイル。On 81.3 J-WAVE。
1: 一週間も折り返し地点、この辺りで少し気分をリフレッシュさせるのもいいですよね。そこで今夜は少し日常から離れて別の世界に浸っていただこうと、スクリーンを彩る映画の名曲というテーマでお店のレコードを選んでみました。名作と呼ばれる映画ってやっぱり音楽も素晴らしいですよね。まずはこの曲から。

の方とね違う見方をしてしまう時があって、それは良くない良くないと思ってこうニュートラルに常にいたいなと思ってるんですけど、今目の前にいるスタッフさんの話聞いたらジャケ買いするって意外な、あ、そっか、そう考えるとポスターって大事なんだなって思いますね。私はやっぱりまず監督で選ぶのかな、この監督さんが好きと思ってその監督を追っていると、やっぱりその監督が今回何をテーマにしてこの映画を作りたいのかっていうことで追っていくと、やっぱ監督なのかなと思いますけど、あ、この人が音楽やるんだったら信用できるなと思って見るっていう人もいるだろうし、まあ音楽と一緒ですよね。プロデューサーが、あ、このプロデューサーがいるんだったらいいかもしれない、外れないかもしれないなっていうのもあるし、あと役者さんでもちろんね、この役者が出てるんだったらきっと面白いだろうなと思って見るっていうこともあるだろうし、今ふと思い出したんですけど、私が昔東京空という石川博監督の映画をやったことがありまして、その時に菅野陽子さんという音楽をやられてる方がいて、彼女の音楽を聴いていただいたら、いろんな CM とかでね耳にしたことがある曲をされてる人なんですけど、映画音楽を作る方々のその観点といいますか感性って、芝居をする私たち側とまた全く違うところにいらっしゃって、その音のさじ加減で私たちの芝居も全然変わってくるんですよね。それに初めて東京空をやった時に気づいたことですね。例えば悲しくって泣いてる感情のお芝居をしてるところにあえて明るいピアノを乗せることによってお客さんが受け取る感覚がまた変わってくる。でも私たちは俯瞰できてないから、俳優陣は主観として悲しい芝居をしてるんですよ。悲しくて切ない思いだけで芝居してるんだけど、そこに明るい音楽が入ってくることによってますます切なさが増すっていうのを、そこで音楽の力を感じたことがあって、まあ映画って多分総合芸術だと思うんですけど、俳優だけの芝居じゃダメだし、監督の感性があり俳優の芝居がありいいセリフがあって、そこに編集があって音が乗ることによって、多分トータルで俯瞰することによってお客さんに届くっていうことになるんじゃないかなって、ようやく最近分かってきたんですけど、遅いけど、なんかね、だからお芝居だけじゃ全然ないんですよ、決してなくて。次私映画の、まあ、この映画の世界に携わる仕事をするならば編集マンをやってみたいなと思うんですけど、編集によって全然違うから、編集の仕事って現場にいらっしゃらないけれど違う戦いが編集ルームで行われていて、まあ、もちろんラジオもね編集によっていかようにもなると思うんですけど、編集はすごいと思うリスペクトする仕事の一つです、編集。なので今度映画を見る時にですね、ぜひ編集マン、編集、まあウーマンもいますが、編集する方の観点から選ぶっていうことをやってみるのも面白いと思う。あ、この人が編集してるんだったらこの映画間違いないかもっていうことが多々あると思うんです。なのでまずそこエンドロール編集の方チェックするっていうのも面白いかと思います。

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留光穂と
1: 令和ロマン松井煙です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、
1: うん、
0: あさってだっけ。
1: あ、あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: ああ、そうなんすか。
0: あ、なんか、え、心当たりとかあります。
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日も金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないですよね。
0: 祝日とかではないです
1: ね。あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、それ
0: は
1: ね。
0: あ、いや、目代わりは明日からだし。
1: ああ、9点、
0: うん、9点の目代わりは、9
1: 点の目代わりの話ですか。
0: 明日から。
1: 9点の目代わりの話は関係ないか。
0: 明日だったかな。いや、明日からか、明後日からかな。
1: 違いますね。
0: あれ、
1: あ、ちょ、Google カレンダー見てみますか、そしたら。
0: Google カレンダー、
1: Google
0: カレンダー出てくるかな。
1: 出てくるから。あ、
0: どうですか。
1: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
0: え、じゃあ Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですか。マジっすか。
1: Google カレンダー誕生日おめでとうって書いて
0: ある。本当だ。ということで、うん、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、うん、ケーキね。
1: はい、ケーキいただきました、先ほど。
0: もらってましたけど。
1: うん、めっちゃ嬉しかった。
0: ね、あと作家さんからも、うん、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど。
1: はい、山口さんから禁煙パイプをいただきました。
0: それずっと吸ってるじゃん。
1: これ最高なんだけど、これ。
0: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん。
1: うん、なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じ。それにすごい似てる。うん、
0: 本当に早速使ってるけど、うん、他の人からももらったんですか。
1: 他の人からももらってますよ。その、例えば別荘とかね。
0: うんうんうんうん、
1: まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
0: りとか。別荘ってもしかして、あの石井さん。
1: 名前出すな、おい。
0: え、石井さんから。
1: メディアに名前出すな、おい。
0: 私てか思ったんだけど、うん、石井の下の名前知らないんだよ。
1: あ、知らないですか。
0: ね、
1: 石井康平です。
0: 似合わないね。
1: 知らないよ。
0: 康平っぽくはない。
1: 知らないよ、
0: 石井康平さんから。
1: 石井康平さんからもいただいたりしましたよ。
0: すごい。
1: 意外とだから、まあ方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい。
0: 欲しいですか、タンプレ。
1: いやいや、まあまあ欲しい。欲しいなら、もらえるならもらいたいですよね。
0: あるけど。
1: 何その言い方。
0: あるけどもらう。
1: 田中洋次さんですか。
0: あるけどもらう。
1: あるようじゃないのよ。
0: でも何だと思いますか。
1: ああ、え、何だと思いますかって言われたら、だって、うん、僕が何欲しいかとか、久留米さんがそれ買うわとかって、え、放送で喋ってますよね。
0: 喋ってるよ、
1: 放送で喋ってる
0: よ。でも絶対さ、何だと思う。
1: いや、一応放送内で僕が言ったのは、うん、任天堂スイッチ2。
0: ごめんなさい、マイク。
1: はいはい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから、今
0: そうそうそう、
1: 逆に今ものすごくあの手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、
0: うん、
1: 結構厳しいだろうなと思ってた。でもなんか福留さんは任せとけ。

0: みたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
1: はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。なんだろう、
1: ディディディディディディディ、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、いや、愛の手下手か。
1: なんだろう、
0: なんだろう、
1: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつも煙さんが茶色いからだよ。
0: いや、衣装とか言えよ、ちゃんと。
1: 茶
0: 色、俺がいつも土まみれみたいに言うな。
1: 茶色いから、茶色
0: い。俺がいつも衣装に合わせてくれたのね。
1: 何色かあったけど、茶色にしました。
0: ありがとうございます。
1: 茶色い。
0: ちょっと楽しみ。
1: マジで、なんだろう、
0: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
1: そうだよ。
0: うわ、結構しっかり重量感あります。
1: なんだろう、
0: これマジでそうかな。いきますよ。
1: はい、
0: せーの、トスイッチ。すげえ、すげえ、
1: ゲットしたよ、スイッチ。イエーイ、
0: すげえ、
1: スイッチ買ってきたよ。
0: マジですげえ、
1: マジでちゃんと買いました、スイッチ2。
0: めっちゃすごいじゃん。
1: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは、もう調達しなきゃいけないんで。
0: いや、めっちゃすごいじゃん。
1: スイッチ
0: 2。マジで？
1: ちゃんと中身入ってます。空箱じゃありません。
0: いや、そのメルカリで騙されて。それとでも開けてはないでしょ？う
1: ん、いや、でも本当にちゃんと見た、中、うん、入ってるかどうか。
0: よかったよかった、うん。なるほどね。
1: 入ってました。
0: その全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
1: 大丈夫だと思います。
0: Amazon で返品する詐欺のための。
1: わかんない、ワンチャンあるかもしれない。その時はまた随時連絡してください。
0: でも本当にありがとうございます。
1: いやいや、本当欲しいもの。言われたらもうそりゃ私がね、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
0: すごいよ俺、
1: 割高でした。
0: いや、そりゃそう言うな、そんなこと。
1: 割高でした。
0: 今ね、人気になってますから。でも僕誕生日にゲームもらったなんていつぶり。
1: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
0: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。
1: いや、でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、
0: うん。ああ、でも本当にだって手に入んないですもん今こんな。
1: 本当これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
0: 普段言ってるみたいな。普段言ってねえだろ俺別に。
1: 楽しんでください。
0: やった、嬉しい。これで龍が如くやります。
1: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか。
0: なんだよそれ、
1: 龍が如く。
0: いいよ別に、自分で買えるから。龍が如くは
1: よかった。
0: うわ嬉しい、ありがとうございます。
1: いい一年にしてください。
0: めちゃくちゃ嬉しいね。
1: これで私の誕生日はなんかもエルメスとかかな。
0: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらするのか知らないですけど。
1: 私も知らない。
0: でも福留さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ちですよ。
1: マジっすか。結構淡路島の土地とか、
0: なんでだよ、
1: 欲しいかなって最近思ってるんですけど。
0: 土地欲しいんで、俺が放送でそのなんか土地の金利書を渡してうわーってなる。うわー嬉しいってなる。
1: でもさ、
0: 割高でしたとか言って。はってなんない。
1: いや、それは一回、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから。
0: 10月に改変を乗り越えられなかったら、
1: ね、行けるように。
0: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう。欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
1: 嬉しい、
0: うん、
1: 末永くよろしくお願いします。
0: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
1: いや、本当にお誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いい記念にしてください。
0: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、福留さんもめでたいことはありましたよね。
1: 何？
0: いや、福留さん、冠番組バラバラマンスリーでカラタチさんと始まるの、おめでとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はカラタチ福留ワンナイトです。どういうこと？
0: あ、なんかそんな名前だったか、
1: ま、そう、ワンナイトっていう
0: 番組
1: だから、その、うん、収録っていうか、その、うん、1本目の時に、うん、楽屋に、うん、そのワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留光穂様みたいな、
0: あ、まあ、
1: の楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくて、その時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留光穂、しかもその吉本の中だったんで、
0: あ、本社ってこと、
1: あ、本社の学校の、
0: はいはいはい、
1: これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした。
0: 大丈夫でした。
1: 本当にありました、その番組は。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: じゃあそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
1: あ、
0: そうそうそう、あの福留さんの話されましたよ、前田さん。ああ、
1: なんか悪口言ってたらしいな、煙さん。
0: はい、いや、前田さんが、うん、福留さんはあの今や番組やらせてもらってて、すっごいいい子だねって言ってて、
1: そうな、
0: でなんかぐるぐるもたまに聞いてるって言って、
1: 嬉しい、
0: そう、
1: 前田さん聞いてる。福留やけど
0: 聞いてておもろいって言ってくれてましたよ。
1: ありがたい。なんかすごい、私がそのなんかずっと喋りかけるのを、うん、煙さんはまあ迷惑だとおっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 前田さんはそれがなんかその、うんうん、 嬉しいって言ってくださって、うん、大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、煙さんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、うんうんうん。

0: 福留さんのこといい人っていう人珍しいですねって。
1: いや、違う違う違う、
0: ちゃんと聞きましたよ。
1: 語弊あるわ、ね、語弊あるって。
0: どういうこと？
1: 第一印象がね、いい人っていう人珍しいなって。
0: いやいや、いい人でしょ。
1: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ。
0: いい人って
1: 生意気なタイプじゃないですか。
0: それはね、うん、選んでるからやっぱ。
1: なんで俺に生意気で行こうと思った
0: んだよ。どの自分で行こうか選んでるから。
1: 生意気で行くなよ。
0: じわじわ好かれるか、
1: う
0: ん、初手で好かれるか。
1: あ、そういうこと。
0: どっちのコースで行こうかなっていう。
1: そう、俺はその初手で生意気コースで行ったんだ。
0: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で。
1: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね。
0: めっちゃいい人でしょ。
1: めっちゃいい人。すっごい嬉しい。
0: いや嬉しい、キャメルさんに喜んでもらう。いやいや、
1: カラダチさんとの番組も頑張ってください。
0: ぜひ見てください、皆さん。お願いします。
1: はい、お願いします。ということで、改めてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

今日の1曲目はバンプオブチキンでハッピーでした。ジェーム、ぐるぐるぐるぐる。

0: ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井煙です。今夜のテーマは
0: 朝ごはん食べてる人
1: すごい西、ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
0: すごい急にシンプルな、
1: うん、なんかこんぐらいでいいですよね。
0: 確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、
1: うん、なんか今までどんなのありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか。なんか
0: 全然覚えてないね、
1: うん、
0: 言われてみたら、
1: うん、俺らに当てはまんないんだよな、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、でいつも2人とも同じ、うん、プロデューサーが睨んでるよ、う
1: ん、睨んでる。だから 来週は昼ご飯食べてる人にし
0: よう昼ご飯は結構でも出席率高いんじゃない。
1: 確かにね。
0: 朝ごはんはどうです、食べます。
1: 朝ごはんマジ食べない。
0: マジ食べないんだ。
1: マジ食べない
0: では、うん、ねどうしてというか、
1: はい、
0: 深夜とかが多めですか。
1: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
0: うん、あれ、
1: うん、
0: じゃあ、まあ、やめとこうかなこの話は。
1: なんかビビんなよ、
0: なんでも炎上しちゃう世の中だから。
1: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう。
0: なんでそんなに太ってるの。
1: すごい言い方。いや本当なんででしょうね。
0: 朝ごはんってでもなんかさ、うん、ダイエットとか調べると、うん、食べた方がいいって出てくるんですよ。
1: 出る。
0: でも、うん、マジで食べない私も。終わった話。
1: でも僕本当に思うんですよ。朝ごはんは、食べない、食べた方がいいって話。
0: うんうん、
1: あと、夜ご飯もなんか一食だと太るみたいな、ちゃんと3食食べるみたいな。
0: うんうんうん、
1: そんなわけなくね。だってカロリーで決まってんだろ。
0: なんか3食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、う
1: ん、
0: あれ
1: だって嘘だってカロリーで決まってんだから。
0: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: あれ本当に嘘だよね。
1: 嘘だよ、だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの、そこまではっきりして。
0: でも1日1食だったら痩せるらしいよ。
1: 俺1日1食で太ってるよ。でも力士さ1日1食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うんうん、でほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな確か、
0: うんうんうん、
1: であとは寝て過ごすみたいな。
0: けむりさんも同じ生活ですか、
1: う
0: ん、
1: そうだよ。だから どっちか分かんない。だから1食なら痩せんのか1食なら太んのか。
0: なんかあの16時間ダイエットとか知ってます。
1: 知ってる、うん、
0: ああいうのはどう思いますか、
1: うん、嘘だよ。カロリーで決まってんだから。カロリーで決まってんじゃないの。
0: わかんない。朝ごはんって
1: 人の代謝があって摂取カロリーがあって、うん、7200キロカロリー消費したら体重が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ。なんか
0: いやマジでわかんない。私も試行錯誤だから本当に試行。でも朝ごはんはマジでいらない。食べると気持ち悪くなっちゃう。1日
1: 朝ごはんって何時に食べるやつですか。
0: わかんない。 朝って何時なの。
1: 俺たちがさその世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
0: そのさ4時とかにカップ麺食べたらあれって朝ごはんなの。
1: 朝ごはんだよ。
0: あれ朝じゃん。じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
1: 食べることもあるけど、うん、食べないね朝ごはんって。
0: でもさなんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、うん、あのおにぎり2個と、うん、あの卵焼きと唐揚げが
1: ポパイでしょ。
0: あれ、ね、あれ食べちゃわない、うん、おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
1: 俺あんま食べない。
0: あれ美味しくない。あの
1: 昆布に当たってなんかなえる時ある。俺
0: なんで昆布嫌い。
1: あなんか俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてる
0: かもしれない。マジ嘘でしょ。
1: 昆布嫌いな人。昆布嫌いな人王子女来週は。
0: マジやりたい。私昆布が一番好きなんだけど。
1: 一番好きなん。
0: うん
1: 嘘。
0: じゃ何が一番好きなの。
1: もう明太子とかでしょ。それは
0: 明太子
1: 鮭とかさ。コンビニのあれで昆布買います。
0: うん、日高昆布買うよ。
1: やば、書いてあるわ日高昆布って。昆布名字かと思ったのね。そんぐらい食べたことないもん。日高昆布かと思ってた。
0: 最近もうなんかだしおにぎりみたいな
1: あ
0: んじゃん。
1: あるよ。
0: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです。
1: うん、いやそのラインナップには入ってこないな。そのトップ3とかには絶対に。
0: 今度その話やろ。
1: 好きなおにぎりの具教えてってやつね。
0: うん、明太子とか逆に一切食べないでし
1: ょ。なんで。
0: 嫌いだから明太子が。
1: 絶対俺の方が仲間多いと思うけど。じゃあツナマヨは。
0: ツナマヨ好きですよ。
1: ツナマヨと昆布だったら。
0: 昆布
1: やば。
0: 絶

0: 対昆布。
1: え、じゃ昆布ツナマヨだったら。
0: え、昆布ツナマヨって、
1: まあ、と昆布だったら。
0: え、昆布とツナマヨ。
1: うん、
0: いいよ、昆布でしょ。え、どういうこと。い
1: や、わかんない。その、ツナ
0: マヨ、和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
1: ああ、え、昆布の次に好きなのなんですか。
0: 昆布、昆布の次に好きなの、うんうん、え、マジで塩おにぎりとか、
1: うん、マジ。
0: あ、でも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
1: 昔話の人なの。
0: あ、でもあれも好きだよ、うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど、枝豆とかが入って
1: る。あるわ、枝豆のやつ。
0: 枝豆塩昆布
1: あるわ。
0: あれも好きです。
1: なるほどね。あ、うん、全然違うわ、本当に。
0: え、
1: 俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう。俺
0: 本当に。
1: あれ買っちゃうな。
0: あ、ちょっと高いやつね。
1: まあ、ちょっと高いかもしれないけど買っちゃう。
0: いや、昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ、けむりさん。
1: 昆布 のおにぎりなんて朝ごはんご飯でしか食べれないじゃん。
0: いや、全然夜とかも食べるよ。
1: 頭おかしくなっちゃうじゃん、夜。
0: おかしくなんないよ。嘘でしょ。昆布嫌いな人人生で初めて会った。
1: いそうだろ、昆布嫌い。
0: じゃあ買わないごま昆布とか売ってんじゃん、スーパーに。
1: ごま昆布、塩昆布。
0: いや、ごま昆布だ、普通に。だからその、あの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
1: 何が目的だよ、それ。
0: やば、私この間買ったよ。
1: え、
0: ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
1: いや、塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違う
0: んだ。昆布だって中に入ってる
1: 昆布。いや、別に嫌いじゃないけど、好きでもない、別に。
0: え、昆布ってハズレなんだ、すごい。
1: え、でもその当たり、当たり外れ具合で言ったら外れ寄りですよね。ああ、やっぱそうだ、外れ寄りな、外れ寄りだよ。
0: ちょっと待って、え、ね、本当に、え、昆布嫌いな人。
1: 嫌いとは、嫌いとは言いません。
0: 昆布当たりだと、
1: 昆布当たりの人、昆布当たりだぜって人。
0: ほら、いるやん。
1: ほら、一人で。
0: 一人。え、じゃあ、明太子。明太子が一番当たりだと思うんですか。
1: いや、明太子とは言わず。明太子でも鮭でも。うん。昆布が俺は外れだと思ってる。この一点で勝負させてください。
0: いや、待って。じゃあ、うん、まあ、一回待って。ちょっと待って。うん、20分ちょうだい。私が外れだと。
1: 使えるか。
0: あ、でも、私、高菜とか外れだと思ってる。
1: 高菜もだ。高菜と昆布って一緒だから。
0: 全然やばい。
1: 味も一緒じゃなかったっけ。
0: ちょっと待ってよ。ギャブリさん、なんか、イライラしてるの、今日。
1: いやいや。
0: おにぎりに。
1: いや、でも、朝ごはんの話だからね、今日はね。朝ごはんの話だから。
0: ちょっと見るわ、今から。
1: ね、何を？
0: あの、コメント、うん、あの、コメントっていう
1: か、みんなの。合間にしろよ。
0: あ、待って。
1: 何？
0: 昆布食べないから太るんだな、わら。
1: あ、やば、こいつ。
0: 昆布食べないから太るんだな、わら。
1: 関係ないよ。だって、カロリーで全部決まってんだから。
0: 書いてる、昆布。
1: 朝昆布食べても、夜昆布食べても、変わんないよ。
0: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
1: やば、こいつ。絶対俺のが分かってるから。
0: あ、俺も余裕で昆布って買ってる。あ、若い時は昆布全否定だったけど、うん、おじさんになってから肯定的になった。
1: う
0: ん、
1: あ、だ
0: った。肯定的になった。
1: ネットの人じゃねえかよ。ネットの人じゃん。
0: じゃあ私もうババアってことなのかな。
1: いや、まあまあ、その味の好み的にはね。
0: うわ、ちょっと、うん、結構ショックなんですけど。
1: なんで
0: 頑張ってやります。昆布。あんなに美味しいのに、昆布。
1: いやいや、そうだ。昆布美味しい。僕、まずいとは言ってないよ。
0: いや、結構私これ本当にお酒とか飲んでたら泣けます今、う
1: ん、
0: これ昆布を思って。
1: 当たり寄りではないっていうだけで、
0: 大当たり。
1: 昆布に対してこんなに熱くなれるの多分オズワルドの畑中さんぐらいなんじゃないかな。
0: え、その、うん、あの好きなんですか、昆布が。
1: うん、あの実家があの昆布漁やってるから。実家が昆布屋さんだから。
0: 言えるんですか、うん、その方の前でも。
1: 俺は
0: 昆布は外れだって。
1: 俺は畑中さんの実家に行って畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、
0: うん、
1: 昆布は外れだ。
0: ありえない。炎上してください。お願いします。
1: 嘘。
0: 誕生日に一番燃えてるといいな。
1: 難しい。
0: 燃えててください。
1: いや、当たりか、そのね、好みで言ったらってことですからね、うん、
0: いや、じゃあということで皆さん、昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
1: それは関係ない今日は、
0: 朝ごはんを食べている人はどんなものを食べてますか、うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか、うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や、あ、味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください、
1: う
0: ん、
1: はい、メッセージは番組サイトにあるメッセージというステューディオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメ、ハッシュタグ昆布アンチを教えてポストしてください。
0: いや、なんでやねん、つけるな、そんなの。昆布大好き、ハートマークでつぶやいてください。お願いします。
1: 番組オフィシャルLINEからもメッセージを受け付けております。

0: imagination. Expand your mind. A reversal of thinking. J-WAVE ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留光穂と、
1: デオラマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人。
0: 朝ごはん食べてる人。
1: ということで。メール来ております。
0: 朝ごはん食べてる人
1: 偉人な、
0: ちょっと噛んでたの、
1: はい、偉人な誕生日です。
0: あ、いやいや、まだ違うからね。まだその誕生日の感じ出さない、うん、まだ
1: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩、男木聡の誕生日です。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとう、男木聡、おめでとう。
0: いい一年になりますように、う
1: ん、何歳になったかもしれません。
0: そうなんだ。
1: 年下なことでは確か。ラジオネーム小刀天心飯さん、はい、福留さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
0: なんで
1: 苦手です、小刀天心飯は。
0: やばい、今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
1: いや、でもこれさすがに異常でしょ。
0: ああ、よかった。
1: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうんですが、
0: わかるよ。
1: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますか、ということですけど。
0: うわ、どうです、
1: これ。ごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
0: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
1: 僕あの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
0: いや、マジでわかります。
1: うん、それはちょっとなんか全然違う。
0: てかなんかさ、うん、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
1: あるあるある。うん、それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか、ビジネスホテルじゃないですよね。
0: あ、ビジネスじゃないね、あのその、うん、リゾートホテル的な、
1: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼わかりますよ、お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね、
0: うんうんうんうん、
1: でも朝もう食べるんだよ。
0: 無理やり入れるんだよね。
1: 入れるんだよ。
0: え、どうなんだろう、ビジネスホテルの話なのかな、うん、
1: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
0: そっか、
1: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
0: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
1: 朝食バイキングで絶対何食べます？
0: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
1: あ、なるほど、結構その、うん、用で攻める派なんですね。
0: いや、それと白ご飯食べるの。
1: あら、
0: スクランブルエッグとあとウインナー、
1: うん、あら、
0: で、白ご飯。
1: あー、パン以外は全部用で
0: い
1: くんだ。
0: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
1: いいよ、いっぱい出すな、時代を。
0: いろんな。
1: でも僕は本当にあの大根おろしとシラスが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
0: それなんですか？
1: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であって、うん、なんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
0: やっぱご飯ですか？
1: 僕はですね、ご飯だし、うん、だし、そのさっきのシラスのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
0: あー、ありますね、うん、あのゆで卵さ、ただのさ、うん、あのゆで卵とかもありません？
1: あるあるあるある。
0: ゆでた卵
1: どっかから見つけてくる。
0: なんでどっかから見つけて落ちてるの？
1: マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってくらいないときありません？なんかそのお前どっからそれ見つけてくるのかな。ありますよね、あれ。
0: その会話ありますよね、うん、それどこにあったのみたいな。
1: そのちょうどいいお椀はどこにあったの？
0: わかるわかる、うん、あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいですよね、うん、皿の位置
1: 難しいよ。で、なんかそのそのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
0: あ、マジでわかる。
1: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
0: あ、ティースプーンとして、ね、
1: ティースプーンとして。
0: いや、ね、本当に
1: そんなことの繰り返し。
0: あとさ、もう、うん、あ、その和とか洋とかあんま気にせずさ、もうアホみたいに全部取ってる人いません？
1: うん、
0: パン、食パンを、
1: はいはいはい、
0: クロワッサンとかパンはショコラとか、
1: あ、はいはいはい、
0: いろんなんで、とか山盛りのご飯と味噌汁みたいな。え、何週行きます？
1: 2週。
0: あ、2週行く。
1: 和食食べた後、うん、ちょっと

0: 軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
1: あ、やっぱり、は
0: い、やっぱりって何ですか。
1: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
0: あ、旅行だからね。
1: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
0: 甘いパンも食べるし、デザートも食べる。
1: あ、デザートも、うん、あ、そう、2週目で
0: 1週目で、うん、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 1週目でさすがに全部取ったりしない。
0: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこいろんなとこにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません、うん、
1: 沖縄そば、そ
0: う、沖縄そばとかね、うんうん、そんなんも絶対しちゃう。
1: あれマジで美味しいっすよね。
0: 美味しい、あれは。
1: なんであんなに美味しいんだろう。
0: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行って、なんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
1: でその後 DMM のね、
0: かりゆし水族館にね、かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
1: そうだよね。
0: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから。
1: そうだよね。
0: かりゆし水族館に行かないと。か
1: りゆし水族館をね楽しむために腹ごしらえするんだよね。
0: そういうことなんですよ。
1: なんかもったいないよ、クガトラ天津飯さんは。
0: そうだね。
1: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと、うん、
0: 食べてください。
1: お願いします。そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいって。そろそろ来るよ。
0: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
1: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよ。あのなんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
0: プロとしてみたいな。
1: あの私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないですね。
0: なんで古畑任三郎みたいな感じ。
1: いやでも本当にさ、マジで治んないの。
0: 治んない、ね、
1: マジでお酒もそんな飲んでないです、マジで。
0: うん、飲んでない。
1: 本当に治んない、
0: う
1: ん、
0: これ大事だね、うん、
1: これどうやったら治るんですか。
0: ちゃんと病院行ってみたらどうですか。
1: 病院行ったよ。
0: なんて言われたんですか。
1: 3日間喋るなって言われました。
0: いやそれなかなか厳しいね。
1: で3週間目今喋り続けて。
0: 喋り続けて。
1: そう、無理だよ、不可能だから。それ
0: が喉飴とかさ、加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
1: 頑張ります。
0: やってなかったんだ。
1: 頑張ります。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: 送りしたのは手嶋葵で朝ごはんの歌でした。
1: お知らせの後はよろしかの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今週もゲストにイブさんが登場してます。

0: T-WAVE ぐるぐる、この時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスーがお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとてもとても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、
0: はい、いや
1: なんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: 行
1: かなきゃだね。確かに、
0: いいよそんな強要するハラスメント、元気ハラスメントしないんですけど、
1: なんかすごいあのこの時間はグルーヴパンバングルーヴバンちゃんちゃんなんかめっちゃいいな、なんかすごいもう言い慣れてる人の、
0: いやもう半年ぐらいやらせていただいてるんですよ私。
1: 素敵です
0: でね、早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、引き続き答えていきたいと思います、
1: はい、
0: ちなみになんですけど、イブさんから私スイに今更聞いてみたいことってありますか、
1: いっぱいありますね。
0: 全部聞いてい
1: や一つで、じゃあその中一つだけ聞こうかな
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます、
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう指折り数えて足りちゃうタイプの人、
1: 指折り数えてるね今
0: こうやって言ったらさすがに埋まる、両手は埋まるけど、足の指はどうだろう、埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか。でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ、イブさんは。
1: いないんですよ
0: 本当に
1: そうだから、なんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな、
0: 新しく。
1: そう、
0: 新しい友達が欲しいんですか、そもそも
1: いた肋骨が痛い
0: 友達におられたことある
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか。
0: ああ秘密を守れる人。
1: ああ
0: こういう仕事だからさ、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。
1: あなるほど。
0: で SNS もできるだけやってなくて
1: あんま結構急に狭まってよギュンって今なんか今時 SNS 何にもやってない人って
0: あんまりいないけど、
1: そうだけどね、
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、安心して一緒にいられる人がいいです、
1: なるほど
0: ね、そういう意味でね、
1: なるほど、ちょっとそれ参考にします。
0: M さんお友達がね、実は新しくいらないけど友達ってどうやったらできますか、参考にしますって言ってるめちゃくちゃですよこの男は。
1: 全部翻訳してくれた
0: すごい。あのできる、その自分の魅力的だなって思う人と出会えたら、それは友達になりたいよね。
1: そう、
0: その時どうやってなるかってことだもんね。

0: そうだね。
1: でも大丈夫だ、エビさんならなんかとても友達になれるからニコニコしてるから
0: そうなんだ、いけるかな、
1: うん、
0: あ、じゃあちょっと
1: 天性の友達作りの才能がありますね
0: じゃあちょっとこんな感じでいきたいと思います。
1: はい、
0: はい、なんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで
1: だんだんと読んでいきましょう、はい、
0: リトさん、お二人は風のアンセム平行線、宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
1: はい、
0: 二人で一緒に歌う時と、イブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方変えていたりすることはありますか、
1: うん、
0: なんかありますか。
1: あ、でも全然違いますね、
0: うん、
1: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも、うん、殻を破ると言いつつここまでが一応ヨルシカの粋だろうみたいなところはあるんですよ、
0: うんうん、
1: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、あのそれこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
1: うんうん、
0: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にもしっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、
1: うん、
0: なんかやっぱ水さん的にはすごく新鮮だったみたいで。
1: 新鮮だ。
0: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
1: うん、あ、
0: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか
1: そうだね、
0: 新鮮だね。
1: 新鮮だね。
0: そういう部分はね。
1: あの時さ、
0: うん、
1: あんまりイブさんと目が合わなかったんだよね
0: あれ
1: 同じステージになって あんまり目が合わなかったんだよね
0: 僕が、
1: うん、
0: あれ
1: だからそれだけお客さんのことを見てるんですよ、イブさんは。
0: あ、でも、
1: うん、
0: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて、
1: そう見て
0: る、僕お客さん見てたじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのねだからあのみんなあの
1: トライアングルになっちゃった。
0: そう、誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね、うん、
1: あ、私もお客さん見てたから。
0: あ、そっか、
1: 見てましたよ。
0: た、
1: 私は合ってるからお客さんと、うん、イブさんと私は目が合って
0: たなるほど、そういうことだったんだ。
1: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛がね、うん、すごい私は素敵だなって思う、うん、
0: お客さんもね愛があります
1: と。愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさん、イブくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
0: え、いっぱいあるよ。
1: いっぱいあるよね。
0: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、そこがね
1: ありがとう。
0: グッドポイントです。とっても
1: 透明感ですか。
0: 透明感が、
1: いや嬉しい。
0: グッドポイントです。はい。
1: 逆に言うと、その透明にならないところがすごい。そのちゃんと色がつくっていうんですかね。消えないし、オケに負けないし、
0: うん、
1: そこがイブさんの歌聞いてて。
0: でもね、スイさんなんかオケにも負けてないし、消えてないんだけど透明なんですよね。
1: 本当に。
0: うん、どういうことなの。
1: わかんない本当に。
0: しかもあなた年々歌も上手くなって、どこに行っちゃうの、どこに行こうとしてるの。
1: やだ、褒められてます何これ嬉しい、
0: うん、素敵ですね。もう次行きましょう、うん、ニコニコしてる、
1: 嬉しい、うん、褒められた、
0: 奈良の鹿は昼鹿、うん、イブさん、スイさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか。またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか。
1: 動物か。
0: 動物か。なんだろうね。まあ、なんかスイさん飼ってるっていうのもあるかもしれない。なんかウサギのイメージがある。
1: ああ。
0: スイさんイコールウサギ。
1: ね、確かにウサギをいつも抱いてるからね。
0: ウサギを飼ってる。のなんか聞いてたからでもあって、ウサギのイメージがありますけど、動物って結構難しい、ね、
1: 難しい。
0: 逆に自分を何だと思う、動物。
1: 私は結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、うん、パンダ。
0: パンダ、
1: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
0: うんうん、
1: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん、
0: うん
1: わかる。
0: まあなんかね、コロコロ転がったり
1: 転がったりしてるじゃん、すごい坂を、
0: うん、
1: なんか

0: 食側っぽい感じがする。自由だから、その自由は食べられる心配がないからの、うん、
1: あ、肉食ってこと？
0: なんかキツネとか。
1: あー、全然捕食者っぽくないけど、ね、なんかここまでさ、なんか急にあ、来る来る来る、なんか捕食者来るんだ来るんだってして、キツネなんだみたいな。
0: 狼とかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな。
1: あ、じゃあ全然捕食者の中でも捕食、なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね。
0: なんかそういうイメージ、ね、あー、どん兵衛とかも食べてそうだし。
1: どん兵衛もね、ダン好きだよ、どん兵衛好きですけど ね、はい、
0: はい、
1: なるほど、わかりました。
0: 把握しました、
1: 把握しました。
0: あ、もういけない、ここまでだ、
1: ここまでみたいです。
0: 皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。二人でね、
1: はい、
0: あのライブで歌った曲から一曲
1: じゃあ聞いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: 送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい、そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、ニブさん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: いや、あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね。
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい。いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、グルーヴバンチ、お届けしたのはヨルシカのスイート。
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: スイさんありがとうございました。
3: スイさ
2: んパンダに似てると思うの？自分を動物に例えると。
3: 自分のことを？
2: え、どうです、スイさんを動物に例えると。
3: スイさんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
2: なんで動物じゃないから宇宙人。
3: あ、そっかそっか。
2: 違う、しかも UFO を見ただけであって、あ、そっかそっか、なんでスイさんが宇宙人になっちゃった
3: の。あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中でスイさんってなんかヤオイ教授みたいになってる。
2: そういう時はさ、火星人って言った方がいいよ。
3: え、でなんでですか。
2: え、わかんない、なんで火星人って言った。
3: なんでかわかんないです僕、うん、
2: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて。
3: どういうこと、どういうこと、うん、
2: もうダメなこいつ、うん、私はスイさんを動物に例えると、うさぎさんかな。
3: いや、いいよ別に、うさぎさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
2: うさぎさんかな、
3: うさぎさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるんだろう。
2: 猫です。
3: しょうもな。
2: 猫です。
3: 猫、うん、どんなところが。

0: なんか自由気ままな感じとか、
1: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
0: 猫タメ口じゃねえよ誰とも何も喋ってねえよ。
1: 猫タメ口なところ。え、けむりさんは
0: 何が？
1: もちろん。
0: え、何何何？
1: クマ。
0: クマ？
1: うん。
0: いや、僕怠け者です。
1: あ、そうだった。じゃあ今日はもしかして午後から始まった
0: はい、怠け者の朝は午後から始まる。はい、学研さんから4月23日発売しております。
1: 4月23日発売、
0: はい、発売。
1: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙さんにとっても。
0: 確かに、皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は、怠け者の朝は午後から始まるを買ってください。
1: スイさんも買った方がいい？
0: スイさんにはさすがにあげます。僕から。
1: あ、イブさんは？
0: イブさんは買ってください。本当そんなことないです、イブさん。イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
1: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。はい、そしてスイさん、いやいやいや、来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
0: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか？
1: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか？
0: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。
1: はい、
0: 我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
1: 奇跡的に1枚。
0: あ、やった、ここ1枚だけ。危ない。
1: いただきます、うん、ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん。
0: はい、
1: みったんけむたん、こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
0: うん、
1: ではなく、うん、松屋の徳朝牛皿弁定食です。
0: なんだよそれ。
1: 通勤途中にあり、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます、うん、モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます、
0: うん、
1: たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです、
0: うん、
1: 今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。みったんが大好きなハンバーグも朝から食べられるので、いつか朝から松屋でハンバーグを目指していますということで。
0: はいはいはいはいはい。
1: けむりさんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
0: マジでないよね。
1: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
0: 何？
1: あれ本当誰が食べてるのっていう。その朝から。
0: それはさすがに暴論すぎる。
1: いやマジでさ、
0: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてない
1: し。でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
0: まあでも確かにそうか。
1: それガチすごくないですか？
0: ガチですごいわ。
1: マジでできない。
0: なら家で食べるか、うん、コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
1: 食べながら歩いちゃうかもな。
0: まあとかしちゃうね、うん、だからちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
1: 絶対幸せだよね、その方が。
0: 幸せだと思う。あ、確かに。朝マックとか食べます普段？
1: あ、ウーバーイーツとか。
0: あ、でも食べるんだ。
1: いや、その、うん、オールとかして
0: でしょ。
1: 朝マックなんてレアだから、うん、あれその沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
0: 天使の道みたいなやつ。
1: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
0: う
1: ん、朝マックって。
0: 本当にそうですよ。僕本当多分1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
1: マジ？何が好きですか朝マックで？
0: だから好きとかなかったっす、何も。
1: あ、本当？
0: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で。朝マックのビッグマックのやつにしました。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
1: グリドルじゃないの？グリドル。
0: 朝マック界のビッグマックです。
1: グリドル知らない？
0: ありました。それパンが甘いやつですよね。
1: そう、あれ、それじゃない。あれ初めて食べた時感動したんだけど、
0: うん、いや美味しいですよね。
1: でもなかなか会えないからさ。
0: 会えない。だって朝ごはん食べないもん。
1: 朝ごはん食べ、本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
0: そうだからこの人の、徳朝みたいな、なんかね。
1: そう、徳朝牛皿定食。
0: 知らない。
1: 美味しそう。
0: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
1: あー、そっち？
0: うん、牛丼とか食べちゃうし。
1: あのさ、あるじゃん、すき焼きとか、うん、その
0: 期間限定の。あの、ちゃんと古徳があって火つけるようなやつ。
1: その鍋。
0: 食べない、食べない、そんなの。
1: 大好きなんだけど、ああいうの。
0: 松屋はやっぱ、あの、あれですよ、ゴロゴロチキンの。うんうん、トマト
1: のやつね。あ、うまとま
0: 、うんうん、めっちゃうまいですよね。
1: 食べたことない。私松屋で牛丼食べたことない。ってか
0: 人生全部損してます。
1: マジ？
0: はい、
1: 牛飯か松屋は。
0: 人生半分とかじゃない、人生全部損してます。
1: すき家もあんま行ったことない、
0: う
1: ん、
0: あ、すき家、吉野家、松屋ってどれが一番好きですか？一応
1: そのどれを標準に置いて。
0: いや、もう全体の雰囲気行くとして。
1: うわ、松屋か吉野家か、今競ってます。私
0: の頭の中。あ、好き屋じゃないんだ。
1: 好き屋じゃない。え、どこですか？
0: 僕はね、 松屋

0: な。
1: じゃあ私も松屋で、うん、松屋が大好きということで、うん、2人で CM に、
0: はい、よろしくお願いします。松屋さん、
1: 馬友、松屋さん、でも食べてみます。馬友が一番好きなんですか。
0: 馬友も好きだし、今やあれやってるよね、バターチキンカレー、
1: 美味しそう、
0: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか。
1: 誰
0: ですかね今。
1: わかんないな。
0: あ、ね、今松健さん、松平健さんとかやってますね。
1: じゃあまあ類似か、うちらは。
0: まあまあ、2人合わせたらほぼ松健さん
1: ばですよね、我々ね。松健さん2人合わせて松健さんば。
0: ああ、まだいろんな人やってますね。やっぱ溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
1: ああ、まあ結構似てるよ、煙さん。
0: うんうん、結構言われる。
1: そうだよ。大丈夫か、
0: 結構言われるね。
1: CM どころか炎上が見えそうだけど、
0: 危ないな、うん、できたらね、あの沖縄のね、松屋の CM とか出れたら一番嬉しい
1: ですね。確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで、
0: うん、意味あんのかな。
1: 大丈夫、ある
0: 沖縄限定メニューとかあんのかな。
1: あるんじゃないかな、ソーキ丼とか。
0: ソーキ丼、あとパイナップル牛丼ね。
1: あ、美味しそう、それ一番美味しそうじゃん。
0: 美味しそうだね、それ結構ね。
1: うまパイナップル、
0: うまパイナップル、
1: うまパイナップル。
0: ちょっと俺たちここ2分ぐらい何も考えてないかも
1: しれない。よくない、
0: はい、ということでこちらの方
1: も
0: ステッカー差し上げます。
1: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
0: 迷惑な、いい迷惑だと思います。一応送っておきましょう。
1: お願いします。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームアーリーバードさん、
0: はい、
1: 福留さんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は実家にいる時は母が用意してくれていたので毎朝朝ごはんを食べていましたが、大学生になり一人暮らしを始めてからは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
0: あ、
1: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に、朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいます、ということですけども。
0: いや、わかります。学生時代は食べてました？さすがに。
1: いや、高校生まで食べてましたよ。
0: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
1: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
0: お米とか
1: 昨日の余り物とかね、パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
0: 私も高校生でやめたかな、
1: いや、高校の途中でやめた。
0: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはん食べてなくて、お弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
1: ああじゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
0: あ、そのもう親が作って
1: はあるけどね、
0: 残り物とか、マジ気分かも、お腹空いてたら食べるしみたいな。
1: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
0: 本当に分かる。12時とかにやっと
1: そうそうそう、あ、お腹空いたかもと思って、そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
0: 美味しい、
1: 美味しいよね、
0: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、体育大会の朝練みたいなやって、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
1: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
0: 朝やっぱりお魚とかねぜひ食べてほしい。
1: DHA がね含まれてますから頭が良くなるからね。
0: 私は絶対魚食べてないじゃん。
1: あ、絶対食べてないよ。
0: 学生の時に食べて
1: 肉ばっかり。
0: もう煙さんはなんか魚とか仕入れてたの毎朝？
1: 僕はそうです、毎朝競りに出かけて築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんです。じゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって。
0: もう誕生日浮かれすぎてる、もしかしてスイッチ2で何やるかしか今考えてない。
1: もうまあまあ、あとはもう龍が如くやって終わりです
0: けど。だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。それが可愛いんだよ、なんか
1: スイッチ2と一緒。
0: 相方
1: いいでしょ別に。その子供がさ、野球のバッツと一緒に寝てる子供とかいるじゃん。そんな感じよ。
0: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる？
1: 今日はなんかやんない、これ抱っこして寝るから。これ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから。夢を見てむにゃむにゃもうできないよって言うから、
0: これ以上スイッチ2できないよ
1: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
0: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
1: でもこの人の気持ちわかる、気持ちわかるけど、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
0: 多分本当に食べたい。大人はいい
1: よ別に。本当にな
0: んか専門家とかから怒られないかな。
1: ちょっと専門家の意見欲しい、本当にちゃんと説明してほしい。
0: 朝ごはんは必要なのか、
1: 必要なのかどうか、なんで、
0: AI とか聞いてみます。AI 答えてくれるか
1: な。 AI もわかんないよ。
0: AI だって朝ごはん食べないでしょ。
1: AI 朝ごはん食べてない
0: ね。さ、だいたい AI のご飯ってなんだ、わかんなくなった。
1: もうだからこの人もステッカーあげます。ステッカーあげます。まだまだありますか？
0: はい、あります。
1: はい、あります。
0: 続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、
1: はい、
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の忘れられない朝ごはんは、忘れられない朝ごはん、
1: お、
0: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。
1: あ、
0: 朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことをして、大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が、朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、とても刺激的でした。
1: おー、いいですね。なんか
0: うわー、そういうのでも、一覧

0: とかは食べたことありますよ、朝
1: 一蘭ね、一蘭って朝もやってんのか、
0: うん、いや24時間のところがあるので、
1: なんか朝、僕の中で朝ごはんってなんかオール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: マジで松屋食ってた。
0: 馬とま、
1: 馬とまもさしい。でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: いいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: なんだろう、朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。うわ、マジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。福留さんなんてお酒よく飲んでるからそんなんしてんのかと思
0: って。3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: いや、二平さんは2時が限界。年齢で変わってくるんだ、だんだん、ね、
0: 私も3時が限界で、うん、みりちゃまも無限、う
1: ん、ミリチャム無限？
0: ミリチャム無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリチャムは本当にすごい体力が、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ、結局。
0: で、次の日のその入り時間の、うん、まあ、2時間、だから私が例えば、うん、明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うん、じゃあもう8時までいけるかとか、うん、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大悟さんのエピソードじゃん。
0: でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大悟さんじゃん、すご
0: い。本当にすごい、ミリチャムの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリチャムの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや、確かに何食ってんだろう、うん、ミリちゃんも。ちょっと聞いときますわ、みんな、
1: う
0: ん。
1: ミリちゃんが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリちゃんが朝食べてそうなものを募集します。
0: 募集する。何だろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね。
1: 結構古風ですね。
0: はい、でもこれいいな、こういう思い出。うん、覚えておきたかった。
1: 悲しい、何それ。そ
0: う、なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。僕名義であげます。
0: まだ
1: 僕まだメール来ております。ラジオネーム、ザンギのザンギさん。
0: ザンギのザンギさん、
1: から揚げザンギエフとは別の人です。
0: あ、そうだ、
1: ザンギのザンギさん。いや、同じ人かもしんないけどね、うん、ザンギのザンギさん。みったんきもたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あ、まさ、歴史みたいに語らないけど。
1: すごくねえよ、別に。
0: 武勇伝。
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど。学生時代に運動部に所属してた私は、家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて、2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので、朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて、授業に集中できませんでした。今思い出すと、1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので、朝ごはんは食べない人になりました。ですが、立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: かわいい。
1: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ質問に答えるとしたら、朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他、
0: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか。
1: あります。ないな。
0: とりあえず入れとこかもない。
1: ないないないない。
0: マジ
1: ないっす。だから多分、だから本当太ってるんです俺多分。
0: 三食食べた方がいい、もしかして。
1: かも。てか、その一食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
0: 何をそんな一食で食べてるんですか。
1: わかんない。ラーメン、
0: 昨日食べたものは。
1: 俺昨日何食ったっけ。ちょっと待ってね、昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
0: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
1: いや、思い出せない。昨日何食ったかなんか覚えてます。
0: ちょっと待ってね。
1: ほら、
0: 昨日は
1: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
0: いや、わかる。スケジュール見ないと何もわからない。ちょっと待って、昨日は。
1: スケジュール、俺が何食ってんだ、これ。
0: 昨日何食べたっけ。
1: あ、ね、俺何食ってんだ、これ。
0: 昨日、ハヤシライス食べました。
1: ハヤシライス。
0: うん。
1: はぁー、ハヤシライス。
0: 知らない。
1: 待って。あ、俺、昨日、カレー食ったわ。
0: いえ、うん、あんま一緒じゃないけどな。
1: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い出した。
0: 私は自分で作ったハヤシ
1: ライス。あ、思い出したけど、うん、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
0: 何杯何杯。
1: 一杯一杯。でも
0: 本当に。昨日それだけですか、ご飯。
1: それは夜ご飯。うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
0: それで終わりですか。
1: 辻田のつけ麺と、だからカレーライス2杯だけ。
0: カレーライスはその、あの大食いの人がやる、なんかバリでかい皿。
1: いいよ、俺すり鉢カレーライス食わねえよ。
0: 違うの。
1: 食わねえ、普通のカレーライス。でも、奥さんがカキフライつけてくれた。うん。
0: カキフライ、
1: カキフライつけてくれたよ。でもそんなもんよ、ほんとに。カキ
0: フライ、めっちゃ美味しそう。
1: で
0: 今度行こう。
1: で、くんな、買ってくる。で、あと、食後に奥さんと大きめのクッキーを二人で分けて食べた。
0: かわいい。 うん、プープ
1: ー、え、言うな、俺が奥さんにプーって家で呼ばれてる、
0: 一緒に分けて食べたの。
1: プー分けたよ、言うなって。

0: けて
1: プーって言うな俺のこと。
0: プーどんぐらい食べる、
1: 奥さんにプーって呼ばれてることを言うな、ね、
0: クッキーはプーの方が大きめを食べた、
1: プーの方が大きめ食べた、プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
0: こうやって小動物に見えてきた。本当に、え、で毎日そんな食事量ですか？
1: そんなもんなんだって、マジで聞いてよ、本当に信じて。
0: どういうこと？いや、私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど、うん、
1: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね、絶対ね。
0: そう、だから、うん、今日は何食べました？
1: 今日は、ロケで、お弁当でもなんか力農場 の、 あのチキン南蛮みたいなやつ、
0: あ、美味しいやつね、
1: あれ食べたでしょ、うん、で、あとは、これ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
0: カスうどん、
1: うん、渋谷の龍の巣で、
0: うん、それで今日は終わりですか？
1: 今日今のところそんだけ。でもこの後でも何か食べるよ。
0: 何食べるんですか？
1: でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
0: じゃあマジでお願いなんで、うん、あの来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません？
1: これマジやりたいけど多分できないです。
0: じゃあ本当にお願い。
1: アホなんで。
0: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます、
1: うん、いやマネージャーそんな一緒にいないもん。
0: え、本当に、うん、そう維持してるんですよ体型を。
1: 維持してるマイクガッツンじゃないね。
0: 体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
1: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、はい、基本横です僕体勢。
0: あ、
1: 座ってるし僕立ってんのしんどいんですよ。
0: え、寝転がってご飯食べてるの？
1: え、あのご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
0: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
1: 本当寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ寝転がったらね。
0: じゃあ M1 はもう奇跡あれ、うん、立って
1: あれすごいよ、あれ
0: 寝転んでたらもう
1: 一回あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
0: そう、やっぱりそういうところでハンデみたいなのもあったんだ
1: けど、ある中での優勝だから相当すごいことではなるよね。
0: いや、うん、マジでなんで？
1: もうわかんない。
0: いや私も家で横だよずっと。
1: わかんない。だからそのマジで痩せたい最近。これはあの今宣言しておきます。マジで痩せたい。
0: でもその太ってる原因が、うん、あんま見当たらないというか、歩くでしょ。
1: だから多分車で言うと、多分車で言うとってややこしいけど、車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
0: え、そういうこと？じゃ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと？
1: ありえないぐらい低い多分俺
0: 100、うん、とか100カロリーとかってこと？
1: そうね、多分250ぐらいじゃない？
0: マジ
1: 1日で消費するの多分俺、うん、
0: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
1: そうだよ多分、まあ昆布ぐらいじゃない？
0: いや昆布は160ぐらいだから。
1: そんなないか、詳しいな。
0: 170とかその辺。
1: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。いあとミルシャムが食べてる朝ごはん
0: 聞いとくよ、みりちゃんに別に。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変なイントネーションやったな、
0: オンラインクリニックか、
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、
0: はい、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容身だしなみ健康恋愛

0: お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを受けてリスナーさんに決めてもらいます。
0: そうなんだよね。
1: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカープレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
0: まずい、
1: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
0: そう、これはみんな信じてくれ。
1: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
0: 本当に嘘。
1: X が調子悪い。
0: ちょっとでもなんか、うん、ダサいよね、なんか、
1: うん、いや本当はとんでもない票数来てる、
0: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
1: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
0: う
1: ん、オーバーフローみたいなしちゃって、
0: そう
1: で、だから聞いてるかイーロンマスク頼むぜイーロンマスク、マジで。
0: そう、本当にすみません。一気に10万票とか来ても大丈夫なようにちょっと X アップデートしてください、
1: うん、はい、お願いします、 ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
0: 終わった。
1: え、なんでインスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あのね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ。
0: 私のファンの人インスタやってない多分やばいやばいよ。
1: なんで、
0: いや、やばいかも。
1: いや、わかんないよそんなの。
0: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
1: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
0: マジっすか。
1: はい。
0: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代、え、やっぱ、え、うん、やっぱりだ。
1: え、
0: YouTube は40代、50代が一番多いんですけど、うん、インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
1: う
0: ん、
1: ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
0: うん、何人だ、26万人です。
1: はい、多いな。すごい。
0: 佐久間さんありがとう。
1: すごいね。
0: 佐久間さんのおかげです。ありがとうございます。
1: X がどんぐらいですか。
0: X は何人だ。うん、あ、でも同じだ。あ、同じは23万人ぐらい。
1: あ、なるほどね。
0: ありがとうございます。
1: インスタ多いわ。そう、インスタ僕16万人ですもん。16.9 万人。はい。
0: ブブブ。
1: やば、こいつ。
0: ブブブ。
1: 変な炎上しろということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の二択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス。
1: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて2択で悩んでます、うんうん、最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます、うんうん、一緒に行くと気は使うものの毎回おごってもらえますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるのでとてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけどただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ、どちらを優先した方がいいと思いますか、ということでございます。どうですか。
0: もう私は煙さんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
1: え、本当に。
0: はい、
1: はい、
0: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます、
1: うん、スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
0: もうどっちか分かるから。
1: どっちか分かるの、
0: う
1: ん、じゃあもう僕もうだからその決めました。
0: はい、
1: どっちだと思います。僕、
0: いや、それはもう、うん、それはもう一人で決まってんの。
1: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
0: 絶対そうでしょ。だって
1: そうですそうです、
0: そうですだった、
1: かなりそうです。
0: じゃあ分かった、私いいですよ、上司との飯で。
1: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
0: 当たり前に一人でしょ
1: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
0: いないわ
1: いないでしょ、
0: うん、
1: だってね、キクリンさんだけでしょ。
0: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる。
1: ドンクサイさんだけ俺ちょっとあんまイメージ湧いてな
0: か
1: った
0: 。ドンクサイさんもいるから
1: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにします、先輩にしましょう。福留さん、
0: いや、なんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由タンプレだからそっちを選んでいいよって。
1: 僕は一人で行った方がいいと思う。
0: わかりました。
1: それでは行きましょう。カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これはで、しかもね、あの貴重なお昼休み、これちゃんとね、好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりあのこの人今、まあ、有益、今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。休み時間じゃないそれって。結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは、合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
0: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で、最近
1: この人がそう言ってます。
0: ランチタイムやっぱ高いから、
1: この人がそう言ってます。
0: 高いから
1: 自分でそう気使うって言ってます。
0: いや、気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱこう節約、節約だと思って行くしかない、うん、で、はいはいはい、晩ご飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います、
1: うん、でもね、やっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス

0: 向上につながり、引いてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べると、別に一人で美味しいもの食べろって言ってんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思う
1: んですね。でもやっぱりその断り続けることによって、うん、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないですよ。やっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって
1: 僕は。なんで
0: ですか？いや別に付き合い程度にはい
1: ってないですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか。
0: そんな会社にはいなくていいです。
1: いやいやいや、
0: でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
1: え、行ってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: 付き合い、そりゃそうですよ。どっちかじゃないよ。
1: 言ってんじゃん、じゃあ。
0: どっちかではないですよ、それは。だから。で、
1: 優先した方がいいでしょ、そっちを。
0: 優先するのは一人の方よ。
1: なんでですか？だから。でも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
0: ちょっとは上司と行くんだよ。
1: ちょっとは、
0: うん。
1: そっか。
0: いっぱい上司と行くて、ちょっと一人で食べるか。
1: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見ながら過ごしたらいいじゃ
0: ん。激ヤバじゃねえかよ、そんなやつ。
1: ただで怒ってもらいつつ。
0: その場でクビになれよ、そんなやつ。
1: ただで怒ってもらいつつ、好きな動画を見よう。
0: ということで。どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので投票よろしくお願いいたします。

0: りしたのは目がしんのすけでご飯食べようでした。
1: あって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか。168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留78票ということで、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待ってめっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って嬉しい。
1: なんだよあいつ。
0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい X。
1: X やばいじゃん。X だから俺言ったんだよツイッターの。

0: ままの方がいいんじゃないかってイーロンマスクにも
1: そう言って鳥のアイコンの方が良かったよね、
0: まあ、青い鳥が良かったじゃんってリツイートじゃんって
1: リツイートリポストってなんだよ
0: リツイートじゃんって言ってたやんもう人のいいねも見せてくれよ
1: いや嬉しい
0: 人のいいね見たいんだよって思って
1: る待ってこんなにさ、うんうん、こんなに聞いてくれてるんだみんな
0: そうだよ
1: でも分かんないたまたま流れてきたさ、うん、他の曜日の人、うん、いやそんなことないよね
0: いやそんなことないそんなことない
1: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね
0: 飛んでくれたんですよ
1: 来週は私のアカウントでやろ
0: う。ダメだよ。勝てるわけねえだろ、そんなの。
1: ダメですか
0: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは、松井清里バージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
1: 久しぶりに出たよ。
0: 久しぶりに出た。多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで。ね、
1: 今、慌てて探しに行ったんじゃないですか、
0: すいません、ちょっと輪ゴムの跡ついてたらごめんなさい。って感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルに、このコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
1: お願いします。ということで引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
0: お願いします。

0: ぐるぐる。JWEB ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留美津穂と
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー。
0: あれ何だったの？今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなよお前。
0: まずは一つ目、ラジオネームへそのパルファムさん。
1: はい、
0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘、樽を知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験

0: 県にと言われた煙さんが言った赤い秀和がか赤い秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで私の座右の銘は夜しかなどと述べており全体が何かふわふわした会話で気になってますやばい、ガチダメだし
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケモタンの座右の銘も一応教えといて
1: ください。座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、本当あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、
0: わ
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや赤井秀和かをどうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前、
0: うん、煙さん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました。早
0: って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: マジで早い、
1: 気持ち悪いねこの人。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんねえだろ、
0: ということで一つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いやラムちゃんかお前なったっちゃじゃないんだよ。
0: いやマジでツッコミが早すぎて。
1: いやいいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いやなんか作りたいの、うん、来月の、うん、
1: いいよ別に。
0: コンマ00、
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ。多分
0: 間違ってないよ。
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん。だって
0: 分かんないんだコンマ00。
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと。
0: いや、
1: うん、
0: まあそれは来月に。
1: え、嘘、俺がなんか分かんないのかこれ。なんだこれ。
0: でもこれ、うん、え、あの、
1: うん、
0: 私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない。
0: そうだよね。
1: でもこの人が分かんなかっただけだからね。
0: この人、
1: うん、
0: うん、このでも赤井秀和さんは分からないけど、
1: うんうんうん、
0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、
1: うん、
0: 存じ上げてる気がする。
1: いやどうなんだろう。まあ、福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、
2: うん、赤井さんどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんがどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろうなぁと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウィンクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや庄司さんありがとうございます。
0: いや庄司さん、ね、そうだ、ニュースルームの庄司さん、今月もありがとうございます、うん、残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めてねちゃんと読み上げてくれましたけども、
0: ね、感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです。やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、う
1: ん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
0: でも待って、これはまだ分かるけど、私のその座右の銘はよろしく、うん、かなどと述べており、うん、全体が何かふわふわしたから、うん、よろしかの説明もいるってことですか。
1: 違うよ、
0: 違う。
1: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
0: って話で。違うし、あと私の座右の銘はよろしかでもあり、猫って言っただろ。
1: だよく覚えてんね、そんな
0: 猫って言ったから、うん、あと
1: でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
0: そうですよ、供述だと思われ
1: て、供述だと思われてます。はい、ということで、はい、これ勉強になりましたね、この人もね。
0: はい、
1: まだありますか他の言葉
0: は。はい、続きましてはラジオネームニューユーキャンさんから、うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるの、そのライブはです。最初吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました、
1: うん、
0: 聞き直しましたが、ビーチ部ですよね、
1: うん、
0: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
0: やば。でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
1: 不思議なね、事務所にいて、うん、芸人いるんだよね。
0: キクリンさんとか。
3: あ、そうなん。
0: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は。
1: あの変です
3: ね。ビーチ部でやってるの、そのライブは。
1: SMA ではない。
0: ということで、二つ目の分からなかったワードは、ビーチ部ということで。
1: これはもう僕もでもやっぱ、吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね。
0: 本当ですか？私はなんかその事務所の、ドン臭いさんですごい笑ってくれてる二人を今改めて聞いて、すごいほっこりしてます。優しい。
1: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
0: ビーチ部ではなく。
1: ビーチ部ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね、多分。一回調べたからビーチ部にたどり着いたんじゃないですか。
0: でも

0: もわかんないから来月教えてもらおう。
1: 誰が教えてくれんだよ。
0: ビーチクって何ですか。
1: ビーチクを、ね、今庄司さんに読ますな、そんなビーチクとはビーチクとは乳首のことでじゃないんだよ。言うわけねえだろ。
0: 乳房の先端についてる。あ、すいません、怒られちゃって。
1: 怒られちゃった。
0: ということで、じゃあ、うん、ビーチ部についての解説です。はい。
2: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。ということで、
1: さあ、まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、うんうん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ本当に。
0: え、赤坂チャンスシアターに来たことないんですか。
1: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
0: まあでも30人ぐらい入るところ
1: なんです。あります、そんなとこ。
0: 30人も入んないか。
1: え、ビズタワーの中とかに入ってます。
0: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて、
1: ちょっと見ますね地図で。赤坂チャンスシアター、福留さんそこ行ってるってことですよね。
0: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そのそこの人にお金払ってるんです。
1: 手渡しね。
0: 1万5000円ぐらい、う
1: ん。取っ払いなんだね。なるほどね。
0: 1万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
1: まあ、こんなとこにあんの。
0: そうそうそうそう。
1: めっちゃ駅前じゃん。
0: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
1: はいはいはい、
0: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます。
1: 出るか
0: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
1: ごめんごめんごめん。
0: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
1: キャパどんぐらいですか。
0: 30です。
1: この前2万やったんですすいません、この前2万やって。
0: じゃあギリ
1: 埋まるわ
0: かな。
1: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ30だったら。
0: で、この間告知し忘れて、マネージャーさんが、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
1: よ。あ、埋まったんだ、うん、よかったよかった。
0: みんなの知り合いで
1: 何やってんだよ。最大60だって。
0: 60も入んないよ、うん、マジで入んない。
1: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
0: いや、ガチで絶対入んないよ
1: 60って入るっつってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
0: はい、
1: あのなんかね、元々が何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな。 あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、うんうん、音をよく吸うんですよ。これってあのお笑いの劇場とは非常にあるまじきことで、
0: あ、ダメなんだ。
1: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってんの。 お笑いの劇場って、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
0: そういうことなんですか。
1: そうそう、そういうことなんです。うん、
0: チャンスシアターではどうなるんだろうな。
1: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
0: プライムが毎月お世話になってます。
1: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
0: 本当、じゃあやりましょう。2人で、
1: 2人でコーナーライブ、
0: うん、やろうよ。30人で
1: 30人でね、ということで、まだまだありますか。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか。
1: F4 の、その、他の、今までね、その、茶道とか華道とかいたじゃないですか、うん。なんかキャラを新たに頑張って分けようとして、C5 普通にただマッチョなやついたんですよ。
0: 筋トレ頑張った。
1: それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていうね。
0: 学校の階段っていう全然系列でも何でもない系列ドラマ。
1: うん、
0: ね、そこがプラチナ8だって。
1: 8人いるんだ。
0: うん、かっこいいよね。
1: 神7みたいなこと。
0: うちらもなんか頑張ろうね。
1: いや、なんとか2にしかなんねえだろ。
0: 自分に感心するんですか。
1: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
0: 生きがいなんだろうね、ツッコミが
1: ね。何、聞いてもよく分かんなかった。学校の階段の、
0: そうですよ、3つ目の分からなかったワードはプラチナ8という。なんか F4 の系列だよ。
1: 系列ではないだろ。
0: 系列ではないけど、うん、だからその大きく

0: とコンビニもさ、うん、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで F4、うん、プラチナイトっていう感じ。
1: だからその F4 の競合ってこと？
0: あ、でも競合かも。
1: F4 なんてすごい、あの道明寺とか本当すごいじゃん。三まさかとか。
0: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなのわかんないけど。
1: 大金持ちよ、勝てる。
0: 大金持ち。
1: プラチナイト勝てるか、道明寺とかに。
0: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナイトに。
1: そう、え、今聞くの？
0: どういうこと？あ、ちょ、マジで覚えてないな。
1: え、頭の中にプラチナイトがいる
0: とか。本当に覚えてないけど。
1: でポンみたいな。
0: でもお金持ちいた気がする。
1: え、てか。
0: 一人貧乏がいた気がするけど。
1: ちょっと説明聞かないと分かんないよ、ちょっとプラチナイト。
0: プラチナイトっていうのは。
1: なんでお前が説明するの？庄司さんが教えてくれるから。
0: 今そのツッコミ予想してやりました。
1: 最低。
0: ではここでプラチナイトについての解説です。
1: やりがいがない。
2: プラチナエイトは2015年に放送されたドラマ学校の怪談に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました。
0: ということで、
1: ごめんなさい、僕本当に学校の怪談って、あの普通にあの怪談師の怪談だと思ってた。あの、
0: いや違うんです
1: よ。違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の怪談じゃなくて、
0: うん、
1: ドラマの学校の怪談ってのがあったんだ。
0: そうです、
1: 2015年。
0: でこのプラチナイトは、うん、学食で、
1: うん、
0: あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、
1: うんうん、
0: それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、
1: うん、
0: みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、
1: う
0: ん、
1: 何それ、
0: 毎日昼にステーキ食える？
1: いや意味わかんないし、何全員足早いってこと？
0: 足早いってか、みんなそのプラチナイトが来たらみんなさってどいて、
1: うんうん、
0: プラチナイトは一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
1: なんだよそれ、
0: 懐かしい。このドラマめっちゃ見てたわ。
1: 主人公のツバメが広瀬すずさん、ツバメを学園から追放するべくさまざまな嫌がらせを行ってたんだ。
0: そう、
1: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
0: そうそうそう。
1: いや、花より団子じゃねえか。
0: いや、違う違う違う。
1: 花より団子じゃねえかよ。
0: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、
1: うん、
0: そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、
1: うんうん、
0: この学校を変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの。
1: うんうんうん、そうなんだ。
0: そういうドラマだから。
1: ツバメかつくしかの違いだろ、これ。
0: 違う違う、じゃあ一回見てみてください。い、加藤涼さんがいいよ。
1: どっかで見れんのか、これサブスクで。
0: いや、見れる見れる。
1: プラチナエイト。
0: 私これであの加藤涼さんに会った時に、
1: うんうん、
0: マジずっと見てましたって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うんうん、え、じゃあ何を見てたのってあのキラーの質問が来た時に、
1: うん、
0: 学校の怪談って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから。
1: キラーな質問ってなんだ、キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問
1: だった時に、
0: いやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナエイトのメンバーが石橋杏奈さん、辻崎花さん、間宮祥太郎さんとか、すごい飯豊まりえさんとかもいたんだ、成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: あれこれ一番下にいんのあれじゃない、あの雨宮さんだ。
0: 雨宮さんだ。
1: あの、あれの。
0: 友達？
1: うん、友達。
0: あ、友達。
1: 先輩。
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: いや、DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
0: 見てください。
1: 面
0: 白いんで。
1: これ知らなかったですね。
0: ということで、
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが、
1: うんうん、まああの今日も多分あの後々あ来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのはあの八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね、
0: うん、本当に何、うん、
1: 八尾教授って言ってましたけど、うんうん、まあその知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
0: 取っておきましょう。
1: まあ取っておきましょうか。
0: コンマ00も取っといてくれるんですか。
1: コンマ00は俺よく分かってないんだけど、でも、
0: うん、一回さ、この 毎月勉強してるじゃないですか、
1: うん、
0: テストしたくないですか。
1: うわ、
0: その、
1: うん、
0: このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
1: ん、でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今んとこ花かっぱしかなかったんじゃない。
0: 花かっぱ以外もないか。じゃあ作っていくから、
1: うん、
0: 10月にたどり着けて、
1: うん、
0: 月だから年末ぐらいにやりましょう、うん、10月超えれたら
1: 期末テストね、
0: うん、10月超えれるかどうかを、うん、我々次第です。
1: 悲しいこと言うな、その、
0: はい、
1: 匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ、終わるのかな。
0: 以上、あれなんだったのでした。
1: はい、どこ

0: そしてはにかんでいる。
1: お送りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
2: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
1: うわちょっと待ってくださいね、
2: うん、
1: メッセージ。
2: うわもうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
1: あこんなところに
2: やった
1: メッセージがご紹介させていただきます
2: 終わった方がいいね今期で終わりましょう。
1: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
2: なんだそれ。
1: 我々が茶番だったんで今。
2: なるほどね。
1: 福留さん木村さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
2: ええも
1: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は私の家にお泊まりした翌日の朝気づくと台所に立っていました、うん、出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔が溢れたあのひとときを今も忘れることはできません。
2: あれ何、
1: ああ、うん、あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あじゃあ今は不幸せってことだよね。よし
2: 最低のラジオパーソナリ
1: ティ。そうそう。
2: めっちゃ寄り添わない。
1: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
2: めっちゃ幸せ。本当に学校の階段かと思った。
1: いいです。どこが？どこがな？
2: そんな話じゃないのか。
1: 見たことないくせに。
2: 恋愛とかそんなしないのかな学校の階段は。
1: あんまないですね。
2: あんまないんだ。
1: いやでもマジこういう思い出欲しい。
2: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
1: まあでもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてましたずっと。
2: あなるほどね、うん、誰と食べるでもなく
1: それしかできないから、その朝ごはん風の、
2: はいはいはいはい、
1: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよあります。
2: いやー探しはあるんじゃないですか。
1: プーはこういう思い出ある。
2: 多分実家帰ったらあるんじゃない。多分プーって呼ぶな。
1: プーこういう思い出ないの。
2: プーって呼ぶな。いやそういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
1: やっぱそれ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
2: で書いてもらうわけねえだろでも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
1: え、本当に行っていい？
2: うん？
1: 行っていい？
2: 来んなって来んなって。
1: だって美味しいんでしょ。
2: 美味しいよ。
1: 確かめないと分かんないじゃないですか。
2: 店じゃねえんだよ
1: 本当に。
2: 俺がやってる店だったら来てよ。
1: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
2: なんでその白ヤギさんと黒ヤギさんじゃないんだからさ返事はねえよ別に。
1: な、こういう、ないんですかこれエモい思い出みたいな。
2: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作って

0: ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
1: あ、素敵、うん、あ、やっぱそうなんだ。その作ってほしい時は作ってくれるんだ。
0: くれますよ、奥さん。やっぱりすごい。
1: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
0: そんなわけあるか。
1: プーは朝ごはんいらないっていうの。
0: 一人称プーなわけねえだろ。プーはじゃねえんだよ。
1: え、うん、一人称プーじゃないの？
0: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
1: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、一人称もそうならないですか？う
0: ん、なんないよ。なんだ、なった経験があるのか。
1: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、太陽はって今ってか今も
0: 太陽は何？太陽教えろよ、もっと詳しく。
1: ああ、そうだ、新参者だから知らないんだ。ぐるぐるの初期に
0: 何偉い？
1: ぐるぐるの初期に
0: 松陰寺太陽さんの話。
1: 違うよ。
0: ペコパの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
1: え、そうなの？
0: いや、芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
1: 違います。ここぐるぐるの初期に、うん、だから最初はその、うん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
0: うん、あ、そうだったね。
1: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
0: あ、なるほどね。
1: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるから、ハッシュタグケムトメにしたでしょ。
0: そんなわけねえだろ。怖えだろ。俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。それ
1: でも私はその、うん、太陽ちゃんって呼ばれてたの。
0: 呼ばれてたんだ。
1: だから今も別にその人とも一緒にいないけど、太陽なの、
0: うん、あんま知らないけど、昔の恋人の話とかいいんだ。
1: これはね、
0: ずっとやってきて、あんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ。
1: これ私も試行錯誤だ。恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい、うん、今回薄い触りぐらいは OK です。
0: OK です。
1: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
0: ね、なんでそいつも腐すんだよ。
1: 恋愛経験あるから、めっちゃ。
0: ほっといてやれよ。
1: めっちゃあるし、恋愛経験。
0: 太陽静かにしろ。
1: バリー恋愛経験。
0: 黙れ太陽。
1: プー言わせて、これだけは。
0: 太陽とプーって言
1: う。ガンガンだから、私。
0: 知らねえよ。
1: 恋愛とか。
0: ガンガンじゃダメだろ。ガンガンじゃダメだろ。
1: じゃ言わせただけで経験ないと思われるの悔しい。
0: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げます。
1: お願いします。
0: ということで、メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせはサネエンディングです。
0: カナジー J-WAVE81.3 FM

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、はい、ミリちゃんは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、はい、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、
0: はい、
1: なんか確かな情報を掴んだんですか、
0: はい、ちょうどミリちゃんがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところ蕎麦かうどんだそうです。
1: 蕎麦かうどん出ました。これは
0: ミリちゃん、うん、どうしたの福留今日オールするのってライブ越しに言われました。
1: まだ何も知らないミリちゃん大泉洋さんのようなまたしても何も知らないミリちゃむといった感じですけども、
0: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、うん、ミリちゃむ超かわい
1: い。いや本当ありがたい、すごいよねこのラジオで、ね、この曲をまたいでとかあったりするけど、うん、もうその SNS とつながってるっていうこの
0: インスタライブ
1: なかなか珍しいこと
0: 見越してやってくれたんじゃないかな
1: もらいました。そばかうどん、はい、でも富士そばなんだろうなだからな結局な。
0: あ
1: だって家で茹でないでしょさすがに、わざわざ乾麺とか
0: ざるそばとか買ってるかもしれない。
1: コンビニとかでね、あそれあるかもしれない。
0: 中尾とかで食べてる
1: あ、中尾ね。
0: 中尾うまいよな。
1: 中尾うめえよな。
0: 中尾も朝食あるの知ってます？
1: 知ってる。
0: 私もっと働いてたの中尾で。
1: え、嘘？そうなの？いいな。
0: で、あの、うん、おばさんの店員さんに、うん、突っ立ってないでやること探しなさいって怒られてた。
1: うん、え、それは学校の階段の話？それ
0: 違うよ。これ中尾の階段。
1: 中尾の怖い話じゃねえよ。
0: 中尾の階段です、これ
1: は。どうでしたか？朝ごはん食べてる人いましたね、結構。
0: でもなんか、うん、あの、その山口さんが、うん、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、なんかうちらがずれてるんだなっていう。
1: そうだよ、うん、やっぱさみんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
0: そう、規則正しい生活をされてますから。
1: そうなんだよね、うん、毎日違うよね。
0: 毎日違うね。
1: 起きる時間さ毎日違うもんね。
0: 今日12時に起きた。
1: 今日12時昼の。あ、いいですね、うん、僕ね7時半ぐらいだ。
0: 早
1: っ。いやまあまあまあ別に明日僕でも遅いんで。
0: ああ、うん、何時に起きるんですか。
1: 10時ぐらい、うん、
0: ああ私も10時ぐらいだ、
1: うん、よかった。
0: だから本当にマジで全然違うから、
1: うん、
0: 明日は朝ごはん食べてみようかな、う
1: ん、ああ確かにいいじゃないですか。明日何食べますか。そしたら朝ごはんは、
0: ステーキとかにしようかな。
1: いやいや、お前学校の階段じゃねえかお前おプラチナエイドかこいつ
0: なんで急にコテコテになるんですか
1: ということで逆転ラジオジェームぐるぐるは明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァーズがナビゲート、東京なの大阪なのというテーマでこの春上京してきた壁ポスターさんがゲストに登場です。壁ポスターさんはね、永見さん僕なんとナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし。
0: あ、そうなんですね。
1: 最近、結婚も発表されましたんでね、いろいろおめでとうございますということでございます。どうですか、東京なの大阪なのというテーマに関しては福留さんいかがでしょう。
0: どういうテーマですか
1: 確かにこれどういうテーマなんだろう、これどっちが優れてるかってことかな、うん、お笑いにおいてで言
0: えば。そんな大阪に決まっとるやろ。
1: いいよ、あんたでも兵庫でしょ。そんな
0: 兵庫は大阪の川一個まだいだら大阪や。
1: いやそれやめろ、そのクワバトオハラがおったらそこは大阪やみたいにすんなこれも一回学んだ
0: ということで私たちのもっと来週今夜のナビゲーター福留美津男と
1: 令和ロマン松井けむりでした。
0: 今日もお誕生日おめでとう。
1: ありがちい。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道をバーンと投げてね、風の時代とか、ああ内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのはね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、まあ、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないですけども、その間に、まあ、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのを、はい、こんなこれを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥストゥディオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWEB、 ハトスイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバーハトです。というわけで畑本博がお届けする JWEB 水曜スパークハトスイッパー、今夜の1曲目はこの曲です、色彩。

したのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。あーやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから、今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績があります。パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままの畑さんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り、ジョーラで筋肉アピール、ただジョーラの俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。そう、すごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ、嫌がられてんだね。それはすいませんでした。知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとはつゆ知らず、申し訳ございませんでした。ラジオネームおけいさん、畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね、木曜日スパーク。杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃって、ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなる。まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風にね言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますか。あんまちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていうのは。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲをちょうどよく浮かせるのにもう疲れて、スープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかっていうか、どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか。これバターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの。でもスープは多少

0: こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、まあ、レンゲで管理する必要ある、入れて溶けてったとこから味わって、
1: そうそう
0: 溶かしきりたくないっていうこと、どういうこと、そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと、じゃあ入れなきゃいいじゃん、 どういう、なんか分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの味と、うん、
0: だから入れりゃいいじゃん、入れて最初の方混ざった味でしょ、で最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時入れて混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ、すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑本博恵の疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキストも

0: でね、結構いい成績を3問中2問、ね、正解ということで、波に乗ってますか。このままいけば一人掛け用ソファーがゲットできるっていうふうに噂は違いましたっけ。持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって違った。ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ貯めてんだっていうあの大違う、あ P がただただ微笑んでるというイエスもノーもない、ただ微笑んでます。というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ貯めてラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。で長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4-2、4個のリンゴ2個食べたらもう歯ぐきから血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうカッカッカッってね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます、切ってから半分とか 4等分にしてから皮剥いてます、先に皮剥いちゃう、あの丸く。ヒントください俺は切ってから切る、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね、にって言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます、お腹がいっぱいになっちゃう。答えはおいしい。あーそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに、ヒントの時にね、で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです、はい、帰りたいです一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです、長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやり取りですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何ということ、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれどもということで、ここからはゲスト出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: はたさん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、由美香織です。はじめまして。すごい。ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私由美香織がクイズハタモンモンを出題します。
0: ということで由美香織さんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけども、出題側ですからね、またあれですけど、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあやっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者かげろうお銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか、すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか。クイズお願いいたします。
1: クイズハタモンモン。ハタさんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。さあ、
0: なんだ、
1: はたさん、もんもんと考えてください。
0: オーガスタの創設者森川さんと由美香織さんにつながりがあったってことかな。

0: あ、や、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根、何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然わかんない。今んとこ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね今ね。ちょっとヒントいただこうかな。ヒントください。
1: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
0: 猫に関係がある、猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、うーん、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、コンコンコンコンヒントください。
1: 二つ目のヒント、
0: はい、
1: アニメの曲です。
0: お、
1: どうですか畑さん、わかりましたか。
0: あら、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ヤロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの、スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だからわかった、いや分かってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから大ちゃん、大ちゃん数え歌
1: 正解は What's my care。 大根を刻む音の入る場所、スタートから19秒と28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
0: What's Michael？ なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube をちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、
0: 今19秒、はい、いろんなことしてんだな森川さんWhat's Michael？ 発音、発音いいわ。ということで、私の大ちゃん数え、なんかあのさ、ドボジでドボジでってさ、あの天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って、ひとつひとより力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの、俺はちょっとわかんないんだけど。
2: あれです、漫画
0: って何て名前でしたっけ、漫画時代の
2: 田舎
0: っぺ大将、まさ田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど What's my girl？ これはちょっとね失礼いたしました。でなんでそんな、よくすごいですね、つながりがね。由美かおるさんからそんなクイズが出てくるとは本当に分かりませんでした。ちょっと不正解ということで、森川さんにもね、今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
1: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく、きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるような、そういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで由美かおるでした。
0: はい、ということで

改めて由美かおるさんご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているなんて、ね、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょうか。改めて由美かおるさんご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博。

0: 81.3 81.3 J-Wave 81.3 81.3 Spark
1: 畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。畑レコード。このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲など、ジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますか、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンド、クルーオイル、おすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

回クルーオイルのクラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌初の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中と、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、こう強い綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です。エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

Choose in Texas、 まさにテキサスの感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年

新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを生み出していると、まあ、心地いいねサビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドですと、4人組バンドみたいなのですがまだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで季節にもぴったりだしラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと、じゃあ聴いてみましょう。

い、かっこいいですね、チェチェという、2000年生まれ4ピースバンド。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

行したのはチェチェ、ステューピッドでした。なんかこのね、言葉の運び のなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうでね、選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じで、とにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしまして、オーガスタキャンプ2026、畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日、ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね、昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習、そして今年の優秀にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日、ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そしてまあ夏フェスですね、ジョインライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日、19日日曜日、北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインエアライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です。よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博、ポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームキョンピさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじゅわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのありですか。浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけど、ね、これパンなんだこれが。ちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何、丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけども、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないのでこれになっちゃうかもしれません。はい、ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と二つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください二つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。二つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか。どういうことなんですか。
1: お札の身になって考えてくださいって。
0: なんなんですか、お札の身っていうのはそれが おかしいよ、前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何、どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。
1: お札の声、
0: お札の声渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物、お札が一枚、あれが
0: 引き当たりだから半分に折られて津田さんが津田猫さんがそう、長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると、
1: お札の身になるといいっていう風に、うん、窮屈じゃないから
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思
0: います。有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に、ね、
0: お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長財布、
0: 長財布怖いですね、本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。畑本博、琴の葉。

送りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

0: お届けしてきた水曜スパーク果たす一杯、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというそんな中お送りしておりますけれども、まあなんといってもね、お銀からのクイズということで氷見かおるさんのね What's my care? ということでありがたいですね。このどこまで行くんだこのクイズはというですね、氷見かおるさんまで到達してしまいましたからね。まあ、まだね、いろんな方がクイズ出してくださるのが楽しみですけれども、来週の果たす一杯ですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様ね、お届けいたします。そんなわけで来週も高木に登るには低きよりすというちょっと最後すでいいんですか最後という言葉もありますので、一歩ずつ着実にお届けしていきます。高木に登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね、本当に思いますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の JWAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間にさよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね、混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。
1: 正解は What's my care?
0: まだ田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど、 What's my care? 財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。
1: お札の身になって考えてください。
0: 何なんですかお札の身っていうのはそれがおかしいよ前提が

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: メイズです。
0: ギターボーカルリョタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのショートと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称ネグス放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: ヨナヨナウィークエンダーズさん対バンしましょうということで、
0: ヨナヨナね、47でね、
4: はい、ヨナヨナということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。あれ47都道府県
6: あと行けてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
6: 10個ぐらい、
4: 沖縄、
0: 山形、
4: 岡山、
0: 和歌山
6: でまだまだあるのであ
4: るということ
6: で、ね、
4: はい、横浜アリーナ公演愛も愛とまでついに
6: 1ヶ月です。
4: 1ヶ月お腹
0: 痛くなってきたね。
6: やばいやばい
4: やばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
0: さっきお腹すいたって言ってたよ
4: な。
0: さっき嘘つくない、嘘つくない。
4: はぁ、
0: なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
4: それ先週の話じゃん、何言ってんの。
0: なんか生クリーム
4: のパンケーキ。あー、先週のあれやろ。
0: 先週はグッドバイブレーション。
4: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
0: 角ドーナツ、角ドーナツ、
4: もうやめる。もう俺ラジオやーめた。
0: もう練習の人大変だ今日。本当にカットだらけの
4: こと、はい、ということで、まあ一ヶ月ですけど、どうですか、心象、心境は。直哉さん、
6: いや、なんかまだ実感はないけど迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが背反、
0: 壁が、両側の壁がこうやって迫ってきてるの
6: ね、壁に挟まれて
0: 上のパターンもあるよね。でも
4: そういうのなんていうか知ってる、ショート曰く50-50っていうらしい。
0: 何がということですね。
4: はい、なんで俺が悪いね。
0: あの
4: ね、
0: ということで直哉がですね、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
6: ポケモンの
0: 何ですか、何ですか、しっかりと発表してください。
6: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね、
0: おめでとうございます。
6: はい、
0: ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかったネグセが大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
7: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
6: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください、ネグセで愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JA 部キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やった
1: ー。皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ、
1: ラジオ体操して
0: るラジオ体操大臣
1: やばいやばい、
3: 怖っ、勝手に出てきたね。
1: どうなってんのこれ。第6巻がいきます。ラジオネーム、あさって誕生日のメチ、
4: おめでとう。
1: おめでとうございます。
4: いつ送ったかによるけど、
1: 5月の12日に送られてございます、
2: は
1: い、
2: もう終わってます。
1: 私はあさって15回目の誕生日を迎えるのですが、
0: 16番、はい、俺おめでとう言った。
4: どういうことあったので
2: 、DM で、
1: すご
0: っ、うえ、すごい、
1: めっちゃ覚えたんだ。はい、
4: いいですか。
1: じゃあ、ナオトさんに聞きます、う
4: ん、
1: 一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので、ナオトさん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、DM
1: で。はい、ですね。
2: 普通。しかも、当日に俺、誕生日なんです。15歳になりました。
4: それが目についたんだね。
2: で、おめでとうって。
4: うん、指輪とかあげたら？
2: あげるか。
4: なんで？
2: あげるか。
4: 1個ぐらいいらんやろ。
2: うん、いるわ。この前なくしたばっかや。で、何やったっけ。で
1: その最高なハッピーバースデーを届けてくる
2: ハッピーバースデーの言葉を、
1: ね、全然実は違うんですけど、ネグセメンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね、うん、はい、全員が欲しいらしいです。
4: おめでとう。
2: 15歳、
1: うん、
4: 何、
1: おめでとう、
0: おめでとう、
2: おめでとう、
1: メチ、
4: メチ、メチおめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
0: 確かに、
1: まあ一期一会って感じで、
2: そうね、
1: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
2: 15歳ということで15歳ということで、何か悩みがあればあの魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ、素晴らしいじゃん。はい、ということでね、もう一回読みますか。
4: 何それ、さっきなんて言ってた、なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
0: それに朝
2: 何があるんですか。
1: ラジオネーム、優しいライオンさん。
0: 優しいライオン、
1: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、寝癖の皆さんも一発撮りですか。
2: はい、一発撮りです。
0: せーのドーンで撮ってもら
1: えよ。
2: はい、もちろん
1: 一発撮りよな。
2: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ、僕たち。
4: 一発撮りです当たり前じゃないですか。
2: 当たり前だよな。
4: それぐらい練習しても何も1ミスもない状態で行くのかも、は
2: い、それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
1: この方もですね、15歳の方でございます。
0: お
2: ごめんね、嘘ついて。
0: まあ本当はパートごとに順番にとって、
4: うん、
0: 朝から晩までみっちり、
1: まあ、最初に、はい、あのアカペラで歌とって
2: だゴスペラーズやと思
4: ってる。それに合わせて俺ら弾かなかんねん。
1: そっからギター、
2: むず
1: あそっからベース先とって、
4: むずむず
1: ギターとってドラム、
2: めっちゃ大嘘。ドラム一番最初、次ベース、次ギターで、次ボーカルっていう順で撮るね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、でまああのうちの場合曲によってはせーので楽器隊撮った曲もありますけども、まああの曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
1: まあね、その15歳なので、悩みなんかがあったら、ギムミライブに、ラブ
2: ギムミ
1: ラブ来てください。
4: 来てください、
2: 来てください、送ってください。
0: 対談
2: お願いします。
1: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。トラック15で夏色日記。

0: 送りした曲はトラックフィフティーンで夏色日記でした。
1: でした。
0: まずですね、トラックフィフティーンさんの新曲リリースおめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
3: こびってる
0: いや本当ね、僕は大好きなんですけど。
2: いやでも結構
0: ご存知の通り
2: 大好きだよね。
0: 本当に大好きなんです。夏メロ、夏メロが最高じゃないですか、
2: ね、ずっと対話してきてるよね。
0: そう、本当に対話してきて、対話してきて、で嵐が一番好きらしいです。はい、ということで次いきますよ。
2: はい、
0: ネギゼのキングスペース、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない、バンドマンはな、24時間365日かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中も飯中もカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて誰が一番しょうもなかったかを決めます。ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
2: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか。
2: 自分で言ってごらんなさいよ。
4: 引くでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のねメンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
4: 大丈夫かな。
0: ってことですね、準備はいいですか。
2: はい、いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖が誰だったかを決めていきます。
2: はい、
0: まずはですね、じゃありょうたちいけますか。
2: はい、
0: はい、いきます。
2: 自分で自分。
0: じゃありょうたちが持ってきたネタは、直哉、それってバカにしてるよね。
2: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれ本当ね、もう今日もあったんだよ。
2: あー
0: ね、てかこれね、ずっと痛かったんだよ今までも。
2: やばいやばいやばい、
0: この本当に俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ
4: 確かにね、
0: うん、もうあの表彰者もう変わった服を確か着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
2: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服も着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
4: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ教えてあげた。また今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分直哉からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう、しょうもないなって。いろんな役にもあります。これは
3: マジで
0: よく見るよね俺の服いじられるところ。
3: 俺らも全然ある
2: 被害者、
0: ね、そうか2人ともそうやもん、うん、服いじられるよね。
3: ボロ好きじゃん、
0: うん、
3: 虫食ってるよって
2: 、うん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
3: うん、
2: 裏返ってるよって
3: 何も知らんやん。
0: あるよね、
2: うん、
0: しょうもないな、これ本当にしょうもな
2: くない。自分がファッション知らんだけなくせえな。
0: 俺らそうやったわ
3: と思
0: って
3: さ、
0: ずっとこれ思ってたけど忘れてて、これ
4: ダメだよ今リョたちのターンやから抑えて。
0: いやいやいやいや、止められるね数字はありませんからもうそのはい、これは非常にしょうもないなと。
2: そうですね、
3: まあ、普通にだってね、はい、別にさ安い服じゃないのにね。
0: そうだよ、
3: いやだよ、
0: 気に入って着てるんやから。
2: まあまあまあまあ、はい、次はその
4: 直哉から。次は直哉が持ってきたネタは、
0: はい、
4: リョたち初めての自転車
3: 知らない
4: で。いやこれは俺は別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて、
0: 初めての自転車、
4: まあとある日に友達が俺最近電動自転車買ったんすよって言ってすげえごつい電動自転車買って、
0: はいはいはい、はい、
4: 俺たちが貸して俺も乗りたいって言って乗ったんだけどマジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言ってどうしたらそう倒れるみたいな。
0: まだ肘痛いんだから俺それで、
3: あの小学生みたいな
0: 肘もっきりするみたいだから、
4: 痛いって言って、あの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です。
2: バチバチやな。
4: これは可愛いでも。
0: かわいそう。が近いこれ。
2: はい、じゃあ次ショートですけども。
3: なんかあんまないんだよね。うん、今月。
2: まあまあ行っちゃいましょうや。
3: はい、僕ショートが持ってきたネタは、直哉パンナコッタなんてこった。
0: なんだそれは。
3: いやなんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど。
4: 覚えてないの。
3: いやなんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね、
0: そうそうそうそう、
3: なんか急になんてこったパンナコッタ
0: あ、そっち？
3: パンナコッタなんてこった？
2: パンナコッタが先やった。
0: パンナコッタ、それ、それが意味わかるってことでしょ。
2: そう、
0: 靴相場はなんてこったパンナコッタだもんね。
3: そう、そんなことなんで、
0: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ。
2: うん、
4: なるほどね。
0: そこじゃない、
3: そこなの。
0: え、どこなの？
3: この言葉
0: 意味わからん。
2: 正直この発言自体もしょうもないしね。
3: この言葉を発してるからしょうもないじゃない。
0: もう
3: じゃない。
2: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね。
4: このままだと俺が無言になっちゃう、ずっと。
3: この発言がしょうもないなって感じた。
0: もうよくなんてこったって言うよね、でこ。なんか何もやって
2: 、なんて食ってしかも
4: 確かに、ね、確かに。
3: でもの両方あるよね。
0: あの右向くよね、なんて食
2: って。あ、俺左やって今ごめん。
3: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもん、
2: 両方言うし、ね、
0: パンナコッタなんてこったやばいな。
4: この流れ完全にナオトも俺やな。
0: マジ、
3: はい、
0: って感じです。でも本当に考えるとね、はい、これまあいいや、後で言いますか。
2: はい、
0: うん、まあ、ナオト聞きましょう。
2: これって一応選ばなきゃいけないですよね。
0: うん、
2: わかりました。じゃあ最後にナオトが持ってきたネタは、はい、ショート、フェスの壁と5050。ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ。
0: お、
2: これがですね、なので1なんです、
0: うん、
2: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね、50-50のことを50-50と言うんです。
3: 日本人です。
0: それやばい。
2: でめちゃくちゃ、うん、これめっちゃ50-50って言わせて、
0: うん、ずっと50-50だもんね。
3: 俺それ26年続けてますからね。
2: そうで、それプラス本当にこれはしょうもない、舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、
4: プレイバックフェス
2: の、まあ、あの帰り道、オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、
4: うん、
2: で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです。
0: お、う
2: ん、それを見てショートが言ったのが、
3: 言った言った、
2: 見てこれ、ほぼ0721だよ。
3: 0721とは何ですか。
2: ちなみに言うと、ひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ、前、前回
0: 間違いない、
4: 19時19分、
2: はい、
4: 食い食うでね。
2: で、あんだけ言ってたショート、0721で盛り上がると思って、俺もうそれ見た瞬間、まあ、先に僕はメモっちゃいました。
0: それは人のこと言えなすぎ
2: る。これはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと。
4: ああ、なるほどね、
2: はい。
0: もう代表的じゃん、この企画の一番趣旨じゃん、それも。
2: はい、
0: なるほど、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃えました、
4: はい、
0: この中から 5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあディレクターの小次男にジャッジをしてもらいます。お願いします。
3: 俺だよ絶対。
1: 一番しょうもないのはショート。
0: そりゃそうですわ。
2: あのね、多分これ直哉の1919がなかったら、うん、

0: 多分そこまで俺もさらっと、
1: ね、あ、なるほどね、
0: 確かに、まあパッと見、まあ、見えなくはないっち見えなくはない、うん、言われな気づかんけどさすがにけどその瞬間
2: あんなに言ってた
3: 俺その瞬間めっちゃ覚えてんだけどさ俺直哉のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺
2: 確信犯や
1: なるほど。
0: もうこのコーナーやだよ。でも毎回直哉はなんかかわいそうなことになってるな。
3: まあでもちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの、
0: ね、そうなんだよ。
4: ちょうどいいことを
1: やる。ちょうどいいしょうもない
3: 男。だからさ、たまにあるからしょうもないじゃん。しょうもない。うん、だからないのよ言うの。俺メンバーのなんもしょうもない瞬間見たことない。
0: まあ直哉もだってあの行く行くから言わんくなったしな。そういうの。
3: 俺は別に平気で言ってくよ。
0: うん。
3: 言うことがあるしかなかったからね、あの時は。
1: 直哉はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
0: そうね。
1: 傷ついてるんだよ。
3: 俺はこれ根に持っちゃダメなコーナーよ。
0: そう。俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
1: 何？
0: レオナルド・ダ・ヴィンチ。
3: そういうのが好き。そういうのが好き。
0: これも、これは。
1: どこで言ったっけ、それ。
0: わからんだよ。
1: しかも、
3: 聞いた気がする。
0: 俺、メモにだけ、りょたち、レオナルド・ダ・ヴィンチって書いてあるから。
4: でもうまい。
1: 自分も撮ったらね。
0: そう、ちょっとおもろいなって思った。
1: はい。ということで、じゃあ一回、まず決め手になったエピソード一応聞いておきますが、個人名から。
0: そうですね。
1: 個人名。問答無用だということで。はい。
0: あ、そのこの前の行く行く同様ね、
1: あっち側がね、ブース、なんていうのこの
0: ブースの方がね、
1: うん、がこぼっちゃったということで気まずかったのでショートだと、はい、いうことで、じゃあ
3: 分かってこいよ、
1: 今月一番しょうもない認定されたショートにはしょうもない証としてしょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね罰ゲームなんでございます。じゃああだ名を決めたいんですが、
3: 俺が決めよう自分で。
1: それはダメ。
0: それはダメだよ。みんなで決めるんだから、はい、この企画は。
1: なん、どうしような。
3: ベースとかでいいんじゃない
1: 。いや、ダメって。
3: ダメ。
0: リスト。
3: じゃあもう無理よ。
1: そっちじゃないよ、多分。もう、
0: なるほどね、
1: その本当、その直哉に言っといて、自分が言っちゃってるってところをついて監督から
0: 特大ブーメランボーイ、
1: それめっちゃいいよ、
0: うん、
1: 特大ブーメランボーイ、
0: うん、
1: ピンポン空気
4: 初めてのピンポン、はい、
1: じゃあ特大ブーメラン麺にしようよ。
0: あ、いいよ、
1: 麺
3: ブーメラン麺、
0: メンズのね、
1: うん、
3: おー、いいね、
1: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
0: あ、そうね、そっちの変やで、ね、
1: 恥ずかしい方がいいよ、
4: ほぼアイキャッチ。
1: じゃあそうしましょう、
0: はい、
1: じゃあショートのあだ名は特大ブーメランメンメン、はい、自分で言ってください。
3: 特大ブーメランメンメンです。どうもこんにちは。
1: じゃあここでネクゼの曲を流します。じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします。
3: はい、私特大ブーメランメンメンがしょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます。そんな姿もしょうもないかもしれませんね。ネクゼでずっと好きだから

0: 特大ブーメラン面々で間違えた。
1: 違います。
0: 違うわ。すいません。はい、特大ブーメラン面々です。寝癖でずっと好きだからでした。
2: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。J-Way.
3: King's Place on 81.3 FM. King's Place.

0: DJ Wave The King's Place。
1: ネギゼが放送している J-WAVE キングスペース、ここでメッセージを紹介します。
2: 来ました
3: 来ましたメッセージコーナー、
1: いきます。ラジオネーム本芸さん、ネギゼの皆さんこんばんは。ツアー完走おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 11公演お疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: 私は7公演行きました。
2: ありがとう。
1: すごっ。私はポケモンが好きなので訪れた町でポケフタ巡りをしたり、ポケフタ巡り、
4: ポケモンのマンホール
1: みたいな、
3: あるね、
1: ポケモン公園に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました、
2: はい、
1: ご飯も訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
4: すごい。
1: ネギスの皆さんは今回のツアーを回って初めての

0: 町で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。
1: とっとっとっ、
2: まあ、ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃないもうダメだ、ね、なんだっけ、特大ブーメランメンメン的にはうん、うん、やっぱり土地土地、めっちゃお腹鳴った。
1: 土地土地
2: 土地土地に土地土地土地土地
3: ってことはある。
2: いろんな土地でさ、うん、やっぱライブ、いろんなライブハウス、ライブハウス行ってさ、うん、こんなにも打ち上げっていろんなやり方があるんやっていうのは割と思った、
1: ね、まあ箱打ちを結構したよね。
3: そうそうそう、俺フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたいと
1: 思って。一人でやってる。
3: いや、やりたいと思って
1: る。寂しい。
2: あの、やるって
1: 思ったより大きすぎてか、ミスター椅子やろ。
3: そう、あれでできるから一人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ
2: で横無理だからね、移動しちゃダメだから。
3: あ、
2: そう、一人だからもう移動できないから。
3: え、フルーツバスケット普通にやりたい。その、なんていうの、その、大きい会場で、その、トヨスピットとか借りて
1: え
3: トヨスピットとか借りて、その、バンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんもその参加型、
1: 参加型、
3: うん、みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか美味しかったご飯とかなんだったかい。
1: うわー、なんだろうな。盛岡の冷麺。
2: あーね、
1: うまかった。やっぱ本物やったね、うん、違ったね。
3: その時俺らな、ジロー食ってたもんな。
2: 確かに、そうそう、珍しくジロー食ってたね。なんだろう、あと
3: あれってあれじゃないもんな、うん、
4: まああれはあれだね。
2: あれ、
3: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな。
2: あ、今回ツアーだよ、あれ。
3: ああ、どこやっけ。
2: 群馬
3: 美味しかったね。カツのおにぎりバカうまくなかった。
2: 美味しかったね、あれ。
1: 俺めっちゃうまかった。あのさ、お土産のさ、甘いやつでさ、うん、あんことか入ってんのかな。え、何だっけ、何が入ってんだっけ。
3: ママドーレ。
1: ママドーレ。うん、めっちゃうまかったよな、あれ。
3: うまかった
1: ね。あれびっくりした。
3: あの、でもさ、コロッケのさ、カツ覚えてる。
1: コロッケ、あ、多分それ食ってないと思う。
2: コロッケのおにぎり、
3: 肉巻きおにぎりのカツみたいな。
1: あ、俺それ食べてないわ。
4: 群馬の、
3: あれマジでうまかったのよ。
2: それが群馬よ。タレ味と
1: そんな甘かったんや。
3: 美味しかったね。ちょっと一口食ってた。
1: みかんおにぎりは
2: 愛媛前の
3: 愛媛の文化祭。それ
1: でもめっちゃ好きだったよな。
3: あれも
1: かっこいいちゃうかったよな。
3: でも
1: おにぎりで
3: マジそれと同率ぐらいの。
1: マジそんなまだろ。
3: 俺だってあれ、この私が俺ライブ終わったとマジあんま食べないじゃない。
2: そうだね、
3: あの深夜になるまで、うん、サウナ越しか、
2: うん、
3: マジで2個半食ったもん、あれ。
2: でもその時は、うん、みかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果みかんおにぎりかかってたよ。その時は
4: かってた。あの静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね。
2: ああね、
1: 俺あの、はいはいはい、あれ神戸でさ、直人で行ったさ、サウナ、
3: あれうまかった。
1: サウナのスパ、
3: 寂しいな。
1: 寂しいやろ。サウナがすごかった。
3: サウナもすごかった、
1: ね、もう起こった出来事、うん、もう
3: あとと
1: んでもなくて、神戸のサウナ、
3: そこの施設がもうすごかったね。楽しかったね。
1: あれやばいよね、
3: うん。
1: そうで、その上のご飯屋さんも3時までやってて、
3: そう、うまかった。
1: なおとめちゃくちゃ食ってた、ね、
2: お腹すいちゃって。
3: いや、せっかくなら
2: そういうこと
3: 食わなきゃだな。
1: 全部あそこで完結するもん
2: ね。あと神戸のさ、あの18番だっけ、あのカルビ丼
4: 10番ね、10番
2: 18番です、お箱
3: 10
2: 番のカルビ丼もキムチいっぱい、
3: あのキムチのせるやつな。
4: 10番美味しいね。
3: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね。
2: ああね、あとさ、カッパ出てきたよね、なんかライブハウス。
3: ああ出てきた、
1: 出てきたね、カッパ。
3: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
1: よ。神戸から来たカッパが京都に来た、
3: ね、神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電ぐらいの時間にはもういなかった。
2: 何も言わず、
3: マジの幻やったね。
2: ちゃんと喋れるなと思ったのに、
3: うん、
1: って感じでしたかね。
2: はい、
1: いいツアーでしたね。
3: 今回マジ結構濃かったツアーですよね。
1: 楽しかった。
2: 楽しい。
3: あれ静岡も行ったよな。
1: 行ったよ。
3: 俺一人でうなぎ屋行った。
1: そうだね。
2: なんで誘ってくれんの。
3: 誘ったし全員。
2: 誘われた。
3: いかんつったし全員。
1: じゃあなんか結構早くって入りが、
2: うん、
1: もう寝たかったんじゃない。結構休んでて。
2: 誘われた。
1: ナート以外。
4: 誘われたかな。
3: いやめっちゃ誘ったよ普通に。
2: 誘われてないよね。
3: うん、
2: 誘われてないよ。
3: マジ誘ったよ俺。
2: はい。
1: はい、ということでじゃあね、ナート曲紹介できる。
3: はい、
1: なんとの曲
3: 紹介いたします。このタイミングでね、
2: そう、う
3: ん、はい、うなぎを断られたナオトが曲紹介させていただきます。レディーガガドーチーのランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえばわかると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、うん、めっちゃ思うのよ、この曲もうね、素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい、
1: もう一度拍手
0: を一回拍手したっけ、はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかなで、プラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんとあの2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てるの？
0: 出てません。
3: 出てるんじゃないの？
1: ランウェイ役、いやいや、ランウェイ役で。
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
1: そうなんだ。
3: サビ、はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方とこのまあ2026年に出たこの20年の中で本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてるの。
1: おお、面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ何かとは言いませんが、まあそれがまあ結構、じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか。で2026年で2006年の時と匹敵するようなブランドが出てきてるんですよ。最近人気のブランド名が、もうこういうところを全部ちゃんともう細かく見てほしい作品です。
3: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔、どんな悪魔ですか。いや大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
1: 大喜利、
0: もう
1: なんだなんだ、
0: 芸人心が、
3: 芸人心って何。
1: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
3: 自分で言っちゃったんだ。
1: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます。
2: いいよ。
1: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターのコジネに質問しました。コジネの答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか。
0: なんで遠いな、横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼
1: は。はい、ということなんでね、今日頑張っていきましょう。
3: はい、
1: いけるか。
0: なんかもうさ、なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
1: なんでなんで、
0: あの素敵な作品の後に俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
3: ゴミじゃないよ。
1: そんなことないって。
0: あるだろう。
1: ない。
0: あれ
3: よ。ないよ、自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うんか。
2: できる。
3: できるよ。
1: それは
3: いつもできている。いつも
0: なんでみんなちょっと思いながらできるって言うんだよ。
3: いつもね、うん、すごいことになってる。
0: もうマジやりたくないこの企画。
3: 本当に嫌な顔して
1: る。さあさあさあ、準備運動はできたでしょうか。
3: はい
0: はい、
1: いきますよ、脳みそを回転させていきましょう、
3: はい、
1: ではメッセージを紹介していきます、うん、ラジオネームダダッコさん。
2: ダダッコさん。
1: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか。
2: コロッケってうまいよね。
0: いや俺ね、マジコロッケ大好きだよ、うん、普通に俺こっち側で行きたいもん、リアルに。あのその俺マジ青木スーパー行ってさ、めっちゃ地元
3: 地元すぎるの。
0: そう、あの青木スーパーとか山中フランテがよく行くスーパーやったよ、ちっちゃい頃とか。俺マジコロッケ毎回買ってます。まあ土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行ったり。
1: コロッケでもびっくりするの安くない、なんか
0: 安い。
1: だんだん安いのスーパーのコロッケ。
0: いやでも最近高いよ、ちょっと
3: 上がってる。100円超えてるよね。
0: そう、昔やったらさマジ安かったよ、買えんのよ。
3: 100円はいくよ。
1: 20円とかあったよね。20円のコロッケ
0: とか。まあ石油がさ、うん、 最近な
1: 石油の問題なの
4: 20円は安すぎん。
1: え、20円のコロッケ
0: 36円とかだったな1個な。
1: あ、まあ、そのくらいか。さすがに
0: 紙のさパックじゃなくてさ、
1: そう
0: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかる
1: ね、自分で好きな量入れれるんだよね。
0: そうマジあのコロッケうわ食いたい。
1: あれ美味しいね。
0: あのさ肉じゃが系のコロッケなのか、
1: うん、肉じゃが
0: 系のコロッケもあるやん。
1: はいはいはいはい。
0: ちょっと甘めの味付けなのか、そのポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉肉肉ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
1: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
0: あ、意外とね。俺もポテト。
1: メンコカツはそんな好きじゃない。
0: あ、私も。
1: お
4: 私も。
0: メンチカツはメンチカツやからな。
1: ま
0: あね、私もポテト。
3: 俺何が好きかな。
0: コロッケ食いてえわ。
1: コロッケうまいよな。
3: あくびしながら言わないと
4: かでもさ、俺もなんか中学生ぐらいの時、あのトヨタに住んでた時は、うん、なんかあのコンビニでホットスナック買うよりも、うん、なんか駅前のコロッケ屋、
3: はいはい、
4: 揚げ物屋みたいなのがあって、
3: 肉屋、
4: そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
0: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって
4: うまい
0: んザク。
4: そう。コンビニであ
0: の
4: フライドチキン買うよりもそこでとんかつ買った方が安いっていうバグが起きてて、そとんかつ110円みたいな感じです。ここ手で食えるの、めっちゃ好きだった。
3: 何も考えれないわ。考えちゃダメなのか。
4: なんか東京とかも探したらなんか商店街とかでそういうコロッケ屋さんとか
1: ある。全然あるでしょ。
0: 吉祥寺とかありそう。
1: ありそうありそう。
3: 商店街でかいもん。
4: 吉祥寺
3: あるあるあるある。
0: ある
4: 非常時のあの、ね、
3: ああ
4: 商店街あるよね。
3: うん、
0: あーもう怖いって
4: すごい泳がされてるよ俺たち。
0: じゃなんかさ、この言いたいもん今俺
4: あるあるを、
3: うん、コロッケあるある。
4: コロッケあるある言いたい。
0: 何言いたくない。
3: なんかコロッケさあれよ、なんかさ多分観光地とか行くとさ、そこの土地のさ、ね、牛肉使ったコロッケとかさ、ああいうの好きなんだよね。
4: それこそ愛媛とかもあったもんね、
0: う
4: ん、
0: コロッケのさ中に入ってるひき肉ってさ、ちょっと歯に挟まるような、これちょっとあるあるじゃない。ハンバーグとかって挟まないやん。ああでもコロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ、
3: なんでだろう、
0: ちょっと挟まるよな、あの中に入ってるひき肉。
1: なるほどね。
0: ひき肉です。
5: それではこの愛にキャッチコピーをつける時間です。指名されるのはよろしくね。ではルーレットスタート。それじゃ直哉さん、この愛にキャッチをつけてください。
4: コロコロコロッケ。
3: シンプル
4: コロコロコミックみたいな。
3: いいね。
1: あ、なるほどね。
3: シンプル、
4: シンプル
3: いいな。
0: はい、
4: はい、
3: さあ、はい、じゃあ次もう一回ドラムロールお願いします。
0: 意味が分からないよ。
4: じゃあ正解は
0: コロッとコロコロコロケッキ
1: ー。ありがとうございます。
0: もう帰らせろ。
3: 超えた。
1: これでしか得られない栄養がある
4: んです。みんな楽しみにして
0: る。帰らせろ。
4: コロッとコロコロコロケッキー。声に出したいもんね。
3: いいね、
1: うん、気持ちいいよね。
0: もういいや、引っ張るなって
1: 言ってて気持ちいい。
0: 書くな。ほんで
3: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
0: 何言っとんねん、あとで。
3: え、だから、
0: 俺、まあ、次行くぞ、もう。コロッケはええねん、もう。
3: なんだっけ。
1: はい、じゃあ次行きますよ。行きます。では次は、はい、涙袋が世界を救うさん。
4: 確かに、それはそう。
1: 私は小さい頃から、味覚の中でズバ抜けて酸味が好きです。
0: ショーとか、お前は。
1: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは、

0: だから俺今なんか言葉出てこん。
1: え、この梅虎兄弟ってのは食べたことあるん
0: だ。あるある
2: あるある。
0: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
3: の、
1: ね、
3: 緑のさ、
1: この
3: こういう、
0: そうそう
3: 緑のパッケージ
1: の、そう
0: そう、違う
3: 違う、緑のさ、
0: 知ってる
3: 細いさ、あのウルトラ三兄弟、こういうのとかさ、こういうのとかさ、
2: ポーズまで覚えてんの。
3: こういうのとかがある。
0: だから俺、じゃあ俺より得意やん。
3: 見えてた、恥ずかしい。
2: 3分の2ほぼ被ってたけどな、ポーズ。
0: だからなんかその
2: 結構同じや、ほぼ同じやから。
3: ほらほらほらほら、
0: ちょっと3個入りの。
2: あー、マジで詳しいやん。
1: なるほど。
0: あと今パッケージこれじゃない
1: ですか。
3: あ、今これじゃない。
0: うん、
2: やば、
1: これは見たことあるわ。
3: あの
0: 昔これでしたね。
3: 酸っぱいの嫌いなんやけど。
0: そう、今これ
3: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
2: すごいね、直人くんは。
1: ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
0: なんでその、だったら酸っぱいラーメン食いに行きゃいいよね。酸っぱい系のサンラータンとか。
2: 確かに。
0: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も向かわない。
1: 薄っ。
0: まあ、いっか。
1: 梅。
0: 酢梅？
1: 酢と梅か。
0: でも俺、お酢、まあ好きやけど、そんな、なんかこの方ほど、
1: うん、
0: カリカリ梅好きやからって言って、酢をよく使うかって言われたら、そんな、あんまり。なんかちょっと味変で入れるぐらいのさ。
1: あ、でもお酢って美味しいよね。
0: まあ、うまいうまい。
1: なんかキャベツをさ、こうやってあの、刻んでさ、酢でちょっと揉み込んで、
0: う
1: ん、なんかあの、まあ塩本当にちょっとでももうすげえあの、
0: はいはいはい、
1: もう一品追加できる。
0: ナオトの顔が、
2: ナオトの顔が、
1: どうしたどうしたナオト、
2: 顔が違うのも。
1: ナオト酸っぱいものでさ、好きなのとかある？
3: 酸っぱいもん嫌いやし、このコーナーも嫌いや。
1: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると、
3: 何？俺結構前酸っぱいもん食えんし、このコーナーも嫌い。
0: え、スゴショウで餃子食べるのうまいじゃん。
1: スゴショウで食うのうまい。
3: 嫌いやもん。
0: 餃子が？
3: 餃子好き。
1: ポン酢は？
3: 好き。
0: え？
1: ポン酢はいけるか。
3: ギリギリ。
0: 俺ポン酢好き。
3: でもギリギリね、リアルギリギリ。
1: ギリギリギリ。やばい。
0: ギリギリ。
1: この自称人アイキャッチ
0: つく。もう俺がやばい。俺なんかその、
3: ストレス溜まるね、このコーナー。
0: そうだよね。
4: それでは。この愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。よたち。
0: え、
1: うわ、
4: それがよたちさん。この愛にキャッチをつけてください。
3: よたちだってやりきれるんだよ。うめえもん。
0: 確かに。うめだけに
5: 酸味の討論は賛否両論。
0: すごい、なんでそれ。うん、すごい、よかった。じゃあ、
5: まあまあまあ、まあ、そうね。
0: じゃあ、ドラムロールお願いします。
2: 正解を見せてほしいな、やっぱ。
1: そうそう、確かに。
3: これむずいね。
5: カリッとスースービネガーガ
0: ー。おー、いいよ、
2: いいじゃん。
0: 逆にそれできるもんね、使えますもんね、それ。やっぱ同じような感じのやつ。
1: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
2: 出てこんか
1: った。俺もすごい。
0: ビネガーって何？
1: 酢。英語。
0: ビネガーっていう酢具があるのかと思った。
3: あの、だからさっきが、
2: なんだっけ、コケコロコロコミックじゃなくて。
3: じゃあ、ニワトリなんよ。
2: コケコロ。あ、なるほどね。
3: こっちはアヒルやねん。
0: え？え？すごいよ。
3: ケッケとギャガーガー。
0: 何の
3: 解説し始め
0: たんや、俺。超えた。
3: ちょっと待って、俺は何の解説し始めて
1: る
3: の。
1: やっぱ日本立てでしか得られない栄養がある、これ。
2: 間違いない
0: 。プラダを着た悪魔と匹敵するんじゃない？並んでんじゃない？ね、
1: マインターンぐらいはある。
2: バカにするな。
0: 並んでるよ。はい、ちなみに、うん、あの梅芝っていうカリカリ梅が一番俺は好きです。
2: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、
0: はい、もうお願い、
2: どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
3: あんたらが送ってこんかったらこのコーナーは終わる。
2: はい、キングスペースのオフィシャルサイトからぜひどしどし送ってください。はい、ここにネギセの曲を流します。聴いてください。一生僕ら恋をしよう。
3: しない。

0: 寝癖のキングスペースエンディングです。
1: はい、
0: ということでですね、これすごい裏話がありまして、
2: おお、
0: 直人さん、アイキャッチですね、コロッケのアイキャッチですね、コロッとコロコロコロッケッケーと言っておりました。
3: これニワトリ、ケッケーもっと高い、
0: これなぜニワトリなのかと言うとですね、そのコロッケに卵を使うので、そのニワトリ、
2: ああなるほどね、
1: すごい
0: あったということを真実が発覚しまして、これをわざわざ説明で言わないというこのかっこよさ
2: で、コロコロ絡めるしね、
0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴むと、
2: いいトリプルミーニングや、
0: これ素晴らしくないですか。
3: 皆様おやすみなさい。
1: 行った方がいいです。
0: はい、ということでね、
2: はい、今週も楽しかったですね。
0: はい、楽しかった、
3: 楽しくない、
2: しょうもなコーナーだけーー、もう来今月で終わりにしましょう。
0: はい、あ、
2: も
0: うありがとうございます、しょうもなコーナー、
1: けどもう
3: あれだよ、あ
1: の名前変わってんだけど、俺
3: しょうもないあれと QIIQ 絶対一緒、
0: QIIQ
1: ないよ、
0: もうないです、
1: ないよ、
3: ダメや、俺あのコーナーやると全部ダメになるやった。どうぞ。
0: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
2: お、
0: 新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます、ぜひ見てください、
2: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
1: グッドデイブーメランメンメンです。ネグセ結成6周年イベントを名古屋で開催します。ネグセ 6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
3: と、その前に、
2: その前に、
0: その前に、
3: その前に2026年、
0: なんと
2: なんと
3: 来月ネグセ最大キャパのライブを行います。
1: やっぱりすごい。
3: 場所はですね、
1: はい、
3: よーん、こーん、あー、マリーナです。
0: イエイ、マリーナ、
1: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
3: はい、
1: 広いからブーメラン投げます。
3: モン
1: モンモンモンモン、
3: はい、とうというタイトルでですね、
1: はい、
3: 横浜アリーナワンマンをやります。はい、ということで日程はですね、6月ですよ、28日、チケットはですね、一般発売中でございます。
1: はい、どうもこんにちは。
3: そしてですね、ロードトゥー横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: はい、
3: めぐせはなんていいバンドなんでしょう、皆様もそう思いますよね。うんうんうんうんうん、そう思うという声が5件入ってきました。
1: ありがとう
3: ございます。やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン、愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てね
0: ー。ということで水曜キングスペース、ここまでのお相手はギターボーカルギョタチと、
2: ギターの直哉と、
3: ドラムのナオトと、
1: ベースの特大ブメランメンメンでした。また来週、
3: また来週
1: ブメラン投げます。
3: ちょうど1ヶ月後が横あり。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによる

るプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月27日 J-WAVE The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。今夜はついにトーキングヘッズを特集します。いや、このトーキングヘッズ初めて見た時に、映像で見た時に、なんて

かっこいいのかとは本当に思いました。見たことがないような変な踊りするし変な踊りなんて言っちゃいけないんですけどね。トーキングヘッズはですね、1974年に結成されたアメリカ・ニューヨーク出身のロックバンドです。メンバーはボーカルギターでデビッド・バーン、ドラムがクリス・フランツ、ベースがティナ・ウェイマス、キーボードギターがジェリー・ハリソンです。この人たちの音楽ってなんて表現していいかわからないんですけど、すごいオリジナリティありますよね。やっぱりすぐわかる、パンクとインテリジェンス、そしてアフリカ音楽などのワールドミュージックを融合させた独自のサウンドで知られていて、ニューウェーブの先駆け的な存在として音楽シーンに多大な影響を与えました。いやもう本当よく聞きましたよ、あの変な踊りダンスも真似してみたりして、メンバーの多くがですね、名門美術大学出身で、パフォーマンスアート的な要素や視覚的なステージングも高く評価されています。本当にこれ口で説明できないです、もう見ていただくしかない変な踊りはい、1978年リリースのセカンドアルバムから1980年リリースの4枚目のアルバムまではブライアン・イーノがプロデューサーを務めています。まあ聞いていただくしかないでしょ。踊りはラジオなんでお見せできないのが残念ですけど、それでは1977年のサイコキラー、1979年のアイ・ジンブラー、1980年のクロス・アイル・アンド・ペインレス、続いても1980年のワンス・イン・ライフタイム、そして全米トップ10ヒットの1983年のBurning Down the House、 聞いてください。 J-Wave The Universe。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。本日はアメリカニューヨーク出身ロックバンドトーキングヘッズを特集しています。もうむちゃくちゃこれ出た時聞きましたよ。なんじゃいこれとか思いながらだけどもう笑っちゃうところもちょっとあるんだけど、音楽って一体ああ何でもありなんだなっていう、なんかすごいすごい楽しくて嬉しいバンドだったんですよ。だったじゃないですよ。なんですよね。トーキングヘッズはですね、1981年バンド内のサイドプロジェクトとしてトムトムクラブを結成。この年に発表したシングル「おしゃべり魔女」と「悪魔のラブソング」もヒットしました。トムトムクラブも可愛くてすごいおしゃれなアレンジで、これも聴きましたね私。で他にないんですよこういうバンド、出てきてないですよね。さすがです。しかしバンドは1991年に解散して、17年の活動に幕を下ろしましたが、フロントマンのデビッド・バーンによる多彩なソロ活動は現在も続いています。ちょっと最近デビッド・バーンどんな感じですか。それではトムトムクラブも聴いていただこうと思います。それではお届けするのはですね、トムトムクラブで悪魔のラブソング、続いてもトムトムクラブでおしゃべり魔女。2曲トムトムクラブ聴いていただきましたけど、またトーキングヘッズに戻りまして、続いては1983年の This Must Be The Place、続いては1985年のRoad to Nowhere、 そして同じく1985年の And She Was、 お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: それではですね、続いては浅崎郁恵さんを特集します。もうこの方の、まあ、もちろん後で聞いていただきますけど、もう歌を、歌っていうかもう声ですねをね、聞いたらね、もう右にも左にも上にも下にも出られません本当に素晴らしいんですよ。で、心に響く、もう本当に、その浅崎郁恵さんも特集いたしますけれども、彼女は1935年奄美の加計呂麻島で生まれました。奄美諸島で古くから歌い継がれてきた奄美島唄の歌者ですね。島唄の研究に情熱を傾けたお父さんの影響を受け、浅崎さんは10代にして天才歌者と言われました。私もね、この彼女の歌をね、これテレビかなんかで確か聞いたんですけどね、もう何でしょうこれって、もうね、素晴らしいと本当に思いました。うん、まあ、それしか言いようがない何のコメントにもなってない、もう打たれちゃったので、彼女のその歌にね、1997年に発表したピアノと奄美島唄のコラボ CD「奄美」が J-WAVE で細野晴臣さんに紹介され、一躍知られるようになりました。細野さんらしいね、やっぱり。そして2002年にアルバム「歌ば歌ゆん」を発表し、67歳でメジャーデビュー。です。67歳でって言ったってずっと歌ってらっしゃったわけでしょ。それが今も知られ世にね出るきっかけとなったということですよね。まあ、私は本当にこれあのテレビで聞いたんですけれども、番組でもう涙が止まらん歌ってこういうもんだなって本当に思いました。今でも思ってますけれども、90歳を超えてなお現役で活躍し、奄美の伝説とも称されています。これまでニューヨークカーネギーホール、ロサンゼルス、キューバなど海外公演も多数行っています。海外の方ってこういう彼女の歌を聞いてどう、いや、すごい受けたんですよね。受けるって言い方変なんですけど、音楽と歌ってやっぱり海は平気で越えるんですよね。その人の心を打つものってそういうものなんだろうなっていうふうに、それを見ていて、その時のコンサートを見ていてすごく思いました。それでは浅崎郁恵さんの曲をお届けします。おぼくり、えー海、よいすらぶし、千寿里浜、徳之島節、十九の春、そして NHKBS プレミアムの新日本風土記テーマ曲アハガリをお聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave.
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。お便りをご紹介しますね。北村直子さん、大貫さんこんばんは。先日ドキュメンタリー映画エリス&トムボサノバ名盤誕生秘話を見てきました。言わずもがなブラジル音楽のエリス・レジーナとアントニオ・カルロス・ジョビンの、3月の水のレコーディング風景を含んだドキュメンタリー。なぜかスタジオにスタッフがぎゅうぎゅうに入っていて、映っている人物が解説されているのですが、その中に大貫さんのチャオでアレンジしてくれたね、私のチャオ、オスカー・カストロ・ネビスさんのお姿を拝見することができました。オスカーさんいらっしゃってたんですね。ジョビンに大貫さんの作品を聞かせたいとおっしゃっていたと書籍で拝見したような。そうなんですよね、オスカーすごく私のこと気に入ってたんで、オスカー・カストロ・ネビスさんと出会うきっかけやチャオのブラジル録音でのエピソードをよかったら聞かせてください。すっかり桜の季節も終わってしまい、にわか雨で運ばれてきたのは夏みかんの花の香りでした。穏やかな5月をお過ごしください。北村直子さんでした。ありがとうございます。チャオの何だったっけ、私にとってはですね、初となるブラジルでのレコーディングアルバムなんですけれども、なんでブラジルかって言われるかって言われても、ブラジル音楽いっぱい聴いてる中で、そのギタリストとしても、それからなんて言ったら、まあご縁もあると思うんですけど、オスカー、まあ、ブラジル音楽界の巨匠なんですけれども、オスカー・カストロ・ネビスさんという人がいて、この人とどうしてもやりたいんだと思ってですね、でもう無謀とも言えるような感じなんですけれども、曲をオスカーがきっと気に入ってくれ、ちょっとブラジルっぽいような音楽も書いてたことがあるの でそれをオスカーに送ったんかな、誰かが送ったのか、そのディレクターが送ったのか、そうしたらオスカーがすごく気に入ってくれて、タヤガオ、私要するに日本でブラジルっぽい音楽をぽい演奏とかやるじゃないですか、やっぱりレコーディングで日本人しかとりあえずいないから、そしたらタヤガオは僕でやらなきゃダメよみたいな感じで、すぐ来なさいみたいな感じがあって、それで飛んでたんですよね。で彼とレコーディングしたっていう思い出があるんですけれども、もうすごくいい人、まさにブラジル のこうなんかフレンドリーな感じで、それでなんか本当に音楽を心から楽しんでいるようなね、もう素晴らしい方でしたね、オスカー・カストロ・ネビス。オスカー日本にも呼んだんですよね。でもその時ね、ニューヨークにも来てたりしていたりしてて、オスカー

坂本さんがまだ生きてた時で、あのオスカーすごくいいからなんかちょっとレコーディングしたいからって彼のスタジオに行ったり知ってたのが夢じゃなければそうなんだけど、でまあとにかくこの人とやりたいと思ったら私は本当に地の頭でも行ってしまうようなところがあるので、であの私のその今までのその前までのアルバムとか楽曲をオスカーに聴いてもらったんですよ。そしたらものすごく気に入ってくれて、もっと僕がいいアレンジしてあげるから来なさいということでそれで行ったんですよね。で日本にもいらっしゃって、で日本でもレコーディングしたということですね。全部じゃないけれども、それでは1995年リリース、私の大貫妙子のアルバムチャオから聴いていただこうと思います。美しい人よ、ビリンバウド・ベン、プライア・リンダ、美しい浜辺、永遠の夏、オンジ・エスタ・ボッセ、そしてジャパン。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。活動してますね。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーズ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によりスタッツと大貫妙子名義で新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。結構ね評判いいんですよこれ。自分で言うかいって。私への質問相談こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE をスタートしています。 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE ではですね、 Apple Music、 Spotify のリンク付き選曲リスト、

定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。 J-WAVE The Universe、 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでの相手は大貫妙子でした。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月28日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はなんだか肌の上で湿度を感じるムシッとした一日でしたね。今朝は六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオ、窓から強めの朝日がパーッと差し込んでいるんですが、気温上がるのかしらね。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、ところにより朝から夕方雨、予想最高気温は25度、降水確率は午前 20%、 午後 30%、 夜 20% です。ってことは青空も朝のうちだけ。おかわりをされ方は念のためね、折りたたみ傘が安心かもしれないですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンデアス、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時34分頃からは Bind Myself、 今朝はとっても甘いフルーツミニトマトご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

Levi Boone Everything New でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で K8 さん、今日が今月ラストの放送だそうなんですよ。ついこの前ゴールデンウィークの予定はなんて話題にしていたのが嘘みたい。本当ですよね。え、週明けたら6月6月はね、祝日がねないんでね、この祝日なしの6月を超えたらそろそろ夏休みみたいなムードですよ。きっとねその頃には気温もじわじわと上がっていくと思うので、皆さん暑さ対策、水分補給、紫外線対策もしっかりとお願いしますね。さあ今朝のファインマイセルフではとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介したいと思います。このとってもって今ね貯めたどれだけ甘いかっていうのは後ほどじっくりご紹介するんですけど、思えば私かなりのトマト好きと言っていいんじゃないだろうかってことに気づいて、今回のこのコーナーを取り上げるにあたって、というのもスーパーに行くとねほぼ必ずカゴに入れているものの一つがトマト、それもねミニトマト率が高いんですよね。理由はもちろん好きだからなんですけど、なんというかトマト食べてればなんとかなるみたいな信頼感ありません？個人的にそんな信頼感をかなり寄せているのがミニトマトなんですけど、しかも最近トマトって本当に種類増えましたよね。こうスーパーの売り場を見てるだけでも楽しいっていうんですか、大きなトマトはもちろんフルーツトマト、まあ、ミニトマト、こう変わった色のトマトなんかもありますしね。中でもミニトマトはこう口の中でプチって弾ける感じが癖になるというか、甘みとね旨みがギュッと詰まってて、そのまま食べてももちろん美味しいですし、パスタやサラダに入れるだけで食卓も口の中もちょっと華やぐ感じもあって、そしてね今ちょうどお弁当作られてる方、作り終わったっていう方、ミニトマトってかなり頼れる存在だったりもしません？こう、あ、お弁当箱の中に微妙な隙間ができちゃったなんて時に大活躍するんですよ。ポンってこう収まってくれる、頼れる味方ですよね。私は無類のトマト好きなんで、お弁当にトマトが入ってるだけで結構嬉しくって、あの赤い色にね元気をもらう感じっていうのもあるんですよ。皆さんもこう開けた瞬間ってこうテンションが上がる定番おかずあるんじゃないでしょうか。ということで今朝のメッセージテーマはお弁当に入っていると嬉しいおかず。これは個人で好みが分かれますかね。あとは好きなおかずだけじゃなくてお弁当にまつわるエピソード、例えばキャラ弁作りちょっと頑張ってみたんですなんていう、そんなメッセージも大歓迎です。番組ホームページのメッセージテーストまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813アンダーバーです。アカウントのフォローも

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は間もなく5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家、食育インストラクターの和田明日香さん。ここまでキッチンとか食卓の景色を覗かせてもらいながら料理にまつわるお話をいろいろ伺ってきたんですけど、最終日は和田さんが最近購入したというとあるお料理道具について、そして豊かさとは。和田さんが最近ちょっとこう、わっ、テンション上がるって思ったことって何ですか？
1: テンション上がると思ったこと、石のすり鉢を買いました。
0: おお、ちょっと石のすり鉢何用に？
1: 数年前にイタリアのジェノバっていう町に行く機会があって、
0: はいはいはい、そこで、美味しいものがたくさんあるところですよね。
1: そうです。イタリアなんかもどこ行ったって美味しいと思うんですけど、あのジェノベーゼソース、あのバジルのこう、はい、ソースを習ったんですね。石鉢でこうすりつぶして作るもんだよって聞いて、そうじゃないとバジルの苦みが出ちゃうからみたいな。
0: うーん、
1: えらい時間がかかるわけですよ。もうフープロでやったらビーンガー終わりなんですけども、ずっとコンコンコンコンとニンニク潰して、松の実潰して、バジル潰して、ちょっとずつオリーブオイル加えてみたいな、スリスリして、重いし、なんかの手入れも大変だし、まあまあ無理だなと思って習いつつですけど。

0: すごいな、これが本物かと思ってっていうのがあったんですね。で最近なんかテレビ見てたら、フランスのママのなんかアイオリソースのレシピみたいなのがやってて、それでまた石橋が出てきてゴリゴリゴリゴリってやってる、その絵が本当に素敵で、石橋ポチっちゃって、なんか不在ボックスに段ボール入ってて、持ち上げようとしたら持ち上がんないんですよ。なんかすっごい重いもん届いた、なんだろうと思って
1: 忘れ
0: てて、
1: 何頼んだんだっけ私みたいな、
0: 忘れてて、で家に上がって開けたら、あそうだ石鉢買ったわと思ってで使い始めるまでにめっちゃやることがあるんですよ。まずお米をすりつぶして、その石の粗さみたいなのをなじませるみたいな、
1: はいはい、
0: でもその簡単に書いてあるけどお米全然潰れないんですよ。なんかその力のかけ方が分かんないから、え米ってこんな硬いんだと思いながら、うん、ずっとゴリゴリゴリゴリってやって、でそれが終わったら、まあ米粉状態になったものを一回きれいにして、でそこに次にんにくと粗塩と粒胡椒とクミンを入れて潰してって書いてあって、なんでか分かんない。でその石の匂いが結構ついてるんですね。でそれを取るんだか、もっと強烈な匂いで気になんなくさせるのか分かんないけど、でまたずっとゴンゴンゴリゴリゴンゴンゴリゴリやって、なんか今こんなに何でもかんでも便利ですぐできる中で、こんなに不便で重くて時間がかかって使い始めるまで、まだ使い始めてすらないのにこんな時間がかかって、なんかめっちゃいいなと思ってテンション上がりました。
1: その事前工程っていうんですか、うん、どのぐらいかかるんですか。
0: すっごい時間かかるし、すっごいこのなんていうんですか、肘周り筋がもうパンパンぐらいもゴリゴリ
1: 何の筋肉痛だっけみたいなね。なんか土鍋の目止めみたいだなと思って聞いてたんですけど、いや目止めよりも全然だなって、もう
0: 全然
1: 上回ってましたね。
0: 目止めを教えてあげたいですよ石鉢に。土鍋先輩を見習いなさいよみたいな。そう
1: この子は3工程ぐらいで済むのよ。
0: そう本当に。
1: でもそのジェノベーゼを教わった時は、はい、実際その石鉢で作る時どのぐらいの時間がかかるんですか、うん、まあ、例えばジェノベーゼソース一人分ぐらいだ。
0: いや結構ありましたよ。 2,30 分ぐらいはもうスリスリスリスリじゃないですかね。
1: あ手がかかってますねやっぱりね。
0: でも違うんですねやっぱり、あのフープロでやった時と、
1: うん、
0: 苦味えぐみが出ないし、なんていうか石から出てんのかな旨味わかんないけど
1: でもなんかこのテンション上がるの話もそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり和田さんのこうときめきとか、
0: うん、
1: わーってなる感じって料理とこう、うん、近しいんですね、
0: まあ、そうですね、そうですね、そうなっちゃってますね。
1: なんか好きなものに一直線というか、
0: 好きですね料理やっぱり。
1: いいですね、なんか好きなもの好きって言えるのって。
0: ありがとうございます。うん、そうですね、もう本当に目の前の一個一個積み重ねてきて今があって、すごくそれの全てに自分が満足できているので、なんか大きなこうフェーズの変化みたいなのはあるんですよ。やっぱりそれって何かって子どもの成長とともにあって、うん、料理家の人生もすっごく楽しんでますけど、やっぱ一番は母親であることに生きがい感じてるので、なんかその子供たちの成長でもう今みんな大きくなってきちゃってて、
1: はい、
0: いつまでもねお母さんお母さんしてられないなっていうところで、まあ、自分の人生にもちょっとフォーカスしないとなみたいな大きなこうフェーズの変化みたいなのは感じてはいるんですけど、じゃあどうするっていうのはもうちょっとじっくりかなっていうところですかね。
1: いやでもそれは裏を返せば今をすごく大切にされてるってことですし、
0: ありがとうございます。
1: あのちょっとそうだ思い立って石鉢をポチる和田さんだったと思った
0: 重いので皆さんポチるとき気をつけて本当に。
1: でもその気になるやっぱ欲しい買っちゃおうっていうそういう時間ってなんかいいですよね。
0: そうそう開けましたね、う
1: ん、共通してることかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 木曜日は来てくださったゲストの方に、
0: はい、
1: 豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね。
0: 難しいですね。

0: 和田明日香さんにとっての豊かさ何でしょうか。
1: うわー、なんだろう。でもなんか何でもないことに幸せを感じられてる瞬間は豊かだなと思いますかね。なんか旅行行って特別美味しいものを食べてるとかじゃなくて、まあなんかくたびれて帰ってなんとかご飯作って、まあビール飲んだ時にすごいこう春から夏に変わっていくような風がバーッとリビングに吹いた瞬間とかに、ああ幸せだなって思えることとか、なんかそれでいいかなっていう、なんか自分で洗濯したてのシーツに夜入る瞬間とか、なんか意外と何でもない時こそ噛みしめたい幸せあるなみたいな、なんかまあ幸せになっちゃいますけど、いやそれを感じれてる状態が豊かなのかなっていうのがありますね。
0: ああ、でもやっぱり暮らしの中にあるんですね和田さんの。
1: そうですね、豊かさだともっと何でもないものの中に見出してる気がしますね。

A Little Robin Living on the Earth、 和田明日香さんとのお話最終日でした。なんか4日間お話を聞いてて共通してるなって思ったことがあって、それは和田さんがこう日々何気ないところにある豊かさをちゃんと楽しまれていたことなんですよね。ほらまさに石鉢の話もそうで、すぐできちゃうことにはないこう今今今っていう連続、その過程にときめいていらっしゃいましたよね。びっくりしたのが X で川崎の大仏さんが石鉢を持っていらっしゃる、いろいろ使えますって書いてあるけど、これも事前準備大変だったのかな。でもね、その準備に豊かさを感じたり、不意に季節の風を感じたり、ふと幸せだなって思うこと、その瞬間になんかこう決定的なねことがあるわけじゃないんですけど、ちゃんと今を味わえるっていうことでもありますもんね。あとお話の中で和田さんが料理がやっぱり好きですねってまっすぐおっしゃってて、これがねすごいやっぱ残ったんですよね。上手とかを超えて好きがど真ん中にある、そう考えると完成した一皿にこう至るまでのあれこれ含めての味わい深さとか好き、お食卓を通しておすそ分けしてもらってるっていうか、美味しそうとかわー美味しいっていう今を感じられる。

X でピノマコさんが今週はいつも以上に朝から今晩何作ろうかなって考える時間が多いってポストされてますけど、これもね私たちがこの後すぐに見つけられる日々の何気ない豊かさの一つでもありますね。改めて和田明日香さん、4日間お話ありがとうございました。リビングオンディアース、来週は J-WAVE ナビゲーターの大先輩、映画コメンテーターのリリコさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った

再生医療統制品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。続いてお天気です。今日の関東南部は南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため、空模様の変化に注意が必要です。最高気温は都心で25度など昨日より低いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

をお届けしているこの時間、今週は1972年リリース、 OJ's Love Train。 マット・デイモン主演の映画オデッセイなどいろんな作品で使用されていて、イントロがね流れた瞬間に気分が上がるソウルミュージックの名曲ですよね。でこの明るいメロディーに込められたメッセージ、さあみんなでこの列車に乗ろう、列車に乗るように世界中みんなで手を取り合おう、今こんな世の中だからこそ響くものがあるなと今週聞きながら考えちゃいましたね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-Wave Just a little love

0: 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタカさん、おはようございます。おはようございます。綺麗な朝です。日が昇るのが早くなりましたと。日の出のね、綺麗な写真、これ海かな、写真ポストされてるんですけど、こういうね何気ない変化に気づけるのが豊かさだって和田さんもおっしゃってましたね。日の出の時刻はちなみに4時29分だそうです。4時半前になりましたね。 X でなおさん、今日は仕事お休みです、ゆっくりします。音符マークがついてる、ウキウキしてるのがなんとなくポストから感じられる。ぜひゆっくりしてください。そして朝のお供によろしくお願いしますさあ今朝のテーマはお弁当に入ってると嬉しいおかず。 X でてっちゃんさん、そりゃちくわの磯辺揚げよく入れてるけど、揚げ物を朝からする方には本当に頭が上がらない、素晴らしい。美味しいですよね磯辺揚げ、ご飯にも合うし、そのまま食べても美味しいし。ウリクマ5人さんはね、あ、ミニトマトね、マストです。冷凍食品さまざまな僕の弁当では、栄養面もねミニトマトって網羅してくれて、ちっちゃいくせにやりますよね。くせにっていう言い方は良くないけれどもそんなミニトマトの話題も、ロペトージさん、ロープトージさんかな、ミニトマトヨーグルトと一緒に食してます。あ、ナウですか、今ですか。ヨーグルトと、食べたことないな。ヨーグルトソースみたいな、こうドレッシングで食べたことあるけど、でも合いそうですね。あとね、ミニトマトの話題だと、まっちゃんさん、あやかさん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。これからの季節、ミニトマトを冷凍してアイスのように食べるのおすすめですよ、ってメッセージいただきました。やったことあります？あ、ないね、皆さんないね、私もないんですよ。でも甘いトマトとかだったらね、これはいいんじゃない、これからの夏にビタミンも取れて水分も取れて、しかも冷たくて美味しい。やってみよう私も。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself For Everyday Life With Little Loving And Abundance And AbundanceJ-WAVE Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。今朝はとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介します。お話を伺うのは、こちらのフルーツミニトマトを栽培している株式会社オスミックフーズ常務取締役の渡辺彩子さん、よろしくお願いします。甘いトマトにね、スーパーで私たちが出会えることって年々増えてるようにも思うんですけど、まずはどんな会社なのか、トマト作りへの思いとともに伺いました。
1: オスミックフーズと申しまして、日本の農業と食を未来につなげたいという思いからスタートした会社でございます。2015年に設立しまして、2017年から高糖度トマトの栽培をスタートしております。召し上がっていただくと、一口で驚きの感動を与えるというのをテーマにして、甘いフルーツトマトを作り続けております。元は有機の土を販売する会社だったんですが、そこからいろんな野菜をこう実験でやってるうちに、トマトが美味しいよっていうのに気づきまして、そこからトマトに振り切ってミニフルーツトマトだけを作って、もう一心不乱にみんなで甘いトマトだけを作ってる会社です。
0: 一心不乱にっておっしゃってましたね。もうトマト好きとして本当に本当にありがとうございます。にしても驚くべきは業務転換ですよね。すごい決断力、それだけこれは美味しいっていう確かな手応えがあったり、一口でね驚く体験をっていう熱い思いも感じますよね。さあ続いてフルーツミニトマト、オスミックファーストについても伺いました。
1: 品種というものは実はうちのオリジナルになっておりまして、トマト全部番号で呼ばれております。415とか813とか、なので品種名っていうのはないんですが、オリジナル

0: ナルになっておりまして、で、形的にはプラム型と申しまして、少し楕円型のトマトです。高糖度の甘いトマトだけを栽培しております。で、それを一粒ずつ糖度を測って商品分けにしている会社でございます。商品名としてプリンセス、クイーン、グランドクイーンというふうに分けておりまして、で、これ同じ1本の木から全部できるんです。その時点では商品分かれておりませんで、それを糖度選果といいまして、糖度を測って分けることによって、糖度11のものがプリンセス、12のものがクイーン、13度のものがグランドクイーンという形に商品化しております。
1: もともと品種名ついていなくってね、全て番号で管理されてるっていうのも驚きだったんですけど、同じ木からできてるのに糖度で商品が分かれるっていうのもびっくりですよね。つまりこれって狙って作り分けはできないってことでしょ。偶然の産物ですよね。11度から13度を出したもののみオスミックファーストという商品名で呼ばれるようになるそうなんですけど、一粒ずつ丁寧に糖度を測ってって、すごく繊細な作業ですよね。ちなみにね、どのくらいの甘さかというと、渡辺さん曰く糖度11度がイチゴ、12度で桃、13度でマンゴーくらい。これ聞いちゃうとね、野菜ってっていうか果物、いやでも野菜だよねってちょっとこう考えたくなるんですけど、そんな風に一心不乱に甘いフルーツミニトマトを追求されているオスミックフーズ、もともと有機の土を育てていた会社であったため、土へのこだわり特に強いそうです。
0: 土はですね、有機、海のもの、山のものを使っておりまして、よく堆肥とか動物糞を使ったりとかはしている農家の皆さん多いんですが、うちの場合、弊社の場合は、海のもの、山のもの、本当に自然界のものだけでできてます。なぜかと申しますと、動物糞を入れたりすると動物が化学物質の餌を食べている、それが出てきてしまうっていうのがありまして、本当に、カキ殻とかもみ殻とか、そういったものを土の中に入れて、それを半年間発酵させるんですね。発酵させて、で、生きた土、もう冬場にそれを攪拌すると、発酵熱で自然に水蒸気、湯気が上がってくるような土です。それを使っております。
1: なんか混ぜ合わせるというより、こう料理しているみたいにも感じられる土ですね。で、具体的にどんな土かと言いますと、こちらは秘密だそうです。門外不出。この配合レシピっていうのは社長さんと工場長さんしか知らないそうなんですよ。徹底されてますね。でも甘さの背景にはきっとまずこの土なんでしょうねって思ったら、他にも甘さを生み出す秘密が終わりだそうですね。
0: うち水をあげないっていうのは一切してないんですね。ちゃんと潤沢に水をあげております。なので本当に贅沢なトマトなんですが、あの水をあげないトマトって結構皮が硬かったりするんですよ。うちの場合は本当に水をあげているので、皮もパリッとしてて、あの皆さん、ミニトマト高糖度なのにこんなに皮が柔らかいのって珍しいわねっておっしゃる方が多いんですが、本当に皮が薄くって食べやすいっていうのが一つの特徴になってます。それは先ほど言いました土ですね。土の中の微生物の量がすごく多いんですね。それが作用して甘みを作っているのが一つ。あと高原の環境を作っている、寒暖差、日中の温度と夜の夜温を下げて寒暖差を作ってストレスを与えている。で、これが2つ目。あともう一つ、隔離床栽培と申しまして、プランターに入れて育ててるんですね、全部。で、土にそのまま植えてるんじゃなくて、プランターに植えているので、それで根が伸びることができない、それがストレスになって、甘くなっている。この3つの作用が大きいんじゃないかと言われてます。
2: じゃあいただきますよ。
3: いい音しましたね。甘いのよこれが。
1: 今私糖度12度の真ん中のどうとですね、オスミックファーストクイーンっていうものを食べてるんですけど、これね食べながら喋ってるけど、冷やして食べたら完全にご褒美フルーツ感覚ですよ。なんか甘さは桃とか柿みたいなとろっとした甘みのニュアンスがある気がする。こう噛めば噛むほど

伝わるかな、この果汁が広がる感じはすごいんですよ。今冷蔵庫から出して常温に戻ってるんですけど、香りが甘みを、香りとか甘みをより感じる。で、甘いトマトって言った時にギリギリまで水減らしてねなんて、スタッフさんたち真っ先に話してたのに、意外や意外、別のところでちょっとしたストレスをかけて甘くなる。ちゃんと個性を引き出してあげてるようで、ちょっと感動しちゃいました私。ちなみに少し日が経ってシワッとしてきた頃のミニトマト、どうやって食べようかななんて悩んだことある方いらっしゃいませんか？私もその一人なんですけど、実はね、水分がちょっと抜けることで甘みや旨みがギュッと凝縮されて、より濃厚な味わいになっているんだそうです。なので軽くトースターでセミドライトマト風にして、それをオリーブオイル漬けにするもよし、スクランブルエッグに入れるもよしと渡辺さんお話してくれました。取れたてが一番っていうだけじゃなくって、時間が経つことでね、変わる味わいを楽しめるっていうのもいいですね。さあ、一曲お届けした後、オスミックフーズの新しい挑戦について伺います。マンゴーの甘みを超える糖度14度のフルーツミニトマトとは。

0: Mind Myself Our Breakfast。 今朝はフルーツミニトマトオスミックファーストについてご紹介しているんですが、現在クラウドファンディング幕開けで展開しているプロジェクト、何やら私たちのこれまでの甘いトマトの概念を超えてくるトマトになるかもしれません。
1: 今クラウドファンディングでやらせていただいているのが、今まで13度までしか販売してなかったんですが、さらにその上をいく14度のトマトを販売しました。オスミックファーストグランドクイーンプラスワンという形の商品名で販売しております。プラスワンっていうのは13度プラス1度ということで、14度っていう意味もあるんですが、一クラス上のものっていう意味も含めまして、プラスワンという形で販売させていただいております。13度の中から10粒に1粒しか出ないものなんですね。なのでトータルで言うと1万粒に1粒、本当に熟したマンゴーというか甘みを感じていただけるトマトにはなりますね。
0: 完熟したマンゴーくらいの糖度を誇るフルーツミニトマト、これ気になりますよね。クラファン中ってことで手元にはないんですけど、ちょっとページ覗いてみてください。あの番組 SNS にも載せるんで。1万粒に1粒の特別って書いてあったんですよ。このワードは強いですよね。ちなみにね、私が先ほど実食したオスミックファーストはオンラインショップのみの販売となります。12度のことしか言わなかったんだけど、11度でも一口食べた瞬間、あれちょっと果物食べたっけって錯覚する甘さ。13度はね、もうここまで来るとちょっとトマトっていう先入観が一回なくなるっていうか、例えるんだったらそうだな、マスカットみたいなみずみずしさと完熟マンゴーみたいなこう濃厚さ濃密さが同時に来る感じ。でも最後にちゃんとトマトの香りがあるんですよ。どう？伝わりました？どうだろう。詳しくは公式ホームページチェックしてください。ちなみに昨年は猛暑とビニールハウスのエアコンが不調ということもあって収穫量が減ってしまったそうなんですけど、今年はしっかり

0: myself. Find myself. Our breakfast.
1: J-Wave. Just a little loving.中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介する前に X で、あ、よかった、なんかなんとなくこの美味しさとか音が伝わってる感じがする。のこのこさん、あやつさんの食レポにお腹がグーってなりました。いい音。ラジオはね、音が命なんでね、一人ドキドキしたことをこそへここで報告します。あの音の時って緊張するのよ、ほんの一瞬なんだけどね。でもあの皆さんにずるいって言われるまでがワンセットなので。でもやっぱり暑い夏にミニトマトっていうのはいいですね。みずみずしくで口の中が爽やかで。さあ今朝のメッセージテーマ、お弁当に入っていると嬉しいおかず。あ、初メッセージだ。峰村さん、ありがとうございます。お弁当、実は1週間前から気まぐれで自分で作り始めています。とはいえ作れるものが目玉焼きくらいなので、あとはソーセージやブロッコリーなんかを詰め込むだけですが、毎朝楽しみながら作っています。出来上がったお弁当を見て、高校生の息子からはお父さんの弁当毎日同じでウケると言われています。ウケないでほしい。この峰村さんのウケないでほしいっていう一言に私はウケてしまった。すいませんね。いやでもお弁当に詰めるだけでも、詰めるだけが意外と難しかったりするじゃないですか。今多分作っているお母さん方はそんなの、お父さん方もそうだけどね、簡単にやってしまわれるんだろうけど、最初はね詰めすぎちゃったりとか、すっかすかでなんか開けたらボロボロになってたりとかありましたよ私も。そんなお弁当の構成について、イタリアンローストさん、私のお弁当の構成は毎回3つ、ご飯、タンパク質、そして野菜。ご飯の部分には梅干しを2個置きます。あら贅沢。タンパク質はお肉か練り物です。今日はちくわです。野菜は週末にマリネを作り、それを使います。今朝はピーマンのマリネを持っていきます。美味しそう。そして栄養バランスが素晴らしい。常備菜をね持っていけるっていうのはお弁当のいいところなんですけど、この夏のシーズンちょっと保存とか注意してくださいね。あ、ディレクターさんが自分のことを指している。いや本当にね、この番組ね、時々ね自分の作ったものに、あれなんかお腹がみたいなことよく聞くんで、気をつけてくださいね皆さん。保冷剤とかね、冷蔵庫に入れるとか管理しっかりとお願いします。もにちさん、お弁当に入っていると嬉しいおかず、それはチューリップ唐揚げです。学生の頃母がたまに入れてくれていたんですが、手が汚れないように持ち手にアルミホイルを巻いた上に必ず可愛らしく小さなリボンを巻いてくれていたことを思い出します。年を重ねてもお弁当箱を開ける時のワクワク感は変わらないものですね。昔、あーこれ大好きだったんだよねっていうお弁当に今出会ってもワクワクする、その時の記憶が思い浮かぶ、ありますよね。チューリップ唐揚げ、私なんかお肉屋さんの友達が入れてて、それをもらうのが好きだったな。その方もね、持ち手がこうコックさんの帽子を逆さまにした感じでこう持ちやすくなってて、お弁当の食べやすいとか持ちやすい工夫っていうの、あれも嬉しいですよね。マミゴンさん、他にもね来られてたんだけど、やっぱり鶏の唐揚げです。おばあちゃんの作ってくれる唐揚げは昨日の残りではなく、必ず朝から揚げてくれる出来立てだったんです。もう嬉しくて美味しくて。この朝作ってくれるは、土井ひかるさんもね、朝炊きたてのご飯を必ずお弁当に入れてくれたっていう話してましたよね。作りたてはやっぱり美味しいんだ。皆さん朝やからありがとうございました。時刻は5時52分です。

今週のラストソングは東京事変でタイムカプセルでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで来週のお知らせです。 X でちょこちょこ来ておりましたね、リビングオンディアス、ゲストは J-WAVE ナビの大先輩リリコさん。初めてのヘイヘイ、月曜からヘイヘイ、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。そして後半の Find Myself は、あ、後ほどご紹介しましょうか。別所さんが見えた時刻は5時57分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんが好きなお弁当のおかずはピーマンの肉詰め、美味しいですよね。でもあれ作るとお肉がこぼれちゃうのがね、ちょっとね気になる。あ、ミニトマト、フルーツミニトマト実食どうですか。美味しい、甘くないですか、びっくりしません、甘さに。甘いけど静岡にはアメーラっていうトマトある。確かにスーパーにアメーラあるわ。てかなんで静岡の宣伝をありがとうございます、ペッシュさん、この後もよろしくお願いします。さあ来週のお知らせに戻りますが、後半の Find Myself は月曜日が6月1日世界牛乳の日ということで、牛乳を入り口に国内外の酪農について、火曜日日本一早いリズムで光るホタルが

生息する五島列島に注目。水曜日、今年50周年を迎えたお菓子ハッピーターンにフォーカスします。そして木曜日は日本全国を巡るアイス研究家シズリーナ新井さんに今年の夏のアイスのトレンドを伺います。さらにプレゼントもドドンと大放出しちゃいます。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色ですよを毎日5名様に。さらにそしてこれはあったのね、秘蔵蔵出しです。番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。ワクワクしながら来週もぜひご参加ください。今朝もたくさんのメッセージ、もう紹介しきれないぐらいメッセージありがとうございました。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日。アズレモーニング時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be. アザム東京。ジャスタリトラベル中田彩さん。ね、今週も1週間お疲れ様でございます、ね。ピーマンの肉詰めをね、最近食べてない。美味しいよね、食べたいな。だってお惣菜屋で売ってないもんね、あんまりね。毎回言ってますけど、リスナーさんとね、どっか売ってるとこあったら教えてください。買いに行きますから。さあ、5時50分時点で気温は、わ、22.5 度、20度超えです。気持ちいい青空広がってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあ、リズミカルに始めていこう。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッパピークフィーチュリングアリーナ・ブルナーで The Puzzle of Life。

やー、この曲の間に今ね、中田彩香さんが美味しいトマトまた持ってきてくれた。糖度13度、甘い。でも僕は静岡のアメーラが好きです、うん、アピックフェイトリングエリー・ブルナー The Puzzle of Life。 時刻は今6時5分になりました。

5月28日木曜日、今朝のニュースです。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となりました。長期金利の上昇に伴い国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していて、国債の評価損は去年3月期決算と比べておよそ17兆円膨らんでいます。文部科学省は来年春の大学入試実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜で面接を義務付けました。学力試験が早まることで受験生や高校の負担が重くなったり、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。それではここで今日の東京のお天気です。曇りところにより朝から夕方雨となっていますよ。今は気持ちいい青空広がってますけどね。降水確率は午前中が 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20% に戻ります。予想最高気温25度。もうね、番組冒頭でお伝えしたように今日は5時台で 22.5 度ですから、この後多少上がっていきますが、皆さん先ほども熱中症のねニュースをお伝えしました。しっかり目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

アフリカンバイブス、ジョニー・ドリルとロジェイでお届けしている曲 Speak Up。 ナイジェリア出身のね2人によるコラボレーションですが、近年世界的に存在感を増しているアフロビーツシーンの今を感じる、そんな一曲 Speak Up。

0: J-Wave 東京モーニングのリオをお届けしているこの曲、全米ビルボードホットワンハンドレットでね、12週1、世界各国でチャートを席巻した一曲ですよ、これ。Ed Sheeran、Shape of You。さて、皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。魂の、玉の風さん。別所さん、おはようモーニングです。我が家の中二次男、今日から一泊、熱海宿泊行事です。夜は部屋移動を先生の目を盗んですることが楽しみのようです。ねえ、いや楽しい宿泊行事ですけどね。さあ楽しんできてくださいませ。そして足立の曽根さんからは、今日はこれから我が夫婦と母2人の4人で温泉旅行、山梨の伊沢温泉行ってきますって。わあ羨ましい。山梨の地酒、ワインを飲むのが楽しみで準備しながらウキウキしてますって。では安全運転で行ってきますって。伊沢温泉へ、足立の曽根さん、行ってらっしゃい。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。時刻は6時15分になろうとしています。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月28日は花火の日。江戸時代、隅田川で花火が打ち上げられたことに由来すると言われています。そんな今朝注目するのは、7月1日水曜日に東京競馬場で開催される一夜限りの花火エンターテインメント、その名も正午浜田 50th Anniversary Fireworks 2026 Flash and Shadow、 光と影の奇声。ねえ、来たね。こちら浜田省吾さんのソロデビュー50周年を記念して開催されますよ。音楽と花火がシンクロするというスペシャルイベントなんだから、たまやー。さあお話を伺うのはこちらのイベントのプロデューサーです、倉持隆さん。倉持さん、おはようモーニングだ。
2: おはようございます、倉持です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、このイベントシリーズ、これまで The Rolling Stones や松任谷由実さん、シティポップなど、本当に音楽と花火のねシンクロをテーマに開催されてきましたけど、改めてなぜ今回浜田省吾さん、浜省さんね、開催することになったんですか、ご一緒に。
2: この企画は3年前から温めてきた企画でですね、
0: はい、
2: 日本のロックのマスターピースとして絶対実現させたいっていう企画でずっと考えてました、
0: うん、そうですか、3年越し。
2: はい、
0: そうです。このイベントってのは花火大会というよりは音楽体験に近い部分があると思うんですけど、どうですか、通常の花火大会とどんなところが違うんでしょうね。
2: まず音楽フェス並みの音響を用意してます、はい、なのでさすがに花火の爆発音は強力なんですが、それに負けないぐらい音も大きな音を出してやってます、
0: うん、うわ。
2: それと花火との距離がですね、一番近いとこで80メートルぐらいのとこで上がる花火なんですね。なのでかなり近くで見れる花火だと思ってます。
0: すごいですね。その打ち上げるところが80メートルぐらいの距離にあるってことですか。
2: そうです、はい。
0: うわ、これはなかなかないですよね、花火大会でもね。
2: ないですね。やっぱりどうしても花火って遠くから見て射程みたいな感じで見ますけど、今回はとか僕らの東京競馬場の花火は本当に近いんで、皆さんが帰るときに近かったねってみんな言っていただいてるような花火です。
0: はあ、じゃあ打ち上がっていくこともすごいでしょうね。
2: そうですね。
0: うん、そして
2: お腹にずっしりきます。
0: そして頭上じゃ

0: ですか、ほぼ真上っていうか。
1: そうですね、
0: 花火が
1: ほとんどあの頭のてっぺんの方で上がってます。
0: ひゃー、しかも音楽イベントとしてもね、今回は、50周年ソロデビュー、浜田省吾さんとということですけれども、見どころの一つが音楽と花火のシンクロ。実際にどんな演出なんですか？
1: この花火のもう名物にもなってるんですけども、競馬のレースコース一周2000メートルあるんですが、はい、そこを使った花火がありましてですね、一周を数秒で駆け巡るような花火があります。
0: うわ、
1: これはぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: 見たい、
1: 行きたい。
0: うわ、
1: ぜひ来てください。
0: これはで、これ毎年やってんでしたっけ？
1: 毎年やってるんです。今年で5年目になります。
0: あ、で今年が浜田省吾さんなんですよね。
1: そうです。
0: だ毎年だからアーティストも変わるわけでしょ？
1: はい、アーティストや企画が変わるので、アーティストは、ね、ストーンズ、ユーミンさん、それから浜田さんっていう。
0: ねえ。
1: はい。
0: いやー、これはもう毎年毎年花火も変わるわけでしょ？
1: そうです、花火も変わります。はい、
0: うわ、もうすぐそば80メートル先で上がる花火って僕も見たことない、
1: クラ
0: ね、ぜひ準備大変だと思いますけれども、倉持さんありがとうございました。はい、
1: ありがとうございます。
0: もちろんね、浜田省吾さんのねファンの皆さんもね心待ちにしてるんじゃないでしょうか。改めて省吾浜田アニバーサリーファイアワークスフラッシュ&シャドウ、光と影の季節、こちら7月1日水曜日東京競馬場で開催です。午後5時開場、午後7時30分開演。チケット情報詳細は東京競馬場花火、こちらの公式サイトチェックしちゃってください。モーニングチャージ、今朝は省吾浜田 50th Anniversary Fireworks Flash and Shadow、 光と影の季節、こちらに注目しちゃいました。時刻は6時20分。

帰ってきた別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1983年にリリースされましたね、ユーリズミックスの代表曲 Sweet Dreams。 80年代シンセポップを象徴するこの曲ですけど、実はかなり追い詰められた状況から生まれたんです。当時アニー・レノックスとデイブ・スチュワートは音楽的にも私生活でも関係が行き詰まり、バンドも解散寸前。そんな中、ほぼ手作りの小さなスタジオで制作されたのがこの曲なんですよ。印象的なシンセのリフ、そして最新設備ではなく限られた機材の反復から生まれたものがこの楽曲。しかしね、その無機質なビートが逆に 80s 80年代らしい未来感を決定づけたわけです。そうなんだね、人間というのはね、追い詰められるとね、いいものができたりするんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、かなりね追い詰められた状態だ。どうだったかな、覚えてないんだね。

0: 来ましたよ。毎日これあれまだ6時29分じゃないか。クリちゃん、せっかちさん、もうすぐ30分になりますからね、皆さんね。そうなんです、このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてるんですから。ええ、
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組、
3: 5月27日水曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
4: 藤原美香です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: あの街の中を歩いていると、はい、鳥の鳴き声とかやっぱり聞く機会が多いと思うんですけども、
4: そうですね、
3: 実際見ることも多いんですけども、先週カッコの話しましたよね。
4: はい、
3: 聞きましたか。
4: ようやくね、先週末ですね、
3: はい、
4: あの初めてカッコが鳴いているのを聞きました。
3: あー、いいですね。僕まだ聞けてないんですよ。
4: そうですか、
3: はい、
4: なんかね、いつもね朝早く鳴くっていうイメージがあったんですけれども、
3: はい、
4: ちょうどその日はですね、午前中でしたね、お昼に近い時間に家の中に入ろうとしてドアを開けた時にですね、カッコって鳴いたんですよね。
3: おお、なんか確かにその時間に鳴いてるイメージじゃないですよね。
4: そうなんですよね。なので、あ、ようやくこう矢巾町にも夏が来たんだなっていう感じがねしました。
3: 確かに体感するぐらいにはちょっと暑くもなってきましたしね。
4: そうなんですよね。
3: あの、僕その街の中歩いてて最近見ていいなと思ったのは、あの、はい、スズメ、最近僕の周りでちょろちょろ歩いてる姿見かけることが多くなって、警戒心強いイメージがあったので、あんま近くで見れなかったんですけども、はい、よく歩いてる姿とか、なんかみんなで仲良くやってそうな雰囲気のところ見かける機会が多くて、
4: 一時期あのスズメがいなくなったっていうね話があったんですけれどもね、はい、確かにそう言われている時にはスズメの数がだいぶ減ったなっていう感じがしたんですけれどもね、はい、このところこうちょんちょん歩いている姿をねよく見かけますよね。
3: やっぱりちっちゃくてなんかちょこちょこ動いてるの見たら可愛いですね。
4: そうですよね。それで私先日ですね、田んぼの脇を通っていたら、はい、急にあの黒い鳥がバサバサっと飛んだんですよ、
3: はい、
4: で、尾羽がちょっと白い線がね入ってたんですね、
3: はい、
4: でスズメよりも大きくてカラスよりは小さかったので、あの鳥は一体何かなと思って、黒い尾羽が白い線っていう感じでちょっと調べてみたんですよね、はい、そしたら最初ねツバメが出てきたんですけれども、はい、ツバメはちょっとねちっちゃいんですよね、体が。
3: 確かにそうですよね、
4: でも私が見たのはスズメよりも少し大きい感じの黒い鳥だったので、何かなと思って調べてみたらムクドリだったんですよね。
3: あー、確かにこの時期ぐらいですよね、
4: 夕方になるとね真っ黒になるくらいこう群れて空を飛んでるのが見られるんじゃないかなと思うんですけれどもね。
3: そうですよね、電線とかに、ま、真っ黒く
4: そうです
3: 一直線並んでたりもしますよね。
4: 矢巾町はね、そういった自然の動物たちがね豊かだなっていうのを改めてね感じますよね。
3: 動物、まあ、鳥に絞ってみても、結構その猛禽類トンビとか、そういった仲間ですとか、はい、まあ、そのカラスとかスズメとかいろいろいますけれども、あの季節の鳥も

0: もそうですし渡り鳥もですね、はい、なんかそういうの見られるってなんか素敵だなと思いますよね。
1: そうですね。それから田んぼの稲もねだいぶ伸びましたよね。
0: 確かにそうですよね。
1: 最初の頃はね水なのか稲なのか分かんないようなね感じの田んぼだったんですけれども、やっぱりあの田植えをして1週間もするとねもう青々としてどんなにか水が欲しかったんだろうっていうのがねよく分かるんですけれども、
0: はい、
1: そういったね景色と相まってですねその鳥たちの鳴き声っていうのも十分に楽しめるかなって思います。
0: そうですね。これがどんどん夏に向かっていきますね。
1: そうですね。
0: さて今日のやはらじは
1: 国民保養センター情報をお送りします。
0: それでは5月27日水曜日のやはらじスタートです。

0: 国民保養センター情報です。本日も国民保養センターから村松靖子さんにお越しいただいております。靖子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、最近まだ5月なんですけども、かなりこう夏らしい気温になってきて、大変暑い日が続いておりますね。
1: はい、暑いですね。もう下も暑いけど山も暑いです。
0: あ、山の方もそれでも全然暑いんですね。
1: 全然暑いですね。
0: かなりこう日中とかはお仕事だとか活動していて、こうかなりこう汗をかく季節になってきたので、今あのお客さんとかも増えてきている時期になるんですか？
1: それがですね、なかなかあの伸び悩んでおります。
0: あ、そうだったんですね。
1: ちょっと今ね、農作業も本格的になってきましたし、暑くなってきましたので、なので日中の方がゆっくり入れますので、そこを穴場になっております。
0: あ、そうなんですね。ぜひ温泉でさっぱりとしていただきたいですね、はい、早速ですが本日ご紹介いただく内容についてお願いいたします。
1: はい、今回はですね、回数券がお得になるお話を持ってきました。今ですね、100円割引とかはいろいろやってるんですけども、それより110円お得になる回数券のお話を持ってきました。今ちょっと物価高でね、いろいろ宣言されるんですけども、110円までがギリギリお安くできる範囲なので勘弁してほしいです
0: そうですね、うん、頑張って頑張って110円になったということで、
1: はい、
0: ちなみにこちらは誰でもどれだけ買ってもよろしいんですか？
1: うん、そうしたいんですけども、ちょっと1世帯5冊までの宣言があります。期限もありますので注意していただきたいですね。
0: なるほど。まあさすがにこの物価高の中、まあ無限に買えたらちょっとさすがにっていうところもありますので
1: そうですね、
0: まあそれでも1世帯5冊までっていうことで、かなりこうお得になってますね。
1: はい、期限は来年の3月までになるんですけども、もしよかったら今買っていただければ、あの8月に帰省してくるご家族のために使えるのかなと思って今お出ししております。
0: そうですね、やっぱりこう早めに買っておいて、まあ、何かあった時に、まあ、いつでもすぐ使えるようにって備えておけば、
1: はい、
0: そういう突然の帰省だとか、はい、まあ、いろんな親戚だったり、まあ、友人たち同士でいろいろお得に使えるということですね。
1: はい、で返金はできないのでお早めに使い切っていただきたいんですけども、
0: まあ、3月までなので、はい、まあ、期間はたっぷりありますので、
1: はい、
0: ぜひ余裕を持って使っていただければなと思います。
1: はい、
0: ちなみにいつもこちらは安売りしているんでしょうか？
1: そうですね、毎年3回は特別価格で販売してるんですけども、今年度は次回はちょっと未定ですね。なので今回のうちに買っていただければなと思っております。
0: ところでおいくらなんでしょうか？
1: あ、はい、4590円が4400円で10枚綴りの回数券になっております。
0: いつから販売なんでしょうか？
1: 予約制となってまして、5月30日土曜日から6月10日水曜日までフロントにて予約していただきます。そしてその時に引き換え券渡しますので、それを持って次は販売期間6月17日から25日の間に買っていただきたいという形になります。
0: 予約が殺到しそうな予感がしますので、
1: はい、
0: ぜひ早めの予約、まあ、電話予約は受け付けていないということで、はい、ぜひ早めに

0: フロントで受付していただければなと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、聞き逃した方は6月の候補に記載しておりますのでご覧ください。
0: はい、ありがとうございます。他にもさらにお得な情報があるということで、そちらもお願いいたします。
1: はい、日曜日だけの限定のお得セットになりますけども、入浴とお食事のセットで1600円。暑くなってきたのでそうめんを中心にした松花堂弁当になります。マグロの山かけだったりアナゴの天ぷらだったりついています。
0: いいですね、やっぱりこのそうめんとさらにアナゴ、夏を乗り切るために作ったと言っても過言ではないこのメニューになっておりますね。
1: はい、ぜひ日曜日はこちらを食べていただいて涼しんでいただければなと思います。
0: 入浴とお食事セットで1600円ということで、南昌の湯でお得に夏を乗り切っていただければ嬉しいですね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 国民保養センター情報でした。村松靖子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半は国民保養センター情報をお送りしました。
4: 回数券がお得な話がありましたね。
3: そうでしたね、あの今までよりも1回あたり10円安くなるとのことで、美香さん、あの国民保養センターって実際使ったことってありますか？
4: 私は過去に2回ほど行ったことがあります。
3: 僕もそのよく最近その矢幅に帰ってきたからよく使うんですけども、その国民保養センター、その550円、定価で550円なんですけども、その値段で使えるってだけでもすごいと思いません？
4: そうですよね。
3: なんか最近物価高もありまして、なかなか入浴するだけでも結構高くなってきてるじゃないですか。
4: そうですよね。銭湯でもね、多分ね550円では入れないんじゃないかなと思うんですけれども、
3: はい、
4: とてもねお得だなっていうふうに感じます。
3: そうですよね、あの回数券でその440円の他にも、実はその候補や幅にも、その特別入浴券というものがついていまして、
4: そうですね、
3: それを利用すると、あの450円で2人分2回使えるんですね。は
4: い、そうですよね、
3: そちらの方僕よく使ってるんですよ。
4: そうなんですね、はい、とってもお得ですよね。
3: 他にもその食事とその入浴がセットになったものを今までも紹介してますし、月ごとに実はそのお得な日が設定されてまして、そのレディースデーだったりメンズデー、他にも夫婦の日とかいろいろあるんですよね。
4: はい、そういったね情報は広報矢幅の方にね載っておりますので、皆さんどうぞご覧になってお得な情報をゲットしていただきたいと思います。そして回数券だけじゃなくって、日曜日のねお得な情報もありましたね。
3: あ、そうでしたね。
4: はい、松花堂弁当と入浴券がセットになって1600円ということで、松花堂弁当だけでも1600円じゃないかなって思うんですけど。
3: 確かにそうですよね。
4: はい、それにね入浴がついて1600円ということですので、とってもお得だなって感じます。
3: あの最近その暑い日も増えてきて汗かくことも増えたと思うので、ぜひ汗を流すために、急に寒くなったりもしますから、
4: あ、そうですね、
3: 逆に温まるために、そんな感じで気軽に利用してみてはいかがでしょうか。
4: はい、
3: この後は天気予報、お悔やみ情報など、
4: 矢幅町情報番組矢幅ラジはまだまだ続きます。
5: 矢幅町情報番組矢幅ラジ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
7: 矢幅町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
5: 情報番組矢幅町情報番組
10: 矢原
5: ラジ。

矢巾町奥闇情報です。5月27日放送を希望する奥闇情報はありません。5月27日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある南小病院ケアセンター南小を運営しています。私たちは今年度皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から、南小病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南小で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南小電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
0: 矢巾町役場産業観光課からのお知らせで

岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し

0: 間に人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外や熊が侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし、見通しの良い環境を整備しましょう。熊に遭遇した場合は熊に背を向けて走って逃げたりせず、熊から目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的に熊と遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い、直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの横澤夏子です。対象は全ての事業所、企業です。調査員からの封筒の配布も始まっております。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: みんなに届ける
4: 矢巾町立矢巾中学校の校歌をお送りします。作詞は桜田史郎、作曲は高野橋陽一です。

0: 矢巾町立矢巾中学校の校歌をお送りしました。
1: 本日のやはらじいかがでしたか。美香さん、先週末のコンサート良、かったですね、
2: はい、ありがとうございます。わざわざ、ね、来ていただいてありがとうございました。どうでしたか。
1: 特に、はい、男性の合唱、
2: ロビーワイドですね。
1: そうですね、はい、かっこいいなと思いましたね。

0: 皆さんね、お揃いの衣装を着て。
1: そうでしたね、あのネクタイが色違いで、そうですね、7色みたいな感じで、はい、
0: ルパン三世みたいなね感じでしたけれども。
1: あ、確かに、
0: はい、あの男性合唱ね、素晴らしいなと思っていつも聞きますし、それから私たちが田園ホール混声合唱団でお世話になっている藤原久美子先生のね、トリオラミューズのお三人もとっても楽しく歌を歌って、みんなと一緒にね手遊びとかもできてよかったなと思います。
1: 確かにあのそういう演奏会とかで、うん、その観客側が参加するっていうイメージあまりなかったんですけども、
0: はい、そうですか、はい、
1: でもなんかやっぱり混声合唱団の方の他のコンサートでもあったんですけども、はい、自分が参加できるって楽しいですよね。
0: そうですか、
1: あの YMCA とかなんか身振り手振りであったりとか、はい、そういうのも良かったですし、手遊びもなんかいろいろあって楽しかったですね。
0: そうですか、ありがとうございます。本当にね、たくさんのお客さんに来ていただいて、最後まで楽しくね演奏会ができたっていうのがとっても良かったなって思います。
1: あの混声合唱団の方で、はい、僕特に印象残っているのが、ソーラン節、
0: はい、
1: あの曲って合唱のイメージあんまりなくって。
0: そうですか、
1: あのアレンジもなんかかっこよかったですね。
0: そうですね、結構ね民謡に近いアレンジの合唱曲もあるんですけれども、はい、あれはちょっとね違った感じでまた良かったんじゃないでしょうか。
1: ソーランソーランとなんかそうですよね、お祭りとかのイメージですけど、
0: そうですね、
1: こういう風なアレンジすると合唱曲としてもかっこよくなるんだっていう新たな発見がありましたね。
0: ありがとうございます。なかなかね田園ホール混声合唱団の民謡っていうのはねちょっと得意な分野でもあるんですよね。
1: おお、じゃあ今後さらにいろんな曲を聴けるんですね。
0: そうですね、12月にもねまた定期演奏会がございますので、お時間ある方は来ていただきたいなって思います。
1: 楽しみにしています。で、田園ホールというと、はい、あのもちろん今回だけじゃなくて、いろいろな音楽のイベントをやっていますよね。
0: そうですね、この800人ぐらいの規模っていうのが、そのちょうど室内管弦楽がね綺麗に聞こえるっていう大きさなんだそうですね。
1: 周りの地域とか見ていても、この規模っていうか、なんかすごい内装が立派っていうのはあんまり多くないイメージなんですよね。
0: そうかもしれないですね。もうちょっと大きかったりとかね、そういったところはありますけれども、この規模っていうのがなかなかねなかったりします。それに街の真ん中にあるっていうのところでね、すごく交通の便もいいし、アクセスしやすいんじゃないかなって思います。
1: それであの6月中にも、あの以前紹介したんですけども、はい、緑のそよ風コンサートですとか、田園室内合奏団の定期演奏会ですとか、はい、そういったものがありますので、
0: はい、
1: 音楽の街って感じがしていいですよね。
0: 本当にそうですね、毎月毎月いろんなねイベントごとがあったりするので、本当にね町内にこういったところがあるっていうのは幸せなことだなって思います。
1: 矢巾町に帰ってくるまで音楽にここまで触れてこなかったと思いますね。
0: そうですか、はい、
1: なので本当にいい機会だと思いますので、ぜひぜひ足を運んでいただければと思いますね。
0: そうですね。
1: さて明日のエハラジは、
0: 各課リレートークは産業観光課からお送りします。そして JA だよりをお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと遠山涼子さんです。
1: 矢巾町情報番組ハラジ、今日のお相手は工藤慎太郎と
0: 藤原美香でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 今日も一日お疲れ様でした。

この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからの時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月28日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、木曜日のお相手、関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ、今朝の盛岡、弱い雨が降っていますね。今日の予報は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率、今日午前 20%、 午後 60%、 今夜は 80% となっています。今日の午前中は 20% という降水確率ですが、盛岡市内弱い雨が降っています。今日はこの後本降りとなりそうなので、雨具の出番ですよ。雨具の用意お忘れなく。今日の盛岡、予想最高気温は24度です。昨日は気温が上がり暑くなりましたね。昨日の気温見ていくと、盛岡では 28.7 度、宮古 29.8 度、志和では 27.1 度、二戸は30度と真夏日となった地点もありました。昨日までは気温上がらないものの、ちょっとね、蒸し暑く感じるかもしれませんね。服装でうまく調節しましょう。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ、今週は皆さんどんな一週間お過ごしですか。どんな木曜日の朝迎えていますか。しっとりとした雨の朝、どんな曲聞きたいですか。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。今日も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。5月28日木曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

0: 8日木曜日モーニングエントランス、今日のオープニングお送りしたのは大橋トリオデイジーでした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。栃木県上三川町で親子3人が死傷した事件で、警察は26日通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる40代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取りました。男は事件後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針です。捜査関係者によりますと、関係者から押収したスマートフォンの解析などから、秘匿性の高い通信アプリで現場指示役と連絡を取っていた男が浮上しました。そして事件の数日後、この男が中国に向けて出国したことが判明しました。男はその後東南アジアに向かった可能性があるということです。警察は男が事件を計画し、現場の指示役を通じて実行役を集めた匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流による事件とみて全容解明を進めます。中東情勢の悪化に伴い、ナフサの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに、農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。会議は食品メーカーや流通小売、外食、中食などおよそ230の業界団体に参加を呼びかけ、オンラインで開催されました。冒頭のみの公開で鈴木農林水産大臣は、事業者が安心して企業活動を継続でき、国民への食料の安定供給という責任を果たせるよう、情報収集、提供の場として活用してもらいたいと話しました。およそ10団体から調達の懸念や流通の目詰まりについての声が寄せられたということです。農林水産省にはこれまで950件以上の相談が寄せられていて、今後も会議を開いて業界との情報交換を進めていきます。与野党は昨日、選挙運動に関する各党協議会を国会内で開き、選挙時の SNS 上の偽誤情報対策に向けた公職選挙法改正案などの骨子に大筋で合意しました。SNS の運営事業者に対策を義務付けることなどが柱となっています。生成 AI を使って作られた選挙用画像などを判別できるようにする規定も盛り込みました。 SNS とは別に、街頭演説の妨害行為を厳罰化する方針でも大筋で合意しました。各党は次回以降、具体的な法案の要綱案の議論に入り、今国会中の法改正を目指します。国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を歓迎する天皇皇后両陛下主催の宮中晩餐会が昨夜、皇居宮殿で開かれました。去年成年皇族となった秋篠宮家の長男悠仁さまが初めて出席されました。両国は今年が国交正常化70周年の節目で、 天皇陛下はお言葉で、太平洋戦争の激戦地となったフィリピンとの関係について、過去に苦難の時期もありましたが、多くの先人たちが相互理解と信頼を育むために努力を積み重ねてきましたと述べられました。その上で、海でつながる親しい隣国として、平和で可能性にあふれる未来を共に織りなし、繁栄していくことを期待いたしますと語られました。虐待などを理由に児童相談所に保護された子どもが入る一時保護所を利用していた女子高校生にわいせつ行為をしたとして、警視庁が東京都江戸川区の元非常勤職員の男31歳を不同意性交容疑で25日逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、容疑者は今月9日豊島区内のホテルで都内の高校1年の女子生徒15歳にわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認めているということです。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。明日金曜日は前線や湿った空気の影響により曇りで、はじめ雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。県内全域、急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。県内各地、今日の空模様です。岩手県内陸、そして沿岸北部の今日はともに曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。内陸と沿岸北部の今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部の今日は曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 20%、 午後 60%、 今夜は 80%。 沿岸北部、今日午前 20%、 午後 50%、 今夜は 70%。 沿岸南部は今日午前 20%、 午後 40%、今夜は 70% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸と一関23度、宮古21度、大船渡22度でしょう。明日金曜日の空模様です。内陸の明日は曇りのち

0: 晴れ、未明雨。沿岸北部と南部の明日はともに晴れ時々曇り、未明雨でしょう。明日の降水確率、深夜0時から明日朝6時まで、内陸は 70%、 沿岸北部と南部 50%、 明日朝6時からお昼12時までは内陸 20%、 沿岸北部と南部は 10%、 明日の午後は県内全域 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡17度、二戸15度、一ノ関18度、宮古17度、大船渡18度。明日日中の予想最高気温は盛岡と二戸で19度、二戸22度。盛岡と二戸は19度、一ノ関は22度、宮古24度、大船渡23度の見込みです。今日から明日の明け方にかけては雨となるところが多いでしょう。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム、西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。

時刻は7時24分回っています。お送りしたのはスピナビル&ザ・ケーブマンズが歌う Beat It でした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。ドライバーの皆さん、歩行者の保護に気を配っていますか？岩手県警察では歩行者の安全対策として横断歩道をチェック・ストップを推進しています。横断歩道に接近するときは手前で減速し、歩行者の存在をチェックしましょう。歩行者がいるときは必ずストップしましょう。ストップしたら歩行者に向けてどうぞ渡ってくださいと手を差し出すなどの合図をし、歩行者を安全に横断させる優しい気持ちを持ちましょう。本日、交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、二戸市国道4号線。今日午前、二戸市国道4号線。今日午後、岩泉町国道455号線。今日午後です。岩泉町国道455号線。今日夜間は、足寄ジャンクションから九戸インターチェンジの間の八戸自動車道。今夜は足寄ジャンクションから九戸インターチェンジの間の八戸自動車道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については、交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。 No matter what, no matter what, you got

0: さあ時刻は7時29分をへと向かっています。皆さんどんな朝迎えてますか？この時間お送りしたのはレディーガガ&ダウチランウェイでした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: ラジオ Morioka の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ Morioka を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ Morioka の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ Morioka の放送は無料アプリリスラジで。
3: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
4: Radio Morioka Morning Program Morning, Morning Entrance, Entrance.

盛岡市内雨は止んできているようですね。今朝早い時間は弱い雨の降るしっとりとした朝迎えている盛岡ですが、今現在は雨は止んでいるようです。少しずつ明るくなってきた盛岡市内です。お送りしたのは佐藤マンション雨に歌えばでした。さあ、とは言っても今日は午後からね、雨となるところが多くなりそうなので、雨具の用意必須です。今日の降水確率、午前 20%、 午後 60%、 今夜は 80% となっています。明日の明け方まで雨の残るところが多くなりそうです。ご注意ください。さて、皆さんはどんなところで食材のお買い物をされるでしょうか。県外が地盤のスーパーマーケットの進出が今岩手県内に相次いでいますよね。皆さん行ったことありますか。私も毎日料理をしますので、スーパーマーケット大好きですし、いろんなところで、あ、こんな違いがあるんだなぁなんていうのを感じたりしますが、いずれも交通の便が良く、人口が減っている中でも集客が見込める地域にある県外が地盤のスーパーマーケット、店舗の担当者は岩手への出店は大きなチャンスにつながると話しているということなんです。今年4月17日、秋田青森両県で28店舗を展開する伊藤区を手掛けるスーパーマーケット伊藤区が滝沢市に県内初出店しました。開店前からおよそ1000人が列をなす盛況ぶりだったということなんですが、皆さん行かれたことありますか。滝沢市役所の向かい側にあるんですけど、このね、伊藤区は滝沢市役所に近く、民間企業が開発を手掛ける商業サービス業の集積地域、由井町滝沢クロスの一角にあります。盛岡証券にも位置しているということです。立地の他に強みは、店内で食品加工や惣菜の調理などを行うインストア加工ということです。時間に応じて品揃えを調節できるため、盛岡市などで働く会社員が帰宅する午後5時以降に作りたての商品を並べられるということなんですよね。店内調理のお惣菜やパンが並ぶ店内、私も行ったことがありますが、結構ね、お魚なんかもすごくこう目を引く陳列で、面白いなぁと思いながら買い物をしました。そしてもう一つ、昨年6月には花巻市で、食生活ロピアの岩手県内1号店がオープンしました。私も何度か行っています、ロピア。出店した場所はイトーヨーカドー花巻店の跡地です。東北道の花巻南インターチェンジや JR 花巻駅に近いなど、交通の便が良い場所なんですね。周辺では半導体産業が集積するほか、産業団地の開発も進んでいて、伊藤区と同様にこちらも集客が見込める立地にあるということです。さらにね、大容量で割安の肉や魚、惣菜が売りのロピア、強みも発揮できそうということです。新しいね、なんか買い物体験を提供してくれている、そんなスーパーだなという、そんなイメージがあります、ロピア。バラエティ番組なんかにもね、よく出ますよね、爆盛り。大きな容量で買った方が少し買うよりもお得なんですよね。お肉なんかも大きなパックで買うとグラム100円ぐらいのものが、小さなパックになると100、20、30円。大家族に

にはすごく嬉しい、そんなねスーパーになっているのではないかなと思います。お惣菜もねどれも美味しくてワンコインで買えちゃう、そんなピザも人気ですよね。そして最後にご紹介するのは、昨年4月に株センター矢巾町の岩手医科大学附属病院近くに開店しました。住宅地と商業地を一体的に開発している場所で、国道からも近いですよね。イトクやロピアとは異なる特徴として、ドラッグストアの併設も挙げられるということです。東京商工リサーチ盛岡支店の担当者は、出店は利便性が高いエリアに集中していると指摘しています。今後出店が見込める場所として、盛岡市に近く広い土地が確保できる滝沢市や矢巾町、紫波町などを挙げています。また県南では北上市や花巻市が候補になるということです。その上で低価格路線など付加価値で利用客を呼び込めるスーパーの出店が今後加速する可能性があると見ているということです。様々な県外資本のスーパーがこの岩手県内にも入ってきています。皆さんはどんなところで日頃お買い物をされているでしょうか。ちょっと普段とは違う、そんなスーパーでお買い物をするのも楽しいですよね。さあ、そんな話をしているうちに時刻は7時40分。皆さんはどうでしょう？どんなスーパー利用してますか？5月28日木曜日、モーニングエントランス、関口優のナビゲート、この後8時55分までの生放送です。

0: 時刻は7時45分回っています。木曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。お送りしたのはテンプテーションズ I'm Here でした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: か言わないから、お願い、愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる、愛してる、愛してる、聞いてください。
1: 時刻は7時46分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市です。岩手県警察本部、午前9時からお昼12時。同じく盛岡市、盛岡地方検察庁、午後1時半から夕方4時半までです。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階、盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションでした。

時刻は7時52分。お送りしたのはパトバントンタイムカムでした。さあ、ゆうさんおはようございますとメッセージは X からラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。おはようございます、セントラ GTS さん。風がひんやりしているようにも感じます。今日も元気に頑張りますとポストいただいています。ありがとうございます。ちょっとね、ひんやりと感じられる朝ですが、太陽の日差しがないからでしょうか。気温はそれほど低くなく、盛岡、今朝ね、私の通り道は19度と表示されていました。日中は24度と予想されている盛岡です。気温はね、ちょっと高めの朝となっていますが、日中、今日ね、24度ということで、雨の影響もあって、時間帯、場所によってはちょっとね、ムシッと感じられるかもしれませんね。服装選び、ご注意ください。降水確率は今日午前が 20%、午後 60%、今夜は 80% です。今日夕方から明日の明け方にかけては本降りとなりそうで、雷を伴うところもあるかもしれませんので、十分にご注意を。そして気温を見ていくと、30度超えの日がやってきますよ、来週。週間予報を見ると、明日は19度予想、週末土曜日は24度、日曜日は28度、週末どちらも晴れ時々曇りの予報です。そして来週月曜日、晴れ時々曇り、最高気温は31度と予想されています。来週から6月のスタートですが、6月から一気に気温がまたぐっと上がりそうで、夏がやってきますね。さあ、ジメジメの梅雨も嫌ですが、それでもね、太陽の

0: 日差しがあるとやっぱり嬉しい、そんな風に感じる6月やってきますね。今週は月末の1週間ということで忙しい皆さんも多いかもしれませんが、手が空いた時にはぜひお気軽にメッセージをお寄せください。ラジオ盛岡で待ってます。モーニングエントランス、この後8時55分までの生放送です。
1: 盛岡ガス朝のビタミンワード、盛岡ガス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは新防災気象情報です。新防災気象情報とは、今日5月28日の午後から運用が始まる新しい防災気象情報のこと。そもそも防災気象情報というのは、気象庁が発表する大雨や暴風といった気象に関する注意報や警報、土砂災害警戒情報など災害から命を守るための情報を指しています。これに加えて2019年に運用が始まったのが、災害発生の危険度や避難行動を5つのレベルで示す警戒レベルです。この2つの関係について分かりにくいという課題があったといいます。そこでこれまで運用されてきた防災気象情報が大きく見直され、今日の午後から新しい防災気象情報の運用が始まります。ちなみに法律上の正式な運用開始日は明日からだそうです。新しい防災気象情報は、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの項目を対象に、警戒レベルに対応した数字と警報の名前を組み合わせて発表します。レベルは5段階1が早期注意情報、2は注意報、3が警報、4は危険警報、5が特別警報です。例えば大雨警報ならレベル3大雨警報、土砂災害特別警報はレベル5土砂災害特別警報と発表されます。レベル4は自治体が避難指示を出す目安となるので、レベル3で高齢者などは避難開始、レベル4までに危険な場所から全員避難、レベル5はすでに災害が発生していると覚えるのがポイントです。朝のビタミンワード、新防災気象情報、盛岡ガスの提供です。
2: パティオ、パティオって何？
3: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: 憧れのキャンピングカー夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に、販売レンタルメンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡

8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月28日木曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。今日の8時台オープニングは今月のラジオ盛岡パワープレイでスタート。ロベルト・メネスからアンド・ムーカー、ベルソス・シンジェロス。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。今日の盛岡、予想最高気温は24度。今日は夕方から雨となるところが多くなりそうです。お帰りの時間帯に向けて雨具の用意お忘れなく。

0: ラジオ盛岡道路交通情報です。この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの安住さんに伝えてもらいます。安住さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。一般道路の混雑の状況です。盛岡

0: 市内では国道4号線の花巻市方面へ向かう上り線が茶畑で1キロ半渋滞しています。反対の下り線は北山で1キロの渋滞です。本町通り交差点では市道の裁判所方面へ向かう車が2キロ渋滞しています。立坂交差点では県道220号宇治小橋夕顔瀬線が上下線とも500メートル渋滞しているほか、稲荷町方面からの車が500メートル渋滞しています。さらに立坂では県道223号盛岡滝沢線の栗谷川中学校方面からの上り線も500メートルの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの安住がお伝えしました。
1: 安住さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日安全運転お願いします。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ねえねえ知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 今ってわんこ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。読売新聞からです。昨日午後10時ごろ、盛岡市中野の岩手生協セリオホール中野付近に熊1頭がいるのを通行人が目撃し110番しました。盛岡東署によると、熊は成獣とみられ東の方向に立ち去ったということです。怪我人はいませんでした。現場は住宅街で、近くには市立中野小学校があります。午後4時10分頃には現場から650メートルほど西にある茶畑付近で親子とみられる熊2頭が目撃されていました。県警は昨日、滝沢市の機動隊施設の敷地内で市街地に出没した熊への対応訓練を初めて実施しました。機動隊や生活安全企画課の計23人が参加し、ドローンを活用した現場確認から射撃駆除まで一連の手順を確かめました。訓練は住宅地のゴミ捨て場で熊が生ゴミを荒らしているという通報を想定し始まりました。現地本部が設けられ、隊員からは指揮官に、地面の材質はバックストップはあるか、建物の2階には入れるかなどと安全確保のための質問が次々と飛んでいました。ドローンで周囲に人がいないことを確認した上で、二手に分かれた部隊が模擬の銃で1発ずつ熊の模型に射撃。

0: 命中したかどうかを映像で確認しました。県警によると、警察は自治体による緊急受領が難しい場合に補完的な役割を担う位置づけで、クマ駆除対応チームがこれまで実際に出動したのは昨年11月に岩泉町の住宅街に出没した際の1件のみということです。当時はクマが木を登り降りして周囲の安全確保ができず、射撃を断念しました。生活安全企画課の佐藤次長は、今年度はクマの目撃件数、被害ともに過去にないペースで推移しており、昨年以上に強い危機感を持っている、訓練を通じて対応の練度を上げたいと話しています。変わって岩手日報です。交流サイト SNS で知り合った少女が16歳未満と知りながらわいせつな行為をしたなどとして、不同意わいせつ、映像送信要求、性的死体等撮影、児童買春、ポルノ禁止法違反の罪に問われた元盛岡東署巡査でアルバイトの佐藤大樹被告38歳の論告求刑公判は昨日盛岡地裁で開かれました。検察側は拘禁刑2年6ヶ月を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め結審しました。判決は6月15日です。検察側は、警察官としての責務に反する犯行に及んだ責任は重いと指摘、弁護側は不同意わいせつについては被害者と示談していると情状酌量を求めました。台北市で昨年11月女性のスカート内を盗撮した罪で起訴された元県職員の佐々木孝則被告の上訴審が昨日台湾高等法院で開かれました。被告の上訴を棄却し、懲役1年の一審判決が確定しました。刑の執行後に海外退去となります。台湾メディアが報じました。久慈農業改良普及センターの職員だった佐々木被告は、昨年6月と8月にも盗撮し有罪判決を受けていました。12月に懲戒免職処分となっています。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、はじめ雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に雷注意報と濃霧注意報

報が発表されています。県内では急な強い雨や落雷、濃霧による視程障害にご注意ください。県内各地、今日の空模様です。岩手県内陸と沿岸北部の今日はともに曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。内陸と沿岸北部の今日はともに曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部の今日は曇り、夜は雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 20%、 午後 60%、 今夜は 80%。 沿岸北部、今日午前 20%、 午後 50%、 今夜は 70%。 沿岸南部は今日午前 20%、 午後 40%、 今夜は 70% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡24度、二戸と一関23度、宮古21度、大船渡22度でしょう。明日金曜日の空模様です。内陸の明日は曇りのち晴れ、未明雨、沿岸北部と南部はともに晴れ時々曇り、未明雨でしょう。明日の降水確率、深夜0時から明日朝6時までは内陸で 70%、 沿岸北部と南部 50%、 明日朝6時からお昼12時までは内陸 20%、 沿岸北部と南部は 10%、 明日お昼12時以降は県内全域 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡と宮古17度、二戸15度、一ノ関と大船渡18度。明日日中の予想最高気温は盛岡と二戸19度、一ノ関22度、宮古24度、大船渡23度でしょう。今日から明日の明け方にかけては県内広い範囲で本降りとなるでしょう。雷を伴うところもありそうです。急な強い雨や落雷にご注意ください。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

時刻は8時21分回っています。外は晴れてきた盛岡市内です。お送りしたのは離婚伝説まるで天使さでした。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: ラジオもねえよか、みんな聞きたくない。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優が生放送でお送りしています。5月28日木曜日モーニングエントランス。さてメッセージいただいています。皆様おはようございますといただいたのはラジオネームぬぬぬさん、ありがとうございます。大仙市のぬぬぬさん、おはようございます。こちら大仙は曇り空、湿度が高くもわっとした感じがします。気温は昨日も30度近くあり、今日も26度の予報で、体調管理に気をつけないとと思いますということで、随分気温高いですね。盛岡昨日はね29度ぐらいまで、はい、気温が上がりました。今日は24度、明日は19度ということで、明日は日中もちょっとひんやりとしそうですよ。ただね、週末から晴れて来週になると30度超えの日も出てきそうですから、6月ちょっと注意しなければと思います。さてぬぬぬさん、先週風邪

0: 長が現れて病院で薬をもらって飲んでいました。そして先日謎の風邪のニュースを見て、あまりにも自分の症状にぴったりで、自分も謎の風邪だったのかと思ってしまいました。特にざわざわとした悪寒があるのに熱が全く上がらないのが不思議な感じでした。幸いほぼ回復しましたが、本当に妙な感じでしたとメッセージいただきました。大仙市のぬぬぬさん、ありがとうございます。謎の風邪ね、風邪っぽいんだけどいつもの風邪と違うように感じる、そんな症状が謎の風邪と表現されていて、謎の風邪をひいたという人に共通する症状としては、喉の痛みから始まって鼻水、鼻詰まり、痰が絡んで咳が長引く、また鼻と喉の間あたりに違和感がある、熱が出ても微熱程度、症状が数週間だらだらと続くといった、そんなね、共通する症状があるようなんですが、ぬぬぬさんも謎の風邪すごくね妙な感じがしたというふうに表現されていますが、これまでの風邪の症状とはちょっと違う、そんな症状がだらだら数週間続くということで悩まされている方も多いのではないでしょうか。このね謎の風邪の正体について専門家はヒトメタニューモウイルスの可能性を指摘しています。このヒトメタニューモウイルスは風邪の原因としてはありふれたウイルスで、春から夏にかけて子どもの間で流行するウイルスとしても知られているんだそうです。子どもが感染すると高熱が出ますが、大人の場合は熱は微熱程度、咳と痰が長引くという点が謎の風邪と一致しています。このほか花粉や黄砂、寒暖差の影響も指摘されているということで、様々なもの原因が組み合わさって謎の風邪になっているのではということなんですが、私は謎の風邪というよりは今年は花粉症の症状が随分と長引いていて、杉やヒノキの後、今車がちょっとうっすら黄色くなっているのを感じるという方いませんか？今年は松の、花粉がすごく多く飛散しているということで、ヒノキや杉の後に花粉の粒の比較的大きい松の花粉が飛んでいて、花粉症の症状が長引いているという人も多いようなんですよね。謎の風邪や花粉症、春から夏にかけてのこの時期、辛い思いをされている皆さんも多いと思いますが、一緒に頑張っていきましょうね。ぬぬぬさん、どうぞお大事に。メッセージありがとうございます。時刻は8時28分です。
1: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。You're listening to Radio Morioka 76.9 Send Imagination。
2: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝え

ているときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
1: 時刻は8時30分です。毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイドです。

毎週木曜日のこの時間は町医者の健康ガイド、毎日の健康に役立つ情報を専門的な立場からお話しいただいています。お話は大通り蒲田内科クリニック院長の蒲田淳也先生です。

0: 鎌田先生、おはようございます。
1: おはようございます。
0: さて、そろそろ新クリニックオープンからどれぐらいになるんでしょうか。
1: まあ、4ヶ月目をもう迎えてますね。
0: そうですね、あっという間ですね。
1: あっという間です。
0: はい、新クリニックになってから何かお気づきのこととかおっしゃりたいことあるでしょうか。
1: そうですね、あの今まで大通り蒲田内クリニックを受診してみたいと思っていたけれども、敷居が高かったとか受診するに及ばなかったというような割とご高齢のお父さんお母さんの受診が多くなりました。まあ新しくなったし行ってみたいなというふうに門を叩いていただいております。
0: やはり皆さん新しいところがお好きなんですね。
1: 多分そうなんでしょうね。
0: まあそれは冗談としてですね、心臓に問題抱えている方が多いんでしょうか。
1: そうですね、まあこれ高齢だということはいろんな意味で心肺機能もそうだし、いわゆる骨格や筋肉の問題なども衰えるし、
0: はい、
1: まあ末梢の心不全は手足の問題であったりすることもあるし、心臓自体の機能が落ちている心不全もあるし、心臓の機能が落ちていない心不全もあるんですよ。そこら辺の深いところはこれまでも話してきたし今後も話しますけれども、この超高齢化社会でね、心不全パンデミックがすぐそこまで来ている、ちょっと動悸がする、息が切れる、歩くと疲れる、倦怠感、吐き気がする、消化器症状も強い、体がむくむ、もう主治の訴えを持つ患者さんを総合的にそういう症候をひっくるめて心不全とまあ考えた場合、実にたくさんのご高齢の方々が心不全もしくはプレの心不全の状態にあるんだということですね、この場合。でそういう患者さんたちが行き場がなくてどうしたらいいのかなということで、息切れがひどい、動悸がひどい、最近心房細動になったなんていうことで、ここ 3,4 ヶ月の間大通り蒲田内科クリニックの新館のご高齢の方々が増えています。
0: これぐらい多かったのかっていう数の部分でも驚きのようなものは感じてるんですか。
1: ああ、そうですね、まだ爆発的においでになってるわけじゃないですけど、今まで受けてきた医療には何らか の満足感が足りないというようなこともあったり、本当に具合が悪くてもうアップアップの状態でおいでになる人もいますし、より高齢の方々が受診するようになってくる予感がしてました。
0: これからますます高齢の方の割合というのは増えていくわけですし、数も増えていきますから、その受け皿たるやはり心臓に問題を抱えている方がその中でもやっぱりいらっしゃるんだなということでしょうかね。
1: そういうことですよ。今まで聴診器も当てられたこともなかった人生でね、蒲田内科に来て聴診したら大動脈弁の逆

0: がひどいとか、
1: はい、
0: 大動脈弁の狭窄があってもうすぐ手術だなとか、
1: うん、
0: そういう患者さんもいます。だからいや、クリニック新しくして見つけてよかったなってまず思いますね。
2: このコーナーでは皆さんからの質問もお待ちしております。ラジオ盛岡までぜひどうぞ。町医者の健康ガイド、お話は大通り蒲田内科クリニックの院長蒲田淳也先生でした。来週もお楽しみに。
3: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でオンエア、モーニングエントランス木曜日、毎週木曜日のコーナー、町医者の健康

ガイドに続いてお送りしたのはボーイズ・トゥー・メンが歌う Close the Door でした。さあゆうちゃんおはようとメッセージは東京からラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。今朝の都内は空がすっきり晴れていて気持ちいいですよ。日中は雲が広がって気温は26度の予想です。ちょっと過ごしやすい感じの気温でしょうかね。玄関先のアジサイがちょうど綺麗に咲いています。丸い紫の花がふわっと色づいてなんとも可愛らしいんです。花を見ると季節が少しずつ進んでいるのが分かってなんだか嬉しくなりますね、と画像も添えてメッセージいただきました。ちょっと薄い紫から濃い紫へと変わっている、そんなグラデーションもすごく綺麗なね、アジサイいいですよね。ちょっと涼しげでね、そうお花なんかを見ると季節がね進んでいるのを感じますが、盛岡あたりではやっぱり田んぼの光景を見ると季節が進んでいるなぁと感じますよね。田んぼに水が入って田植えがされてカエルの鳴き声が聞こえてきたかと思ったら苗がぐんぐんと成長している、そんなね春から夏へ向かう光景好きですね私。そして来月6月になると初夏の風物詩チャグチャグ馬っ子が行われますね。そんな田んぼのね間を馬っ子がチャグチャグと鈴を鳴らして動く、ね、歩く光景っていうのもすごくいいものですよね。音や風景で季節を感じる、そんな素敵ないい時期ですね。さあそんな中ですね、三叉踊りなんですが、盛岡三叉踊り今年の夏も8月1日開幕することが決定となりました。盛岡三叉踊り実行委員会は昨日盛岡市内で総会を開きました。今年の日程を昨年と同じ8月1日から4日間と決めました。例年通り中央通りを主会場とします。49回目を迎える三叉踊りですが、昨年同様中央通りの4車線をフル活用します。ミス三叉、そして三叉太鼓連や踊り集団のパレード、観客も加わる和踊りを実施します。県議会議事堂前など3カ所に有料観覧席を設け、1席4000円で販売します。昨年は延べ205団体、2万5800人が参加し、計110万5000人が来場したということで、今年の夏も8月1日開幕4日間の開催と決定した盛岡三叉踊り。このね、三叉踊りを前に東北絆祭りが先日行われましたけれども、三叉踊りが素晴らしいというね、そんな東北絆祭りを見た方の感想も多く寄せられたようで、今年も多くの観光客の皆さん、盛岡の夏を楽しんでほしいなと思います。さあそして東北絆祭り24日に閉幕しましたが、来場者数は30万1000人だったと実行委員会昨日発表しました。今年の来場者は閉幕時の速報値で計29万7000人と発表していましたが、天候に恵まれた初日の23日が17万2000人、小雨が降った24日は12万9000人だったということです。前回の盛岡開催時は計30万3000人が訪れました。今年の東北絆祭り盛岡での開催、来場者は30万1000人という確定の値が昨日発表されました。総勢ねおよそ1800人が出演した東北絆祭り、盛岡三叉踊りの他に山形花笠祭り、福島わらじ祭り、

0: 台七夕祭り、青森ねぶた祭り、秋田竿燈祭りがそれぞれ魅力を発信しました。岩手県の開催は8年ぶりということでしたが、このね、東北絆祭りに訪れてくれて、そして盛岡の良さを感じていただけた観光客の皆さんも多くいらっしゃったと思います。今年の夏も8月1日開幕するとね、決定した盛岡さんさ踊りにも多くの観光客の皆さんが訪れるのではないかなと期待しています。楽しみですね。ラジオネーム岡部パラダイスさん、いつも東京からメッセージいただいていますが、盛岡のね、夏の暑い様子、これからどんどんお伝えしていこうと思いますので、楽しんでいただければと思います。ラジオを通じて。時刻は8時45分も回っています。外ね、明るく晴れてきた盛岡市内ですが、今日は夕方から雨予報となっていますので、雨具の用意お忘れなく。予想最高気温、東京は26度ということですが、盛岡今日は24度です。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: もしもし、もしもし、あのラジオの聞いてます？
3: いや、ちょっと聞いてないですね。
2: いや、そういうことは困るんですよね。あの、ちゃんと聞いてもらわない。
3: いや、ちょっと何言ってか分かんない。
4: 毎週木曜夜19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、モーニングエントランス木曜日です。時刻は8時50分回っています。お送りしたのは緑黄色社会、風に乗るでした。風ちょっとね弱めで吹いてはいるようですが、盛岡市内少しね明るくなってきました。今現在雨降っていないようなんですが、この後ね雨となるところが多くなります。今日は雨具の用意があると安心です。足元もご注意を。

0: ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてきましたモーニングエントランス、木曜日お別れの時間です。今日のラストチューン、ジェームス・ブラントはいお送りしています。さあ今日のお天気です。内陸今日は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。降水確率今日午前 20%、 午後 60%、 今夜は 80%。 盛岡今日日中の予想最高気温は24度と予想されています。今日は夕方から雨となり、雷を伴って激しく降る時間帯もありそうです。ご注意ください。そして明日の朝までこの雨残る予報で、明日は気温上がらず19度という予想最高気温になっています。服装選びご注意ください。5月28日木曜日、モーニングエントランス、ここまでのお相手は関口優でした。今日も元気にいってらっしゃい。
1: レディオ盛岡 76.9 セン・イマジネーション。

0: 76.9 Sun Imagination。
1: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。
4: You are listening to

ラジオ盛岡パワープレイ。

レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。76.9

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。